0: жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында әуелгі мақсат өзгермеді, жол шалғай болса да босаңсымады тақырыбындағы хабардың екінші бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

0: дәуір желкені. Әуелгі мақсат өзгермеді, жол шалғай болса да босаңсымады. Төраға Си Цзиньпиннің 2026 жылғы Шанхай Селбестік Ұйымы басшылар мәжілісіне қатынасқандығы, әрі Қырғызстанда Египетте мемлекет істер сапарында болғандығы жөнінде естелік. 8-ші айдың 30-шы күнінен 9-ші айдың 2-ші күніне дейін Жунго, Бейжин, Қырғызстан, Бішкек, Египет, Кайро сапары Азия, Африка екі ұлы қорлығының арасында айбынды тоғаша сызықсызды. Фарфор жібек тиелген кемелер теңізде тоқтаусыз қатынады. Әдемі кездемелер артылған керуендер шөл даладан енді өтті. Ғасырлар бойы жалғасқан байырғы жібек жолы кезінде осы рет сапарлай барған екелмен тынық мұхитпен іргелесі Жунгоны тығыз байланыстырған еді. Ал бүгінгі таңда Жунгомен байланыстыратын дәнекер құрмет ету, сенім арту және селбесу болды. Төраға Си Цзиньпиннің Орта Азиядағы, Орта Шығыстағы сапарының бай мазмұнды негізгі тақырыбы, сүбелі табысы Жунгоша ірі елдік дипломатияның жалынды өміршен күшінің бір бейнесі емес пе? Бірінші сапарында Қырғызстанда мемлекет істер сапарында болды. Мәңгілік тату көршілік достықты бірге сомдап, Жунго Орта Азия селбестігінің тағы да тереңдеуіне жетекшілік етті. Екінші сапарында Шанхай Селбестік Ұйымының Бішкек басшылар мәжілісіне қатынасты. Өңірлік ұйымның тағы да тың жорыққа аттануын ілгерілетіп, әлемдік басқаруға реформа жасау және оны кемелдендіру барысында анағұрлым зор іскерлік көрсетті. Үшінші сапарында Египетте мемлекет істер сапарында болып, Жунго Египет тағдырласы ортақ тұлға құрылысын ілгерілетіп, Орта Шығыстың баянды тыныштығын жүзеге асыруға тағы да Жунго жобасын арнады. Уақыт ірі партия ірі ел көсемінің тарихи жауапкершілікті батылдықпен арқалау, тарихи беталысқа ырықтылықпен жетекшілік ету жауапкершілігін естелік қалды. Ал осы ретті сапарды айбынды дәуір картинасына қойып зер сала қарасақ, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құрудың табыралы жүргізілуде, жер шарының оңтүстігінің қауырт зорайуда, дүние жүзінің көбейіктену ауқымының кері бұруға келмеуде, жүз жылдық өзгерістің жедел құбылып, аумалы төкпелі жағдайдың жарыққа шығуда бар екендігін көруге болады. Күздігіні ірі елдік дипломатияда ұзақ сапар шекті. Мұнда Жунго әрі дүние жүзі көзделді. Әлем ауқымымен санасып, әлем жағдайын бағамдады. Жунго үлгісіндегі осы замандандырудың сан алуан бейнесі, еліші және халық арасында екі келелі жағдайдың жоба жоспары, орналастырылуы, адамзат тағдырласы ортақ тұлғасын құрудың жанды әмәлияты күндіз түні өртіс жүрген сапарда бейнеленді. Шанхай Селбестік Ұйымы сәті әлемді басқаруда алға баспаса кері шегінеді. 25 жылдың алдына қайырыла қарасақ, соқпа толқынының кері қайтуы сынды дәуір жолында Шанхай Селбестік Ұйымының дүниеге келуі әлемдік стратегиялық жағдайды өзгертетін келелі оқиға деп аталды. Жергілікті уақыт 9-шы айдың 1-ші күні түстен бұрын Бішкек Бақыт сарайы. Шанхай Селбестік Ұйымына мүше елдер мемлекет басшылары алқалар кеңесінің 26-шы реттік мәжілісі ашылды. Шанхай Селбестік Ұйымының дамуына көз жіберсек, екі уақыт аралығы бар екендігін байқаймыз. Бірінші аралықта Шанхай Селбестік Ұйымы 25 жылды басып өтті. Ұзақ сапарды басып өткен Шанхай Селбестік Ұйымы ұлы шаңырағы құрушы 6 мүше елден Азия, Еуропа, Африка сынды 3 ұлы құрлықтағы 27 елге кеңейіп, дүние жүзінің тең жартысына таяу жан санының және 1/4 экономикалық көлемнің даму біріккен күшін топтады. Бұрынғыға мұрагер, кейінгіге бұйдагер болған осы маңызды жылда Төраға Си Цзиньпин басшылар мәжілісінде сөйлеген сөзінде 3 ең арқылы оның өзгеше барысын қорытындылады. Ең зор даму табысы. Дүние жүзіндегі көлемі ең кең, жан саны ең көп, даму көмескі күші аса зор жаңаша өңірлік селбестік ұйымына біртінде байналды. Ең қымбатты рухани байлығы, өзара сену, өзара пайда жеткізу, тепе-тең болу, кеңесу, алуан түрлі өркениетке құрмет ету, бірге дамуға ұмтылу сынды Шанхай рухын жасампаздықпен алға қойды, және оған бастан аяқ бойсынды. Ең маңызды селбестік тәжірибесі, одақтаспау, қарсыласпау, үшінші жаққа бағыттамасынды дұрыс қатар тұру жолын тауып, өңірдегі елдердің тізе қоса отырып, ортақ мекен құруын ілгерілетті. Үздіксіз дамып зорайу, жағрапиялық жақтағы кеңінен тұтасу болып қана қоймай, онанда маңыздысы түрліше өркениетке, түрліше даму жолына есікті айқара ашу және онымен сыйысымды болу, қанша алысқа кетсе де әуелгі мақсат пен табандылықты естен шығармау. Тағы бір уақыт аралығы Тянжин басшылар мәжілісінен бері бір жыл өтті. Ерекше жемісті Тянжин басшылар мәжілісі Шанхай Селбестік ұйымы ұлы шаңырағының алдағы 10 жылдағы алға басу координатасын белгіледі. Бұл жолы Бішкек басшылар мәжілісінің қол қою салтында қалам ұшы қағаз бетінде жорғалап, Тянжин басшылар мәжілісінің жетістіктерінің тиянақтануы жедел ілгерілетілуде. Шанхай Селбестік ұйымының алдағы 10 жылдағы даму стратегиясында белгіленген түрлі міндеттер мен нысаналар тиянақтандырылып, Шанхай Селбестік ұйымының 25 жылдық Бішкек жарнамасына енгізілді. Тянжин басшылар мәжілісінің жетістіктерін негіз етіп, Шанхай Селбестік ұйымының ережесіне өзгеріс енгізілді. Бішкек басшылар мәжілісі ашылған күні Шанхай Селбестік ұйымының дамуын ілгерілететін жұңғы әрекет жетістіктері тізімдігі жарияланды. 153 түр. Салмақты алғашқы табыс әр жаққа нақты пайда жеткізді. Шанхай Селбестік ұйымының дәуірлік жауапкершілігіне көз жіберсек, екі үлкен жол бастаушы күш бар. Қос тегершікті қозғаушы күштен дамып, көп арнамен қатар ілгерілеуге дейін. Төраға Ши Цзиньпин мынаны терең аңғарды. Адамзаттың болашағы мен тағдырына саятын жол айрығында тұрған Шанхай Селбестік ұйымы тарихи жауапкершілікті батылдықпен арқалап, тарих беталысына ырықтылықпен жетекшілік етуі керек. Енді бірі, төрт ірі әлемдік бастаманы тиянақтандыру үшін Шанхай Селбестік ұйымының үлгі көрсету қуатын әйгілеу. Жұңғы бастамасы арқылы Шанхай Селбестік ұйымына қуат үстеп, онан соң Шанхай Селбестік әрекет арқылы әлемдік басқаруға қуат үстеді. Осы ретке басшылар мәжілісінде төраға Ши Цзиньпин жағдайға қарай Шанхай Селбестік ұйымына жаңа үміт артты. Бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құру. Әлемдік даму бастамасын әмілетті әйгілеудегі алдымен ескерілетін өңір болу. Әлемдік қауіпсіздік бастамасын әмілетті әйгілеудің маңызды тұғыры болу. Әр жақпен бірге әлемдік өркениет бастамасын тиянақтандыру. Әлемдік басқару бастамасын әмілетті әйгілеу жөнінде үлгі болатындай Селбестік өрістету. Бұл Шанхай Селбестік ұйымының әлемдік жетекші сипатты күш болуға қарай қарыштауына жаңа қозғалыс қуатын қосты. Жапарып Зунтун терең әсер алды. Төраға Ши Цзиньпин алға қойған бір қыдыру келелі әлемдік бастамалар тұтас дүние жүзінің көкейтесті сын сайыстар мен мәселелерге бірге төтеп беруіне септігін тигізді. Енді бірі, көбейектену аяқалысын ілгерілетуге Шанхай Селбестік ұйымының сомдау қуатын қосу. Қамбасын дәнге толтырмақшы болған адам егіс уақытын өткізбейді. Мемлекетті ойдағыдай басқарғысы келген адам ауқымға қарай іс істейді. Алдағы болашаққа көз жіберсек, жер шарының оңтүстігі барынша зорайып, халықаралық күштер салыстырмасының ішкерлік реттелуі ілгерілетіледі. Дүние жүзінің көбейектену ауқымы кері бұруға келмейді. Биылғы Шанхай Селбестік ұйымы қосу мәжілісі назарды бірлескен мемлекеттер ұйымының ролын күшейтуге, көбейекті дүние жүзін құру кеңестік тақырыбына шоғырланды. Бұл әрі төраға Ши Цзиньпиннің былтыр Тянжин басшылар мәжілісінде алға қойған қуаттамаларына қайтарылған белсенді аңыз есептеледі. Шанхай Селбестік ұйымы жетекшілік ролын сәулелендіріп, әлемдік басқару бастамасын әмәлиетті әйгілеудің жақсы өнегесі болу керек. Мәжілісте төраға Ши Цзиньпин терезесі тең тәртіпті дүние жүзінің көбейектенуінің өзекті мәнін жүйелі түсіндірді. Елік құқық тең болу, өзара құрмет ету түбірлі принцип. Біркелкі тәртіпті болу, заң мен басқаруға бойсыну қажетті талап. Көп жақтылық, тілдесу, кеңесу, шешуші жол. Өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелу, жалпыға тиімді, сыйысымды болу, даму беталысы. Ол ішкерлей мынаған үндеді. Шанхай Селбестік ұйымының күші арқылы Азия Еуропа ұлы құрлығының гүлденуін бірге көркеюін жебеу, Шанхай Селбестік ұйымының ақыл парасат арқылы жер шарының оңтүстігінің дамуын, зорайуын ілгерілету. Шанхай Селбестік ұйымының әрекеті арқылы әлемдік басқаруға, реформа жасауға және оны кемелдендіруге жетекшілік ету керек. Қалам тербеп естелік қалып, бас изеп құптады. Жұңғы жобасы мәжіліс залында құптауға ие болып, құрметке бөленді. Қонақ иесі Жапарып Зунтунның бір ауыз сөзі көптеген адамның жүрегінен жеткізді. Төраға Ши Цзиньпиннің терең мағыналы сөздері мен маңызды ұсыныстарына рахмет. Біз сіздің қосқан үлесіңізге сондай-ақ Жунгоның Шанхай селбестік ұйымы құрылысын күшейту, халықаралық селбестікті кеңейту жақтарында атқарған маңызды ролына жоғары баға береміз. Басшылар мәжілісі ашылудан бір күн бұрын төраға Си Цзиньпин түскен қонақ үйде Өзбекстан зонтыңы Мирзиёев, Моңғолия зонтыңы Құрылсоқ, Ресей зонтыңы Путин ілгерінді кейінді кездесу залына кірді. Екі жақты қатынас тағда тереңдеп, көп жақты істестік тағда күшейіп, сын сайыстарды бірге қарсы алып, орайдан бірге игіліктенді. Көне достар кездескенде төтенше ықыласты бейнеде болды. Мирзиёев зонтың тебірене, сіздің дәнішпен басшылығыңызда жұңғы әлемдік сын сайыстарға батылда сенімді түрде төтеп беріп, дүние жүзі экономикасы мен саясиының ең маңызды күш центрінің бір ретіндегі орнын үздіксіз бекемдеуде. Сіз бүкіл жер шарындық ықпалға ие көрнекті басшы, сондай-ақ жұңғы халқының ұлы арманын әмәлетті әйгілеуші ретінде, дүние жүзінің жер-жерінде кең көлемде зор таң пен құрметке ие болдыңыз деді. Сара жолмен жүрсек, адамдар соған талпынады.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-3 нөмірлі орынға қарай барынсаны шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстанықка дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
13: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
13: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
13: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
13: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу, бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын.

0: Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
8: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
9: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тисті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
10: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
11: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
8: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
12: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
11: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
12: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
2: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
9: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.

0: отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
1: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
0: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
2: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
3: Ата, апа!
0: Мен бір тамшы сумын.
4: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
4: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
4: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
4: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
5: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
6: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
5: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
0: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
7: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ық табылады.
8: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
0: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысанаңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегің мен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: Құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы Дәуір келбеті бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Күлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше, сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтинг клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хайюконго деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жастәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Білгенге маржан айдарында мынадай 14

стрессті әдетке айналдырсаңыз, ұзақ жасайсыз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде ақыл ойыңның 5 кезеңі тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылтастан айдарында өмірде істеуге ең тиісті 3 іс тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әр етікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көк жиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

мынадай 10 түрлісті әдетке айналдырсаңыз ұзақ жасайсыз. Кейбір әулеттегі ұзақ жасаған қарттардың айтуына қарағанда, ұзақ жасаудың генмен тығыз қатысы бар. Алайда мынадай 10 түрлісті істеуді күнделікті әдетке айналдырса, ұзақ жасау мақсатына жетуге болады. Бірінші, көп жаяу жүру ғұмырды 4-5 жыл ұзартады. Харвард асесі медицина жүйенінің таныстыруына қарағанда, әр күні азырақ уақыт шығарып, спортпен айналысуға табанды болу ғұмырды ұзартуға пайдалы екен. Егер әр аптада 75 минут уақыт жұмсап жаяу жүрсеңіз, спортпен айналыспайтындарға қарағанда 40 жастан кейін өмір сүру уақытыңыз 1-8 жыл ұзарады. 75 минуттық уақыт ең төменгі өлшем. Егер аптасына тез қарқынмен жүрген уақытыңыз 450 минуттан асса, ғұмырыңыз 4-5 жыл ұзарады. Мамандардың ұсынысы, әр күні 5000-6000 қадам жаяу жүру, спортпен айналысу уақыты жарым сағатта 40 минут айналасында болса, ең үйлесімді болады. Жаяу жүргенде басты көтеріп, кеудені керіп жүру, тыныс алуды теңшеу, әр 3 қадам жүргенде 1 рет тыныс алу керек. Екінші, үнемі үй шаруасын істеу адам ғұмырын 3-10 жас ұзартады. АқШ Харвард тәжірибесі және Стэнфорд тәжірибесі мамандарының зерттеу нәтижесіне қарағанда, адам үй шаруасымен 15 минут шұғылданса, шамамен 60 калория жылу сарп етеді. Қолмен киім жууға 1 сағат уақыт жұмсаса, шамамен 190 калория жылу жұмсайды. Шыны жууға 15 минут жұмсаса, шамамен 45 калория жылу жұмсайды. Мамандардың қорытындылағаны, үнемі үй шаруасымен айналысушылар аптасына 2000 калорияға жуық жылу жұмсайды. Үй шаруасымен айналысушылардың жүрек қан тамыр ауруы салдарынан қайтыс болу мөлшері үй шаруасымен айналыспайтындарға қарағанда 75% төмен болады да 3-10 жыл ұзақ жасайды. Үшінші, миды көп жұмсау ғұмырды 4-6 жыл ұзартады. Миды көп істету адам ғұмырын 4-6 жыл ұзартады. Даниялық мамандардың зерттеу нәтижесінде көрсетілуінше, үлкен ми қарбалас қызметте болатын адамдардың ақыл есі кедергіге ұшырау мөлшері барынша төмен болады. Мамандардың ұсынысы парасаттыққа бастайтын ойындар ойнау, кітап оқу, үйрену. Бұлардың барлығы үлкен ми қызметін жақсартуға пайдалы. Төртінші, көтеріңкі көңіл-күйді сақтау адам ғұмырын 4-5 жыл ұзартады. Чикаго Раш тәжесі емдеу орталығының зерттеушісі Лиса Бейнінің таныстыруына қарағанда, көңілді жүрудің көп кезігетін бейнелеу тәсілі қарқылдап күлу екен. Бұл бір түрлі психикалық ақаусыздықты қорғау тәсілі болып, адамдар үшін өте қажетті. Ағзаға пайдалы, ол жүрек соғуын тездетіп, үлкен миды оттегімен қамдайды. Юмерлі сезімге бай адамның иммунитеттік қызметі анағұрлым ақаусыз болып, жүрек бұлшықетінің өлектенуінен қайтыс болу мөлшері 40% айналасында төмен болып, адам ғұмырын 4-5 жыл жоғарлаталады. Мамандардың ұсынысы жайшылықта әзілқой болу, үнемі қызықты фильмдерді көру, көбірек күлу. Бесінші, күнге үйлесімді сақталу. Даниялық мамандар 440 даниялыққа 26 жыл үздіксіз зерттеу жүргізу арқылы лайықты күнге қақталудың адам ғұмырын ұзартатындығын байқаған. Зерттеушілердің таныстыруына қарағанда, көбірек күнге қақталу жүрекке қан ию мен сүйек босауға шалдығу мөлшерін төмендетеді екен. Мамандардың ұсынысы күнге қақталу уақыты түстен бұрынғы сағат 10-ның алдында, түстен кейінгі сағат 3-тен кейін болу. Бұл кезде күнге қақталуға аса лайықты. Алтыншы, тісті жақсы ысу, ғұмырды 1-3 жыл ұзартады. АқШ-тың бір зерттеу нәтижесінде көрсетілуінше, тістегі жолақ бактериялар мен ауыз қуысы бактериясы адамдардың ыраққа шалдығып өлу қауіп-қатерін 80% күшейтіп, адам ғұмырын 1-3 жыл қысқартады екен. Мамандар тіс сыққанда төмендегі бірнеше істерге көңіл бөлуді ескертеді. Бірінші, жұмсақ түкті тіс шөткіні таңдау. Тіс шөткі мен тістің жанасу аралығы 45 градус бұрыш жасау. Екінші, тісті шөткілегенде қызыл еке тұтасқан жерінен бастап шөткілеу. Үстіңгі тісті жоғарыдан төменге қарай, астыңғы тісті төменнен жоғарға қарай шөткілеу керек. Үшінші, тісті шөткілегенде тістің жігіне қарай шөткілеу. Әр рет ысқылағанда 2-3 тісті ысқылау керек. Бесінші, әр реткі тіс ысуға 3 минут уақыт жеткілікті болады. Алтыншы, егер 3 айға жетпей тіс шөткісінің формасы өзгерсе, тіс шөткісіне түскен қысымның артқандығын, ауыстыру қажет екендігін түсіндіреді. Жетінші, сыртқа шығып басқалармен сырласу адам ғұмырын 6 жыл ұзартады.
АКШ ішкі аурулар ғылым архиві журналындағы басылымда Калифорния дәсіосының зерттеу қызметкерлері 60 жастан асқан 1600 қартқа 6 жыл үзбей тексеру жүргізу арқылы жалғыз тұратын қарттардың ғұмыры 6 жыл қысқаратындығын байқаған. Мамандардың ұсынысы: жұмыс болмаған жағдайда сыртқа шығып басқалармен сырласу, пенсияға шыққан қарттар әлеуметтік аумақ өткізген қимылдарға үзбей қатынасып, мәдени өмірін байытып тұру керек. 8. Лайықты ұйықтасаңыз ғұмырыңыз 1 жыл ұзарады. Швеция мамандары зерттеу арқылы ұйқы уақытының тым ұзақ не қысқа болуы ерте жан үзумен тығыз қатысты болатындығын байқаған. Әр күні 7 сағат ұйықтайтын адамдар 8 сағаттан артық немесе 6 сағаттан кем ұйықтайтын адамдарға қарағанда 1 жыл артық өмір сүреді. 9. Ашты тұшыны жемеу адам ғұмырын 1 жыл ұзартады. Тозды көп тұтыну әдеті жоғары қан қысымы ауруына оңай шалдықтырады. Жоғары қан қысымы ауруына шалдыққандардың 70%-ден астамы тұзды көп тұтыну салдарынан осы науқасқа шалдыққан. Жоғары қан қысымы адам ғұмырының қысқа болуына әсер ететін факторлардың ішінде басты орында тұрады. Мамандардың ұсынысы: адамның күніне тұтынатын тұз мөлшері 6 граммнан асып кетпеу. Мүмкін бар сүрленген азық-түліктерді аз тұтыну. 10. Таңертеңгі асқа мән беру адам ғұмырын 2-5 жыл ұзартады. Германия Ирландын дәсіосының зерттеу нәтижесіне қарағанда, таңертеңгі асқа мән бермейтін адамдардың ғұмыры қалыпты адамдарға қарағанда 2-5 жыл аз болады екен. Мамандардың ұсынысы: таңертеңгі асты Бейжің уақыты 9:30-нан бұрын жеу, таңғы астың түрі мол болу, негізгі азықтықтар мәселен көкдат, жеміс-жидек, ет, жұмыртқа, сүт, бұршақ мүмкіндіктің барынша таңертеңгі астан орын алу керек. Мақаланы аударған Мұхаммеди Шәріпұлы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正眼前世自觉为我

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.

0: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық. Денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты. Шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Ақыл ойыңның бес кезеңі. Мақаланы аударған Айнұр Шаймардан қызы. Харвард тәжірибесінің даму психология маманы Роберт Каганның ақыл ой жетілудің бес кезеңі дейтін назариясы бар. Ол бес кезең моделі бір ақыл ой жетілудің өлшемін ұсынып отыр. Өзіңіздің қайсы кезеңге жеткеніңізді ойлап көріңіз. Сіздің бесінші кезеңге жете алуыңыз өте қиын. Бірінші кезең Албырттық ақыл ой делінеді. Бұл типтік түрдегі сәбилік ойлау, нені істегісі келсе соны істейді. Іс әрекет бүкілдей тума қасиет арқылы жүзеге асады. Бұл кезеңнің ерекшелігі өзімен өзгені парықтай алмау, тұтас әлемді тек өзің ғана өзегетеді деп қарау. Өзіңнің ойыншықтарыңды алып ойнайсың. Басқалардың қолындағы ойыншықтарды да тартып алып ойнай бересің. Сенде басқаныкі дейтін ұғым болмайды, ал сен әлемдегі толып жатқан нәрселердің барлығы бірдей сенің еркің бойынша әрекет жасап тұрмағанын біртін деп аңғарып, санаңда басқа біреу дейтін көрініс қалыптасқанда барып, екінші кезеңге қарай қадам тастайсың. Екінші кезең құралдық ақыл ой делінеді. Сен басқалардың дербес тұлға екенін, сонымен бірге мына ғаламда объектив заңдылық бар екенін аңдайсың. Солай бола тұра, сен тағы да өз мүддеңді өзегетесің. Бұл кезеңдегілер іс тындырғанда, жай ғана жазаны немесе сыйлауды шығар түйінетеді. Олардың бағынатын ережесі, ережеге қайшылық жасаса, жазаға тартылатыны. Ыдыс аяқты жуатыны, шешесі әр күні ыдыс аяқты жуып тұрса, 5 юан ақшалай сыйлық беремін дегендігінен. Бұл бір түрлі сауда үлгісіндегі ойлау тәсілі. Басқаларды өзінің нысанаға жетуінің құралы деп қарайды. Бұл балалы ғой, десе де кейбір ересек адамдар да осы кезеңде тоқтап қалады. Мысалы, бір сатушыны айталық, оның назарында аларман мен әріптестері, өз еңбек үлесін орындауындағы құрал ғана. Қызмет істеу тек өз пайдасын ұлғайту үшін, ол ғаламның өзін өзегетіп тұрмағанын біледі, бірақ оның іс-әрекеті өзін өзегетеді. Ал сен басқалардың құрал емес екенін, сенің назарыңдағы басқа адамдардың барлығы, сана сезімі, арман мақсаты бар екенін ойлап жетіп, басқаларға құрмет ете бастаған кезіңде, сен үшінші кезеңге қарай қадам тастайсың. Үшінші кезең қоғамданған ақыл ой делінеді. Сен өзіңнің жұрт арасындағы орныңа барынша мән беріп, қоғамдық ролыңды ойдағыдай атқаруға тырысасың. Мысалы, жұмыс орнына жаңадан келген бір студент барынша тез сіңуді, құлшына алға басып, сенімді қызметкер болуды ойлайды. Кейбір ересек адамдар дерлік осы кезеңде тоқтап қалады. Бұл кезеңге келгенде, сен ендігәрі өзіңді өзегетпеуді, басқаларды барынша ойлауды үйреніп алып, жауапкер қызметкер, адал дос және қалтқысыз жақсы адам боласың. Бірақ мұндағы мәселе сен өзіңе басқалардың көзқарасымен қарайсың. Өзіңе басқалардың қалай қарайтынына төтенше мән беріп, әр қашан қоғамға үйлесуді аңсайсың. Алайда серіктестік сенің үстеме жұмыс істеуіңді, отбасындағылар сенің ертерек жұмыстан қайтуыңды үміт етеді. Сен кімнің тілін аласың? Сен басқалардың сенен күткен үміті өзара қайшылықта болатынын аңғаруың қажет. Өзіңнің ережелеріңмен құн көзқарасы туралы жол картаңды сыза білгенде ғана төртінші кезеңге ен алуың мүмкін. Төртінші кезең өз билігі өзіндегі ақыл ой делінеді. Сен ендігәрі басқалардың үміт тілегі бойынша өмір сүрмейсің, өз өмір дастаныңды жазуға бел байлайсың. Бұл әсте албырттық ақыл ой мен құралдық ақыл ойға қайтқандық емес екеніне назар аудару керек. Өз билігі өзінде болу, өз бетімен кеткендік те, бас пайдашылық та емес, қайта өзінің ережелерімен құм көзқарасын белгілеу. Ал бұл ережелерді табу үшін өзіңнен менің шынайы сенетінім немене, мен зайыры қандай адам болғым келеді дегенді қайта-қайта сұрауым керек. Бір студент әке-шешесінің тілегіне теріс келетін кәсіп жолын таңдауға бел байлаған кезде осы кезеңге өтеді. Ұстанымы өзіндік көзқарасы бар адам өзін дамыту түріндегі басылымдарды қадір тұтатын құлықта болады. Мұндай адам басшылық жауапкерлік арқалай алады. Бір кезеңге жеткен адамдардың көп емес екенін байқауға болады. Өмірде ұстанымы барлар нешеу, ал осы ұстанымында берік тұралатындар нешеу.
Бесінші кезең әрі ең жоғары дәрежелі ақыл ой. Мұнда ақыл ойыңды өзің өзгертесің. Бұл өзінен алқыған ақыл ой, немесе қайта ой жүгірту ақыл ойы деп те аталады. Фейтезгеральд алдыңғы қатарлы ақыл ойды сынаудың өлшемі ұқсас уақытта сенің ой санаңда бір-біріне қарама-қарсы екі түрлі ойлау тәсілін сақтай алатын алмайтыныңа. Оның үстіне қалыпты іс тындыруды қамтамасыз етуіңе қаралады дейді. Демек айтып отырғаны осы кезең. Сен ендігәрі белгілі бір салауатты мойындаумен бөгелмейсің. Сонымен бірге өзіңді ендігәрі белгілі құн көзқарасының атқарушысы ретінде қарамайсың. Өзің бұрын жасап алған ереже жүйесінен аттап шығып, дүниеде түрлі-түрлі құн көзқарасының, түзімдер мен мәдениеттің бар екенін аңғарып, адамдардың барлығында көп түрлі салауат және күрделі артқы көрініс бар екенін, ал сен болсаң, сәйкестіруші ғана екеніңді түсінесің. Сен дұрыстыққа бастап, ол тіпті бастапқы межелеген бақтың болмаған күннің өзінде жүйенің жақсы беталысқа қарай өзгеруіне көмектесесің. Ең жоғары деңгей әр жағдайға қарай өзіңді өзің үздіксіз қайта сомдап, өзіңді өзің жетілдіріп отыру. Осы арқылы өскелең еркіндікпен үздіксіз айналысты жүзеге асыру.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаныңыз, шық бермес шығайбай сол.
9: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
2: Мен бір тамшы сумын.
5: Мен де бір тамшы сумын.
2: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
5: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
2: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
5: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
2: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
5: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.

0: бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.

Кезекте тыңдайтындарыңыз Жеңіс Жықпасұлының аударған «Өмірде істеуге ең тиісті үш іс» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Бірінші, кітапты көп оқып, өзіңді жетелей біл. Тұрмыста кітап оқу барлық қажетімізді қанағаттандыра алмауы мүмкін. Десе де, дағдарған кезімізде бізге рухани жақтан азық береді және жұбата алады. Жақсы кітап оқу жан дүниені тазартады. Кітап бейне алып жүруге болатын пана секілді. Ашып оқысаң, ұшудан сәтке болса да алыстап, ыстық мейір мен күш қайратқа ие боласың. Жақсы кітаптар ізгі ұстазға ұқсайды. Кітапты қанша көп оқысаң, дүниемен өзіңе болған танымың сол құрылым тереңдейді. Өмірде бекер оқыған кітап болмайды, әр кітаптың орны болады, кітап сенің мінез құлқыңды сомдайды. Көрегендікке жетелейді, мінезіңді байытады, алға ұмтылатын күш қуат сыйлайды. Екінші, нысанаңды айқындап, бойыңа күш қуат жинай біл. Бағдары жоқ кемеге қай бағыттан соққан жел де теріс жел болады деген сөз бар. Нысанасыз құлшыну тас қараңғы түнде алыс сапар шеккенге ұқсайды. Нысана дұрыс болмаса, құр арам тер болып, соңында жер сипап қаласыз. Тек нысананы дұрыс тауып, бойыңа күш қуат жинай бергенде ғана нәтижеге жете аласыз. Айқын нысана дегеніміз ұшы-қиырсыз жұмыстар тізімдігі емес, қайта өмір нысанасын төтемеңзейтін компас. Ту баста бәлкім көмбенің нобайын көре алмауың мүмкін, алайда әр басқан қадамың белгілеген нысанаңа жақындата түсетін болады. Көңілде нысана болса, тұрмыста бағыт, өмірде қуат болады. Нысанаңды меңгере біл, өмірің де бақыт болсын. Үшінші, игі дос тауып, бойыңа жылу жинай біл. Өмір сапарында мүшкіл сәттерге жолығып тұратынымыз даусыз. Ал сырлас дос басыңа іс түскенде қасыңнан табылып саған серік болады. Бақат ілдес, балық үндес дегендей, ниеттес, армандас адамдардың ғана ойы бір түйіннен тоғысып жатады. Олар қанша ұзақ бірге жүрсе де, бір-бірінен шеріп, іргесін бөлмейді. Адамдар ара қарым-қатынаста ең бағалы нәрсе өзара түсінісу болмақ. Достың жақсысы дайым әурелеп тұрмаса да, сені сағынып жүреді, күнде қасыңда болмаса да, жүрегің де жүреді. Өмір сапарында сырлас табу қиын, тауып жатсаң қадірлей біл. Бұлайғы күндеріңде екі-үш сырлас досың болсын, өзара сағынысып, бір-біріңе серік болып өтетін болыңдар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Ия, кадырменді тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Саяз Зауытбек қызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Сарқынбек қызы, Күлән Ырыспай қызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.

0: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюй.Конго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжан суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой-санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм

мемлекеттің стратегиялық ғылым техника қуатын күшейтуде, алдымен мемлекеттің келелі ғылым техникада жаңалық ашуды ұйымдастырушы ролын толық сәулелендіру керек. Әлемдік ғылым техника бәсекесі күн сайын шиеленісіп, ірі елдердің ғылым техникалық бәсекесі мемлекеттік деңгейге көтерілді. Біз сөз жоқ, жүйеленген бәсекелік қуатты күшейтуіміз керек. Стратегиялық сұраның бет алысына табанды болып, ғылым техникада жаңалық ашудың бет алысы мен түйінін белгілеп, мемлекеттің дамуы мен қауіпсіздігін тежейтін келелі қиын мәселелерді күш сала шешу керек. Елімізде ғылым техника қызметкерлері мен құрылымдары көп болғанымен, бытыраңқы болу, қайталамалы болу, өнімі төмен болу қатарлы көне кінәраттар ұзақ уақыт өмір сүруде. Бұларды сапалы біріктіріп, бүкіл мемлекет бойынша жұмылатын жаңаша түзіліс әбзелдігін сәулелендіру керек. Орталықтың экономика қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2020 жылы 12 айдың 16 күні. Мемлекеттің стратегиялық ғылым техника қуатын күшейтіп, мемлекеттің жаңалық ашу жүйесінің жалпы тұлғалық өнімділігін жоғарылату. Дүние жүзінде ғылым техника жағында құдіретті мемлекет болу бәсекесінде, мемлекеттің стратегиялық ғылым техника қуаты бәсекеге түседі. Мемлекеттік тәжірибе каналар, мемлекеттік ғылыми зерттеу құрылымдары, жоғары деңгейлі зерттеу сипатындық ташөлері, ғылым техникалық көшбасшы кәсіпорындар түгелдей мемлекеттің стратегиялық ғылым техника қуатының маңызды құрамдас бөлігі. Жоғары деңгейлі ғылым техникада өз күшіне сүйену, өзін әлеуеттендіру борышы мен жауапкершілігін саналылықпен атқару керек. Мемлекеттік тәжірибе каналары төртті бетке алу талабы бойынша дүниежүзі ғылым техника дамуы зор ауқымына ілесіп, еліміздің дамуының ғылым техниканың дамуына жүктеген борышы мен міндетіне сәйкесіп, стратегиялық шешуші сипатты келелі ғылым техника жетістіктерін көбірек жаратуы. Сонымен бірге мемлекеттік түйінді тәжірибе қана ұштастырып, мемлекеттің жұңғыша тәжірибе қана жүйесін қалыптастыру керек. Мемлекеттің ғылыми зерттеу құрылымдары мемлекеттің стратегиялық қажетін бағдар етіп, мемлекеттің даму жалпы жағдайымен болашақтық мүддесіне ықпал жеткізетін, тұсау болатын келелі ғылым техника мәселесін күш сала шешіп, алғашқы жасампаздық ошақтарын құруды тездетіп, шешуші өзекті техникадан қамал алуды жеделдету керек. Жоғары деңгейлі зерттеу типіндегі дашөлер бірінші өндіргіш күш ғылым техниканы дамытуды, бірінші байлық дарындыларды жетілдіруді, бірінші қозғаушы күш жаңалық ашуды нығайтуды ана құрылым ойдағыдай ұштастырып, негіздік зерттеуі қордалы, пәндері жан жақты тоғысқан әбзелдігін сәулелендіріп, негіздік зерттеудегі негізгі күшке және келелі ғылым техникадан қамал алудың жалынды қосынына айналу керек. Зерттеу дашөлері құрылысын күшейтуді мемлекеттің стратегиялық нысанасымен, стратегиялық міндетімен ұштастырып, негіздік алдыңғы лектік ізденістермен, шешуші техникаларда қамал алуды күшейтіп, жұңғыша ерекшелікке, жұңғыша стильге, жұңғыша арынға ие пәндік жүйесін, ғылыми жүйесін, сөз жүйесін құлшына қалыптастырып, анағұрлым көп дарынды жетілдіруге үлес қосу керек. Ғылым техникалық көшбасшы кәсіпорындар базардың қажеті. Жаңалық ашуды шоғырландыру, ұйымдастыру текшесі сынды әбзелділіктерін сәулелендіріп, ғылым техниканың құдіреттенуінен, кәсіпорынның құдіреттенуіне, шаруашылықтың құдіреттенуіне, экономиканың құдіреттенуіне дейінгі арналарды ашу керек. Кәсіпорынды бастамашы етіп, жаңалық ашу байлығын біріктіріп және шоғырландырып, сала аралық, барынша селбесетін, күшемелдігі жоғары жаңалық ашу базасын қалыптастырып, шаруашылықтың сипаттас шешуші техникаларын зерттеп ашу, ғылым техника жетістіктерін өндіргіш күшке айналдыру және шаруашылықтандыру, ғылым техника байлығынан бірге игіліктену жөнінен қызмет өтеуді өрістетіп, түйінді салалардың нысандарын, базаларын, дарындыларын, қаржысын бір тұлғаландырып орналастыруды ілгерілетіп, еліміздің шаруашылығының негізді қуатын және шаруашылық тізбегінің осы замандану деңгейін жоғарылату керек. Өңірлер өз әбзелділіктерін тиянақ етіп, шаруашылықты дамыту қажетімен ұштастырып, ғылым техникада жаңалық ашуды ғылыми үйлесімді орналастыру керек. Шарт жағдайы бар жерлердің мемлекеттік жалпылық ғылым орталығын немесе өңірлік ғылым техникада жаңалық ашу орталығын құруына қолдау көрсетіп, оны дүниежүзілік ғылымның алдыңғы лектік салалары және жаңадан гүлденген шаруашылықтардың техникалық жаңалық ашу, әлемдік ғылым техникада жаңалық ашу факторлары шоғырланған жерге айналдыру керек. Жоғары деңгейлі ғылым техникада өз күшімізге сүйенуді, өзімізді әлеуеттендіруді құлшына жүзеге асырайық. 2021 жылы 5-28 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнді 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 199-200 бет.
Социалистік базар шаруашылығы шарт жағдайындағы бүкіл ел жұмылатын жаңаша түзілісті ақаусыздандырып, мемлекеттің келелі ғылым техникада жаңалық ашудағы ұйымдастырушы ролын толық сәулелендіріп, мерзімі ұзақ, қатері зор, қиындығы жоғары, болашағы жақсы стратегиялық ғылым жоспары мен ғылым инженериясын қолдап, жүйелік орналасымды, жүйелік ұйымдастыруды, салааралық шоғырландыруды мықты игеріп, үкімет, базар, қоғам сияқты жақтардағы күштерді жұдырықтай жұмылдырып, болашақтың тұтас тұлғалық әбзелділігін қалыптастыру керек. Ұтымды базар мен іскер үкіметтің тіпті жақсы ұштасуын ілгерілетіп, базардың байлықтың ғайлаудағы шешуші ролын толық сәулелендіріп, базарға жет арқылы жаңалық ашу байлығының өнімді орналасуына жетекшілік етіп, ғылым техникада жаңалық ашуды ілгерілетудің құдіретті біріккен күшін қалыптастыру керек. Жоғары деңгейлі ғылым техникада өз күшімізге сүйенуді, өзімізді әлеуеттендіруді құлшына жүзеге асырайық. 2021 жылы 5-ші айының 28-ші күні Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы, 2022 жылғы басылымы 200-ші бет. Ғылым техника дамудың өткір қаруы. Десе де ол қауіп-қатердің қайнарына айналуы да мүмкін. Ғылым техниканың дамуы ала келген қағида қақтығысына, қоғамдық қауіп-қатерге, этикалық сайысқа көрегендікпен тұжырым жасап, қатысты заңдар мен заңдық ережелерді, этикалық тексеру ережесін және бақылап басқару жүлгісін кемелдендіру керек. Әлемдік ғылым техниканы басқаруға шекерлей атсалысып, жұңғы ақыл парасатын арнап, ғылым техника арқылы ізгілікке ұмтылатын мәдениет ұстанымын қалыптастырып, ғылым техника арқылы адамзаттың құтырысын анағұрлым ойдағыдай арттырып, жұңғы ғылым техникасы арқылы адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетуге анағұрлым зор үлес қосу керек. Жоғары деңгейлі ғылым техникада өз күшімізге сүйенуді, өзімізді әлеуеттендіруді құлшына жүзеге асырайық. 2021 жылы 5-ші айының 28-ші күні Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы, 2022 жылғы басылымы, 201-202 бет. Ғылым техникада жаңалық ашу жүйесін кемелдендіру. Жаңалық ашудың еліміздің осы замандандыру құрылысының жалпы жағдайындағы ұйытқылық орнына табанды болу. Партия орталық комитетінің ғылым техника қызметіне бір тұтас басшылық ету дүзілісін кемелдендіріп, бүкіл мемлекет бойынша жұмылатын жаңаша дүзілісті ақаусыздандырып, мемлекеттің стратегиялық ғылым техника қуатын нығайтып, жаңалық ашу байлығын сапалы орналастыру, мемлекеттік ғылыми зерттеу құрылымдарының жоғары деңгейлі зерттеу типіндік ташулердің, ғылым техникалық көшбасшы кәсіпорындардың орны мен орналасымын сапалыландырып, мемлекеттік тәжірибеқана жүйесін қалыптастырып, халықаралық ғылым техникада жаңалық ашу орталығы, өңірлік ғылым техникада жаңалық ашу орталығы құрылысын бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, ғылым техникалық негіздік қабілет құрылысын нығайтып, ғылым техникалық стратегиялық кеңес беруді күшейтіп, мемлекеттің жаңалық ашу жүйесінің тұтас тұлғалық өнімділігін жоғарылату. Ғылым техника дүзіліс реформасын тереңдетіп, ғылым техникалық бағалау реформасын тереңдетіп, ғылым техникаға көп негізді қосылымды арттыру, білім меншік құқығын заңмен басқару арқылы қамтамасыз етуді күшейтіп, жаппай жаңалық ашуды қолдайтын негіздік түзім қалыптастыру. Жаңашыл мәдениетті жетілдіріп, ғалымдар рухын асқақтатып, тамаша үйрену стилін жетілдіріп, жаңалық ашу ортасын қалыптастыру. Халықаралық ғылым техника ауыс түйісін селбестігін кеңейтіп, халықараланған ғылыми зерттеу ортасы құрылысын күшейтіп, әлемдік бәсекелік қуатқа ие ашық жаңашыл экология қалыптастыру. Жұңғыша социализм ұлытуын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10-ші айының 16-ші күні Іздену журналы 2022 жылғы 21-ші сан. Партия орталық комитетінің ғылым техника қызметіне бір тұтас басшылық ету түзілісін кемелдендіріп, бүкіл мемлекет бойынша жұмылатын жаңаша түзілісті ақаусыздандырып, мемлекеттің стратегиялық ғылым техника қуатын нығайтып, жаңалық ашу байлығын орналастыруды жақсартып, еліміздің маңызды ғылым техника саласында әлемдік көшбасшы болуына, алдыңғы лектік тоғысқан салаларда өріс ашушы болуына мүмкіндік жасап, дүниежүзіндегі басты ғылым орталығына және жаңалық ашудың биігіне ертерек айналуына күш салу керек. Мемлекеттік ғылым техника оқу ағарту арқылы көркейту стратегиясының, мемлекетті дарынлылар арқылы құдіреттендіру стратегиясының, жаңалық ашу арқылы дамуға дем беру стратегиясының өнімді ықпалдастығын жүзеге асырып, оқу ағартуды дамытуды, ғылым техникада жаңалық ашуды,

арналарды баулуды бір тұлғаландырып ілгерілетуге табанды болып, ұтымды айналым қалыптастыру. Төл жасампаздықты, шоғырлы жаңалық ашуды, ашық жаңалық ашуды бір тұлғаландырып жобалауға табанды болып, ұтымды уластыруды жүзеге асыру. Жаңалық ашу дізбегін, шаруашылық дізбегін, дарынлар дізбегін бір тұлғаландырып орналастыруға табанды болып, ішкерлей тоғысуын жебеу керек. Партия 12-ші кезекті орталық комитет саяси бюросының 2-ші реткі топтық үйренуінде сөйлеген сөзі 2023 жылы 1-ші айдың 31-ші күні. 3-ші. Жаңалық ашу арқылы дамуға дем беру стратегиясын атқарып, жоғары деңгейлі ғылым техникада өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіруді жүзеге асыру. Реформа жүргізіп есік ашқан 30 неше жылдан бері біз байлық, капитал, еңбек күші сияқты факторлардың қосылымына көбірек сүйеніп, оны экономиканың тез қарқынмен артуына және көлемінің кеңеюіне тірек еттік. Реформа жүргізіп есік ашу дамып бүгінгі күнге жеткенде осы маңызды факторлардың шарт жағдайында зор өзгеріс туылды. Тағы да бұрынғыдай осы факторлардың қосылымын негіз ете отырып дамуға бұрынғыдай шарт жағдай жоқ. Оның үстіне байлық ортасы да төз алмайды. Біз сөз жоқ маңызды факторлар арқылы дамуды жебеуді негіз етуден, жаңалық ашу арқылы дамуға дем беруге бұрылыс жасауды жеделдетіп, ғылым техникада жаңалық ашудың тіректік жетекшілік ролын сәулелендіруіміз керек. Саяси кеңес 12-ші кезекті мемлекеттік комитеті 1-ші мәжілісінің ғылым техника қоғамының ғылым техника саласындағы мүшелерінің бірлескен группасының талқысына қатынасқанда сөйлеген сөзі 2013 жылы 3-ші айдың 4-ші күні. Мен мынаны ерекше дәріптеймін. Қоғамдық өндіргіш күштің дамуы мен мемлекеттің кешенді қуатының жоғарылауы ең соңында ғылым техникада жаңалық ашуға байланысты. Тарихи факт мынаны ұғындырды. Экономикалық ірі ел экономикада құдіретті мемлекетке жатпайды. Бір мемлекеттің ұзақ уақыт мешеулігі сайып келгенде экономика көлемінің үлкен кішілігіне байланысты болмастан, қайта техниканың мешеулігіне байланысты. Тарихта еліміз дүниежүзі экономикасындағы ірі елдердің қатарынан орын алған. Экономикасының жалпы мөлшері бір мезет дүниежүзі экономикасының 1/3 шамасын елеген. Алайда техниканың мешеулігі мен өнеркәсіптену деңгейінің төмендігінен таяу заманнан бері экономика жалпы мөлшері біздің шалымымызға келмейтін мемлекеттерден арт-артынан жеңілдік. Неліктен бұлай болады? Біз экономикалық көлем жағынан жеңілмедік, қайта ғылым техниканың мешеулігі жағынан жеңілдік. Техникада жаңалық ашуда және өнеркәсіптік жасауда басқалардан мешеу болғандықтан, батыстағы белделдер мықты кеме, жойқын зеңбірек арқылы елімізге шабуылдап кірді. Жұңғының таяу заман тарихындағы мешеуліктен соққы жеуінің түп тамыры техниканың мешеулігінде. Бұл өте ашты сабақ. Біз мұны есте берік сақтауымыз керек. Саяси кеңес 12-ші кезекті мемлекеттік комитеті 1-ші мәжілісінің ғылым техника қоғамының ғылым техника саласындағы мүшелерінің бірлескен группасының талқысына қатынасқанда сөйлеген сөзі 2013 жылы 3-ші айдың 4-ші күні. Болашаққа бет алғанда жаңа ғылым техника төңкерісі мен шаруашылық өзгерісін меңгеру ең қиын. Бірақ ол сөз жоқ төп келуге тиісті тұрақсыз факторлардың бірі. Оны игер алсақ орай, игер алмасақ сынақ деп айтуға болады. Дене тәрбие жарысының жаңа майданға алмасқан сияқты, жаңа ғылым техника төңкерісі мен шаруашылық өзгерісі әлемдік экономика құрылымын қайта сомдайды. Егер біз бұрынғы жарыс алаңында қалсақ, онда ілес алмаймыз. Біз сөз жоқ тауқымет танымын күшейтіп, дүниежүзі ғылым техникасында жаңалық ашудың даму ауқымын қырағылықпен игеріп, жаңа кезекті ғылым техника төңкерісі мен шаруашылық өзгерісі орайын мықты игеріп, және одан ойдағыдай пайдалануымыз керек. Күтіп отыруға, қол қусырып қарап отыруға, сылбырлыққа салынуға болмайды. Партия 18-ші кезекті орталық комитеті саяси бюросының 9-ші реткі топтық үйренуінде сөйлеген сөзі 2013 жылы 9-ші айдың 30-ші күні. Жалпы тұлғалық жақтан қарағанда еліміздің ғылым техникада жаңалық ашу негізі әлі берік емес. Дербес жаңалық ашу, әсіресе төл жасампаз қуаты әлі әлсіз. Маңызды салалардағы өзекті техникаларды басқалар шеңгелдеп отырған жағдай әлі де түбірінен өзгерген жоқ. Демек, өзекті техникаларды өзіміз меңгергенде ғана бәсеке мен дамудың ырықтылығын шын мәнінде игере аламыз. Сонда ғана мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігін, қорғаныс қауіпсіздігін және басқа да қауіпсіздігін түбірінен қамтамасыздандыра аламыз. Өзіміздің ертеңімізді өзгенің кешегісімен безендіре беруімізге болмайды. Өзіміздің ғылым техникалық өрімізді басқалардың ғылым техника жетістіктеріне сүйеніп жоғарлатудан дәмелене беруімізге болмайды. Техникалық жақтан басқа елдерге бағынышты болып, мәңгі басқалардың соңынан салпақтай беруімізге тіпті де болмайды. Бізде дербес жаңалық ашу жолымен жүруден басқа ешқандай талғам жоқ.
Дамуды маңызды факторлар қаржыландыру көлемі арқылы жебеуді негіз етуден, жаңалық ашу арқылы дамуға дем беруді негіз етуге бұрылыс жасау тездетейік. 2014 жылы 6 айының 9 күні Ши Цзиньпин реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 111-112 бет. Жаңалық ашу дамуға жетекшілік ететін бірінші қозғаушы күш. Жаңалық ашуды игерудің өзі дамуды игеру, жаңалық ашуға ұмтылудың өзі болашаққа ұмтылу. Партия 12-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайының 3-ші мәжілісінде Шанхай уәкілдер үйірмесінің талқысына қатынасқанда сөйлеген сөзі 2015 жылы 3-ші айдың 5-ші күні. Жаңалық ашу арқылы дамуға дем беру стратегиясын атқарудың негізі дербес жаңалық ашу қабілетін күшейтуде. Ғылым техникада жаңалық аша даму жаңа жағдай алдында дүниежүзіндегі басты елдердің барлығы ғылым техникада жаңалық ашу түйінін қарастырып, болашақтағы экономика мен ғылым техниканы дамытудың ұтымды орайын алдымен игеруде. Біз осы ғылым техникада жаңалық ашу бәсекесінде қатардан қалуымызға болмайды. Сөз жоқ қуып жетіп қайраттана ұмтылып, басып озуға күш салып, ырықтылыққа, басымдылыққа, болашаққа қол жеткізуіміз керек. Еліміз дамып қазіргі кезеңге жеткенде, шешуші өзекті техникаларды басқалардан алу мүмкін емес. Әдеттегі жоғары техниканы алу да өте қиын. Батыстағы дамыған елдерде шәкіртіне үйретіп, ұстазын аштан өлтіретін психология бар. Сондықтан дербес жаңалық ашуды табан тірер тиянақ ету керек. Мемлекеттік 12-ші кезекті халық құрылтайының 3-ші мәжілісінде Шанхай уәкілдер үйірмесінің талқысына қатынасқанда сөйлеген сөзі 2015 жылы 3-ші айдың 5-ші күні. Қазір техниканы дамытуда екі түрлі көзқарас назар аударуға татиды. Бір түрлі көзқарас былай деп қарайды. Есікті жауып алып, бөлек қазан асып, шетел техникасына иек сүйеуден түбегейлі құтылып, дербес жаңалық ашу арқылы дамуға ұмтылу керек. Әйтпегенде мәңгі басқалардың соңынан салпақтап, оларға мәңгі жете алмаймыз. Енді бір түрлі көзқарас былай деп қарайды. Есікті ашық ұстап жаңалық ашу керек. Басқаларға сүйеніп өз техникасын дамыту керек. Әйтпегенде мәңгі жете алмаймыз. Бұл екі түрлі көзқарастың белгілі қисыны бар. Бірақ екеуі де асыра айтылған. Мәселеге диалектикалық көзқараспен қарамаған. Бір жағынан өзекті техника мемлекеттің маңызды қаруы. Ең шешуші, ең өзекті техника дербес жаңалық ашуды өз күшіне сүйеніп өзін әлеуеттендіруді тиянақ ету керек. Базар мен өзекті техникаға ие болуға келмейді. Өзекті техниканы ақшамен сатып алуға да болмайды. Сөз жоқ өзіміз зерттеп ашуымыз, өзіміз дамытуымыз керек. Енді бір жағынан дербес жаңалық ашуды дәріптейміз. Есікті жауып алып зерттеумен шұғылданбаймыз. Есікті ашық ұстауға, жаңалық ашуға сөзсіз табанды боламыз. Мықтылармен сынасқанда ғана парқымызды білеміз, астам суға болмайды. Жаңа техника адамзат өркениеті дамуының жемісі. Біз әрқандай жаңа техникадан бас тартпаймыз. Еліміздің қоғамдық өндіргіш күштерінің деңгейін жоғарлатуға, халық тұрмысын жақсартуға тиімді болса болғаны, біз одан бас тартпаймыз. Мәселе нелерді енгізуге болатындығын, енгізгенде сөз жоқ қауіпсіз меңгеруге болатындығын, қайсыларын енгізіп, сіңіріп, қабылдап, қайта жаңалық ашуға болатындығын, қайсыларын басқалармен селбесіп ашуға болатындығын, қайсыларын сөз жоқ өз күшіне сүйеніп, дербес жаңалық ашуға болатындығын анықтап алуымыз керек. Өзекті техникадағы түпкі мәселе негіздік зерттеу мәселесі. Негіздік зерттеу ойдағыдай істелмесе, қолданылмалы техника қайнарсыз суға, тамырсыз ағашқа айналады. Торап қауіпсіздігі және информацияландыру қызметі жөніндегі әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөзі 2016 жылы 4 айының 19 күні Ши Цзиньпин партияның үгіт идея қызметі туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 199-200 бет. Әмәлият бізге мынаны қайта-қайта ұғындырды. Шешуші өзекті техниканы сұрап та, сатып та, тілеп те ала алмаймыз. Өзекті техникаларды өзіміз меңгергенде ғана мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігін, қорғаныс қауіпсіздігін және басқа да қауіпсіздігін түбірінен қамтамасыздандыра аламыз. Төрт сенімді күшейтіп, шешуші жалпылық техникада, алдыңғы лектік жетекші техникада, осы заманғы инженериялық техникада, төңкөріс сипатты техникада жаңалық ашуды түйінетіп, алдыңғылар жүрмеген жолмен жүруге батыл болып, шешуші өзекті техниканы дербес меңгеруді жүзеге асыруға күш салып, жаңалық ашудың ырықтылық оқуын, дамудың ырықтылық оқуын өз қолымызда берік ұстауымыз керек. Дүниежүзіндегі басты ғылым орталығына және жаңалық ашудың өрісін айналуға құлшынайық. 2018 жылы 5-ші айын 28-ші күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 271-272 бет.
Қазір еліміздің экономикалық қоғамдық дамуы және халық тұрмысының жақсаруы ғылым техникалық шешу жобасын бұрынғы әрқандай мезгілдегі

0: кезінде анағұрлым қажет етеді. Жаңалық ашу сынды бірінші қозғаушы күшті күшейтуді тіптіре қажет етеді. Сонымен бірге қиян кескі қалғаралық бәсек алдында бір жақтылық қорғанымпаздық күшейген жалпы жағдайда біз сөз жоқ мемлекет жағдайына үйлесетін жаңалық ашу жолымен жүруіміз. Әсіресе әуелгі жаңалық ашу қабілетін жоғарлатуды анағұрлым көрнекті орынға қойып, жоқтан барға айналатын анағұрлым көп қамал алуды құлшына жүзеге асыруымыз керек. Барша ғалымдар мен ғылым техника қызметкерлері тарих жүктеген жауапкершілікті арқалап, дүниежүзі ғылым техникасының алдыңғы легін бетке алуға, экономиканың негізгі шайқас майданын бетке алуға, мемлекеттің келелі қажетін бетке алуға, халықтың өмірі мен саламаттығын бетке алуға табанды болып, ғылым техниканың кеңдігі мен тереңдігіне қарай үздіксіз жорық жасауын үміт етемін. Ғалымдар мен әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөзі 2020 жылы 9 айдың 11 күні. Ши Цзиньпин жаңа даму сатысын игеріп, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіріп, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 390-391 бет.
1: Үй досым, мына дулығанды неге электрлі автокөлігін өліп қойғансың?
2: Күн өте ыстық екен, оны басыма киіп алсам терлей, оның үстіне мұны киіп үйрен алмадым.
1: Дулығаны сақтық үшін киеді емес пе?
2: Ой, өте ауыр екен. Өзің көріп тұрсың ғой, әлгінде ғана шашымды жасатып шықтым. Қараш, қандай келбетті. Дулығаны басыма киіп алсам, жасатқан шашым бұзылмай ма?
1: Әй, шашымды қанша жасатып келбетті болсаң да, шырғалаң туылғанда келбетің жанына ара шашы бола алмайды ғой. Басыңа дулыға киіп алсаң, тым болмағанда қатыны шырғалаңнан мерт болу қатерінді төмендетеді. Шешуші сәтте сені ауыр зақымды сақтайды. Сен дулыға киюді тағы әурешілік санайсың ба?
2: Электрлі автокөлік жүргізгенде дулыға киюді әдетке айналдыру керек. Бұл жақсы әдетті жетілдірсек, шешуші сәтте көмескі қатерден болатын ауыр зардаптан сақтайды.
1: Электрлі автокөлік жүргізгеніңізде басыңызға қауіпсіздік дулығаңызды дұрыс киіңіз. Қауіпсіздік дулығаны кисеңіз, амандық сізге әрқашан жар болады.

Я қадірменді радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме? Бағдарламамыздың кезекті берілімінен 100 жылы болса, тірлігің нұрлы болар деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Шыңылтыр аяз бетті шымшып-шымшып қояды. Құндақтаулы адамдағы белі көптің сұлбасын жасаған жандай, палтомның жағасын құлағыма тіреп, айылдамада тұрмын. Сыртының сыры көшкен көнетоз автобус келіп тоқтады. Сыртқы сиқына қарап, сырғытып жіберуге сайлансам да, қадамды тездетуге жетелеп тұрған сағаттың тілі оған мінуге итермеледі. Бірін-бірі киімелей алғалы келген жандармен бірге мен де табалдырықты аттадым. Міне қызық, автобустың іші қызыл жасыл жасанды гүлдермен әлем жәлем әшекеленген. Табалдырықтан аттаған кімдегімнің автобус ішінен көктем лебесіп тұрғандай күй кешері даусыз. Құлпыра жайнап тұрған жасанды гүлдермен шофердің ақжарқын бейнесін көргенде суық сорып тұрған денем жылып сала бергендей сезімге келдім. Сырты көрер көзге қораштау көрінгенмен іші жылылыққа толған автобус мен сияқты әрбір жолаушыға қатулықста жылыға бағыстығы ықылас сыйлап тұрғаны анық. Оны жолаушылардың гүлдіргі тамсына қарап, шоперді ымдап, тәнті бола жымиған бейнелер ақ айтып тұр. Бір адамның ішкі жан дүниесінің жылылығы оның өмірге деген позициясын белгілейді. Мейірсіз адам, пейілсіз адам. Ол тірлік атаулыға ортақ жалпақ жаханнан ешқандай көркемдік таба алмайды. Жан дүниесі жыл адамның жанарында нұрлы, оның 18 мың ғаламнан сұлулық қабылдай алатындығы анық. Мына бір өлең жолдарына үңіліп көрейік. Гүлзар әйел қауымына сұлулықсыз бақ қайда, шын сұлулық тереңдікте жатпай ма? Қайырлатқан кемесін талай ердің, саяз гүлге шашылмағай шуғылан, тереңдігі жоқ әйелдің қорқу керек сыртқы сұлулығынан. Ойлаңызшы, бұл тереңдік топ-тура жан сұлулығын меңзеп тұрған жоқ па? Жаны сұлу әйелзатының жан жылуы күшті болары бәрімізге аян. Қаридарларға жылы мәміле жасап, оларды құтты өз туыс туғандармен кеңесіп, жанұяларында отырғандай күйге бөлеу, әрқандай қызмет өтеу кәсіммен шұғылданатындардың жұмыстан мекендігі анық. Сан адам шығып, сан адам түсіп жататын жай бір әлеуметтік автобустан көркемдік байқай алсаңыз, жұмысыңыздан да көңілділік тауып, тұрмыстың бал дәмін тата алыңыз мұнда тұр. Ойды ой, сөзді сөз жетектейді ғой. Есіме мына бір уақиға орала қалды. Алған сүтке қосып сауғаға ұсынылатын гүлді фарпоршыны үйдегісін әлдеқашан баурап алған. Поэзия жолында жер бетінде әйел жайлы ертек көп, әйелдерге нем құрайды қарайтын еркекті мен санамаймын, еркек деп дегендей. Аяулымның айтуымен елпек қағып ерен базарға жеттім. Бұл арадан сүт алуға кәнігіпті алғамыз, сиыр сүтін сатуға арналған сөренің алдында көзі күлімдеп сымбатты бір бой жеткен тұр. Бұл жолы мен көздеген парфоршыны жоқ болса да, еркек басыммен тайып тұрудан ұялдым. Қайта беріңіз, деді бой жеткен маған сүтті беріп жатып. Құтты мені өз үйінің есік алдынан қимасын ұзатып тұрғандай ақ қиылып. Ертең түстен кейін келсеңіз, жеңгемізге ұнап қалған гүлді шынын алуыңызға болады. Бір жәшік сүтке берілген бір тал шыны үшін ат артып келіп жүруге кежігем кейін тартып, рахметімді айтып жолыма түсуге ыңғайлана бердім. Айтарымды біле қойған бой жеткен қиыла тіл қатты. Несі бар, келіңіз, қаласаңыз, көлігіңізді Еренбазардың алдында тоқтата тұрып, маған қоңырау шалыңыз, тізгінішімен апарып берейін. Басқа емес, оның мына сөз жүрек қылымды шертіп, жан әлемді нұрландырып жібергендей болды. Қажетті бұйымдарыңызды маған айта салсаңыз болды, ала түсіп беруіме әбден болады. Еренбазарда жұмыс істейтін бейтаныс бір бойжеткеннің құтты өз ағасына мәміле жасағандай ыстық ықылас байқатуы жүрегіме жылулық бағыштап, өне бойымды ыстық бір леп аралай жөнелді. Жай бір жұмыс болса да, сүт алуға барғандағы осы бір сүйкімді бойжеткеннің сұлу сөзі көпке дейін есімде жүрді. Адам сөйлескенше жылқы кісінескенше ғой. Адамдар ара қатынастың тамаша дәнекері, әрине шырайлы сөзбен жан жылулығы. Жаны жылы, жүрегі нұрлы, пейілі кең, ақ жарқын адам қанға да қараға да мейілі. Халық даналығына жүгініп көрелік,
тән сұлулығынан жан сұлулығы. Мейірлі адамның қасында мұз жатпас. Жанарынан шуақ шашқанның маңынан нұр төгілер. Құрышқалай шынықтының герои Островскийдің мына бір сөзі бар. Адам үшін ең қымбатты нәрсе өмірде бірақ рет келетін қамшының сабындай ғана тірлік. Өткен күнін оймен шалған кезде алыстан, налымаса, қиналмаса, разы болалса, әрбір пенде болар еді ау, дәнішпен. Шәкірті күңзіден сұрапты, отырсым қалай екен. Өте керемет, дегдар жандардай. Ол ұстаз шәкіртіне сұрақтастады. Менің отырсым қалай сияқты. Үйген тезек сияқты екен. Ұстазы ашуға ерік берген жоқ. Жүзінде күлкі, жүрегінде нұр мұнталай. Шәкірт үйіне келіп, бүгінгі әңгімені әпекесіне мәз бола баяндап берді. Ұстазыңның жаны нұрлы, көкірегі сәулегі толы болғандықтан, сенің қарағарға ұқсап отырған сүрепетсіз, міскін бейнің ол кісіге дегдар жандардай көрінген. Ал сенің ойың таяз, ойламың жоқ, көкірегіңе лат ойлар қонақтаған. Сосында дегдар ұстазының денесі нәжіс ұқсап көрінген деді, ой қорта күрсінген әпеке. Өмірге күле қараған адам гүл, тіксіне қараған жан тікен ұстайды. Үйткені жанарыңнан жаныңа түскен сәуле жүрегіңе кескін салып қимылыңа арқау болады. Есіңізде болсын, не толықса соның мұңын тартасың. Сүйіспеншілік жан әлеміне тамыр тартып, бүршік жарып қауаша қашатын қасиетті тұқым. Ақбейілділік осы тұқымға өміршеңдік күш бағыштайтын тамыр. Сұлулық жан әлеміне көріктілік сыйлайтын гүл. Ал тұрмыс болса жан әлемінің жемісі. Нені ексең соны орасың деген аталы сөз 90 ауыз сөзге тобықтай түйін беріп тұрған жоқ па?

0: жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
3: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
3: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
0: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
3: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
5: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
6: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
7: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

Ауылға барып келейін. Сөз мен музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған Боршын аудандық ойын-сауық үйірмесінің әншілері.

Дауысыңды ұнаттым. Сөз мен музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған Бақытбай Байдәулетұлы.

0: өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кескешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мұңды оятар қас қағымда. Аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында. Нұрымбай Сүлейменұлының күйлерінен концерт тыңдаңыздар.
1: Нұрымбай толғауы.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Кәусер бағдарламасының мұрағат айдарынан бүгін сіздер, жазушы, этнограф Нүрила Қызықанқызының «Аман сәлем салтымызға аялдағанда» атты мақаласын тыңдай аласыздар. Жаңа жорық жаңа жыр айдарында дәуірінің шебер жүреткен танымал ақын, ұлағатты ұстаз Әбдірахман Қалиоллаұлының азаматтық жырларына кезек береміз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Әуе толқынында мәйекті мәдениетімізден сыр шертетін мұрағат айдары.

Біз ынтымақтылықты, орнықтылықты дәріптейтін жарасымды социалистік мәдениет өркениеті дәурендеген елде өстік. Кішілік қасиетке, өмірге өркен жайған өнегелі бояуларға үңілгенімізде, ұстанымдарымыздың тасқа біткен қанадай алуан реңмен табиғатына жарасым сыйлаған тұстарына бір қарамай өте алмаймыз. Сондықтан да жарасымдылық сипаттағы салтымыздың бірі болған күнделікті тұрмысымызда жиі қолданатын аман сәлем жасаудың байырғы ғұрыптық әдеттеріне тоқталуды, әрі ұмыт болып бара жатқан түрлерін еске алуды айтар ойдың жүлгесіне тартып отырмыз. Дәстүрлі тұрмыс салтымызда адамдар арасындағы қарым-қатынаста ең алдымен достық бауырмалдықты білдірудің бір түрі аман сәлем жасау. Аман сәлем жасау әр ұлтта бар. Ал халықтық ғұрпымыздағы байырғы аман сәлемдегі ерекшелік жеке басы ғана емес, ел жұртың ауыл аймағың аман ба, ауыл аймақ мал бастарың аман ба деп көптік жалғау жалғап, жалпылық мазмұн қосатыны өзгеше тұсы. Сонымен бірге аман сәлем жасауды бейнелеуде көбінесе тұрақты сұраулы сөйлем тіркестері қолданылады. Мысалы, сонау ертеден келе жатқан сөз тіркесі мал бас, ағайын тума, үш, балашаға тілге алынып, аман қонып шықтыңыз ба, қыстан аман шықтыңыздар ма десіп, кейде ұрпақ жұрағатқа симолдап, ауыл аймақ ботатайлаға аман ба деп мақалдап амандық сұрасу байырғы салттан бүгінгінің көнегөздеріне дейін жалғасып келе жатқаны бар. Пайымдасақ, сондай көнегөздердің шұбалшаңдаған сәлемінде бірге жасасқан ауылдастарына, ел-жұртына ыстық ықылас, дұрыс ниетке толы қарым-қатынастың көмескі дәнекері қамтылып жатады екен. Байырғы салтымыздағы барлық кездесу, басқосулар, той-томалақ сынды түрлі мұрасымдарда амандық сұрасу, сәлем жасаудың барлық түрі бірге жүретіні қауым жұртқа түсінікті. Кей кездесулерде ғана емес, өлеңші өнерпаздар той бастар өлеңінде аман сәлемнен бастайтын әдет болғанын халық арасындағы қара өлеңдерден де көруге болады. Мысалы, көшкенде жылқайдаймын жалбаспенен, бітеді ортан жілік жамбаспенен, әріптес көрмегелі көбай болды, аман ба ауыл аймақ малбаспенен деген жаттанды болып қалған өлеңмен бастауды дағдыға айналдырған, ал әлде бір қызулықпен төте түсіп кеткендерді әбестік санап, әріптес ауылың қалай, аманбысың, біреулер қыран дейді, жаман құсын, аман жоқ өлең баста байқайлайсың, білмейтін ата салтты наданбысың деп, аман сәлем жосын ұмыт қалдырған үшін надандыққа балайтын ұстаныммен мінгенде қаршыдағы қанша құйылып айтатын өлеңші болғанымен салт әдепті ескермегендігі үшін жеңілді деп жол бергізгені де айтылады. Арада керіс қарсы жоқ, жай қатынасымыз бар деген мазмұнды аманымыз дүзу деген екі сөзбен ұғындыру байырғы сөз мәндерінде көп кездеседі. Қажеті түскенде өлеңшілер де бұл сөзді қағыс қалдырмай, басында қаратаудың қамалымыз, ауырар жаяу жүрсек табанымыз, сар сүйек бір құданың адамымыз, дүзу болып келе жатқан аманымыз деп өлеңге қосады. Жоғарыдағы өлең жолдарынан аман сәлемдегі көп қайталанып, жаттандыға айналған сөз тіркестері жай ғана емес, жалпы халқын қадірлеп, ел амандығының маңызын жоғары қоятын ұлағатты ұстаным екенін көруге болады. Ал байырғы сөз тіркестерден қарап, адам амандығын сұрауға жетінде, мал түлігін де аман сәлемге қосудың мәніне келсек, жансақтау тіршілігінің күйін білдіретін заттық шартты шұғылданған шаруашылығымен қатысы болғандықтан мал басың аман ба деу ол да орынды көрінеді. Барлық қоғамдық байланыстың бір тұлғаланған дәуірінде әрбір жекенің өмірі елінің өркениет өміріндегі рухани күйімен, заттық шаршағдаймен тығыз байланысып жататынын ертеден білген. Міне бүгін ел жұртың аман болса, өзіміз де аман болатынымызға көзіміз жетті. Халық арасында сәлеміне қарап, салауатын байқа деген сөз бар. Демек, аман сәлем бір адамның қоғамдық ортадағы бейнелейтін мінез-құлқының беташары іспетті. Ықпалы, ролы бар, ұстаным болғандықтан оған ежелді мән беріп келеміз. Сондықтан амандық сұрасу салтымыздың адамдар ара қатынасында жақсы тілекті арқау еткен оң энергиялы әдет ғұрып екенін, ынтымақтылық пен орнықтылықты дәріптеп отырған бүгінгі дәуіріміздің талабына үйлесетін мазмұндарын бағамдай отырып, амандық сұрасу мен сәлемнің түрлеріне тоқталамыз. Дәстүрлі отбасы тәрбиемізде балалардың тілі шыға бастаған кезде сәлем жасауды үйретеді. Әдет құрып та әр күні кімді бірінші рет көрсе, сәлем жасау дағдыға айналған ұстаным. Жасы кішілер үлкендерге сәлем жасауы міндет. Амандық сұрасып сәлем жасау салты бет екі келгенде көбінесе тілмен әрекетпен қатар қолданылады. Аман сәлемнің қай түрі болсын, сәлемесіздер ме, амансыздар ма, есен амансыздар ма,
есен саусыздар ма деген жағымды лебізбен құрмет ізет білдірген қимыл қатар бейнеленеді. Топтық ортада иіліп сәлем беру. Иіліп сәлем беру басқаларды құрметтеу сыңайында сол адамның қадір қымбаты ескерілуімен бірге сәлем берушінің де сыпайы, әдеби балы, кішіпейілдік, кісілік салауатын танытады. Иіліп сәлем беру қажетіне қарай топты ортаға да жекеге де жасалады. Ер адам сәлі еңкейіп, әйелдер иіліп сәлем беріп, амандық сұрасады. Сонымен бірге сәлем алушы жақ, аманшылық, өз хал-жайларыңыз қалай, ел жұрт аманшылық па деген қайырыммен ылтипат білдіреді. Материалдарға қарағанда ерде де иіліп сәлем беру мәртебелі адамдардың алдында жасалатын салт болыпты. Мәртебелі адамдардың алдына барғанда төменшік жасап иіліп тұрып оларға тіке қарамай жанарларын төменге салып сәлем беру биліктің айбыны саналғаны белгілі. Көне дәуірде жоғары билік ұстағандар қарашасы төменшік кейіп көрсетпесе қасқайып қарсыласып тұр деп айып салады екен. Кейін келе иіліп сәлем беру сыйласу құрметтеу ретінде жалпылық түс алып қадірлі адамдармен топтық ортаға жасалатын сәлемге айналған. Байырғы салтымызда мейлі қандай адам болсын, алдымен жас үлкендерге сәлемдесу салты бар. Сәлем алғаннан кейін үлкендер бастап жөн сұрасып амандық ұғысады. Топтық ортаға барғанда сәлемдесу реті болады. Ортақ сәлемнен кейін алдымен жас үлкендерінен бастап амандасады. Сол ортада мәнсәп ұстаған жасы кіші адам отырса да, алдымен қарияларға, одан әжелерге амандасады. Жөн білетін мәртебелілер жанында отырған қарияларды құрметтеп, өздерінен жоғары төрге отырғызып, үлкендердің алдымен сәлем алуына жол береді. Сырттан келген үлкен адам болса, отырғандар орнынан тұрып қошемет білдіріп, төрден орын береді. Осылайша сыйластық жалғасады. Қол алысып амандасу. Қол алысып амандасу жалпыға түсінікті. Қол алысып амандасу кейінірек қабылданған болса да, бұрынғы дәстүрлі амандасудың мазмұнын онан әрі толықтырды. Көңіл күйін қол алысумен бейнелеу бүгінгі күні салтымызға әбден орнығып қалды. Дегенмен, халықтық ұстанымда қол алысып сәлемдесуді байырғы салттағы әдеп тәртібі бойынша болуды ұнатады. Топтық ортада келсін келмесін әрекетпен емес, қатар отырған адамдардың оңынан бастап қол береді. Сыртта топталып жай отырған адамдардың үлкенінен бастауды кішіпейілділік, әдептілік санайды. Қол алысып амандасуда, қос қолдап амандасуда қамтылып жатады. Қол ұстап амандасудың да көңіл бөлетін істері бар. Сүлесапа қол үшін беру, сәлем алушының райына қарамай қолын ұзақ ұстап тұру әбестік саналады. Кең дала керуен жолдағы сәлем. Көшпенді шаруашылықтың адамдары әр күні жүргіншілікпен өтетіндіктен, даладан, жолдан кезігетін жүрасып қалатын адамдарға таныстары не бөтен адам болса да сәлем беріп, сәлем алысып жөн сұрасады. Бірін-бірі анадайдан көріп бара жатқан екі жүргінші бір-бірін танысын танымасын арнаулы жақындасып сәлемдеседі. Сәлемдеспей өте шығу жөн білместік саналады. Ал осы кезігу сәлемдесумен бірге әр ауылдың амандығынан да хабар алатындықтан жоғалтқан жоқтарына дейін дерек көздерін шығарып алатын болған. Ат үстіндегі сәлем. Ілгертінде ат үстінде жақын дос жарандармен, туыстарымен кезігіп қалған ерлер амандық сұрау лебізімен бірге жақындап барып амандық ұсса, әйелдер дізе бүгіп сәлем жасау ретінде басын иіп, оң жақ шекесін сипап сәлемдесетін болған. Айта кететін жайт, әйелдер жасайтын осы бір ғұрып басқа жерде бар жоғын білмеймін, Алтай өңіріндегі үлкендердің тегінде осындай сәлем жасайтын біз деген көп естідік. Кез келген жерде берілетін сәлем. Көрші қолаң, ауылдастар және бірге жұмыс деген адамдарға сол күнгі алғаш кезіккенде өзара сәлемдесу салтымыздың барын парадан біледі. Бірақ атқарылу жағдайы мен орынға қарай түрлі сипатта екені де белгілі. Егер көршілердің біреуі сол күні ұшыраса қалған сәттерінде сәлемдеспей қалса, бірге қонып отырғандай деп ренжу сыңайын білдіреді. Әдейілеп сәлем беру. Әдейілеп сәлем беру жол жөнекей немесе бір жұмысқа бара жатқан аралықта жол шетінде көрінеу жерде келіп қонған немесе қоныстарында кезігіп қалған таныстары, туыстарын білгенде арнайы бұрылып, сол үйге түсіп амандасып аттанады.

Егер сол жүргінші бірер жағдаймен амандаса алмай кетсе, көзге ілмей көктей өтіп кетіпті деген сөгіске қалады. Әдейілеп уақыт шығарып сәлемдесу шынайы достықты, түсіністікті білдіру болғандықтан жоғары бағаланады. Кейде түстендіріп аттандырады, сый көрсетеді. Арнаулы сәлем беру. Арнаулы сәлем беру жақын туыс дос-жаран арасындағы тығыз қатынасты, сый-құрметті үнемділік сақтау жолында атқарылатын қандастық, бауырластық, ауылдастық борышы ретінде қаралады. Азаматтар сапарға шығып қайтып келгенде немесе бір мезгіл сыртта жұмысқа жүріп қайтқанда алдымен әулетінің үлкен үйіне, жасы үлкен кісілеріне барып аман сәлем жасайды. Сонымен бірге тіке қандасы болмаса да сол ауылдағы беделі бар үлкен адамдарға сәлем жасайды. Қонаққа сәлем беру. Алыс ауылдан арнайы амандасып бас қосуға келген тіке қандастары, құда жекжаттары өздері келіп түскен шаңыраққа ғана емес, сол әулетке де қонақ есептеледі. Ауыл әулеттің негізгі адамдары, елеулі үлкен кішілері міндетті түрде оларға келіп сәлемдесіп, амандық сұрасып, сыйластық құрмет білдіреді. Алыстан 6 жасар бала келсе ауылдан 60-тағы кәрия барып амандасады деу сол салтты білдіреді. Иіліп сәлем беру, сәлем ету. Бұл ежелден бар салт. Бұндай сәлем етуді ертеде тәжім жасап сәлем ету деп те атайды екен. Иіліп сәлем етуді ерлер де, әйелдер де атқаратын салт. Бірақ ерлер мен әйелдердің иілу пішіні парықты келеді. Ал иіліп сәлем етудің атқарылу аясы негізінен ерлер күйеу болған қайын жұртына, әйелдер келін болып түскен әулетіне жасалатын салт болғаны айтылады. Жақындық танытудың қажеті болғанда басқа руластардың қадірменді адамдарына да жасалады. Сәлем алушы өркенің өссін, алдың оңғарылсын, көп жаса деген мейірлі лебіз білдіреді. Мұнда әйелдер көбінесе мынадай екі түрлі формада сәлем жасайды. Бірінші, оң аяғының қадамын алдыға шығара жартылай бүгіп, тізесінің үстіне қос алақанын қойып, кеудесін тарта жотасынан алдыға қарай иіліп, қарсы алдына тіке қарамай, төмен қарап, тізе бүгіп сәлем етеді. Екіншісі, ұлы денесін тікте ұстап, сәл иіліп, оң тізесіне арақанын апарып сәлем етеді. Алдыңғысы ауырлау болғаннан ба, бұл күнде көзге түспейді. Ал соңғы түрі қолдану аясы тарылса да, бұл күні бүгінге дейін негізінен іле өңірінің ауыл аясында аздап сақталып қалғанын көреміз. Ерлер тік тұрған күйінде басын сәл иіп, екі қолының алақанын екі тізесінің тобығынан төмендеу апарып, жоғары қарай сипай басын көтеріп сәлем жасайды. Мұндай ізет құрметпен иіліп сәлем жасауды ер азаматтар қайната, қайнапасына, қайын жұрттың үлкен кісілеріне арнаулы жасайды. Сәлем алушы жақ өркенің өссін, тілеуіңді берсін, құсың қыран, атың жүйрік болсын деп ықылас разылығын білдіреді. Әсіресе құда түскеннен кейін қайын жұртының әулетіне алғаш ұрын барғанынан бастап күйеу балаға да қатаң сын қойылатындықтан иіліп сәлем беру боз жігіттер үшін абырой атағына қатысты болады. Егер әдет ғұрпын ада етпесе, бетке шіркеу келтірген есептеліп, әуелі айып та салынатын көрінеді. Дегенмен, ерлердің бұлай иіліп сәлем жасауы бір өмір жалғаспайды. Отау көтергеннен кейінгі бір мезгілден кейін қайын жұрты жай амандасуына рұқсат беретін жосын болған. Бұл байрағы салт болғанымен, ерте кездің өзінде де жалпылық атқарылмаған ғұрып екені байқалады. Тек дәулет мәртебемен бірге салттық жөн жосықты ұстануды алғы шарт етіп, өзгеден ерекшелеу ізет құрметті талап еткен ортада жалғасып келген аян. Төс соғыстырып амандасу. Бұрынғылардың сәлемдесу салтында төс соғыстырып сәлемдесу ғұрпы бар. Ол татулығы жарасқан құдандалы замандастармен көбінесе құрбы құрдас достық қатынастағы адамдардың арасында жақындық, сыйластық көңілді білдіретін құрыптық сәлем болып, олар сағына кезіккенде төс соғыстырып амандасады. Кездесе қалған сәтте екі жақта қос қолын ұсынып, беттескен алақандарын саусақтарымен қыса құлашын кереді. Екінші ретте құлаш кере ұстаған қолдарын оңға қарай бір, солға қарай бір рет созып, жарым кеуделерін бір-біріне тиістіреді. Үшінші ретте құлашын қайта тең керіп, кеуделерін тура беттестіре түйістіріп алып, құлашын жинап, қос қолдарын қысып ұстап амандасады. Осы реті бойынша кейде 2-де 3 қайталануда болады. Бұл түрдегі амандасудан жаңа таныстардан достық басталса, көне достардың түсіністік қатынастарын жалғастыра беретін сыйласымға жүреді. Жақсы өткен достардан болғанда, ер әйел де осылай амандаса береді, бірақ өз құрбы замандастарымен шектеледі. Айта кететін айрыша тұсы бұл сәлем әрекеті ережелі тәртіптен асып кетпейді.
қалай болса солай құшақтай кету, беттен қолдан сүйуден ада құрыптығымен ерекшеленеді. Шаңыраққа сәлем ету, шаңыраққа сәлем ету жас келіндердің өтейтін құрыптық міндеті. Шаңыраққа сәлем ету әулетті негіз еткен ауыл салтында әйелдер көбірек өтейтін сәлем ету салты. Қара шаңыраққа сәлем, үлкен үйге сәлем салттары бар. Жасы үлкен кексе әйелдер де шаңырақтың жолы үлкен деп шаңырақ иесі баласындай болса да сол қара шаңыраққа сәлем береді. Халықтық салтта жас келін сынға көп түседі. Әр күні біріншісін ерте тұру. Жас келін мейлі оң жақта болсын, әлде отауы бөлек болсын, сол ауылдағы үлкен шаңырақ аталатын үйлердің түңлігін әр күні ертемен ашуы міндет. Жас келін отауы бөлек болғанда да ерте тұрып алдымен үлкен үйінің атенесінің түңлігін ашып, үйге кіріп, мейлі үлкендер оянсын оянбасын, отбасына қарай жүріп, үш рет сәлем етіп барып, қозды көсеп, от тамызып, сомға шәугіміліп, түтін салтын жасап, онан соң шегініп есіктен шығады екен. Айтуларға қарағанда бұл әдетті жас келіндер бесік таянғанға дейін жалғастырады дейді. Шаңыраққа сәлем ету ғұрпын ада ететін жас келіндер келген жеріне тез сіңісіп, үлкендердің қолдауына ие болып, жақсы келін аталады. Мекендік ерекшеліктерге байланысты аман сәлемнің әлі де көп түрлері болуы мүмкін. Бұл мақалада өзіміз өсіп өнген жердің ертедегі үлгісінен естіген көргенімізді, көңілге түйгенімізді айтып оқырмандармен ой бөлістік. Этнографиялық сипаттағы ертедегі тұрмыс салттардың қандай екенін, ұнамды ұнамсыздары, үйлесімді үйлесімсіздердің барлығына зерттеу тұрғысынан көз жүгірту әдеби ғылымының зерттеу объекті болмақ. Байырғы салт құрыптарды біліп отырудың маңыздылығы өткенді білу арқылы жаңа дәуірдің абзалдығын салыстыра отырып түсінісу әрі жаңа өріске жол ашу. Қандай салт әдет құрып заманның дамуына қарай ұнамды, лайықты жақтарына мұрагерлік етумен бірге өзгеріп жаңарып отырады. Алға басар жағы жалғасым табады. Дәстүр мен жаңалық арасындағы қатынасты дұрыс жолға қоя білу қоғамның ілгерілеп дамуына ықпалын тигізеді. Дәстүрлі салтқа айналған аман сәлем жасау формаларымыздың ең басты мәніне тоқталсақ, жеке басты ғана емес ел жұрттың ортақ амандығына тілектестік сипаттағы ұстанымды әбден діттеуімізге болады. Бірақ байырғы формаларының бейнеленуі шарт емес. Түзу ниет лебізімен басқаларға құрмет, ізет, арнайы білетін аман сәлем жасау кісіліктің бейнесі. Аман сәлем жасау былай қарағанда кішігірім құбылыс сияқтанғанымен адамдардың моральдық көзқарасының сапасын көрсететін үлкен мәні бар ұстаным. Сәлемдесе, амандаса жүрейік ағайын. Я қадірмен тыңдарман қауым, жоғарыда тыңдағандарыңыз жазушы этнограф Нұрила қызықанқызының «Аман сәлем салтымызға аялдаған» атты мақаласы. Ендеше бүгінгі тақырыбымызға орай Балапан Рабатоптың сөзіне жазылған Әнуар Нүсіпұлының «Ауылға сәлем» атты әнін жолдаймыз. Орындаған Сәуле Еңсеқанқызы.

Бұл менің отаным, көгілдір көлдері, көкорай белдері, көк зеңгір таулары, гүл бақша баулары, құлпырып жайнаған, шат өмір қайнаған, бұл менің отаным. Ақшабыл қалықтап, қыраны шарықтап, арайлап аспаны, жарқырап асқары, ататын таңдары, ақ-күміс заңғары, қондырған ай күнді, арманы айбынды, бұл менің отаным. 5000 жыл жылт өткен, тарихы сыр шерткен, ұшқыны жылт еткен, алаулап тұр көктен, қағатын тірсектен, құтылып індеттен, ауысып бүлкөктен, заулаған тұлпарлар, самғаған сұңқарлар, құшағы гүл көктен, бұл менің отаным. Түлетіп сананы, гүл етіп қаланы, жаңғыртып барады таулар мен даланы, жап жасыл нулары, нарт қызыл тулары, бұл менің отаным. Айналам ағарған, жер жаһан жаңарған, іске асып сан арман, нұр төккен жанардан, сыңсыған тау орман, алпыс бас тақ ордам, бұл менің отаным. Таулары құрыштай, қорғаны қылыштай, қайнары сарқылмас, қойнындағы ырыстай, сөгілмес шырыштай, халқы бар туыстай, еңсесін тік ұстай, зілзала жаулардан, келеді ығыспай, менің отаным. Кең жайған құлашын, шежіре ән салған, жұлдыздар тамсанған, бабалар мұрасы, бұл менің отаным. Қалдатта қайқаңсан, көк тіреп тайқаңшан, теңіз боп шайқалсам, төсіңді жап жасыл, аршаң боп жайқалсам, атыңмен мақтана, әлемге жар салсам, о менің отаным. Тұғырым тияншан, ұлыңмын қиялшан, көгіңді сырған, сынаптай қырансан, арманда көліңі бұлақ боп қиялсам, о менің отаным. Қуанқымен чаңжаңнан, жамырап чам жанған, жорықта жосылған, дабешен таулары, жатырма қар жауған, қаһарман отаным. Аламан жарысқа, ақ толқын ағысқа, түс тосым қалысқа, жол салып ғарышқа, ту тігіп марсқа, жете бер отаным табыстан табысқа. Арқалап ауырды, ұйтқытып дауылды, алтын күн астында самұрық құстай боп, самғай бер алысқа, самғай бер алысқа.

шарықтай бер шыңдарға. Ақиқат топ айнымас, әйгіленіп жалпыға. Кедейліктің қалпағын аттық міне қоңқыға. 5000 жылдық тарихта жазды жүнгі тыңдастан, тар жол таяғақ кешуде күрес жасап тынбастан. Таң шуағы аймалап, таулардың күміс өркөшін. 75 жыл алдында көтерді меңсесін, қайтарып кері құйынды. Оң мен солдан бұрқаған, жең сәнін отаным бастақтата шырқаған. Есік ашып еліміз, реформа жасаған, толқын жарып барамыз, арман қалыс аңсаған. Құшағында ұа жұңға,

Мен және менің отаным әні. Осы әнді шырқамаған адам бар ма? Шырқалды ол көшелер мен алаңдарда. Осы әнмен дүр сілкініп ой дүнием, жебеді асқа арман санамдалға. Шырқалдан шырқау үнмен сүйік белді, тыңдады тұра қалып, кейік белді. Ұлы рух отаншылдық қанатқа самғады зеңгір көпкі биіктерге. Шырқады әнді қарттар, жалын жастар, шырқады өр дауыспен замандастар, шырқады дүниенің жер жерінде мақтана қол ұстасып отандастар. Осы әнде алаулаған тыныстарман, отанның тау өзені ырыс толған. Осы әнді асқақтатқан әр ұлт халқы алынбас ынтымақты құрыш қорған. Шырқалдан атыздарда, шахталарда, шырқалдан көктем құшақ бақшаларда, шырқалды асқар таулы қарауылда, шырқадел тың сапарға аттанарда, желбіретіп бес жұлдыз қызыл туды. Осы әннен беріксенім жігер туды. Осы ән тау даласын отанымның арайлы алтын шуақ нұрмен жұлды. Жамырап жарқыраған жұлдыздары, көк тіреп бұлт түйреген шың ұздары. Осы әнді ұзақ сапар жолындағы шырқай бер ұлы жұңқа ұлы ұздары.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған Серік Рақымұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюконго деп жазсаңыз, Орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Мен бір тамшы сумын.
3: Мен де бір тамшы сумын.
2: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
3: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
2: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
3: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
2: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
3: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
1: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
4: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рух пен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: әуе толқынында әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында
2: «Тоғысқан жүректер» деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар.
1: «Сұлу сөз айдарында»
2: «Жүректегі арал» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар.
1: «Мың бояу айдарында» «Ауыл қыстағы оқытушысы» деген тақырыптағы ғылыми фантастикалық әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

ішінара оқытушылар еріншектігі ұстап қалғанда түрлі сылтау айтып өз орнына сабаққанаға жіберіп оқушыларды сабаққанадан шығармай сабақ пысықтатуға өтініш ететінді шығарыпты. Сондай күндердің бірінде мектебіміздегі жоғары жылдық кластың біріне қоғамға жарамды адам болу жөнінде сөйлейді ғой. Кейін оқушылардың бірінен оның сабаққанада оқушыларға жақсы адамдардың да жалған сөйлеуіне, ұрлық істеуіне, төбелесуіне болады деп айтқаны жайылып кетеді. Мұны естіген өзге оқытушылардың аңысы қураған қамысқа өрт дегендей лап ете қалады. Сөздің шыны керек, бұдан бәріміз недәуір тіксініп қалдық. Көбетпей ауданда ашылған оқу-оқытуды зерттеу жөніндегі талқыда кім жеткізгені белгісіз осы іс туралы сөз қозғалады. Ендігіде бұл үлкен мәселеге айналып, мектептің әуелі аудандық оқу-ағартудың абыройына саятын деңгейге жетеді. Оның біртіндеп өсіп келе жатқан беделіне тілеулес болғанның орнына көз қызартып жүрген аз санды оқытушыларымыз осы оттың шоғын үрлеп көсей түскен. Жыл соңындағы бағалауда оны толымсыз етіп бағалау керек. Әуелі оған сабақ өткізуге болмайды. Оқу-ағарту саласынан аластау керек дескендер де болды. Сіз әлгінде оны кітапты көп оқыған, қабілетті, жібі түзу азамат деген едіңіз. Оның бұнысы қалай болғаны деп сұрады Айдана тағатсыздана. Сәл сабыр, соны айтып түсіндіргелі жатқан жоқпын ба? Ол үшін басынан бастау керек қой деп күлді Қамила мұғалым оған жымия қарап. Анық қанығына тез көз жеткізгісі келіп отырған Айдана өзінің сабырсыздық танытып алғанына ұялып қалды. Расау бабы мен жайлап айтып келе жатпай ма? Сонша дегбірсізденгенім қайткенім деп ойлаған ол бетінің тағы да лап етіп қызарып кеткенін сезе қойды. Сізді әңгімеге салып қойып, шайыңыз суып қалды-ау, жаңалап қояйын деп сылтау айтып орнынан тұрып кесен алды. Суыған шайды сарқын құйған ыдысқа құйып жаңалап шай құйды. Кейін аудандық оқу-ағарту мекемесі оны арнаулы шақырып сөйлесіпті деді Қамила әңгіменің арқауын үзбей. Шақырып сөйлескен кісі де сабырсыз біреу болса керек. Осындай істің болғаны рас дегенді ғаламат мұғалымның аузынан ести салысымен түсіндіруіне ешқандай мүмкіндік бермей дүрсе қоя берсе керек. Оны аудан көлемінде атын атап сындап тексеру жазуға мәжбүрлейді. Сол істен үлкен дүмпу тудырып аларын мүлде қиялына келтіріп көрмеген ол қысым көріп тығырықта қалды. Түсіндіремін деп сөз естігендіктен болар, жанашырлық танытып неше рет сұрасам да солай дегенім рас дегеннен басқа маған да ол туралы ешқандай түсінік бермеді. Десе де мен білгенде бұған бола жасып қалған ол жоқ. Сабаққанада оқушыларға бұлай сөйлеу тектен тек емес. Істің анық қанығын білмесем де әйтеу мен оған сенемін. Естуімше осы оқу маусымы басталардан бұрын аймақтық оқу-ағартудың оқу-оқытуды зерттеу бөлімі де оны шақырып ахуал ұқысқан сыңайлы. Елдің көбі оны сын тәрбие алып жаза көреді деп ойлаған еді. Бірақ ол бүкіл оқытушылардың аузын аңқитып кетті. Керісінше аймақ оны дамыған өлкелерге үйренуге экскурсияға жіберіпті деген сөз шықты. Айтпақшы, шу шығарғаннан кейін ол өзгелермен емен жарқын араласып жүргендей болғанымен әркіммен тонның ішкі бауындай бола беруге келмейтінін біліп өзіне қатысы жоқ істерге пікір білдірмейтінді шығарды. Өзіне тиісті қызметті таптинақтай етіп тындырады да кітабын оқып өзімен өзі болады. Кәсіптестер ортасындағы таласты мәселе жөнінде пікір алауыздығы туылғанда енді оның кесім айтуына өзіміз зар болдық. Олай болатыны күрмеуі қиын талай мәселе оған шекілдеу шаққан құрлы болмайтын. Әдебиет, грамматика, биология, жағрапия, әуелі ең қиын саналатын математика, физика, химияның мәселелері де оны тығырыққа тірей алмаушы еді. Аузында мойынсал болмағанымен бәрі оның алдына түсіп, мынауың қате дегенді кесіп айта алмай, дәл сен айтқандай болса, енді мәселенің мына түсін қалай түсіндіруге болады деп қиялай, кібіртіктей отырып сұрайтын еді. Мұның бәрі бір жолы апта соңындағы демалыста мұғалімдердің жайлауға саяхаттай шығуынан басталды. Діттеген жерге алдымен жеткен бір бөлім оқытушылар шай қайнатып тамақ істеуге кірісерде барып, ешқайсысының отты қалып шықпағаны мәлім болды. Жүгіріп барып әкеле қоятын дүкен атымен жоқ. Бар тапқан амалымыз ары бері өткен малшылардан сіріңке сұрамақшы болдық. Сонда ғаламат бәрімізді қайран қалдырып, сумен оттамызды. Қойыңызшы, сумен қалай от жағады деп тағы да сабырсыздықпен сұрап қалғанын аңғармай қалды Айдана. Соны демейсің бе деді Қамила мұғалім сезімтал қызды ендігәрі ыңғайсыздандырғысы келмей қостай түсіп. Ол алғаш сумен от жағамын дегенде бәріміз күліп жіберіппіз.
бояушы бояушы десе сақалым бояпты деген, мынауың барып тұрған балжырақ деді ғаламаттың өзгелер алдында тез өрліп келе жатқан беделіне ежелден қызғаныш танытып жүретін Елесбек. Қане, егер айтқаныңды орындай алсаң, сені жігіт екен деймін. Ал сен орындай алмай қалсаң бар ғой, онда бар ғой, ауылдағы ең үлкен ресторанға бәрімізді қонақ қыласың деді ғаламатқа. Елесбек құрбым, қойған шартың өте әділ екен дегенде бәріміз ду күлдік. Жастардың қызық қалжыңына күлсек те, апырау осы бала тым асыра мақтанған жоқ па деп ойлағанымды қайдан жасырайын. Несі бар, ол Елесбектің теңсіз келісіміне бірден келісті. Мөлдір сүлеу қалтаға азырақ су құйып, артық жерін уыстап, бұрап, шарп ішінге келтірді. Сонсоң бір тұтам мақтаны шәугімнің түбіне үйкіп азырақ күйелеп алды да, судан өткен күн нұрын мақтаға туралады. Сәлден соң мақтадан ақ түтін будақтап, тұтай жөнелгенде бәріміз ұшу өтіп алақайлап кетіппіз. Сол кезде көбіміз өз көзімізге сенер сенбесімізді білмей таңғалып шықылықтай бердік. Мұны қайдан білетінін сұрап жатырмыз. Сонда ол сіріңке шақпақсыз от жағудың да тағы көп тәсілін білетінін айтып, бірнешеуін істеп қалғанын шарт жағдай болмағандықтан ауызша айтып берді. Әрі мұны кітаптан үйренгенін, жаратылыстық ғылымдарға, әсіресе физикаға қарша дайынан қатты қызығатынын жасырмады. Енді бәріміз жабылаққандай кітап оқитынын сұрап, бар кітаптарын оқуға бере тұруын таласа тармаса өтіндік. Салқын самал ескен тау бөктері жасыл манат жамылған жайлау. Аспанда қалықтаған ақша бұл, сылдырай аққан мөлдір бұлақ. Сол жолы табиғат құшағында тамаша көрініске көз суарып қана қоймай ақтарлы әңгімелесіп, рухани дүниеміз де бір байып қалды. Сол жолғы саяхатымыз аса мәнді де мағыналы өтті. Ол біз бұрын соңды мүлде естіп көрмеген ғылым мен техниканың жаңалықтарын, дүниенің арғы бергі тарихын, әдебиет пен философияны, әйгілі адамдардың хикаяларын көсіле бір әңгімеледі ғой. Содан кейін де талай хикметіне куә болдық.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Жүректегі арам. Авторы Азат Қыдырбекұлы. Сен сонау ақ сәуледен жаралдың ба? Сен сонау ақ сәуледен жаралдың ба? Ұйыған тереземе таңалдында, көктемде көкжиектен талып жеткен сыбыры саған жетпес самалдыңда. Сорғалап ай сәулесі түсіп көктен, көктемнің кер самалы құшып беттен, оранып сағынышқа ұяң жатыр, сен солай қанаттанып ұшып кеткен. Артыңда жолдар қалды аттандырған, боялып кешкі нұрға батқан қырдан. Елеңдеп көп қарадым қара жолға, аңшыдай үмітіне қақпан құрған. Сарғайып сағынышым санадағы, желкендей толқын күткен жағадағы, телмірем терезеден толған айға, сен жайлы ойға батып мағыналы. Беймәлім сұлулықты жаны нәзік, қағазбен қаламыма етті мазық, сен жайлы аяқталмас ойларымды, көктемнің түндеріне кеттім жазып.

Жым-жырт көші. Жым-жырт көші, жағалап келем жалғыз. Ұмытылмас сырғалған сенен сарғыз. Көктем жатыр бақшаңда гүл тағынып, таңдайынан құстардың жырағылып, сыйқырлаған жанымды сырлелесің, үнсіз қарап қақпаңды тұр жамылып. Сезім жаңбыр, сіркіреп себелеген, жанымның жапырағын жебелеген, сол көктем қолым бұлғап қалған алыс, бұлты да, самалы да бәрі таныс. Уыздай ақ таңынан нұр сырғанап, ұшып жүр көбелектер күлгін қанат, мас болып махаббатқа кештер қалған, көктемнің аспанынан жұлдыз санап. Бозарып жұлдыздар да кеткен ұзап, қауышып аястында тұрған ұзақ, сыбырлап сырыңдайтып сері түнгі, оянып уыз сезім көңіліңде, дүрсілі жүрегіңнің жиілеген, қап қалған шапанымның өңірінде. Арайлап төңірекке рең берген, көктемнің кеші батты күреңбелден, жағалап жым-жырт көші келем жалғыз, өткен күн елесіне жүгінделген.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.

0: 西河逐日，北斗指路，天河遨游星辰。我国空间科学、空间技术、空间应用全面突破。
1: 一，掩护，
2: 掩护。
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
4: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
4: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
7: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
4: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
8: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
9: О, жан ет шеші, сүзер

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағаным шақадайым.
4: Азған ақша атаған емес, шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

Ауыл қыстағы оқытушысы. Ғылыми фантастикалық әңгіме. Авторы Лиуса Шин. Аударған Бақтынұр Дәркембайұлы.

бәлкім ол баратын дүниеде үйкеліс күші жоқ. Ондағының бәрі мап-майда шығар, бірақ оның не мәні бар? Өзі онда болғанымен, оның жүрегі осы шаң-тозың басқан және үйкеліс күші бар дүниеде қалды. Өзі тұтас өмірін арнаған қыстақ бастауыш мектебінде қалды. Ол көз жұмғаннан кейін қалған екі оқытушы да табанын жалтырататын шығар. Ол өмір бойы бар күшімен демеген бұл бастауыш мектеп қырмандағы шаңтас сияқты тоқтап қалады. Ол ауыр қасіретке шомды. Алайда мейлі өмірден озсын озбасын, оның құдіреті жететін емес. Ньютонның екінші заңы біршама күрделі. Оны ең соңында үйренеміз. Төменде Ньютонның үшінші заңын сөйлейін. Бір зат екінші бір затқа күш түсіргенде, бұл екінші зат та бірінші затқа күш түсіреді. Бұл екі күштің үлкен күшілігі тең, бағыты қарама-қарсы болады. Балалар тағы да әудем уақыт үнсіз қалды. Түсіндіңдер ме? Кім айтып көреді? Мағынасын мен түсіндім, бірақ менің мынаған ойым жетпей отыр. Түсте Ли Чуангуй екеуміз төбелесіп қалдық. Ол менің жағыма қойып кетіп еді, қатты ауырып ісіп кетті. Сондықтан мұндағы күш тең емес. Оның маған түсірген күші менікінен үлкен болғаны осы емес пе? Деді класта оқуы ең жақсы жаулабау. Ауырғаны сенің жағың, Чуангуйдың жұдырығынан жұмсақ. Олардың өзара түсірген күші тең емес, деді бірталай уақыт ентігіп, әрең сөйлеген ол түсіндіріп. Ол қолымен көрсетпекші болып еді, бірақ қолын көтер алмады. Ол төрт мүшенің тастай ауыр болып кеткенін, тұла бойының да зілбатпан болып бара жатқанын сезді. Ол өз денесінің ауырлықты көтер алмаған төсек сияқты опырылып түсіп кетіп бара жатқанын да аңғарғанды. Соңғы шағы жетіп қалғанды. Нысана нөмірі 1,330,715. Көрінетін жұлдыздық шамасы 3,5. Өзгеру кезеңі бас жұлдыз тізбегінің жоғарылау жағында екі қыдырма жұлдыз байқалды. Орташа орбиталық радиосы 1. 3-4,7 аралықтық бірлік бірінші нөмірлі қыдырма жұлдыздан тіршілік байқалды. Бұл 69,012 нөмірлі қызыл кеменің берген мәлімет. Көміртекті одақтың 100,000 ғарыштық соғыс кемесі дәл қазір ұзындығы 10,000 жарық жылындық белдеу өңірде тұр. Міне бұл салынып жатқан оңашалау белдеу. Құрылыс алғаш басталған кезде тек 5,000 тұрақты жұлдыз сынақ ретінде қиратылды. Мұның ішінде қыдырма жұлдыз 137 ғана. Ал мынау тіршілік байқалып отырған тұңғыш қыдырма жұлдыз. Бірінші айланба білегі арасында қу медиен қағыр екен ғой, деді ең жоғары билеуші әсерлен. Оның зейін өрісі тербеліп қалып еді. Төменгі жағындағы бас кеме мен жоғары жағындағы жұлдызды аспан көлегейленіп, сонымен ол кеме құрамасының бас қолбасшысы, кеңес мүшесі шетсіз шексіз қараңғы бостықта қалықтады. Іле-шала ол барлағыш жолдаған суретті шығарды. Кеңістікте көк нұр шашқан отшар пайда болды. Ең жоғары билеушінің ақыл парасат өрісінде ақ түсті рамка барлыққа келді. Әлгі рамканың үлкен күшілігі сол қыдырма жұлдыздың үлкен күшілігіндей болып, қыдырма жұлдыздың суретін көлегейлеп алыпты. Олар тағы да көз жеткісіз қараңғылықта қалды. Алайда бұл қараңғылықтан ұсақ сары нұр байқалды. Суреттің фокус аралығы барынша реттеліп, қыдырма жұлдыздың суреті көз леспейтін қарқынмен көз алдыға жақындай бастап, лезде жарты кеңістікті иеледі. Үш адам оның шағылысқан қызғылт сары нұрына малынып тұр. Бұл бір қалың атмосфера қоршаған қыдырма жұлдыз еді. Оның анау қызғылт сары газ теңізінде жөңкілген атмосфера қозғалысы аса күрделі де үздіксіз өзгеріп отыратын жолақтар салған. Қыдырма жұлдыздың суреті үздіксіз алдыға қарай ойысып, тұтас әлемді иеледі. Үш адам қызғылт сары газ теңізінде ғайып болды. Барлағыш оларды қою туман ішіне алып кірді. Көп өтпей туман сейілін кіреді. Олар бұл қыдырма жұлдыздағы тіршілікті көрді. Ол қалың атмосфераның үстіңгі қабатында қалықтап жүрген шар тәрізді тіршілік болатын. Оның сыртында әдемі жолағы бар. Ол жолақтың түсі құбылып тұрады. Пішіні де кейде сопақ, кейде ноқат болып өзгеріп отырады. Бұл көзбен көріп ұғынуға болатын бір түрлі тіл ме, кім білсін. Шардың бәрі бұлаңдаған құйрықты құйрығының ұшы жарық шығарады. Ол жарық шардың құйрығынан өне бойына тарап тұтасқан сәулеге айналады. Төрт өлшемді жаймалау басталсын, деді 69,012 нөмірлі қызыл кемедегі кезекші капитан. Тым нәзік электромагнит толқыны әлгі шарларды басынан аяғына дейін жылдам жаймалауды бастады. Бұл электромагнит толқыны бірнеше атом даяқ нәзік болғанымен, оның толқын түтікшесіндегі кеңістік өлшемі сыртқы әлемдегіден әлдеқайда кеңді.
жаймаланған сандық мәлімет кемедегі бас компьютердің ішкі сақтаушына келді. Әлгі шарлар миллиондаған қабыршақ табақша етіп туралыпты. Әрбір қабыршақтың қалыңдығы жалғыз атомның өлшемінде. Бұл қабыршақта барлық кварктың жай-жапсары дәлме-дәл естелік қалынған. Сандық мәліметтерді кескінде құрау басталсын. Бас компьютердің ішкі сақтаушындағы анау миллиондаған қабыршақтар бұрынғы реті бойынша қабатталып, лезде бір топ жорамал шар қалыптастырды. Компьютердің ішкі бөлігінің кең байтақ сандық мәлімет әлемінде қыдырма жұлдыздағы анау жан иелерінің дәлме-дәл көбейтілген нұсқасы барлыққа келді.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
9: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
10: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да...

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.

0: мүмкін. Узак уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
2: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әрібұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкомбо деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғыры. Болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілі.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Дүние жүзі оңтүстігіне күш-қуат шоғырландырылып, бір-екі селдері селбестігінің жаңа сапары басталды. Төраға Си Цзиньпиннің Индияға барып, бір-екі селдері басшыларының 18-ші реттік кеңесіне қатынасуы табысты болды. 15-ші 5 жылдық кезінде еліміз саламаттықты алдымен дамыту стратегиясын атқарады. 8-ші айдың соңында кең мағынадағы ақшаның қалдық сомасы ұқсас мезгілдегіден 7.5% артты. Көп тарау сәйкесе күш салып, орта шағын кәсіп орындардың ақшаларын қайтарып алуы қиын болу мәселесін жөнге салды. Мемлекеттік кеңес Жунго кеме тобы, Чиңдау, Бейхай кеме жасау шекті серіктігінің 10-ші қыркүйек ауыр өрт апаты шырғалаңына тексеру жүргізді. Иран Хормуз бұғазының құрсауланғанын әрі зерделі басқару меңгеру күйінде тұрғанын айтты. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз қабарымыз 9-шы айдың 12-13 күндері мемлекет төрағасы Си Цзиньпин ұсыныс бойынша Индияға барып, бір-екі елдер басшыларының 18-ші реткі кеңесіне қатынасты. Бұл реткі сапар 15-ші 5 жылдықтың бастама жылындағы дүние жүзі оңтүстік елдерге бағытталған бір реткі келелі дипломатиялық қимыл болып, үлкен бір-екі селбестігінің жоғары сапалы дамуына жетекшілік етуде. Дүние жүзі оңтүстік елдерінің бірлесіп өзін әлеуеттерін ілгерілетуде стратегиялық мәнге ие. Жаңа Делидегі 24 сағатқа жетпейтін уақытта төраға Си Цзиньпин 10 ретке жуық қимылға арт-артынан қатынасып, бір-екі елдерінің басшыларымен даму олы жоспарын бірге ақылдасып, селбестіктің жаңа тарауын бірге қарастырды. Индияның Зонли Модимен шікерлей кеңесіп, Жунго Индия қатынасына жол көрсетіп бағдар нұсқады. Ел іші сыртындағы жұртшылық пікірі айрықша назар аударып, былай деп қарады. Бір-екі елдері назарды даму кеңес тақырыбына шоғырландырып, нақты селбестікті ілгерілетіп, көп жақтылыққа табанды болып, әлемдік басқаруды кемелдендіріп, әлемдік сайыстарға төтеп беріп, дүние жүзі оңтүстігінің ортақ танымын анағұрлым ұйыстырып, бір-екі елдерінің пәрменді өнін таратты. Жунго мен Индия басшыларының үртіс 3 жыл екі жақты кеңес өткізуі өңірді орнықтыру, жалпы жағдайға ықпал жасау сынды маңызды мәнге ие. Осы реткі сапар нақты жоғары өнімді, орын дәл көзделген, мол табысты болып, 3 стратегиялық нысана іске асырылды. Бірінші, бір-екі елдер селбестігінің өнімділігін арттырды. Ашық қам

0: тымды сел бесіп тең игілікке кенелетін БРИКС елдері рухының жетекшілігінде БРИКС елдері жан-жақты көпсатылы селбестік жүлгесін қалыптастырып, атыз атына сай дүниежүз оңтүстігінің бірінші шебіне оңтүстіктегілер селбестігінің басты тұғырына айналды. Жаңа тарихи бастамада тұрып, дүниежүз оңтүстік елдердің шынайы үміт алдында, төраға Ши Цзиньпин БРИКС елдерінің жаңалғаша дамуды жебеудің, бейбітшілік, орнықтылықты қорғаудың, өркениеттердің өзара үлгі алуын ілгерілетудің, әлемдік басқаруды реформалаудың, кемелдендірудің атойшысы болуын алға қойып, БРИКС елдері селбестігінің тарихи борышын тағы бір рет айқындап, алға басу беталысын атап көрсетті. Төрт үлкен атойшы дәріптемесі БРИКС елдері селбестігінің стратегиялық орнын жоғарылатып, БРИКС елдерінің бірлесіп өзін әлеуеттендіру бекімі мен сенімін нығайтты. Келер жылы БРИКС елдері төртінші ретке Жунго жылын қарсы алады. Жунго төраға ел болу міндетін тағы да арқалайды. Мәжіліске қатынасқан әр ел басшылары Жунгоның БРИКС механизмінің дамуында, зорайуында атқарған шешуші ролын жоғары бағалап, төраға Ши Цзиньпин алға қойған маңызды қуаттамаларға белсене сәйкесіп, Жунгоның келер жылғы 19-шы ретке басшылар кеңесін ойдағыдай өткізуін қолдады. Екінші, дүниежүз оңтүстігіне қуат үстеді. Осы ретке кеңес кезінде төраға Ши Цзиньпин дүниежүз оңтүстігінің күшін зорайту жөнінде мынадай төрт түрлі маңызды қуаттаманы алға қойды. Халықаралық заң мен басқаруды бірге қорғап, халықаралық заң мен халықаралық ереженің тең қолданылуына кепілдік ету. Көпжақтылық туын биік ұстап, бірлескен мемлекеттер ұйымының беделі мен ролын қорғау. Халықты өзегеткен даму идеясына табанды болып, бірлескен мемлекеттер ұйымының 2030 жылға дейінгі баянды даму кеңес тәртібін тиянақтандыруды ілгерілету. Қауіпсіздікті басқаруды қол ұстаса ілгерілетіп, дәстүрлі және бейдәстүрлі қауіпсіздік қатерлеріне бірге төтеп беру керек. Осы маңызды қуаттамалары дәуірдің даму ағымымен тығыз ұштасып, адамзаттың алға басу ауқымын игеріп, дүниежүз оңтүстік елдердің ортақ тілегіне сәйкесіп, дүниежүз оңтүстік елдердің халықаралық істердегі ықпалымен сөз сөйлеу құқығын жоғарылатуға ұтымды жол әзірледі. Назарды жаңа кезекті ғылым техника төңкерісі мен кәсіп өзгерісіне шоғырландырып, төраға Ши Цзиньпин бірқыдыру дәріптемелерді алға қойып, көптеген нақты селбестік шараларын жариялап, әр елдің қызу қарсы алуына бөленді. Халықаралық жұртшылық пікірі былай деп қарады. Жунго жасанды зерде саласындағы ірі ел ретінде цифрлы зорекерлікті қуаттамайды, техникалық құрсаулаумен шұғылданбайды, қайта озық техниканы әлеуметтік өнімге айналдыруды, болашақты белгілейтін алдыңғы лектегі жарыс жолында, даму жолындағы елдерге орай жаратуды қалайды. Бұл Жунгоның дарқан пейілі мен әлемдік сүйіспеншілігін әйгіледі. Үшінші, Жунго Индия қатынасына жол көрсетті. Төраға Ши Цзиньпин Моди Зунлимен тағы да екі жақты кеңес өткізіп, халықаралық қоғамның жаппай назарын аударды. Екі ел басшыларының стратегиялық жетекшілігінде Жунго Индия қатынасы біртіндеп құлдыраудан құтылып, тағы да сапарға аттанып, тағы да жоғарылауды іске асырды. Төраға Ши Цзиньпин мен Моди Зунли Жунго мен Индияның стратегиялық ұзақ болашақтық бағыттық мәселелер жөнінде бүкпөзсіз ішкерлей пікір алмастырып, Жунго мен Индия өзара серік болу керек деген маңызды ортақ танымға келді. Екі ел басшылары бір ауыздан былай деп қарады. Назарды даму сынды ең үлкен ортақ бөлгішке шоғырландырып, достық барыс келіс пен өзара тиімді селбестікті нығайтып, екі ел қатынасының халықаралық негізін жақсарту керек. Екі жақ саяси сенімділікті онан ары күшейтіп, қайшылық пен алауыздықты үйлесімді бір жақты етіп, шекара өңірдің бейбітшілігі мен тыныштығын бірге қорғауға қосылды. Екі жақ бір-бірінің БРИКС елдерінің төраға елі болуын өзара қолдап, бірлескен мемлекеттер ұйымы, Шанхай селбестік ұйымы, 20 ел тобы сияқты көпжақты жүлгідегі селбестікті күшейтіп, дүниежүз оңтүстігі селбестігін ілгерілетіп, дүниежүзінің көп иектенуін жебеп, аумалы төкпелі дүниежүзіндегі орнықты алға басар күш болады. Төраға Ши Цзиньпин қысқа уақыт ішінде Шанхай селбестік ұйымы, БРИКС сынды екі үлкен көпжақты басшылар мәжілісіне іркес-тіркес қатынасып, көпжақтылықтың күшті үнін таратып, аумалы төкпелі өзгеріс жағдайында ынтымақ пен селбестік үнін жеткізіп, Жунгоның дүниежүзінің оңтүстігімен бір-біріне қарайласып, қол ұстаса алға басуының жанды дастанын жазды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 9 айдың 14-ші күні 15-ші 5 жылдықты ойдағыдай бастау желілес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісін ашты. Қатысты жауапты былай деп таныстырды. 15-ші 5 жылдық кезінде еліміз саламаттықты алдымен дамыту стратегиясын атқарып, туытты қолдайтын ортаны ана құрылым қалыптастырып, саламатты жұңғы құрылысында шешуші ілгерлеушілікке қол жеткізуді жебейді. Қазір еліміз дүние жүзіндегі көлемі ең үлкен емдеу қызмет ету жүйесін құрды. Бүкіл ел бойынша 1 миллион 100 мыңнан астам емдеу денсаулық сақтау құрылымы бар. Тұрғындардың 90%-ден астамы 15 минут ішінде ең жақын емдеу қызмет ету түйініне бара алады. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитетінің орынбасар меңгерушісі Гоян Хун былай деді. 15-ші 5 жылдық кезінде еліміз аудан район негізгі сат емдеу құрылымдарының айналымын қамтамасыздандыруды күшейтеді. Дәрежеге бөліп емдеу мен қызмет өтеудің ұласпалылығын жедел ілгерілетеді. Жақын жерде емделу де бар болудан сапалы болуға қарай бұрылыс жасалады. Гоян Хун былай деді. Емдеу денсаулық сақтау байлығын үйлесімді орналастырып, негізгі сатының ерекше бөлім құрылысы өрістетіліп, үнемі кезігетін көп туылатын ауруларды емдеу өресі мен денсаулық басқару қабілеті жоғарылатылады. Біз екінші дәрежелі шипаханалар мен аудан дәрежелі шипаханалардың рухани ауруларды емдеу, сауықтыру күтімдеу, балалар бөлімі, қарттар бөлімі сияқты қызмет өтеуді белсене дамытуына қолдау көрсетіп, қызмет өтеудегі олқылықтарды толықтаймыз. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламатты комитеті тұтас тізбекті сапалы аналар мен балалардың денсаулығына қызмет өтеудің тиянақтануын үздіксіз ілгерілетіп, аналар мен балалардың қауіпсіздігін қамтамасыздандыру торабын күшейтеді. Сонымен бірге балалар ауруын емдеу қызмет өтеу мен қамдау үздіксіз күшейтіледі. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитетінің меңгерушісі Лей Хайчау былай деді. Қазір бүкіл ел бойынша 2-3 дәрежелі жалпылық шипаханалар балалар бөлімі емдеу қызмет өтеу мен қамдай алады. Әлеуметтік аумақ денсаулық сақтауға қызмет өтеу орталығы мен ауыл қалашық шипаханалары да балалар бөлімі емдеу қызмет өтеу мен қамдай алады. Ли Хайчау былай деді. Биылғы нысана тағыда 1000 әлеуметтік аумақ денсаулық сақтауға қызмет өтеу орталығы мен ауыл қалашық шипаханалары балалар бөлімі емдеу қызмет өтеуін жүзеге асыру. Межемен жыл соңына дейін 95%-ден астам әлеуметтік аумақ денсаулық сақтауға қызмет өтеу орталығы мен ауыл қалашық шипаханалары балалар бөлімі емдеумен қызмет өтейді. Бұдан сырт 2-3 дәрежелі шипаханалардан балалар бөлімінің шипагерлері таңдалып, ауыл қалашық шипаханалары мен әлеуметтік аумақ денсаулық сақтауға қызмет ету орталықтарына көмекке жіберілді. Бүкіл ел бойынша қазір 3100-дей адам таңдап жіберілді. Мұндай механизмге ұзақ уақыт табанды боламыз.
0: Өз хабарымыз Жұңғы халық банкесі 9-шы айдың 14-ші күні жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, еліміздің финанс жалпы мөлшері үйлесімді артып, қоғамдық қаржы құрау шарт жағдайы кеңейіп, экономиканың орнықты артуы мен жоғары сапалы дамуына үйлесімді ақша финанс ортасын жаратқан. 8-ші айдың соңында кең мағынадағы ақшаның қалдық сомасы 356 триллион 810 миллиард юан болып, ұқсас кездегіден 7.5% артқан. Қоғамдық қаржы құрау көлемінің сақталу мөлшері 464 триллион 800 миллиард юанға жеткен. Мұның ішінде нақты экономикаға таратылған қарыз ақшасының қалдық сомасы 278 триллион 630 миллиард юан болып, ұқсас кездегіден 5% артты. Қалық ақшасының түрлі қарыз ақша қалдық сомасы 280 триллион юаннан асып, аманат қарыз құрылымы үздіксіз сапаланған. Ғылым техника финанс, жасыл финанс, жалпыға тиімді финанс, қарттарды күтімдеу финансы, цифрлы финанс сынды бес үлкен саладағы қарыз ақша өртіс екі орынды арту қарқынын сақтап, арту мөлшерінің түрлі қарыз ақшаның арту мөлшеріндегі салыстырмасы 70%-ден асып, аманат қарыз байлығы ғылым техникада жаңалық ашу, жасыл типте бұрылыс жасау сияқты жаңа қозғаушы күш саласына көбірек ойысты. Бұдан сырт, 8-ші айда кәсіпорындардың жаңадан артқан қарыз ақшасының үстемеленген орташа өсім мөлшері 3%-ден сәл төмен болып, ұқсас кездегіден 0.2% азайып, қарыз ақшаның өсім мөлшері тарихтағы төмен өрен сақтаған.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңес кеңсесі таяуда орта шағын кәсіпорындардың ақшаларын қайтарып алуы қиын болу мәселесін түзетуге қатысты қызметтерді күшейту жөнінде ұқтыру басып таратып, орта шағын кәсіпорындардың ақшаларын қайтарып алуы қиын болу мәселесіне қарата кәсіптік есеп қисапты төлеу ережесін кемелдендіруді негіз, ірі кәсіпорындардың төлеу әрекетін бақылау басқаруды күшейтуді түйін, нақ ақшаға жатпайтын төлеу құралдарын жүйелі басқаруды тірек, қаржының жеткізілу өнімділігі мен қаржы құрауды қолдауды қамтамасыздандыру түйін етіп күшейтіп, жан-жақты шара қолданып, сәйкесті күш салып, көп түрлі нақты шараларды алға қойды. Өнеркәсіп және информацияландыру министрінің орынбасары К.Джи Шин былай деді. Ұқтыруда 4 жақтағы 10 түрлі нақты шара ортаға қойылды. Жер-жер қатысты тараулар қызметтік сәйкесуді күшейтіп, жоғары мен төменнің ықпалдастығын арттырып, жауапкершілікті нақтыландырып, үздіксіз ілгерілетіп, жетекшілік ету, түзету мен заң атқару, жауапкершілікті қозастыруды қатар жүргізуге табанды болып, орта шағын кәсіпорындардың ақшаларын қайтарып алуы қиын болу мәселесінің жалпы тұлғалық жақтан жақсаруын ілгерілетіп, ірі орта шағын кәсіпорын орындардың тоғыспалы дамуының өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуінің тамаша экологиясын қалыптастыру керек. К.Джи Шин былай деді. Бірінші кәсіптік есеп-қисапты төлеу ережесін ақаусыздандыру, салалар бойынша үйлесімді есеп мерзімін айқындауды ортаға қойып, көшбасшы кәсіпорындардың 60 күндік нақ ақшамен төлеу әдісін алдымен әмәлиятта игілеуін ілгерілету керек. Екінші, ірі кәсіпорындардың төлеу әрекетін бақылау басқаруды күшейту, есеп мерзімін қасақана ұзартқан ірі кәсіпорындарды шақырып әңгімелесу, жөнге салу, бәсекелік басымдылық орнынан албатып пайдаланған ірі кәсіпорындарға жосықсыз бәсекеге қарсы заң атқаруды қатайту шарасын ортаға қою керек. Үшінші, нақ ақшамен төлемейтін құралдарды арнаға түсіріп басқару. Электрондық документ кәсібін арнаға түсіріп басқаруды ортаға қойып, электрондық документтің ең ұзақ ақша төлеу мерзім шегін 6 айға қысқарту керек. Төртінші, қаржының жеткізілу өнімділігі мен қаржы құрауды қолдауды күшейту қажет. Жунго халық бәңкесі финанс базары меңгермесінің бастығы Сау Яньян былай деді. Бәңкелер ара базарда заем тарататын кәсіпорындар жөнде біз төлеуге тиісті қарыз ақша информациясын жариялауды күшейтіп, кәсіпорындардың қарыз ақша беру, заем тарату арқылы төлеуге тиісті қарыз ақшаны төлеу шарасын жалғасты қолдаймыз. Төлеуге тиісті есеп-қисап сомасын азайтқан, сондай-ақ есеп-қисап нөмірінің өнімділігі төтенше жақсы кәсіпорындарға заем тарату сияқты жақтарда қаржы құрауларына тиімді шарт жағдай жаратылады. Сонымен бірге біз орта шағын кәсіпорындардың қаржы құрауын қолдау тебінің онын ары арттырып, халық басқаруындағы және жалпыға тиімді шағын ұсақ кәсіпорындардың дамуын финанстық жақтан қолдау арнаулы қимылын өрістетеміз. Орта шағын кәсіпорындардың алуға тиісті ақшаларын кешеуілдетіп ала алмау мәселесін аңыс етуіне қолайлы болу үшін мемлекет меншігіндегі мал-мүлікті бақылау басқару комитеті жергілікті мемлекет меншігіндегі кәсіпорындардың өзіндік төлеу әрекетін үздіксіз арнаға түсіруін ілгерілетіп, мемлекет меншігіндегі кәсіпорындардың өнегелік ролын сәулелендіріп, орта шағын кәсіпорындардың қаржы қиыншылығын бәсеңдетуге белсене тиісті үлес қосуын жебейді.
0: Өз қабарымызы 9 айдың 10 күні сағат 11-ден 15 минут өткенде, Жунго кеме тобы Чиңдау Бейхай кеме жасау шекті серіктігінің бір шетелдік жүк пароходына кемежеде ремонт жүргізіп жатқан кезде өрт опаты болып, 25 адам қаза болып, 5 адам жараланды. Бас Шуджи Си Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын мұқият дәйекті тиянақтандыру үшін, Ли Чан Зунли қатарлы орталықтағы басшы жолдастардың бекітуінің талабына сай, мемлекеттің қатысты заңдарындағы, заңдық ережелеріндегі белгілемелерге сай. Мемлекет кеңес Шандунг Чиңдау Жунго кеме тобы Чиңдау Бейхай кеме жасау шекті серіктігінде туылған 10-шы қыркүйек ауыр өрт апат шырғалаңын тексеру группасын құрды. Шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі осы ретке тексеруге бастамашы болды. Сыртқы істер министрлігі, өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі, қоғам қауіпсіздігі министрлігі, қатынас тасымал министрлігі, мемлекеттік кеңестің мемлекет меншігіндегі мал-мүлікті бақылау басқару комитеті, мемлекеттік бас жұмысшы ұйымы, мемлекеттік өрт сөндіру өрттен сақтану құтқару көмектесу мекемесі және Шандун өлкөл қалғы өкметі сияқты қатысты жақтар осы ретке шырғалаңды тексеруге қатынасты. Мемлекеттік кеңестің шырғалаңды тексеру группасы 9 айының 14 күні түстен кейін бірінші жалпы мәжілісін ашты. Мемлекеттік кеңес шырғалаңды тексеру группасының бастығы, мемлекеттік кеңес өндіріс қауіпсіздігі комитеті кеңсесінің орынбасары меңгерушісі, шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрінің орынбасары Сунья Мин мәжілісті басқарып, тексеру орналастыру жағдайын хабарландырып, қызмет талабын ортаға қойды. Мәжіліс басталардан бұрын

0: мәжіліске қатынасқан жолдастар орындарынан тұрып, шырғалаңда қаза болғандарға үнсіз аза білдірді. Мәжіліс мыналарды баса дәріптеді. Шырғалаңды тексеру қызметінде бас шужи Ши Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын және партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің шешімдерін орналастыруларын мұқият дәйекті тиянақтандырып, ғылыми іждағатты болу, заң ереже бойынша істеу, шындықты іс жүзінен іздеу, нақты өнімділікке мән беру және төрт жақтан босаңсытпау принципі бойынша шырғалаңның себебін тез арада тексеріп анықтап, кәсіпорындардың, салалардың бақылау басқару, қарасты жердің басқару жауапкершілігін жаппай тексеріп анықтап, жауапкершілікті заң бойынша қатаң қозғастыру керек. Сонымен бірге мәжіліс жергілікті үкіметтерден, қатысты тараулардан және орталық кәсіпорындарынан терең сабақ алып, тараулардың үшті басқару, үшті сөзсіз істеу жауапкершілігі мен кәсіпорындардың негізгі жауаптыларының жауапкершілігін сатылар бойынша нақтыландырып, түрлі өрт апатының көмескі қатерін ішкерлей тексеріп жөнге салып, өткірмеліп көтеруге беру және белгілемеге қайшы көтеруге алу әрекеттерін қатаң тексеруді талап етті. Біреу арқылы өзгесін тұспалдап, қауіп-қатер, кен, өнеркәсіп сауда, қатынас тасымал, құрылыс жүргізу, ерекше жабдық сияқты түйінді кәсіп салаларына көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексеруді, жөнге салуды мықты игеріп, ауыр, ерекше ауыр шырғалаңдардан батыл сақтану және оны тежеу керек. Мемлекеттік кеңестің шырғалаңды тексеру группасының барлық мүшелері, орталық тәртіп тексеру комитетінің, мемлекеттік бақылау тексеру комитетінің, ең жоғары халық прокуратурасының қатысты тарауларының жауапты жолдастары мәжіліске қатынасты.
1: Өз хабарымыз: Сауда істер министрлігі қатарлы 8 тарау таяуда зерделі отбасы тұтынуын жебеу әрекет жобасын басып таратып, сапалы зерделі семья жабдықтарымен қамдауды кеңейту, зерделі отбасы өлшемі жүйесін кемелдендіру, әлеуметтік аумақтың халыққа қолайлы қызмет өтеуін сапаландыру, қарттарға үйлесімді зерделі семья жабдықтарын дамыту сияқты 7 жақтан бір қыдыру саясаттық шараларды ортаға қойды. Әрекет жобасында мыналар алға қойылды. Өндіріс кәсіпорындары зерделі семья жабдықтарын зерттеп ашуды күшейтуге шабыттандырылады. Үй жиһаздарын сату алаңы, зат сатып алу орталығы сияқтылардың зерделі семья жабдықтарын таныстыру орталығын ашуына, зерделі цифрлы өнімдермен жабдықталған үлгі үйлерді таныстыруға қолдау көрсетіледі. Зерделі семья жабдықтары жағындағы жалпы жүздік байланыста орын теуіп отырған бөгеттерге меңзес әрекет жобасында мыналар айқындалды. Зерделі семья жабдықтары зерделендіруді дәрежеге бөліп, бағалы өлшім жүйесі кемелдендіріліп, мемлекеттік өлшім жедел жасалып және атқарылып, тұтас үйдің зерделі бір тұлғаланып, тоғыспалы дамуы жедел ілгерілетіледі. Жұңғу қоғамдық ғылымдар академиясы, қазына экономика стратегиясын зерттеу академиясы базар айналымы және тұтыну зерттеу кеңсесінің меңгерушісі Ишау Хуапылай деді. Осы ретке саясатта қамдауды кемелдендіру, өлшемді бірлікке келтіру, қызмет өтеуді сапаландыру арқылы зерделі семья жабдықтарын шағын көлемдегі жоғары деңгейлі тұтынудан бұқараның жалпыға тиімді тұтынуына айналдыру алға қойылды. Сонымен бірге үй жиһаздары, үй электр жабдықтары, хабарласу жалпы кәсіп тізбегінің дәрежесін жоғарылатуға жетекшілік етіліп, ішкі сұраным кеңейтіліп, жалпылық тұтыну ілгерілетіледі. Тұтынушылардың парықты қажеті жөнінде әрекет жобасында мыналар айқын белгіленді. Үй жиһаздары кәсіпорындары мен текшелері жедел жетілдіріліп, таралық ерекшеліктегі алуан түрлі әшекелеу қызмет өтеу алға қойылып, тұрақты үлгідегі, тапсырыс беру үлгісіндегі, алдын ала келісу үлгісіндегі қызмет өтеу күш сала дамытылады. Кәсіпорындардың қарттарға үйлесімді, қарттарға лайық алуан үлгідегі семья жабдықтарын жасауына қолдау көрсетіледі. Әрекет жобасында мыналар алға қойылды. Жер-жердің жарақсыз көне үй жиһаздарын жинап алу тораптарын ғылыми үйлесімді құруына жетекшілік етіліп, кәсіпорындар жаңа өнімдермен қамдау және көнесін жинау, торапта жинап алу сияқты қызмет өтеумен қамдауға шабыттандырылады. Шарт жағдайы бар көше басқармасы, әлеуметтік аумақтарда үй жиһаздарын жаңалау, жалпылық қызмет өтеу функциялерін құруға қолдау көрсетіліп, халыққа қолайлы, халыққа тиімді түрлі қызмет өтірлері біріктіріледі.
0: Өз қабарымыз, мемлекеттік дәрі-дәрмек бақылау басқару мекемесі осы айдың 14-ші күні еліміздің 3-ші ретке ми компьютер түйіспеті емдеу жабдықтарының өлшемін бекітті және жариялады. Бұл дүние жүзіндегі жасанды зерде техникасынан пайдаланып, ми

0: санды мәліметін бір жақты еткен тұңғыш ми компьютер түйіспет емдеу жабдықтары өнімдерінің өлшемі. Жаңа өлшем келер жылы 9 айдың 1 күнінен бастап ресми атқарылады.
1: Өз хабарымыз. Си Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясы мен зейін-зерден ұрықты сомдауға табанды болу үшін Орталық әскери істер комитеті саяси қызмет бөлімі үгіт мекемесі ұйымдастырып құрастырған қарапайым назариялық оқулық әскери казарма назариялық қоламталы түйіндеріне қалай қарау керек 2026 атты кітап таяуда бүкіл армияға басып таратылды.
0: Өз хабарымыз. Орталық үгіт бөлімі, орталық интернет қауіпсіздігі және информацияландыру кеңсесі қатарлы 10 тарау бірлесіп өткізген 2026 жылғы мемлекеттік интернет қауіпсіздігі үгіт апталығы 9 айдың 14 күні Шандуңның Джинан қаласында ашылды. Биылғы негізгі тақырып зерделі дәуірдегі интернет қауіпсіздігін қорғау. Ашылу салтында интернет қауіпсіздігі және информацияландыру тарауы, жасанды зерде қауіпсіздігін басқару жүлгесі 3.0 нұсқасы сияқты маңызды жетістіктері жариялады. Интернет қауіпсіздігі және информацияландыру дарындыларын қызметке қабылдау мәжілісі, интернет қауіпсіздігі техникасын қолдануды сезіну районы сияқты, қамдау мен қажетсінуді ұштастыру және техниканы жалпыластыру қимылдары қатар өткізілді.
1: Өз хабарымыз. 23-ші кезекті жұңғышық Солтүстік Аз елдер одағы көрмесінің ең ақырғы бір топ шекарадан өткен көрме бұйымдары 9 айдың 14-ші күні сәтті кіргізілді. Кезекті көрме 9 айдың 17-ші күнінен 21-ші күніне дейін Гуаншидің Нәнин қаласында өткізіліп, шығыс Солтүстік Аз елдер одағына мүше 11 мемлекет қатынасады. Қазір көрме сарайының көрме орнын құру, көрме бұйымдарын орналастыру тәртіппен жүрілуде.
0: Өз хабарымыз 2026 Пужан жаңалық ашу талқысы 9 айдың 14-ші күні Шанхайда жабылды. Талқы кезінде мемлекеттік жаратылыстық ғылым қоры Чанчжан атырау негіздік зерттеу бірлескен қорының келелі арнаулы нысаны ресми басталды. Кәсіп жаратуға қаржы қосу жиналысы қатар басталды. Жиналыс алаңында тағы болашақ кәсіп өрісі атты текше орналастырылып, квант, ми компьютер түйіспеті, зерделі бейне, кремнийлі жарық сияқты алдыңғы лектегі жаңалық ашу жетістіктері шоғырлы көрсетіліп, 300-ден астам ғылым техникалық жаңалық ашу нысанының қаржы құрау қажеті шоғырлы түрде ашық жарияланды.
1: Өз хабарымыз. 2026 жылғы мемлекет бойынша бір тұтас қолданылатын тіл жазуды жалпыластыру үгіт апталығы 9 айдың 14-ші күні Жилин өлкесінің Янбиан қаласында басталды. Бұл жаңадан өзгеріс енгізілген Жұңхуа Халық Республикасының мемлекет бойынша бір тұтас қолданылатын тіл жазу заңы атқарылғаннан кейінгі тұңғыш жалпыластыру апталығы. 2025 жылға дейін бүкіл ел бойынша ортақ тілдің жалпыласу мөлшері 87.72%-ге жетіп, жоғары деңгейде жалпыластырудың жаңа кезеңіне өткен.
0: Өз хабарымыз Иран ислам төңкерістік қорғаушылар қосынының теңіз армиясы 9 айдың 14-ші күні мәлімдеме жариялап, Алгаятты ерекше үлкен парақоттың, Қормыз бұғазының оңтүстігінде қатынауға тиім салынған районды кесіп өткенде су минасына жанасып қопарылыс жасағандығын айтты. Өрт өшіру қиынға соққандықтан парақот өртке кеткен. Мәлімдемеде мыналар баса дәріптелді. Осыдан бұрын осы заңсыз су жолының қатеріне қарата ескерту берілген. Қорғаушылар қосынның теңіз армиясы Қормыз бұғазының құрсауланғандығын, сондай-ақ Иранның зерделі меңгеруінде болатындығын айқын жариялаған. Америка Құрама Штаты армиясының орталық қолбасшылық штабы Иран жақтың Алгая парақотының су минасына соғылуы жөндегі сөзін теріске шығарды. Иран Хормузған өлкесінің мәнсәптісі сол күні былай деді. Парыш шығанағы Колган портының маңындағы екі балықшылық кемесі сол күні кеште Америка Құрама Штаты жақтың ұшқышсыз ұшағының шабуылына ұшырады. Кемедегі көптеген балықшылар із-тозсыз жоғалды, қазір іздеу-құтқару әрекеті өрістетілуде. Кеменің ізіне түсу информациясына қарағанда Хормыз бұғазынан алдыңғы аптаның соңында санаулы ғана кеме қатынаған.
1: Өз хабарымыз. Емен Құсай қарулы күштерінің мәлімдемешісі 9 айдың 14-ші күні былай деді. Құсай қаруларының әуе шабуылынан қорғану қосыны сол күні Еменнің Сада өлкесінің кеңістігінде Сауд Арабияның Тайфун дауылы және F-15 атты екі топ соғыс айырпланын Құсай қарулылары өздері жасаған бірнеше әуе шабуылынан қорғану басқармалы бомбасымен тосып алды. Әрі шегініп шығуға мәжбүрледі. Сауд Арабия бұған қазірше жауап қайтармады.
0: Өз хабарымыз Украинаның Зунтун Зеленский 9 айдың 14-ші күні былай деді. Украина Ресей шекарасындағы жүйеден энергия, порт, зат айналымы, азық-түлік және дәрі жасау құрылғыларын соққылау тоқтатуға пейіл. Бірақ бұның алғы

0: Шарты Ресей де қатысты шабуылдау әрекетін тоқтату тиіс. Ресей жақ бұған қазірше жауап қайтармады.
1: Өз хабарымыз. АҚШ қазына министрлігі 9 айдың 14 күні Ресейдің сыртқы сауда бәңкесін жазалау нысанасы қатарына кіргізетіндігін жариялады. Себебі бұл бәңке Иранға қаратылған жазадан айналып өтіп, Иранға көмектескен. Хабарымыз аяқтады. Дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауап редакторы Гүлнұр Қабылқаққызы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我正言学士自觉

0: әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Еркебұлан Мұтанұлы мен Гүлнар Сұлтаншарапқызы.
2: Шунгудағы бірден бір қаржы қосуды негізгі тақырып еткен мемлекет тәрежелі көрме әрі 15-ші 5 жылдық жоба басталған жылы өткізілген қалқаралық қаржы қосудың салтанатты жиналысы болған осы кезекті көрмеде көп деген жарқын түйіндер бейнеленді.
1: Бірлескен мемлекеттер ұйымы, астық ауыл шаруашылық ұйымы, балықшылық комитетінің 37-ші кезекті мәжілісі 9-ші айдың 7-ші күнінен 11-ші күніне дейін Италияның Рим қаласында өткізілді. Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
2: Ең әуелі Жунго халықаралық қаржы қосу сауда кеңесінде белсенді сигнал таралды деген мақаланы тыңдайсыздар. 9-шы айдың 8-ші күнінен 11-ші күніне дейін өткізілген 26-шы кезекті Жунго халықаралық қаржы қосу сауда кеңесінде Сауд Арабия Ами серіктігінің кәсіптік істеріне жауапты төрағасы Мұхаммед Катани былай деді. Серіктігіміздің Жунгоға қосқан қаржысы 33 миллиард Америка долларынан асты. Жунго маңызды базар ғана емес, ұзақ уақыттық стратегиялық селбестік серік саналады. Жунгодағы бірден бір қаржы қосуды негізгі тақырып еткен мемлекет тәрежелі көрме әрі 15-ші 5 жылдық жоба басталған жылы өткізілген халықаралық қаржы қосудың салтанатты жиналысы болған осы кезекті көрмеде көптеген жарқын түйіндер бейнеленді. Мысалы, 129 мемлекет пен районнан 30 халықаралық ұйымнан келген көптеген елдер үкіметінің 1200-ден астам үкімет құрылымдарының, өнеркәсіп сауда кәсіпорындарының 20 группалары қаржы қосу сауда кеңесіне қатынасты. Кеңеске қатынасқан мемлекет саны мен 20 группалардың саны тарихтағы ең жоғары деңгейге жетті. Көрме көлемі алдыңғы кезектегіден 80 мың шаршы метр артып, көрме көлемі тағы да тың деңгейге көтерілді. Финляндия мен Сауд Арабияның қос негізгі қонақ елі жүйесі тұңғыш рет құрылып, әлемдік қаржы қосу селбестігінің достар шеңбері онан ары кеңейді. Жунго үлгісіндегі осы замандандыруға маңызды атсалысушы жағы ретінде шетел қаржысы Жунгоны бастан аяқ қаржы қосудың құтты мекені деп қарады. 2025 жылдың соңына дейін Жунгоның шетел капиталымен құрылған кәсіпорындарының саны 533 мыңға жетіп, іркінді шетел қаржысының көлемі 4 триллион Америка долларына таяды. 5 жылда жылына орта есеппен шетел капиталымен құрылған кәсіпорындардың саны 4.5% артып, көлемі 3.6% жоғарылады. Жунго сауда істер министрлігі былай деді. Шетел қаржысының Жунгодағы даму логикасы терең өзгерістерді бастан кешіруде. Өзіндік құнға мән беруден, құнға мән беруге ақтаңдақты толтырудан нақты күш қалыптастыруға, дербес жұмыс жүргізуден сәйкесті дамуға бұрылыс жасауда. Қазір шетел саудагерлері қаржы қосу жағында Жунгоның еңбек күші, жер байлығы сияқты дәстүрлі факторлардың өзіндік құнына ғана емес, жоғары өнімді кәсіп экологиясына, абзал негіздік құрылғыларға, жоғары өнімді қамдау тізбегі жүйесіне, өміршеңдік күшке толы жаңалық ашу экологиясына және жоғары сапалы дарындылар мен қамдау жақтарына тіпті де назар аударуда. Қазіргі таңда Жунго орайы 2-ші саудаға қаржы қосу кеңесіндегі қоламталы сөзге айналды. Жунго ақш сауда қоғамының бастығы Хымайкы былай деді. Қазір ақш кәсіпорындары Жунго орайының 2-ші деңгейін игеруіне дем беру сауда қоғамының маңызды қызметіне айналды. Қалай игеру керек? Мұның жауабын базар, жаңалық ашу, есік ашу сияқты түйінді салалардан іздеу керек. Базар қазіргі дүние жүзіндегі ең тапшы байлық. Тенақтанудан тамыр тартуға дейін шетел капиталмен құрылған кәсіпорындардың ырықты талғамы Жунгоның жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуының құдіретті баурау қуатын дәлелдеді. Соңғы жылдардан бері мейлі жасау кәсібі саласындағы шетел қаржысының базарға кіруіне рұқсат ету шектемесі жаппай адақталуының, қызмет өту кәсібін түйінетіп базарға кіру рұқсатымен есік ашу саласын кеңейтуге дейін болсын, әлде шетел капиталмен құрылған кәсіпорындардың азаматтық мәмілесін жаппай тиянақтандырып, шетел саудагерлерінің қаржы қосуына қызмет өтеуді қамтамасыздандыру жүйесін ақаусыздандыруға дейін болсын, жұңғы бастан аяқ шетел кәсіпорындарының келгісі келуіне, тұрақтап қалуына, ойдағыдай дамуына күш салып келеді. Бас штабы ақштағы озық емдеу техникасы қоғамының әлемдік орынбасар төрағасы Жунго районының атқарушы бастығы Лиусяң былай деді. Жунго емдеу саласында есік ашуды тәртіппен кеңейтті. Сонымен бірге шетел кәсіпорындары көңіл бөліп отырған мәселелерге белсене жауап қайтарып, түрлі қиын мәселелерді сәйкестіріп шешті. Бұл біздің Жунгодағы дамудағы берік сенімімізді үздіксіз күшейтеді. Биыл алдыңғы жарым жылда шетел капиталмен құрылған 4800-ге жуық кәсіпорын Жунгода қаржы қосты. АҚШ, Еуропа одағы сияқты өңірлердің таяуда жариялаған мәліметінде көрсетілуінше, көп санды шетел кәсіпорындары Жунгода біршама жақсы пайда тапқандықтан қаржы көлемін арттырып, орналастыру деңгейін жаппай жоғарылатқан. Таяуда сауда істер министрлігі мемлекет бойынша 84 түйінді шетел қаржысы нысанын тыңнан қосты. Жалпы қосылған қаржы 19 миллиард 460 миллион Америка долларына жетті. Бұл машина электр жабдықтары, химия өнеркәсіп энергиясы, автомобиль, емдеу, денсаулық сақтау сияқты салаларға саяды. Талдау жасаушылар былай деп қарады. Бұл шетел қаржысының жүнгі орайының екінші нұсқасын игеруіне жаңа текше әзірлеп, жаңа кеңістік жаратты. Осы кезекті қаржы қосу кеңесі аяқтағанымен шетелдің жүнгоға қаржы қосу хикаясы әлі жалғасуда. Аумалы төкпелі дүниеде жүнгомен сәйкесе даму әлемдік капитал іздеген тұрақты жауап. Ұзақ болашақтық сауда істеуде жүнгоға қаржы қосу арқылы тамаша жүйе қалыптастырып, бүкіл жер шарына ойдағыдай бет алуға болады. Міне бұл шетел қаржысының ырықты талғамы болмақ. Жүнгомен бірге болу ораймен бірге болғандық. Жүнгоға сену болашаққа сенгендік. Жүнгоға қаржы қосу болашаққа қаржы қосқандық.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді жүнгоның әмәлияты дүние жүзі балықшылығының баянды дамуына жаңа ой желісін әзірледі деген мақалаға құлақ түріңіздер, назарларыңыз бізде болсын. Бірлескен мемлекеттер ұйымы, астық ауыл шаруашылық ұйымы балықшылық комитетінің 37-ші кезекті мәжілісі 9-ші айдың 7-ші күнінен 11-ші күніне дейін Италияның Рим қаласында өткізілді. Мәжіліске қатынасқан жүнгодық және шетелдік көптеген қайраткерлер былай десті. Су өнімдері сұранысының үздіксіз артуы мен байлық ортасының тежеміненен туындаған сын-сайыстар алдында жүнгоның су өнімдері бағымшылығы, ереже бойынша іс жүргізу және экологияны қорғаудай салалардағы әмәлияты жаппай назар аударып, дүние жүзі балықшылығының баянды дамуына жаңа ой желісін және селбестік арнасын әзірледі. Мәжіліс кезінде Жунго бірлескен мемлекеттер ұйымының астық ауыл шаруашылық ұйымы мен бірге су өнімдері бағымшылығында жаңалық ашу тілгерлетіп, жасыл баянды дамуды бірге жебеу кеңесін өткізді. Жунго жақ мәжілісте былай деп таныстырды. 2025 жылы Жунго өсірген су өнімдері мөлшері 63 миллион 260 мың тоннаға жетіп, су өнімдері жалпы мөлшерінің 83%-ін еледі. Таяу жылдардан бері жүнгі су өнімдері тұқым кәсібін гүлдендіру мен бағымшылық ғылым техникасынан қамал алу тілгерлетіп, күріш атыздарында қосымша балық өсіру, заваттанған айналмалы суда су өнімдерін өсіру, шалғай терең теңіз бағымшылығы сияқты жаңа үлгілерді дамытты, әрі баянды жаңа талаптарды жаңадан өзгеріс енгізілген Жұңқа Халық Республикасының балықшылық заңына енгізді. Шанхай теңіз мұхит тәжірибесінің доценті Джаун Бо былай деді. Зат торабы, ірі санды мәлімет, жасанды зерде сияқты техникалар, су өнімдері бағымшылығы өндірісімен бақылау басқаруға жедел қолданылып, дәлме-дәл жем беру, зерделі тәсілмен балық өсіру сияқтылардың қолданылуы үздіксіз артып, дәстүрлі бағымшылықтың жасыл жоғары өнімді зерделі бағытқа қарай дамуы жебелді. Азия тынық мұхит су өнімдері бағымшылық орталығы торабының бас іс жүргізушісі Эдуард Лаяно былай деді. жұңғы көп мөлшерде су өнімдері бағымшылығында жаңалық ашуға кірісті. Азия тынық мұхит өңіріндегі көптеген елдердің жұңғыдан үйренулеріне болады. Жұңғының жасанды зерде, зерделі бағымшылық, шалғай терең теңіздегі бағымшылық сияқты салаларда топтаған техникасы халықаралық селбестік арқылы тіпті де көп елдің су өнімдері бағымшылығы қуатын арттыруларына септігін тигізетін болады. Биыл Бірлескен мемлекеттер ұйымы астық ауыл шаруашылық ұйымының порт елдер шарасы келісімі күшке ие болғандығының 10 жылдығы. Бұл келісімнің мақсаты порт елдер шарасын атқару арқылы заңсыз мәлімделмеген және басқаруға алынбаған аулаудан сақтану, оны тежеу және жою. Жұңғы 2025 жыл 4-ші айда осы келісімге ресми қосылды. Жұңғы жақтың таныстыруынша келісімге қосылғаннан бері жұңғы портқа кіру рұқсатын қатаң басқарып, тұңғыш топта 23 белгіленген портты жариялап, кемелерді тексеруді арнаға түсіріп, уағдада тұру информация текшесін құрды. Әрі уағда бойынша жұмыс жүргізу күрісі мен қуат құрылысын күшейтті. Құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидар бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
3: Ауылым, сөзін жазған Айбек Көлбайұлы, музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамметжанұлы, орындаған Мөлдір Мейірханқызы.

Алмасбек Шаймранұлының әні «Алтын тауым». Орындаған Алмасбек Шаймранұлы, Талап Құмашұлы, Айдын Аятқанұлы.

Жайлау көркі. Сөзі Сәбира Жанғазықызынікі. Музыкасы Төлеубек Мұқайұлынікі. Орындаған Төлеубек Мұқайұлы.

0: бұлбұл әнші серік үйші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

0: әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.
1: Әсем әннің әсерлі шежіресі.

0: бір ән, бір әңгіме.
1: Армысыздар, ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Баршаларыңыздың шаңырақтарыңыздан әсем әнмен тәтті күй шарықтай берсін деген тілекпен бағдарламамызды бастаймыз. Алдарыңызда сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы. Қадірменді тыңдарман, бағдарламамызды үзбей тыңдап келе жатқан болсаңыздар, осы бағдарламаны жүргізіп келгелі, бір әңгіме айдарындағы ән жайлы әңгімелеп келе жатқан ән авторларының әңгімесінен, не болмаса, ән ғарнап жазылған ән баяндарынан мәлім бір әннің ән авторларының жаңсақ айтылуы, одан бір өлеңге бірнеше мәтіннің жазылуы, сонымен бірге ән халық ішіне кеңінен тарап үлгерген болса дағы, ол әннің сөзін жазған немесе сазын жазған ән авторларының ат аталмай ескерусіз қалып қалатыны, тіпті ол әндер әншінің атымен аталып кету жайттерде кездесетіндігі жайлы бағдарламамызда талай айтылған болатын. Мұны айтпағымыз, бүгін сіздердің назарларыңызға тағы да осындай жағдай, яғни үшінші жағдайға меңзес, әннің өз иесінің табылмай араға 30 жылға таяу уақыттан соң барып өз иесін тапқандығы жайлы редакциямызға хабарласқан, әннің нақтылы иесінің кім екендігі, қандай жағдайда дүниеге келгендігі жайлы нақты дәлелді фактілерін айтып жіберген, ән жайлы шағын эссемен бірге ән туралы айтылған деп бізді тапсырып алған болатынбыз. Қадеке, ендеше радио алдында отырған бәлкім сізді де бұл қайым болды екен, кімнің ән екен деген оймен қызықтырып отырған болуы да мүмкін. Ендеше бастайық әуелі ән туралы жазылған шағын эссе. Ұстазды еске алу немесе иесін іздеген ән. Серік Сәлімжанұлы. Уақыт шіркіннің осылай тез-ақ сырғи жөнелерін кейде аңдамайды қалады екенсің. Әйтпесе барлығы да кеше ғана болғандай, көзді ашып жұмғандай, немесе бір ұйықтап тұрғандай ғана мезгіл өткен сияқтанып тұратын қайтерсің. Осыдан тұп-тура 24 жылдың алдындағы кішкентай ғана естелік санамызда ұмтылмай жүріп келіп, бүгін қайтадан жаңғырды. Сақылдаған сар шұнақ аяз, қаңтардың терезе әйнегін сартылдатып ұрып тұрған боранды бір кешінде, біз бір үйлі жан шешемнің кішкентай радио қабылдағышына құлақ тұрып, меш түбінде ұйлығып отырғанбыз. Мандолин мен гитараның саз дәуені өрлеген сайын, бағанағы ақырған аязбен ышқынып-ышқынып алып, үдей соққан бет бақ боранды да ұмытқанбыз. Әлсін-әлсін үзіліп қалып, қайта шалғанып,

аядай үйімізге көңілді көк демді көтеріп әкелген музыка үні бізді әбден баурап алған. «Қарақтарым», деді шешем күрсіне. «Әкелерің Алтайда қызмет істеп тұрған сол бір кез, біздің семьяған емес, бүкіл халықтың басына бақыттың айранда үйіп тұрған шақ еді. Ортадағы аласапыран жылдар болмағанда, анау мағазағаларың, жанымқан балғабай шешендер, отан үшін, халық үшін не бір қызмет етпес ет. Сендер ер жеттіңдер, әсіресе кеншем Секен, сен де есіңді біліп, ат шалын тарта бастадың. Қайда жүрсің де ойыңда болсын. Ел ағаларын, игі жақсыларды құрметтей жүр. Сәлімжанның өлекеніңді білсе, қай-қайсы да саған алғысын беретініне сенемін. Сендер бағанадан бері құлақтарыңды түріп, көңілдеріңмен тыңдап отырған әсем сазды орындаушылар жаңағы мағаздың інісі Митхат пен Кәзім деген ағаларың. Бір дәуірдің айнымас бейнесін көз алдыңа елестетіп, көзден жас аққызған қайран қарғаларым-ай. Шешеміз бізге көз жасын көрсеткен жоқ, бірақ біздің бала жүрегіміз өмірдің небір хикметін көріп, шүйкедей болып семіп қалған шешеміздің жүрек лүпілін әбден түсініп тұр еді. «Тәте», деді түрі түсі шешемізден аумай қалған төртінші апекем Дания. «Секенге де гитара мандалин алып беріп ерісек болғанда екен. Бұл тек музыкаға елтіп айтылған ғана сөз еді.

жарты арғымақ тұқымды арда күреңін терлетіп, әлде бір жұмыспен көңші орталығына келген ер мінезді. Екінші жездем, менің қысылайтқан өтінішімді талаға тастамай, боршын қайдасын деп тартып отырды. Сондағы қуанышым мен күдігімді менен басқа кім сезін алды екен? Іргелес жатқан екі ауыл бойынша тек мұғалімдерден ғана көретін гитара дейтін тілін білмес аспапты қолтықтап келе жатқанда қаншалық қуансам, домбырадан басқа музыка аспабын ұстап көрмеген ауылдың аңқау баласы. Енді гитараны қайтып үйренесің деп ойлағанда жүрегім ат жатулап кетеді. Дәл сонда құрғыр жүрегім бірдеңені сезген сияқты. Кейін мен қанша талпынсам да музыка деген осы кең айдынға құлаш сермей алмадым. Әсілі әр адамның туада бітетін бейімі болатын секілді. Бұл 1982 жылдың қыс мезгілі еді. Тағдырдың сызығы ма, жоғалды болмыстың реті солай болды ма, 1983 жылы күзде мен Алтай аймақтық бірінші орта мектепке оқушы болып қабылдандым. Ұстазға ғана бітер кер ғарыс маңдайы бар. Біздің класс мұғаліміміз Нұрман. Балалар, анау келе жатқан Кәзім деген ұстазымыз, деді, сонадай да алшаң басып, маңдайы класс мұғалімімізден көрі талай шаптырым жазықтай болып, жарқырап келе жатқан еңсегей бойлы, ер мүсінді қартаң адамды нұсқап. Бойымның аласалығынан сапқа тізілген қатардың артында келе жатқан мен класс мұғалімнің әлгі сөзінен елең ете түстім. Жаңа ғана класском болып сайланған шеменейлік тасқынның «Қатарға тұр, қатарға» деген күн-күлін ескерместен бүкіл мектеп ауласын екі шақ атта өтіп келе жатқан мұғалім дегеннен көрі арысқа түсер балуанға ұқсап кететін дәу адамның алдына жетіп бардым. «Сәлеметсіз бе? Мен Сәлімжан Шатабаевтың баласы Серік боламын. Шешемнің тапсыруы бойынша сізге сәлем беріп тұрмын». Үлкенді ұстазды қалай сыйлаудың жөнін біле бермейтін ауылдың аңқау баласы өзім жаңа түскен мектептің аса сыйлы мұғалімі Кәзімге дәл осылай дедім. Сол кездің өзінде елуге таяп қалған ұстазымыз Нұрманның Кәзім мұғалімді ұстазымыз деп бекер атамағанын аңғарғы шақыл болса бірден сезер еді. Ауылда Сәкен шалдың кенжесі салауаты мен бейпіл өскен басым тәртіп түзімді қайырып тастап солай қойып қалдым. «Рахмет балам, сәлемін қабыл», деді де дәу кісі әкелік мейірім көзімен менің титімдей тұлғамды бір шолып адымдап кете барды. Бойдың аласалығының пайдасы да көп екен, мен сонда саптың ең соңында келе жатып, Кәзім мұғалімнің алып тұлғасына көзімнің шөлі қанғанша қарап бара жаттым. Бірінен соң бірі жалғасып жүре беретін өмірдің ұзында ұзын жолына кімнің көзі жеткен? Кеше ғана алдынан тәлім алған қарт ұстазымыз Кәзім Мәнкейұлы қазір арамызда жоқ. Ол кісі бізге мәңгілік хошын айтқалы да бірнеше жылдың жүзі арауынапты. Мен бүгін осы естені әншейін жазып отырғаным жоқ. Әр адамның өмірге қалдыратын ізі болады. Қарапайым адамдардың жалғыз тарам соқпағы болса, ал олалардыкі даңғыл жол. Біз кейде сол олалар салып кеткен даңғылмен келе жатып, өткенді ұмытып қалатынымыз бар. Арбамыздың доңғалағы еш іркілсіз дөңгелеген сайын көңіліміз тасып, біліктілікте, білгірлікте, байлықта, мансапта өз-өзінен тегін келе қалған сияқты. Келуге тиіс сияқты тоқ бейіл күй кешеміз. Соның барлығының аға буындардың бізге бөліп берген еншісі екен түсіне бермейміз. Тіпті кейде өзгенікін өзіміздікі көріп, еншілеп жүре беретініміз бар. Біздің төменде сөз ететініміз осындай жайттердің бірі. Кәзім Мәнкейұлы бүкіл ғұмырында бар адамға жарық жол нұсқайтын ұстаздық үлесімді арқау етіп келсе, өнер деген ұлы өлкеге де ат басын жиып ұрған адам. Ұстазымыздың қазірде ел көкейінде сақталып қалған тамаша-тамаша ән әуендері радио-телевизияларда үзбей орындалып келеді. Дей тұрсақ та өкінішке орай сол кісінің сазы бөлек,
ритм айқын, естіген құлақты еріксіз елтіп жүре беретін ең уәкілдік шығармаларының бірі, адасқан аққудай өз есін таппай, әркімдердің сөзімен, кейде тіпті

әркімдерге де тәуелді болып жүрген жайы бар. Біздің осы шығармамыздың бір мақсаты ұстазды еске алу болса, енді бірі сол адасқан аққу сазды өз айдынына қайта қондыру. Серіксің бе? Мен Ержан ғой. Ержан Кәзімұлы. Телефон шылдыр етті де, ұстазымның мақамына айнымай ұқсап қалған орта мектеп партасындағы сабақтасым Ержан осылай тіл қатты. Сәлем, ал айта бер, нендей жұмыс? Анау кезде өзің айтқан әкемнің әні туралы еді. Соған ертеңгі демалысқа шастап, біраз қызмет істеп берсең. Әкемнің қызметтесі, өнердегі досы, Митхат ағадан және басқа сол әннің тарихын білетін үлкендерден менімен бірге барып ұғысып көрсек. Жай келсе соны баспа бетіне жарияласақ. Мен бірден келісім бердім. Ертесі Ержан екеуміз межелі уақытта жолға шықтық та, әуелі Митхат ағаның үйіне ат басын тіредік. Митхат аға үйінде болмай шықты. Осыдан аз-ақ күннің алдында денсаулығынан ақау беріп, емханада емделіп жатыпты. Сонымен Митхат аға жатқан бөлменің нөмерін сұрап алдық та емханаға жол алдық. Ержан бісің, Серік бісің, сендерді қай жел мұндай деп әкелген? Төсектен басын көтерген Миқаң әзілдей сәлемімізді алды. Әдейі сіздің көңіліңізді сұрай келдік. Аздаған бұйым тайымызда жоқ емес, екеуміз жарыса осылай дедік. Жүн, біздікі тозған мотор ғой. Бірде ол жерінен, бірде бұл жерінен ақау шығып тұратын. Жас құрғырда келетін жеріне келді. Енді осылай болады екен. Денсаулықты сұрасаңдар осылай, ал бұйым тайларыңды айта тұрыңдар. Ендігі кезек маған келген сияқты. Бұйым тай бір ғана шаруа деп бастадым сөзімді. Өмірдегі өнердегі досыңыз, ұзақ жылдық қызметтесіңіз, мына Ержанның әкесі Кәзім мұғалімнің қазір ел аузында мәлім ақынның сөзімен айтылып жүрген «Күт мені» деген әні бар екен. Өкініштісі, сол әннің әуенін кімнің жазғанын халық біле бермейді. Ержан әкемдікі дейді, соны бір білсе сіз білер деп келіп тұрмыз. Қарт бағыбан қабағын шытып сәл ойланып алды да, сонда сен сенбей тұрсың ба деп маған бір түйіліп алып, ендеше есті, деді. 1959 жылы мемлекет құрылғандығының 10 жылдығын арнап, Іле Қазақ автономиялы облысында көркемөнерлік байқауын сараланған туындылардың ішінде Кәзімнің 10 жылдық арнау дейтін әні бар еді. Алдымен Кәкең әуенін жазды да, кейін ақын Құмарбек Сақарин сөзін жазды. Толық тексті есімде қалмапты, десе де ойланып көрейін. Партия мен бір жаспын шынықтырған. Өскенмін найзағай боп тіліп туман. Балына қанып шыққан заманымның шайқалмай телегей боп тұнып тұрған. Орнатып күлбақшаны сахарада. Жемсін 10 жылдықтың жырға қосып, шалқыта шарқап тұрмын сахнада деп келуші еді. Миқаң өзі де ыңылдап әуенмен айтып кетті. Әсілі, ән қазіргі айтылып жүргеннен сәл тезірек айтылу шет. Сол кезде Мариям, Бәтеш, Тәжім дейтін қыздар болу шет. Бұл әнді сахнада алғаш орындаған солар. Кейбір әндері қазірде орындалып жүр. Кәкең мереке мейрамдарда сондай бір дабыралы кездерде ойланып-ойланып жүрген нәрселерін шығарып тұратын. Өте жиі жазбайтын, сәл пәл шалқаулығы да бар еді. Қамшылап тұрсаң семіріп отыратын, бұл ән туралы менің білерім осы. Біз Миқаңа рахметімізді айтып, енді композитор Валиолла Садуақасұлына бардық. Вашаға да Сайфолла Баяндин және осы әнді тұңғыш рет сахнада орындаған Тәжім апай да әннің Кәзім мұғалімдікі екендігін растады. Әннің бас ашылды, енді тек оны баспа бетінде Кәзім Мәңкей ұлының атында жариялауға тура келді. Сол мақсатпен осы мақала жазылды. Біз осы арайда әннің бағын шандырып, нақышына келтіре орындап жүрген әнші азаматтарымызға мың да бір алғысымызды айтамыз. Әрі бұдан кейінде орындаушылардың мейлі қайсы текстпен айтсын, әуенінің Кәзім Мәңкей ұлының әні деп орындауларын үміт етеміз. Қадірменді тыңдарман, жоғарыда тыңдағандарыңыз Серік Сәлімжанұлының «Ұстазды еске алу немесе есін іздеген ән атты ессесі». Енді лебіз

0: Жөлдіретін алдарыңызды ұлағатты ұстаз талайлыған тамашандердің авторы сазгер Майнұр Кәзімқызы ән жайлы бұлайша сыр шертеді.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Күндеріңіз көңілді, істеріңіз өнімді, сау, сәлемет жүріп жатқан боларсыздар. Барлықтарыңызға амандық тілей отырып, жалынды сәлем жолдаймын. Қазіргі тақырып «Күт мені» деген ән жөнінде болмақ. Енді адасы табылған әуен демек дейін адасқан ән әсілі есін тапқан болатын, бірақ әлі де халық арасында әннің келу тарихын толық білмегендер, әннің авторының кім екені жөнінде күні бүгінге дейін түрлі көзқараста болып, дүдәмал ойда жүрген кісілеріміз де бар. Сондықтан әннің авторы және шығу тарихы жөнінде автордың қызы салауатыммен жалпы барысын айта кетуді жөн көрдім, әрі борыштымын деп ойлаймын. Енді әннің шығу тарихына келсек, бұл ән 1959 жылы мемлекетіміз құрылғандығының 10 жылдығына арнап жазылған. Сол жылы ле Қазақ автономиялы облысында көркемөнерлік байқау өтетін болып, ән жазу сол әкеме тапсырылады екен. Сонымен сөзін оқушысы болған Құмарбек Сахаринұлына жаздырып, музыкасын өзі жазып, осы байқауға жолданады. Кейін байқауға аймағымыздан сараланған туындылардың ішінде осы 10 жылдыққа арнау әні де талданып, жақсы даярлықпен музыкалық сүйемел жасалып, бұны Мәриям, Бәдеш, Тәжәм қатарлы үш қыз орындап шығып, бұл ән сол жолы сыйланып қайтқан екен. Енді ән сөзі былай жазылған. «Партия мен бір жаспын шынықтырған, өскенмін найзағай боп тіліп тұман, балына қанып шыққан заманымның шайқалмай телегеймін тұнық тұрған. Қызылмын қызыларай күнде тудым, ойнаймын дауылдаймын күшім мығым, киінген тас түйім боп жас солдатпын түйілген тастан қатты жұдырығым. Үлгеттім жұмысшы боп халқыма да орнатам гүл бақшаны сахараға, жемісін отанымның жырға қосып шаттыған жырқап тұрмын сахнада» деп шүкірлікпен қайталай айтылған ән екен. Міне бұл әңгімелерді әкемнің бар кезінде өз аузынан естіген жерімізде бар. Ал әкеміз бұл өмірден өткеннен кейін осы әннің авторы жөнінде ойламаған жерден халық арасында әлде түрлі талқылар болып жатқан енді бертіңгі жылдар «Күт мені» әні әне сол 10 жылдыққа арнау әннің әуенімен орындалып жүрді де үлкен танысқан ұлының атымен аталып әуенін жазған автордың аты аталмаған соң бірте-бірте бұл ән халық арасында «Өкеннің әні» деген қата ұғым пайда болған. Енді бұл жерде Өкенге рахметтен басқа айтарымыз жоқ, өйткені бұрын партияны асқақтата жырлаған қызыл ән болса, ал бүгінгі күні Өкеннің орындауында лирикалық түс алған сезімге толы ән болып майда қоңыр әуенімен халыққа таралып келеді.

Ал өкен ән орындау барысында менің әнім деп халыққа жария етіп көрген емес. Бұл жағынан өкен мырзаға көптен көп рахмет айтамыз. Жақсы әуенге бірнеше текстін теріліп, айтылып жататыны музыка саласында кейде кезігетін жағдай. Бұны әсілі қате деп шығарылған саң жоқ, сондықтан мейлі қайсын ұстада орындалуын тыңдасақ та, өз ерекшелігімен бізге рухани жақтан беретін сезімі әр басқа. Сондықтан бәрінде жақсы көріп тыңдаймыз. Сөйтіп осы әннің авторы жөнінде қате ұғымдардың болғанын біздің бірге туған аға бауырларымыз да естіп біліп жатты. Сонымен 2006 жылға келгенде Ершан деген бауырым әннің анық қанығын халыққа жария ету үшін нақтылы сипатымен көрсетуді ойға алып, Серік Сәлімжан деген азаматпен бірге әкеміздің өмірдегі, өнердегі досы, ұзақ жылдық қызметтесі болған Митхат мұғалымды іздеп барып, осы әннің жайын ұғысады. Бұл кезде біздің әкеміздің о дүниелік болып кеткен кезі болатын. Ал Митхат мұғалым болса, денсаулығы ақау беріп, сол емханада емделіп жатқан кез екен. Сонымен екі жігіт көңілін сұрай келіп, бұйымтайларын айтқан екен. Әрине, миқаңа бұл әңгіме тайға таңба басқандай анық. Сонымен әннің шығу барысын толық баяндап, орындаған әншілерінің атын атап айтып беріпті. Осыдан кейін композитор Валиолла Садуақас сонымен Сапиолла баянды және осы әнді тұңғыш рет сахнада орындаған тәжім апайымызды іздеу арқылы бәрі де осы әннің әкемдік екенін растаған екен. Сонымен әннің басы ашылған соң баспа бетінде Кәзім Мәңгейұлының атында 2006 жылы 31 тамыз Алтай газетінде «Ұстазды еске алу немесе есін іздеген ән» деп Серік Сәлімжанұлының жазуымен жарияланды. Ал менің білуімде телевизордада Митхат мұғалым және Бүліш Қалияға секілді аға буындарымыздың растағаны да бар, бірақ енді жыл ай күні есімде болмаған соң нақтылы уақытын айтып бере алмадым. Және осы ән жөнінде енді өзімнің де жастық кезімдегі кейбір әңгімелер есімде айтар болсам, 80-ші жылдардың басы болатын, алғаш төрт бұрыш өйеңде шығып жатқан кез еді. Бізде үйге біреуін сатып алдық, сонымен бір күні әкем осы әнді қойып тыңдап отыр екен. Үйде жүрген менен тыңдашы балам, мынау кімнің әні деп сұраған есімде, бірақ ол кезде не деп жауап бергенім есімде жоқ. Енді бүгінгі күні бәрі де елес болып қала берді. Тек сондағы әкемнің шырқалып жатқан әнді сүйіне тыңдап, жылы жүзімен жымия қараған бейнесі ғана көз алдымда қалыпты. Тағы бір сұлапта айтылғанын естіп, енді қуанып, бәрекелді айтып отырған секілді. Сонда ойласам, өкен танысқан ұлының осы әнді орындауын тұңғыш 83-84 жылдар естіген секілдімін. Ал 1991 жылы оқу бітіріп жаңадан қызметке шыққан кезім болатын. Сол жылы каникул орайымен үйге де келдім. Сол демалыстың бір күні кешкі уақыт болатын. Әкем осы әнді тыңдап, ыңылдап айтып отыр екен. Сонымен маған ақырын қарап, мен айтайын, сен нотаға түсіріп берші деп өтінгендей болды. Сонымен әкемнің бәнелемен, мәндәлемен сүйемел жасап, ыңылдап айтқан дауысымен осы әнді ноталастырған болдым. Бірақ кейін сол бір бет қағаздың қайда қалғанын кім білсін. Сонда айтпақшым, осы әннің толық әуені, созылымы, иірімі дегендердің барлығы автордың өзінен есту арқылы әбден бойыма сіңген, есімде қалған, сол бойынша өз кезінде нотаға да түсірілген болатын. 2010 жылы Құмарбек ағаның шығармашылық кеші Қап ауданында өткізілді. Қап ауданы ұйымдастырып, автономиялы райондық жазушылар одағы және Чола журналы болып, үш орын бірлесіп өткізген зор көлемді бір қимыл болған. Сонда осы қимылға Құмарбек ағаның бір бөлім сөзіне жазылған әндер орындалу керек болды да, Бөпен деген Құмарбек мұғалімнің қызы өзімнің қызметтесім осы әннің толық текстін яки ең дұрыс болған ән сөзін Құмарбек мұғалімнің әпекесі және басқалар арқылы жинақтап, менен нотасын алып, Ақылбек деген әнші жігітімізге орындатты. Одан кейін 2016 жылы Күйдің қаласында наурыз концерті өткізілетін болып, сол кездегі Күйдің ойын сауығының бастығы болған Жазира деген қызымыз бір күні хабарласыпты.
осындай бір концерт алушы едік. Талданатын нөмірлер күйдің тумасы болу керек, яки орындалатын ән күйлер өзіміздің осы күйдің жасап жатқан өнер иелерінің шығармалары болса дегеміз. Сонда Құмарбек мұғалім күйдіңда болған адам, ол кісінің 10 жылдыққа арнау деген әнінің музыкасын сіздің әкеңіз жазыпты. Бізге керек осы әннің нотасын жазып берсеңіз деп хабарласыпты. Сонымен тапсыру бойынша мектептің компьютер классында отырып нотасын жаздым. Жазып отырып тақырыбына қарасам, сол 10 жылдыққа арнау деп тақырыбы біраз шұбалшаң. Оның үстіне ненің 10 жылдығына арнау екені белгісіз секілді болды да, өз кезінде мәселен еліміз құрылғандығының 10 жылдығына арнап жазылған әнге қойылған тақырып қой. Ол кезде үйлесімді болғанымен енді бүгінгі күні тақырып жайлы барлығына түсіндіріп отыру мүмкін емес. Сонымен тақырыбы үйлесімді болмаған соң сол жерде әзірше осылай бола тұрсын деп, отанға арнау деп өзгерте салдым. Өз ойымды енді артынан басқалармен ақыл

қалыптасып, қайта бір тақырып қойылса деп ойлаған, енді артынан қайталай ойластыру есімнен шығып та кетіпті. Сол күйі сол нотасын орындаушыға бере салыппын. Сонымен өзіммен қызметтес болған, кейін іле педагогика институтына алмасып кеткен Қайдар Сәпиұлы деген жоғары дауысты әнші жігітіміз орындады. Сол әнші орындап шыққанда бірақ есіме келді тақырыбы сол менің уақыттық өзгерткенім бойынша кеткені. Әсілі басқалардың шығармасына өзгеріс жасау дұрыс емес, бірақ жағдай болып тақырыбы осылай өзгерген болатын, сонымен өз әкемнің әні болған соң ештеме етпес деп қана қойдым. Бірақ отан әні деп және де бір әні бар еді әкемнің жазған, ойламаған жерден екеуінің тақырыбы ұқсаңқырап қалды. Ал 2016 жылы 8 айдың бірі партиямыз құрылғандығының 95 жылдығын құттықтау байланысымен өзімнің кәсіптесім Ержан Әлімжанұлы мен Берік Төлепбергенұлы қатарлы әнші, сазгер ұстаздарымыз телевизор бағдарламаларында орындады.

Әне сол кездегі кескіндердің барлығы қолымызда бар. Сонда әр рет орындаудың барлығында музыкасын Кәзім Мәңгейұлының атымен аталып келет, ал нотасын өзім жазып таярлап беріп жүрдім. Жарайды, құрметті тыңдармандар, соңында айта кетерім, әннің авторының кім екені жөнінде бәрі де анықталып болған. Бұны көп адамдар біледі, сүйтсе де ішінара кісілер анығын білмеген соң өзімнен жекелей талай рет сұраған болатын. Кейде мәлім шоғырларда өзара осы ән жөнінде талқылардың болып жатқанын талай естіп те жүрдім. Енді жақсы ән күйлердің жазылу барысын, өмірге келу тарихын көп адамдар сұрап, осып, зерттеп білгісі келіп жатады. Әсіресе кең таралған ән күйлердің шығу тарихын білу музыка саласында жүрген әрбір өнер иелерінің және кәсіптен сырт әрбір өнерпаздың міндетті түрде білуге тиісті бір білімі деп ойлаймын. Сондықтан осы бір әннің де шығу тарихын, жазылу барысын автордың қызы салауатыммен өзімнің білгенімше түсіндіре кетуді жөн көріп, осы бір дыбыс таспасын қалдырып отырмын. Әннің жайын сұраған әрбір адамға бірден ұғындыру түрлі жағдайлардың себебінен мүмкін емес екен. Сондықтан жалпыға ортақ осылай баяндаған болдым. Күндердің бірінде сіздерге қажет болып жазса, бір кәделеріңізге жарар деп ойлаймын. Дұрыс қабылдай жатарсыздар деп менің сөзім тамам.

0: Е, қадірменді тыңдарман, жоғарыда бұл ән жайлы жазылған ән туралы шағын естімен бірге ән жайлы айтылған лебізден әннің асылы партия отанды арқау етіп жазылғандығы белгілі болды. Яғни бұл ән кейін келе отанға арнау деген атпен нүктесін қойған. Сонымен бұл әннің сөзі Құмарбек Сақариндікі, музыкасы Кәзім Мәнкейұлынікі.
1: Отаныңның ұлылығы, отауыңның жылылығы, отан үшін отқа түс, күймейсің деп ана отанымыздың 10 жылына арналған өлмес әннің бірі 1959 жылы, яғни осыдан 57 жылдың алдында Құмарбек мұғалімнің 17 жас кезінде жазылған екен.
2: Тұлпар болар құлынды мүшесінен таныған атбегідей Кәзім мұғалым сонда орта мектеп қабырғасындағы бала ақын Құмарбек ағаның тентек тебіне сеніп текіс жаздырып өзі ән шығарыпты.
1: Кейін жақсы өңге бірнеше текіс телініп айтылып жүріп, мінекей бүгін баласы Майнұр Кәзім қызының нотаға түсіруімен адасқан құлын үйірін тапқандай әуелгі өлеңімен, әдемі әуенімен, қалқымен қайда қауышпақ.
2: Халық қазы, көрермен таразы, тыңдай беріңіздер. Қайдар Сапиұлының орындауында Құмарбек Сақариннің өлеңіне жазылған Кәзім Мәнкейұлының әні «Отанға арнау».

Сапиола Баяндиннің өлеңіне жазылған Кәзім Мәңкейұлының әні «Оқушылар әні». Аккордеонда Мұхаммед Әбдіқадырұлы, гитарада Абылай Жабықбай, пирамидада Кәрім Әбдірахманұлы, домбырада Қизат Сейітқазин және Қабылалды Абдулин. Әнді орындағандар Камал Шыпбаева, Күлмән Жүренбаева, Тұран Құсайынқызы, Патика Мәлікқызы, Жаукен Сүлейменқызы, Садат қатарлар.

Қарағым, қаладан да қалжырадым, аңсадым әсем мүнін домбыраның. Кетер мем жүрістат пен жолға шығып, қазақтың шырқай-шырқай, халық әнін деп, ақын байтік түсебай жырлағандай, қасиетті халық әндері әр қашан шаңырағымыздан шарықтай берсін деген тілекпен ендігі кезегімізде халық әні қазына майдары.

Халық әні қарөлең қазынасы халқымның куәгері айғағы атадастыр салтымның. Халық әні қарөлең қорқыт салған қобыз үн, ғасырлардан шалғасқан 62 қоңыр үн.

0: қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы. Жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертең ән домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкіректен нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Оңтүстікке ауған қоңырала ғаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
3: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
2: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяқсынша сақтап қалуға болады. Бұлт желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Ата мекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл табсары анық.
3: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл, қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
2: О, туған жер! Бәз баяғынша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашан да бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

0: қыран аспанда самғап еркін қалықтайды.
1: Мен жұңғы әу армиясы, сен біздің кеңістік тәуелдігімізге жақындап кеттің, дереу кері қайт.
0: Аманшылықта жаманшылықтың боларын есте берік сақтай. Нақты шайқас, нақты жаттығу арқылы бас амандығымызды қорғайық.
1: Қайдан іздесең мен сондамын. Отан мен халқым алаңсыз болыңыздар.
0: Әр қандай шайқасты атойлап алға шығамын.
1: Мали бейбітшілікті қорғау міндет районында тұрған біз әуелгі мақсатты ұмытпай борышты есте берік сақтауды маңдайалды қызмет өлшем етіп, дүние жүзіне жұңғы армиясының тамаша образына игілейміз.
0: Мемлекет қорғанысы үшін мен қашанда дайынмын. Отан болғанда ғана отбасы болады.
2: Біздің амандығымыз армиямыздың көзқарашығындай қорғауында барлыққа келген. Біз қашанда олармен бірге болуға дайын болайық.
0: Жалынды жастық шағымыздағы бақытты күндеріміз елімізбен жеріміздің амандығына қатысты.
1: Бейбітшілік отанның құдіретті күшімен қолға келеді. Мен жалынды жігермен отанның үмітінен шығып, әскери борышты өмірлік даңқ санаймын.
0: Әскери қосымда қатынасып, отан үмітін аттайын.
3: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
4: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
1: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
4: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
4: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
4: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
4: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-3 нөмірлі орынға қарай барынсана шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
4: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
1: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
4: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
4: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Күтіне білсеңіз, жас қалпыңызды сақтай аласыз. Мына 3888 яндық сауғаның тораптық жалғанымы келді. Жүргізушінің айтқаны дұрыс, күнде телефон көріп шай жатамыз. Ең қымбат бағадағы беттеріні қорғау бұйымдарын сөзсіз істетуіміз қажет.
1: Түн жарымында тоя тамақтанған дұрыс емес. Достар, барлығымыз күтіне білейік. Сыраға алақат қосып, колаға жау жұмыр қосып ішсе пайдасы бар.
4: Компьютердің алдында отырғалы бір күн болды, азырақ лутеин жейін. Қақтама етті көп жеп алыппын, ферментті сусындықтан біраз жейін. Ішің өтсе доғдырқанаға барма, пайдалы бактериядан азырақ іш. Денедегі темірдің құрамын толықтасаң болғаны. Ойбай, болмады. Өзгеше күтінудің берері өзгеше денсаулық болар.
1: Арақ темекі тоя тамақтануды қойғаннан кейін сергіп, жеңілдеп тұрғандай сезінетін болдым.
4: Жайсыздансақ доғдырханаға барайық. Өз-өзімді емдеуге енді батылым бармайтын болды. Түн асырмай ерте ұйықта. Ритмді тұрмыс дағдысы өзіңді ең жақсы асырау болмақ.
5: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
5: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
5: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: 我就说咱们有缘吧。
1: 能再见到您，真是太好了。我大爷呢？
0: 他呀，在屋后忙活着嘞。
1: 哦。

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір елі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында әуелгі мақсат өзгермеді, жол шалғай болса да босаңсымады тақырыбындағы хабардың екінші бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Әуелгі мақсат өзгермеді. Жол шалғай болса да босаңсымады. Төраға Си Цзиньпиннің 2026 жылғы Шанхай Селбестік ұйымы басшылар мәжілісіне қатынасқандығы, әрі Қырғызстанда, Египетте мемлекет істер сапарында болғандығы жөнінде естелік. 8-ші айдың 30-шы күнінен 9-ші айдың 2-ші күніне дейін Жунго, Бейжің, Қырғызстан, Бішкек, Египет, Кайро сапары Азия-Африка екі ұлы құрлығының арасында айбынды тоғаша сызықсызды. Фарфор жібек тиелген кемелер теңізде тоқтаусыз қатынады. Әдемі кездемелер артылған керуендер шөл даладан енді өтті. Ғасырлар бойы жалғасқан байырғы жібек жолы кезінде осы рет сапарлай барған екі елмен тынық мұхитпен іргелес Жунгоны тығыз байланыстырған еді. Ал бүгінгі таңда Жунгомен байланыстыратын дәнекер құрмет ету, сенім арту және селбесу болды. Төраға Си Цзиньпиннің Орта Азиядағы, Орта Шығыстағы сапарының бай мазмұнды негізгі тақырыбы, сүбелі табысы Жунгоша ірі елдік дипломатияның жалынды өміршең күшінің бір бейнесі емес пе? Бірінші сапарында Қырғызстанда мемлекет істер сапарында болды. Мәңгілік тату көршілік достықты бірге сомдап, Жунго Орта Азия селбестігінің тағы да тереңдеуіне жетекшілік етті. Екінші сапарында Шанхай селбестік ұйымының Бішкек басшылар мәжілісіне қатынасты. Өңірлік ұйымның тағы да тың жорыққа аттануын ілгерілетіп, әлемдік басқаруға реформа жасау және оны кемелдендіру барысында анағұрлым зор іскерлік көрсетті. Үшінші сапарында Египетте мемлекет істер сапарында болып, Жунго Египет тағдырласы ортақ тұлға құрылысын ілгерілетіп, Орта Шығыстың баянды тыныштығын жүзеге асыруға тағы да Жунго жобасын арнады. Уақыт ірі партия ірі ел көсемінің тарихи жауапкершілікті батылдықпен арқалау, тарихи беталысқа ырықтылықпен жетекшілік ету жауапкершілігін естелік қалды. Ал осы ретке сапарды айбынды дәуір картинасына қойып зер сала қарасақ, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құрудың дабыралы жүргізілуде, жер шарының оңтүстігінің қауырт зорайуда, дүние жүзінің көбейіктену ауқымының кері бұруға келмеуде, жүз жылдық өзгерістің жедел құбылып, аумалы төкпелі жағдайдың жарыққа шығуда бар екендігін көруге болады. Күздігіні ірі елдік дипломатияда ұзақ сапар шекті. Мұнда Жунго әрі дүние жүзі көзделді. Әлем ауқымымен санасып, әлем жағдайын бағамдады. Жунго үлгісіндегі осы замандандырудың сан алуан бейнесі, ел іші және халық арасында екі келелі жағдайдың жоба жоспары, орналастырылуы, адамзат тағдырласы ортақ тұлғасын құрудың жанды әмәлияты күндіз түні өртіс жүрген сапарда бейнеленді. Шанхай селбестік ұйымы сәті әлемді басқаруда алға баспаса кері шегінеді. 25 жылдың алдына қайырыла қарасақ, соқпа толқынының кері қайтуы сынды дәуір жолында Шанхай селбестік ұйымының дүниеге келуі әлемдік стратегиялық жағдайды өзгертетін келелі оқиға деп аталды. Жергілікті уақыт 9-шы айдың 1-ші күні түстен бұрын Бішкек бақыт сарайы Шанхай селбестік ұйымына мүше елдер мемлекет басшылары алқалар кеңесінің 26-шы реткі мәжілісі ашылды. Шанхай селбестік ұйымының дамуына көз жіберсек, екі уақыт аралығы бар екендігін байқаймыз. Бірінші аралықта Шанхай селбестік ұйымы 25 жылды басып өтті. Ұзақ сапарды басып өткен Шанхай селбестік ұйымы ұлы шаңырағы құрушы 6 мүше елден Азия, Еуропа, Африка сынды 3 ұлы құрлықтағы 27 елге кеңейіп, дүние жүзінің тең жартысына таяу жан санының және 1/4 экономикалық көлемнің даму біріккен күшін топтады. Бұрынғыға мұрагер, кейінгіге бұйдагер болған осы маңызды жылда төраға Си Цзиньпин басшылар мәжілісінде сөйлеген сөзінде 3 ең арқылы оның өзгеше барысын қорытындылады.

ең зор даму табысы. Дүние жүзіндегі көлемі ең кең, жан саны ең көп. Даму көмескі күші аса зор жаңаша өңірлік селбестік ұйымына біртіндеп айналды. Ең қымбатты рухани байлығы – өзара сену, өзара пайда жеткізу, тепетең болу, кеңесу, алуан түрлі өркениетке құрмет ету, бірге дамуға ұмтылу сынды Шанхай рухын жасампаздықпен алға қойды, және оған бастан аяқ бойсынды. Ең маңызды селбестік тәжірибесі – одақтаспау, қарсыласпау, үшінші жаққа бағыттама ұсынды, дұрыс қатар тұру жолын тауып, өңірдегі елдердің тізе қоса отырып, ортақ мекен құруын ілгерілетті. Үздіксіз дамып зорайу, жағрапиялық жақтағы кеңінен тұтасу болып қана қоймай, онан да маңыздысы түрліше өркениетке, түрліше даму жолына есікті айқара ашу және онымен сыйысымды болу. Қанша алысқа кетсе де, әуелгі мақсат пен табандылықты естен шығармау. Тағы бір уақыт аралығы Тянжин басшылар мәжілісінен бері бір жыл өтті. Ерекше жемісті Тянжин басшылар мәжілісі Шанхай селбестік ұйымы ұлы шаңырағының алдағы 10 жылдағы алға басу координатасын белгіледі. Бұл жолы Бішкек басшылар мәжілісінің қол қою салтында қалам ұшы қағаз бетінде жорғалап, Тянжин басшылар мәжілісінің жетістіктерінің тиянақтануы жедел ілгерілетілуде. Шанхай селбестік ұйымының алдағы 10 жылдағы даму стратегиясында белгіленген түрлі міндеттер мен нысаналар тиянақтандырылып, Шанхай селбестік ұйымының 25 жылдық Бішкек жарнамасына енгізілді. Тянжин басшылар мәжілісінің жетістіктерін негіз етіп, Шанхай селбестік ұйымының ережесіне өзгеріс енгізілді. Бішкек басшылар мәжілісі ашылған күні Шанхай селбестік ұйымының дамуын ілгерілететін жұңғы әрекет жетістіктері тізімдігі жарияланды. 153 түр. Салмақты алғашқы табыс әр жаққа нақты пайда жеткізді. Шанхай селбестік ұйымының дәуірлік жауапкершілігіне көз жіберсек, екі үлкен жол бастаушы күш бар. Қос тегершікті қозғаушы күштен дамып, көп арнамен қатар ілгерілеуге дейін. Төраға Ши Цзиньпинь мынаны терең аңғарды. Адамзаттың болашағы мен тағдырына саятын жол айырығында тұрған Шанхай селбестік ұйымы тарихи жауапкершілікті батылдықпен арқалап, тарих беталысына ырықтылықпен жетекшілік етуі керек. Енді бірі, төрт ірі әлемдік бастаманы тиянақтандыру үшін Шанхай селбестік ұйымының үлгі көрсету қуатын әйгілеу. Жұңғы бастамасы арқылы Шанхай селбестік ұйымына қуат үстеп, онан соң Шанхай селбестік әрекет арқылы әлемдік басқаруға қуат үстеді. Осы ретке басшылар мәжілісінде төраға Ши Цзиньпинь жағдайға қарай Шанхай селбестік ұйымына жаңа үміт артты. Бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құру әлемдік даму бастамасын әмілетті әйгілеудегі алдымен ескерілетін өңір болу. Әлемдік қауіпсіздік бастамасын әмілетті әйгілеудің маңызды тұғыры болу. Әр жақпен бірге әлемдік өркениет бастамасын тиянақтандыру. Әлемдік басқару бастамасын әмілетті әйгілеу жөнінде үлгі болатындай селбестік өрістету. Бұл Шанхай селбестік ұйымының әлемдік жетекші сипатты күш болуға қарай қарыштауына жаңа қозғалыс қуатын қосты. Жапарып Зунтун терең әсер алды. Төраға Ши Цзиньпинь алға қойған бір қыдыру келелі әлемдік бастамалар тұтас дүние жүзінің көкейтесті сын сайыстар мен мәселелерге бірге төтеп беруіне септігін тигізді. Енді бірі, көбейектену аяқалысын ілгерілетуге Шанхай селбестік ұйымының сомдау қуатын қосу. Қамбасын дәнге толтырмақшы болған адам егіс уақытын өткізбейді. Мемлекетті ойдағыдай басқарғысы келген адам ауқымға қарай іс істейді. Алдағы болашаққа көз жіберсек, жер шарының оңтүстігі барынша зорайып, халықаралық күштер салыстырмасының ішкерлік реттелуі ілгерілетіледі. Дүние жүзінің көбейектену ауқымы кері бұруға келмейді. Биылғы Шанхай селбестік ұйымы қосу мәжілісі назарды бірлескен мемлекеттер ұйымының ролын күшейтуге, көбейекті дүние жүзін құру кеңестік тақырыбына шоғырланды. Бұл әрі төраға Ши Цзиньпиннің былтыр Тянжин басшылар мәжілісінде алға қойған қуаттамаларына қайтарылған белсенді аңыз есептеледі. Шанхай селбестік ұйымы жетекшілік ролын сәулелендіріп, әлемдік басқару бастамасын әмәлиетті әйгілеудің жақсы өнегесі болу керек. Мәжілісте төраға Ши Цзиньпинь терезесі тең тәртіпті дүние жүзінің көбейектенуінің өзекті мәнін жүйелі түсіндірді. Елік құқық тең болу, өзара құрмет ету түбірлі принцип. Біркелкі тәртіпті болу, заңмен басқаруға бойсыну қажетті талап. Көп жақтылық, тілдесу, кеңесу, шешуші жол. Өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелу, жалпыға тиімді.

0: сүйісімді болу, даму беталысы. Ол ішкерлей мынаған үндеді. Шанхай селбестік ұйымының күші арқылы Азия Еуропа ұлы құрлығының гүлденуін бірге көркеуін жебеу. Шанхай селбестік ұйымының ақыл парасат арқылы жер шарының оңтүстігінің дамуын, зорайуын ілгерлету. Шанхай селбестік ұйымының әрекеті арқылы әлемдік басқаруға, реформа жасауға және оны кемелдендіруге жетекшілік ету керек. Қалам тербеп естелік қалып, бас изеп құптады. Жұңғо жобасы мәжіліс залында құптауға ие болып, құрметке бөленді. Қонақ иесі Жапар Бзонтоңның бір ауыз сөзі көптеген адамның жүрегінің жеткізді. Төраға Ши Цзиньпиннің терең мағыналы сөздері мен маңызды ұсыныстарына рахмет. Біз сіздің қосқан үлесіңізге сондай-ақ Жұңғоның Шанхай селбестік ұйымы құрылысын күшейту, халықаралық селбестікті кеңейту жақтарында атқарған маңызды роліне жоғары баға береміз. Басшылар мәжілісі ашылудан бір күн бұрын төраға Ши Цзиньпин түскен қонақ үйде Өзбекстан зонтыңы Мирзиёев, Моңғолия зонтыңы Құрылсоқ, Ресей зонтыңы Путин ілгерінді кейінді кездесу залына кірді. Екі жақты қатынас тағда тереңдеп, көп жақты істестік тағда күшейіп, сын сайыстарды бірге қарсы алып, орайдан бірге игіліктенді. Көне достар кездескенде төтенше ықыласты бейнеде болды. Мирзиёев зонтың тебірене, сіздің дәнішпен басшылығыңызда Жұңғо әлемдік сын сайыстарға батылда сенімді түрде төтеп беріп, дүние жүзі экономикасы мен саясиының ең маңызды күш центрінің бір ретіндегі орнын үздіксіз бекемдеуде. Сіз бүкіл жер шарындық ықпалға ие көрнекті басшы, сондай-ақ Жұңғо халқының ұлы арманын әмәлетті әйгілеуші ретінде, дүние жүзінің жер жерінде кең көлемде зор даңқпен құрметке ие болдыңыз деді. Сара жолмен жүрсек, адамдары соған талпынады.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 400 нөмірлі орынға қарай барынсаны шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.
4: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
4: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
4: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
4: мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты тұрғайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.

0: нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
2: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Шипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
4: 我庄严宣誓

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығай бай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
9: ә? Бір ай осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қой әншейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
14: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
15: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.

0: әрқашан атанамызға қарайласып тұрайық.
1: Әке шеше, амасыздар ма? Біз келдік.
2: Ата, апа!
0: Мен бір тамшы сумын.
3: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
3: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
3: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
3: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
4: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
5: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
4: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
0: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
6: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ық табылады.
7: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
0: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысанаңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегің мен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылар, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бағылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкіректен нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жас дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Білгенге маржан айдарында мынадай 10 түрлі істі әдетке айналдырсаңыз, ұзақ жасайсыз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде ақыл ойыңның 5 кезеңі тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асылтастан айдарында өмірде істеуге ең тиісті үш іс тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әр етікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыз.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

мынадай 10 түрлісті әдетке айналдырсаңыз, ұзақ жасайсыз. Кейбір әулеттегі ұзақ жасаған қарттардың айтуына қарағанда, ұзақ жасаудың генмен тығыз қатысы бар. Алайда мынадай 10 түрлісті істеуді күнделікті әдетке айналдырса, ұзақ жасау мақсатына жетуге болады. Бірінші, көп жаяу жүру ғұмырды 4-5 жыл ұзартады. Харвард асесі медицина шоянның таныстыруына қарағанда, әр күні азырақ уақыт шығарып, спортпен айналысуға табанды болу ғұмырды ұзартуға пайдалы екен. Егер әр аптада 75 минут уақыт жұмсап жаяу жүрсеңіз, спортпен айналыспайтындарға қарағанда 40 жастан кейін өмір сүру уақытыңыз 1-8 жыл ұзарады. 75 минуттық уақыт ең төменгі өлшем. Егер аптасына тез қарқынмен жүрген уақытыңыз 450 минуттан асса, ғұмырыңыз 4-5 жыл ұзарады. Мамандардың ұсынысы, әр күні 5000-6000 қадам жаяу жүру. Спортпен айналысу уақыты жарым сағатта 40 минут айналасында болса, ең үйлесімді болады. Жаяу жүргенде басты көтеріп, кеудені керіп жүру, тыныс алуды теңшеу, әр 3 қадам жүргенде 1 рет тыныс алу керек. Екінші, үнемі үй шаруасын істеу адам ғұмырын 3-10 жас ұзартады. Ақыш Харвард тәжесі және Станфорд тәжесі мамандарының зерттеу нәтижесіне қарағанда, адам үй шаруасымен 15 минут шұғылданса, шамамен 60 калория жылу сарп етеді. Қолмен киім жууға 1 сағат уақыт жұмсаса, шамамен 190 калория жылу жұмсайды. Шыны жууға 15 минут жұмсаса, шамамен 45 калория жылу жұмсайды. Мамандардың қорытындылағаны, үнемі үй шаруасымен айналысушылар аптасына 2000 калорияға жуық жылу жұмсайды. Үй шаруасымен айналысушылардың жүрек қантамыр ауруы салдарынан қайтыс болу мөлшері үй шаруасымен айналыспайтындарға қарағанда 75% төмен болады да 3-10 жыл ұзақ жасайды. Үшінші, миды көп жұмсау ғұмырды 4-6 жыл ұзартады. Миды көп істету адам ғұмырын 4-6 жыл ұзартады. Даниялық мамандардың зерттеу нәтижесінде көрсетілуінше, үлкен ми қарбалас қызметте болатын адамдардың ақыл есі кедергіге ұшырау мөлшері барынша төмен болады. Мамандардың ұсынысы парасаттыққа бастайтын ойындар ойнау, кітап оқу, үйрену. Бұлардың барлығы үлкен ми қызметін жақсартуға пайдалы. Төртінші, көтеріңкі көңіл-күйді сақтау адам ғұмырын 4-5 жыл ұзартады. Чикаго Раш тәжесі емдеу орталығының зерттеушісі Лиса Бейнінің таныстыруына қарағанда, көңілді жүрудің көп кезігетін бейнелеу тәсілі қарқылдап күлу екен. Бұл бір түрлі психикалық ақаусыздықты қорғау тәсілі болып, адамдар үшін өте қажетті. Ағзаға пайдалы, ол жүрек соғуын тездетіп, үлкен миды оттегімен қамдайды. Юмерлі сезімге бай адамның иммунитетті қызметі анағұрлым ақаусыз болып, жүрек бұлшықетінің өлектенуінен қайтыс болу мөлшері 40% айналасында төмен болып, адам ғұмырын 4-5 жыл жоғарлата алады. Мамандардың ұсынысы жайшылықта әзілқой болу, үнемі қызықты фильмдерді көру, көбірек күлу. Бесінші, күнге үйлесімді сақталу. Даниялық мамандар 440 даниялыққа 26 жыл үздіксіз зерттеу жүргізу арқылы лайықты күнге қақталудың адам ғұмырын ұзартатындығын байқаған. Зерттеушілердің таныстыруына қарағанда, көбірек күнге қақталу жүрекке қан ұю мен сүйек босауға шалдығу мөлшерін төмендетеді екен. Мамандардың ұсынысы күнге қақталу уақыты түстен бұрынғы сағат 10-ның алдында.

түстен кейінгі сағат 3-тен кейін болу. Бұл кезде күнге қақталуға аса лайықты. 6. Тісті жақсы ысу ғұмырды 1-3 жыл ұзартады. Ақштың бір зерттеу нәтижесінде көрсетілуінше, тістегі жолақ бактериялар мен ауыз қуысы бактериясы адамдардың раққа шалдығу бөлу қауіп-қатерін 80% күшейтіп, адам ғұмырын 1-3 жыл қысқартады екен. Мамандар тіс сыққанда төмендегі бірнеше істерге көңіл бөлуді ескертеді. 1. Жұмсақ түкті тіс шөткіні таңдау. Тіс шөткімен тістің жанасу аралығы 45 градус бұрыш жасау. 2. Тісті шөткілегенде қызыл еке тұтасқан жерінен бастап шөткілеу. Үстіңгі тісті жоғарыдан төменге қарай, астыңғы тісті төменнен жоғарыға қарай шөткілеу керек. 3. Тісті шөткілегенде тістің жігіне қарай шөткілеу. Әр рет ысқылағанда 2-3 тісті ысқылау керек. 5. Әр реткі тіс ысуға 3 минут уақыт жеткілікті болады. 6. Егер 3 айға жетпей, тіс шөткісінің формасы өзгерсе, тіс шөткісіне түскен қысымның артқандығын, ауыстыру қажет екендігін түсіндіреді. 7. Сыртқа шығып басқалармен сырласу адам ғұмырын 6 жыл ұзартады. АҚШ ішкі аурулар ғылым архиві журналындағы басылымда Калифорния дәсесінің зерттеу қызметкерлері 60 жастан асқан 1600 қартқа 6 жыл үзбей тексеру жүргізу арқылы жалғыз тұратын қарттардың ғұмыры 6 жыл қысқаратындығын байқаған. Мамандардың ұсынысы: жұмыс болмаған жағдайда сыртқа шығып басқалармен сырласу, пенсияға шыққан қарттар әлеуметтік аумақ өткізген қимылдарға үзбей қатынасып, мәдени өмірін байытып тұру керек. 8. Лайықты ұйықтасаңыз ғұмырыңыз 1 жыл ұзарады. Швеция мамандары зерттеу арқылы ұйқы уақытының тым ұзақ не қысқа болуы ерте жан үзумен тығыз қатысты болатындығын байқаған. Әр күні 7 сағат ұйықтайтын адамдар 8 сағаттан артық немесе 6 сағаттан кем ұйықтайтын адамдарға қарағанда 1 жыл артық өмір сүреді. 9. Ашты тұшыны жемеу адам ғұмырын 1 жыл ұзартады. Тозды көп тұтыну әдеті жоғары қан қысымы ауруына оңай шалдықтырады. Жоғары қан қысымы ауруына шалдыққандардың 70%-ден астамы тұзды көп тұтыну салдарынан осы науқасқа шалдыққан. Жоғары қан қысымы адам ғұмырының қысқа болуына әсер ететін факторлардың ішінде басты орында тұрады. Мамандардың ұсынысы: адамның күніне тұтынатын тұз мөлшері 6 граммнан асып кетпеу. Мүмкін бар сүрленген азық-түліктерді аз тұтыну. 10. Таңертеңгі асқа мән беру адам ғұмырын 2-5 жыл ұзартады. Германия Ерланген дәсесінің зерттеу нәтижесіне қарағанда, таңертеңгі асқа мән бермейтін адамдардың ғұмыры қалыпты адамдарға қарағанда 2-5 жыл аз болады екен. Мамандардың ұсынысы: таңертеңгі асты Бейжің уақыты 9:30-нан бұрын жеу, таңғы астың түрі мол болу, негізгі азықтықтар мәселен көкдат, жеміс-жидек, ет, жұмыртқа, сүт, бұршақ мүмкіндіктің барынша таңертеңгі астан орын алу керек. Мақаланы аударған Мұхаммеди Шәріпұлы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрдей озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
10: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Талжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектес.

0: Кіш адал жандар,
1: шыншыл ақ ниетті жандар,
0: көзі ашық көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық. Денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты араламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түргайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл, жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Ақыл ойыңның бес кезеңі. Мақаланы аударған Айнұр Шаймарданқызы. Харвард Тасюсының даму психология маманы Роберт Каганның «Ақыл ой жетілудің бес кезеңі» дейтін назариясы бар. Ол бес кезең моделі бір ақыл ой жетілудің өлшемін ұсынып отыр. Өзіңіздің қайсы кезеңге жеткеніңізді ойлап көріңіз. Сіздің бесінші кезеңге жет алуыңыз өте қиын. Бірінші кезең Албырттық ақыл ой делінеді. Бұл типтік түрдегі сәбилік ойлау, нені істегісі келсе соны істейді. Іс-әрекет бүкілдей тума қасиет арқылы жүзеге асады. Бұл кезеңнің ерекшелігі өзімен өзгені парықтай алмау, тұтас әлемді тек өзің ғана өзегетеді деп қарау. Өзіңнің ойыншықтарыңды алып ойнайсың. Басқалардың қолындағы ойыншықтарды да тартып алып ойнай бересің. Сенде басқаныкі дейтін ұғым болмайды, ал сен әлемдегі толып жатқан нәрселердің барлығы бірдей сенің еркің бойынша әрекет жасап тұрмағанын біртін деп аңғарып, санаңда басқа біреу дейтін көрініс қалыптасқанда барып, екінші кезеңге қарай қадам тастайсың. Екінші кезең құралдық ақыл ой делінеді. Сен басқалардың дербес тұлға екенін, сонымен бірге мына ғаламда объектив заңдылық бар екенін аңдайсың. Солай бола тұра, сен тағы да өз мүддеңді өзегетесің. Бұл кезеңдегілер іс тындырғанда, жай ғана жазаны немесе сыйлауды шығар түйін етеді. Олардың бағынатын ережесі, ережеге қайшылық жасаса, жазаға тартылатыны. Ыдыс аяқты жуатыны, шешесі әр күні ыдыс аяқты жуып тұрса, 5 юан ақшалай сыйлық беремін дегендігінен. Бұл бір түрлі сауда үлгісіндегі ойлау тәсілі. Басқаларды өзінің нысанаға жетуінің құралы деп қарайды. Бұл балалы ғой, десе де кейбір ересек адамдар да осы кезеңде тоқтап қалады. Мысалы, бір сатушыны айталық, оның назарында аларман мен әріптестері, өз еңбек үлесін орындауындағы құрал ғана. Қызмет істеу тек өз пайдасын ұлғайту үшін, ол ғаламның өзін өзегетіп тұрмағанын біледі, бірақ оның іс-әрекеті өзін өзегетеді. Ал сен басқалардың құрал емес екенін, сенің назарыңдағы басқа адамдардың барлығы, сана сезімі, арман мақсаты бар екенін ойлап жетіп, басқаларға құрмет ете бастаған кезіңде, сен үшінші кезеңге қарай қадам тастайсың. Үшінші кезең қоғамданған ақыл ой делінеді. Сен өзіңнің жұрт арасындағы орныңа барынша мән беріп, қоғамдық ролыңды ойдағыдай атқаруға тырысасың. Мысалы, жұмыс орнына жаңадан келген бір студент барынша тез сіңуді, құлшына алға басып, сенімді қызметкер болуды ойлайды. Кейбір ересек адамдар дерлік осы кезеңде тоқтап қалады. Бұл кезеңге келгенде, сен ендігәрі өзіңді өзегетпеуді, басқаларды барынша ойлауды үйреніп алып, жауапкер қызметкер, адал дос және қалтқысыз жақсы адам боласың. Бірақ мұндағы мәселе сен өзіңе басқалардың көзқарасымен қарайсың. Өзіңе басқалардың қалай қарайтынына төтенше мән беріп, әр қашан қоғамға үйлесуді аңсайсың. Алайда серіктестік сенің үстеме жұмыс істеуіңді, отбасындағылар сенің ертерек жұмыстан қайтуыңды үміт етеді. Сен кімнің тілін аласың? Сен басқалардың сенен күткен үміті өзара қайшылықта болатынын аңғаруың қажет. Өзіңнің ережелеріңмен құн көзқарасы туралы жол картаңды сыза білгенде ғана төртінші кезеңге ен алуың мүмкін. Төртінші кезең өз билігі өзіндегі ақыл ой делінеді. Сен ендігәрі басқалардың үміт тілегі бойынша өмір сүрмейсің, өз өмір дастаныңды жазуға бел байлайсың. Бұл әсте албырттық ақыл ой мен құралдық ақыл ойға қайтқандық емес екеніне назар аудару керек. Өз билігі өзінде болу, өз бетімен кеткендік те, бас пайдашылық та емес, қайта өзінің ережелерімен құм көзқарасын белгілеу. Ал бұл ережелерді табу үшін өзіңнен менің шынайы сенетінім немене, мен зайыры қандай адам болғым келеді дегенді қайта-қайта сұрауым керек. Бір студент әке-шешесінің тілегіне теріс келетін кәсіп жолын таңдауға бел байлаған кезде осы кезеңге өтеді. Ұстанымы өзіндік көзқарасы бар адам өзін дамыту түріндегі басылымдарды қадір тұтатын құлықта болады. Мұндай адам басшылық жауапкерлік арқалай алады. Бір кезеңге жеткен адамдардың көп емес екенін байқауға болады. Өмірде ұстанымы барлар нешеу, ал осы ұстанымында берік тұралатындар нешеу.
Бесінші кезең әрі ең жоғары дәрежелі ақыл ой. Мұнда ақыл ойыңды өзің өзгертесің. Бұл өзінен алқыған ақыл ой, немесе қайта ой жүгірту ақыл ойы деп те аталады. Фейтезгеральд алдыңғы қатарлы ақыл ойды сынаудың өлшемі ұқсас уақытта сенің ой санаңда бір-біріне қарама-қарсы екі түрлі ойлау тәсілін сақтай алатын алмайтыныңа. Оның үстіне қалыпты іс тындыруды қамтамасыз етуіңе қаралады дейді. Демек, айтып отырғаны осы кезең. Сен ендігәрі белгілі бір салауатты мойындаумен бөгелмейсің. Сонымен бірге өзіңді ендігәрі белгілі құн көзқарасының атқарушысы ретінде қарамайсың. Өзің бұрын жасап алған ереже жүйесінен аттап шығып, дүниеде түрлі-түрлі құн көзқарасының, түзімдер мен мәдениеттің бар екенін аңғарып, адамдардың барлығында көп түрлі салауат және күрделі артқы көрініс бар екенін, ал сен болсаң, сәйкестіруші ғана екеніңді түсінесің. Сен дұрыстыққа бастап, ол тіпті бастапқы межелеген бақтың болмаған күннің өзінде жүйенің жақсы беталысқа қарай өзгеруіне көмектесесің. Ең жоғары деңгей әр жағдайға қарай өзіңді өзің үздіксіз қайта сомдап, өзіңді өзің жетілдіріп отыру. Осы арқылы өскелең еркіндік пен үздіксіз айналысты жүзеге асыру.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттің жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
8: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
9: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
2: Мен бір тамшы сумын.
5: Мен де бір тамшы сумын.
2: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
5: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
2: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
5: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
2: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
5: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
1: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.

Кезекте тыңдайтындарыңыз Жеңіс Жықпасұлының аударған «Өмірде істеуге ең тиісті үш іс» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Бірінші, кітапты көп оқып, өзіңді жетелей біл. Тұрмыста кітап оқу барлық қажетімізді қанағаттандыра алмауы мүмкін. Десе де, дағдарған кезімізде бізге рухани жақтан азық береді және шұбата алады. Жақсы кітап оқу жан дүниені тазартады. Кітап бейне алып жүруге болатын пана секілді. Ашып оқысаң, ұшудан сәтке болса да алыстап, ыстық мейір мен күш қайратқа ие боласың. Жақсы кітаптар ізгі ұстазға ұқсайды. Кітапты қанша көп оқысаң, дүниемен өзіңе болған танымың сол құрылым тереңдейді. Өмірде бекер оқыған кітап болмайды, әр кітаптың орны болады, кітап сенің мінез құлқыңды сомдайды. Көрегендікке жетелейді, мінезіңді байытады, алға ұмтылатын күш қуат сыйлайды. Екінші, нысанаңды айқындап, бойыңа күш қуат жинай біл. Бағдары жоқ кемеге қай бағыттан соққан жел де теріс жел болады деген сөз бар. Нысанасыз құлшыну тас қараңғы түнде алыс сапар шеккенге ұқсайды. Нысана дұрыс болмаса, құр арам тер болып, соңында жер сипап қаласыз. Тек нысананы дұрыс тауып, бойыңа күш қуат жинай бергенде ғана нәтижеге жете аласыз. Айқын нысана дегеніміз ұшы-қиырсыз жұмыстар тізімдігі емес, қайта өмір нысанасын төтемеңзейтін компас. Ту баста бәлкім көмбенің нобайын көре алмауың мүмкін, алайда әр басқан қадамың белгілеген нысанаңа жақындата түсетін болады. Көңілде нысана болса, тұрмыста бағыт, өмірде қуат болады. Нысанаңды меңгере біл, өмірің де бақыт болсын. Үшінші, игі дос тауып бойыңа жылу жинай біл. Өмір сапарында мүшкіл сәттерге жолығып тұратынымыз даусыз. Ал сырлас дос басыңа іс түскенде қасыңнан табылып саған серік болады. Бақат ілдес, балық үндес дегендей, ниеттес, армандас адамдардың ғана ойы бір түйіннен тоғысып жатады. Олар қанша ұзақ бірге жүрсе де, бір-бірінен шеріп, іргесін бөлмейді. Адамдар ара қарым-қатынаста ең бағалы нәрсе өзара түсінісу болмақ. Достың жақсысы дайым әурелеп тұрмаса да, сені сағынып жүреді, күнде қасыңда болмаса да, жүрегің де жүреді. Өмір сапарында сырлас табу қиын, тауып жатсаң қадірлей біл. Былайғы күндеріңде екі-үш сырлас досың болсын, өзара сағынысып, бір-біріңе серік болып өтетін болыңдар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Ия, кадырменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбек қызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Сарқынбек қызы, Күлән Ырыспай қызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

мемлекеттің стратегиялық ғылым техника қуатын күшейтуде, алдымен мемлекеттің келелі ғылым техникада жаңалық ашуды ұйымдастырушы ролын толық сәулелендіру керек. Әлемдік ғылым техника бәсекесі күн сайын шиеленісіп, ірі елдердің ғылым техникалық бәсекесі мемлекеттік деңгейге көтерілді. Біз сөз жоқ, жүйеленген бәсекелік қуатты күшейтуіміз керек. Стратегиялық сұраным бет алысына табанды болып, ғылым техникада жаңалық ашудың бет алысы мен түйінін белгілеп, мемлекеттің дамуы мен қауіпсіздігін тежейтін келелі қиын мәселелерді күш сала шешу керек. Елімізде ғылым техника қызметкерлері мен құрылымдары көп болғанымен, бытыраңқы болу, қайталамалы болу, өнімі төмен болу қатарлы көне кінәраттар ұзақ уақыт өмір сүруде. Бұларды сапалы біріктіріп, бүкіл мемлекет бойынша жұмылатын жаңаша түзіліс әбзелдігін сәулелендіру керек. Орталықтың экономика қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі 2020 жылы 12 айдың 16 күні. Мемлекеттің стратегиялық ғылым техника қуатын күшейтіп, мемлекеттің жаңалық ашу жүйесінің жалпы тұлғалық өнімділігін жоғарылату. Дүние жүзінде ғылым техника жағында құдіретті мемлекет болу бәсекесінде, мемлекеттің стратегиялық ғылым техника қуаты бәсекеге түседі. Мемлекеттік тәжірибе каналар, мемлекеттік ғылыми зерттеу құрылымдары, жоғары деңгейлі зерттеу сипатындық ташөлері, ғылым техникалық көшбасшы кәсіпорындар түгелдей мемлекеттің стратегиялық ғылым техника қуатының маңызды құрамдас бөлігі. Жоғары деңгейлі ғылым техникада өз күшіне сүйену, өзін әлеуеттендіру борышы мен жауапкершілігін саналылықпен атқару керек. Мемлекеттік тәжірибеханалары төртті бетке алу талабы бойынша дүниежүзі ғылым техника дамуы зор ауқымына ілесіп, еліміздің дамуының ғылым техниканың дамуына жүктеген борышы мен міндетіне сәйкесіп, стратегиялық шешуші сипатты келелі ғылым техника жетістіктерін көбірек жаратуы. Сонымен бірге мемлекеттік түйінді тәжірибехана ұштастырып, мемлекеттің жұңғыша тәжірибехана жүйесін қалыптастыру керек. Мемлекеттің ғылыми зерттеу құрылымдары мемлекеттің стратегиялық қажетін бағдар етіп, мемлекеттің даму жалпы жағдайымен болашақтық мүддесіне ықпал жеткізетін, тұсау болатын келелі ғылым техника мәселесін күш сала шешіп, алғашқы жасампаздық ошақтарын құруды тездетіп, шешуші өзекті техникадан қамал алуды жеделдету керек. Жоғары деңгейлі зерттеу типіндегі дашөлер бірінші өндіргіш күш ғылым техниканы дамытуды, бірінші байлық дарындыларды жетілдіруді, бірінші қозғаушы күш жаңалық ашуды нығайтуды ана құрылым ойдағыдай ұштастырып, негіздік зерттеуі қордалы, пәндері жан жақты тоғысқан әбзелдігін сәулелендіріп, негіздік зерттеудегі негізгі күшке және келелі ғылым техникадан қамал алудың жалынды қосынына айналу керек. Зерттеу дашөлері құрылысын күшейтуді мемлекеттің стратегиялық нысанасымен, стратегиялық міндетімен ұштастырып, негіздік алдыңғы лектік ізденістермен, шешуші техникаларда қамал алуды күшейтіп, жұңғыша ерекшелікке, жұңғыша стильге, жұңғыша арынға ие пәндік жүйесін, ғылыми жүйесін, сөз жүйесін құлшына қалыптастырып, анағұрлым көп дарынды жетілдіруге үлес қосу керек. Ғылым техникалық көшбасшы кәсіпорындар базардың қажеті. Жаңалық ашуды шоғырландыру, ұйымдастыру текшесі сынды әбзелділіктерін сәулелендіріп, ғылым техниканың құдіреттенуінен, кәсіпорынның құдіреттенуіне, шаруашылықтың құдіреттенуіне, экономиканың құдіреттенуіне дейінгі арналарды ашу керек. Кәсіпорынды бастамашы етіп, жаңалық ашу байлығын біріктіріп және шоғырландырып, сала аралық, барынша селбесетін, күшемелдігі жоғары жаңалық ашу базасын қалыптастырып, шаруашылықтың сипаттас шешуші техникаларын зерттеп ашу, ғылым техника жетістіктерін өндіргіш күшке айналдыру және шаруашылықтандыру, ғылым техника байлығынан бірге игіліктену жөнінен қызмет өтеуді өрістетіп, түйінді салалардың нысандарын, базаларын, дарындыларын, қаржысын бір тұлғаландырып орналастыруды ілгерілетіп, еліміздің шаруашылығының негізді қуатын және шаруашылық тізбегінің осы замандану деңгейін жоғарылату керек. Өңірлер өз әбзелділіктерін тиянақ етіп, шаруашылықты дамыту қажетімен ұштастырып, ғылым техникада жаңалық ашуды ғылыми үйлесімді орналастыру керек. Шарт жағдайы бар жерлердің мемлекеттік жалпылық ғылым орталығын немесе өңірлік ғылым техникада жаңалық ашу орталығын құруына қолдау көрсетіп, оны дүниежүзілік ғылымның алдыңғы лектік салалары және жаңадан гүлденген шаруашылықтардың техникалық жаңалық ашу, әлемдік ғылым техникада жаңалық ашу факторлары шоғырланған жерге айналдыру керек. Жоғары деңгейлі ғылым техникада өз күшімізге сүйенуді, өзімізді әлеуеттендіруді құлшына

жүзеге асырайық. 2021 жылы 5-ші айын 28-ші күні. Си Цзиньпин ел басқару жөнді 4-ші том. Шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 199-200 бет. Социалистік базар шаруашылығы шарт жағдайындағы бүкіл ел жұмылатын жаңаша түзілісті ақаусыздандырып, мемлекеттің келелі ғылым техникада жаңалық ашудағы ұйымдастырушы ролын толық сәулелендіріп, мерзімі ұзақ, қатері зор, қиындығы жоғары, болашағы жақсы стратегиялық ғылым жоспары мен ғылым инженериясын қолдап, жүйелік орналасымды, жүйелік ұйымдастыруды, салааралық шоғырландыруды мықты игеріп, үкімет, базар, қоғам сияқты жақтардағы күштерді жұдырықтай жұмылдырып, болашақтың тұтас тұлғалық әбзелділігін қалыптастыру керек. Ұтымды базар мен іскер үкіметтің тіпті жақсы ұштасуын ілгерілетіп, базардың байлықтың ғайлаудағы шешуші ролын толық сәулелендіріп, базарға жет арқылы жаңалық ашу байлығының өнімді орналасуына жетекшілік етіп, ғылым техникада жаңалық ашуды ілгерілетудің құдіретті біріккен күшін қалыптастыру керек. Жоғары деңгейлі ғылым техникада өз күшімізге сүйенуді, өзімізді әлеуеттендіруді құлшына жүзеге асырайық. 2021 жылы 5-ші айын 28-ші күні. Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы. 2022 жылғы басылымы 200-ші бет. Ғылым техника дамудың өткір қаруы. Десе де ол қауіп-қатердің қайнарына айналуы да мүмкін. Ғылым техниканың дамуы ала келген қағида қақтығысына, қоғамдық қауіп-қатерге, этикалық сайысқа көрегендікпен тұжырым жасап, қатысты заңдар мен заңдық ережелерді, этикалық тексеру ережесін және бақылап басқару жүлгісін кемелдендіру керек. Әлемдік ғылым техниканы басқаруға шекерлей атсалысып, жұңғы ақыл парасатын арнап, ғылым техника арқылы ізгілікке ұмтылатын мәдениет ұстанымын қалыптастырып, ғылым техника арқылы адамзаттың құтырысын анағұрлым ойдағыдай арттырып, жұңғы ғылым техникасы арқылы адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілетуге анағұрлым зор үлес қосу керек. Жоғары деңгейлі ғылым техникада өз күшімізге сүйенуді, өзімізді әлеуеттендіруді құлшына жүзеге асырайық. 2021 жылы 5-ші айын 28-ші күні. Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 201-202 бет. Ғылым техникада жаңалық ашу жүйесін кемелдендіру. Жаңалық ашудың еліміздің осы замандандыру құрылысының жалпы жағдайындағы ұйытқылық орнына табанды болу. Партия орталық комитетінің ғылым техника қызметіне бір тұтас басшылық ету дүзілісін кемелдендіріп, бүкіл мемлекет бойынша жұмылатын жаңаша дүзілісті ақаусыздандырып, мемлекеттің стратегиялық ғылым техника қуатын нығайтып, жаңалық ашу байлығын сапалы орналастыру, мемлекеттік ғылыми зерттеу құрылымдарының жоғары деңгейлі зерттеу типіндік дашөлердің, ғылым техникалық көшбасшы кәсіпорындардың орны мен орналасымын сапалыландырып, мемлекеттік тәжірибеқана жүйесін қалыптастырып, халықаралық ғылым техникада жаңалық ашу орталығы, өңірлік ғылым техникада жаңалық ашу орталығы құрылысын бір тұтас жоспарлап ілгерілетіп, ғылым техникалық негіздік қабілет құрылысын нығайтып, ғылым техникалық стратегиялық кеңес беруді күшейтіп, мемлекеттің жаңалық ашу жүйесінің тұтас тұлғалық өнімділігін жоғарылату. Ғылым техника дүзіліс реформасын тереңдетіп, ғылым техникалық бағалау реформасын тереңдетіп, ғылым техникаға көп негізді қосылымды арттыру, білім менші құқығын заңмен басқару арқылы қамтамасыз етуді күшейтіп, жаппай жаңалық ашуды қолдайтын негіздік дүзім қалыптастыру. Жаңашыл мәдениетті жетілдіріп, ғалымдар рухын асқақтатып, тамаша үйрену стилін жетілдіріп, жаңалық ашу ортасын қалыптастыру. Халықаралық ғылым техника ауыс түйісін селбестігін кеңейтіп, халықараланған ғылыми зерттеу ортасы құрылысын күшейтіп, әлемдік бәсекелік қуатқа ие ашық жаңашыл экология қалыптастыру. Жұңғыша социализм ұлытуын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10-ші айдың 16-ші күні. Іздену журналы 2022 жылғы 21-ші сан. Партия орталық комитетінің ғылым техника қызметіне бір тұтас басшылық ету дүзілісін кемелдендіріп, бүкіл мемлекет бойынша жұмылатын жаңаша дүзілісті ақаусыздандырып, мемлекеттің стратегиялық ғылым техника қуатын нығайтып, жаңалық ашу байлығын орналастыруды жақсартып, еліміздің маңызды ғылым техника саласында әлемдік көшбасшы болуына, алдыңғы лектік тоғысқан салаларда өріс ашушы болуына мүмкіндік жасап, дүниежүзіндегі басты ғылым орталығына және жаңалық ашудың биігіне ертерек айналуына күш салу керек. Мемлекеттік ғылым техника оқу ағарту арқылы көркейту стратегиясының, мемлекетті дарынлылар арқылы құдіреттендіру стратегиясының, жаңалық ашу арқылы дамуға дем беру стратегиясының өнімді ықпалдастығын жүзеге асырып, оқу ағартуды дамытуды, ғылым техникада жаңалық ашуды, дарынлыларды баулуды бір тұлғаландырып ілгерілетуге табанды болып, ұтымды айналым қалыптастыру. Төл жасампаздықты, шоғырлы жаңалық ашуды, ашық жаңалық ашуды бір

тұлғаландырып жобалауға табанды болып, ұтымды ұластыруды жүзеге асыру. Жаңалық ашу дізбегін, шаруашылық дізбегін, дарынлар дізбегін бір тұлғаландырып орналастыруға табанды болып, ішкерлей тоғысуын жебеу керек. Партия 12-ші кезекті орталық комитет саяси бюросының 2-ші реткі топтық үйленуінде сөйлеген сөзі 2023 жылы 1-ші айдың 31-ші күні. 3-ші. Жаңалық ашу арқылы дамуға дем беру стратегиясын атқарып, жоғары деңгейлі ғылым-техникада өз күшіне сүйеніп, өзін әлеуеттендіруді жүзеге асыру. Реформа жүргізіп есік ашқан 30 неше жылдан бері, біз байлық, капитал, еңбек күші сияқты факторлардың қосылымына көбірек сүйеніп, оны экономиканың тез қарқынмен артуына және көлемінің кеңеюіне тірек еттік. Реформа жүргізіп есік ашу, дамып бүгінгі күнге жеткенде, осы маңызды факторлардың шарт жағдайында зор өзгеріс туылды. Тағы да бұрынғыдай осы факторлардың қосылымын негіз ете отырып дамуға бұрынғыдай шарт жағдай жоқ. Оның үстіне байлық ортасы да төз алмайды. Біз сөз жоқ маңызды факторлар арқылы дамуды жебеуді негіз етуден, жаңалық ашу арқылы дамуға дем беруге бұрылыс жасауды жеделдетіп, ғылым-техникада жаңалық ашудың тіректік жетекшілік ролын сәулелендіруіміз керек. Саяси кеңес 12-ші кезекті мемлекеттік комитеті 1-ші мәжілісінің ғылым-техника қоғамының, ғылым-техника саласындағы мүшелерінің бірлескен группасының талқысына қатынасқанда сөйлеген сөзі 2013 жылы 3-ші айдың 4-ші күні. Мен мынаны ерекше дәріптеймін. Қоғамдық өндіргіш күштің дамуы мен мемлекеттің кешенді қуатының жоғарылауы ең соңында ғылым-техникада жаңалық ашуға байланысты. Тарихи факт мынаны ұғындырды. Экономикалық ірі ел экономикада құдіретті мемлекетке жатпайды. Бір мемлекеттің ұзақ уақыт мешеулігі сайып келгенде экономика көлемінің үлкен кішілігіне байланысты болмастан, қайта техниканың мешеулігіне байланысты. Тарихта еліміз дүниежүзі экономикасындағы ірі елдердің қатарынан орын алған. Экономикасының жалпы мөлшері бір мезет дүниежүзі экономикасының 1/3 шамасын елеген. Алайда техниканың мешеулігі мен өнеркәсіптену деңгейінің төмендігінен таяу заманнан бері экономика жалпы мөлшері біздің шалымымызға келмейтін мемлекеттерден арт-артынан жеңілдік. Неліктен бұлай болады? Біз экономикалық көлем жағынан жеңілмедік, қайта ғылым-техниканың мешеулігі жағынан жеңілдік. Техникада жаңалық ашуда және өнеркәсіптік жасауда басқалардан мешеу болғандықтан, батыстағы белделдер мықты кеме, жойқын зеңбірек арқылы елімізге шабуылдап кірді. Жұңғының таяу заман тарихындағы мешеуліктен соққы жеуінің түп тамыры техниканың мешеулігінде. Бұл өте ашты сабақ. Біз мұны есте берік сақтауымыз керек. Саяси кеңес 12-ші кезекті мемлекеттік комитеті 1-ші мәжілісінің ғылым-техника қоғамының ғылым-техника саласындағы мүшелерінің бірлескен группасының талқысына қатынасқанда сөйлеген сөзі 2013 жылы 3-ші айдың 4-ші күні. Болашаққа бет алғанда жаңа ғылым-техника төңкерісі мен шаруашылық өзгерісін меңгеру ең қиын. Бірақ ол сөз жоқ төп келуге тиісті тұрақсыз факторлардың бірі. Оны игер алсақ орай, игер алмасақ сынақ деп айтуға болады. Дене тәрбие жарысының жаңа майданға алмасқан сияқты, жаңа ғылым-техника төңкерісі мен шаруашылық өзгерісі әлемдік экономика құрылымын қайта сомдайды. Егер біз бұрынғы жарыс алаңында қалсақ, онда ілесе алмаймыз. Біз сөз жоқ тауқымет танымын күшейтіп, дүниежүзі ғылым-техникасында жаңалық ашудың даму ауқымын қырағылықпен игеріп, жаңа кезекті ғылым-техника төңкерісі мен шаруашылық өзгерісі орайы мықты игеріп, және одан ойдағыдай пайдалануымыз керек. Күтіп отыруға, қол қусырып қарап отыруға, сылбырлыққа салынуға болмайды. Партия 18-ші кезекті орталық комитеті саяси бюросының 9-ші реткі топтық үйленуінде сөйлеген сөзі 2013 жылы 9-ші айдың 30-ші күні. Жалпы тұлғалық жақтан қарағанда еліміздің ғылым-техникада жаңалық ашу негізі әлі берік емес. Дербес жаңалық ашу, әсіресе төл жасампаз қуаты әлі әлсіз. Маңызды салалардағы өзекті техникаларды басқалар шеңгелдеп отырған жағдай әлі де түбірінен өзгерген жоқ. Демек, өзекті техникаларды өзіміз меңгергенде ғана бәсеке мен дамудың ырықтылығын шын мәнінде игере аламыз. Сонда ғана мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігін, қорғаныс қауіпсіздігін және басқа да қауіпсіздігін түбірінен қамтамасыздандыра аламыз. Өзіміздің ертеңімізді өзгенің кешегісімен безендіре беруімізге болмайды. Өзіміздің ғылым-техникалық өрімізді басқалардың ғылым-техника жетістіктеріне сүйеніп жоғарлатудан дәмелене беруімізге болмайды. Техникалық жақтан басқа елдерге бағынышты болып, мәңгі басқалардың соңынан салпақтай беруімізге тіпті де болмайды. Бізде дербес жаңалық ашу жолымен жүруден басқа ешқандай талғам жоқ.
Дамуды маңызды факторлар қаржыландыру көлемі арқылы жебеуді негіз етуден, жаңалық ашу арқылы дамуға дем беруді негіз етуге бұрылыс жасау тездетейік. 2014 жылы 6 айының 9 күні Ши Цзиньпин реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 111-112 бет. Жаңалық ашу дамуға жетекшілік ететін бірінші қозғаушы күш. Жаңалық ашуды игерудің өзі дамуды игеру, жаңалық ашуға ұмтылудың өзі болашаққа ұмтылу. Партия 12-ші кезекті мемлекеттік халық құрылтайының 3-ші мәжілісінде Шанхай уәкілдер үйірмесінің талқысына қатынасқанда сөйлеген сөзі 2015 жылы 3-ші айдың 5-ші күні. Жаңалық ашу арқылы дамуға дем беру стратегиясын атқарудың негізі дербес жаңалық ашу қабілетін күшейтуде. Ғылым техникада жаңалық аша даму жаңа жағдай алдында дүниежүзіндегі басты елдердің барлығы ғылым техникада жаңалық ашу түйінін қарастырып, болашақтағы экономика мен ғылым техниканы дамытудың ұтымды орайын алдымен игеруде. Біз осы ғылым техникада жаңалық ашу бәсекесінде қатардан қалуымызға болмайды. Сөз жоқ қуып жетіп қайраттана ұмтылып, басып озуға күш салып, ырықтылыққа, басымдылыққа, болашаққа қол жеткізуіміз керек. Еліміз дамып қазіргі кезеңге жеткенде, шешуші өзекті техникаларды басқалардан алу мүмкін емес. Әдеттегі жоғары техниканы алу да өте қиын. Батыстағы дамыған елдерде шәкіртіне үйретіп, ұстазын аштан өлтіретін психология бар. Сондықтан дербес жаңалық ашуды табан тірер тиянақ ету керек. Мемлекеттік 12-ші кезекті халық құрылтайының 3-ші мәжілісінде Шанхай уәкілдер үйірмесінің талқысына қатынасқанда сөйлеген сөзі 2015 жылы 3-ші айдың 5-ші күні. Қазір техниканы дамытуда екі түрлі көзқарас назар аударуға татиды. Бір түрлі көзқарас былай деп қарайды. Есікті жауып алып, бөлек қазан асып, шетел техникасына иек сүйеуден түбегейлі құтылып, дербес жаңалық ашу арқылы дамуға ұмтылу керек. Әйтпегенде мәңгі басқалардың соңынан салпақтап, оларға мәңгі жете алмаймыз. Енді бір түрлі көзқарас былай деп қарайды. Есікті ашық ұстап жаңалық ашу керек. Басқаларға сүйеніп өз техникасын дамыту керек. Әйтпегенде мәңгі жете алмаймыз. Бұл екі түрлі көзқарастың белгілі қисыны бар. Бірақ екеуі де асыра айтылған. Мәселеге диалектикалық көзқараспен қарамаған. Бір жағынан өзекті техника мемлекеттің маңызды қаруы. Ең шешуші, ең өзекті техника дербес жаңалық ашуды өз күшіне сүйеніп өзін әлеуеттендіруді тиянақ ету керек. Базар мен өзекті техникаға ие болуға келмейді. Өзекті техниканы ақшамен сатып алуға да болмайды. Сөз жоқ өзіміз зерттеп ашуымыз, өзіміз дамытуымыз керек. Енді бір жағынан дербес жаңалық ашуды дәріптейміз. Есікті жауып алып зерттеумен шұғылданбаймыз. Есікті ашық ұстауға, жаңалық ашуға сөзсіз табанды боламыз. Мықтылармен сынасқанда ғана парқымызды білеміз, астам суға болмайды. Жаңа техника адамзат өркениеті дамуының жемісі. Біз әрқандай жаңа техникадан бас тартпаймыз. Еліміздің қоғамдық өндіргіш күштерінің деңгейін жоғарлатуға, халық тұрмысын жақсартуға тиімді болса болғаны, біз одан бас тартпаймыз. Мәселе нелерді енгізуге болатындығын, енгізгенде сөз жоқ қауіпсіз меңгеруге болатындығын, қайсыларын енгізіп, сіңіріп, қабылдап, қайта жаңалық ашуға болатындығын, қайсыларын басқалармен селбесіп ашуға болатындығын, қайсыларын сөз жоқ өз күшіне сүйеніп, дербес жаңалық ашуға болатындығын анықтап алуымыз керек. Өзекті техникадағы түпкі мәселе негіздік зерттеу мәселесі. Негіздік зерттеу ойдағыдай істелмесе, қолданылмалы техника қайнарсыз суға, тамырсыз ағашқа айналады. Торап қауіпсіздігі және информацияландыру қызметі жөніндегі әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөзі 2016 жылы 4 айының 19 күні Ши Цзиньпин партияның үгіт идея қызметі туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 199-200 бет. Әмәлият бізге мынаны қайта-қайта ұғындырды. Шешуші өзекті техниканы сұрап та, сатып та, тілеп те ала алмаймыз. Өзекті техникаларды өзіміз меңгергенде ғана мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігін, қорғаныс қауіпсіздігін және басқа да қауіпсіздігін түбірінен қамтамасыздандыра аламыз. Төрт сенімді күшейтіп, шешуші жалпылық техникада, алдыңғы лектік жетекші техникада, осы заманғы инженериялық техникада, төңкөріс сипатты техникада жаңалық ашуды түйінетіп, алдыңғылар жүрмеген жолмен жүруге батыл болып, шешуші өзекті техниканы дербес меңгеруді жүзеге асыруға күш салып, жаңалық ашудың ырықтылық оқуын, дамудың ырықтылық оқуын өз қолымызда берік ұстауымыз керек. Дүниежүзіндегі басты ғылым орталығына және жаңалық ашудың өрісін айналуға құлшынайық. 2018 жылы 5-ші айының 28-ші күні Ши Цзиньпин жаңа даму кезеңін игеру, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 271-272 бет.
Қазір еліміздің экономикалық қоғамдық дамуы және халық тұрмысының жақсаруы ғылым-техникалық шешу жобасын бұрынғы әрқандай мезгілдегіден де анағұрлым қажет етеді. Жаңалық ашу сынды бірінші қозғаушы күшті күшейтуді тіпті де қажет етеді. Сонымен бірге қиян-кескі халықаралық бәсеке алдында бір жақты

0: қорғанымпаздық күшейген жалпы жағдайда біз сөз жоқ мемлекет жағдайына үйлесетін жаңалық ашу жолымен жүруіміз. Әсіресе әуелгі жаңалық ашу қабілетін жоғарылатуды анағұрлым көрнекті орынға қойып, жоқтан барға айналатын анағұрлым көп қамал алуды құлшына жүзеге асыруымыз керек. Барша ғалымдар мен ғылым техника қызметкерлері тарих жүктеген жауапкершілікті арқалап, дүниежүзі ғылым техникасының алдыңғы легін бетке алуға, экономиканың негізгі шайқас майданын бетке алуға, мемлекеттің келелі қажетін бетке алуға, халықтың өмірі мен саламаттығын бетке алуға табанды болып, ғылым техниканың кеңдігі мен тереңдігіне қарай үздіксіз жорық жасауын үміт етемін. Ғалымдармен әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөзі 2020 жылы 9 айдың 11 күні. Ши Цзиньпин жаңа даму сатысын игеріп, жаңа даму ұстанымын дәйектілендіріп, жаңа даму жағдайын қалыптастыру туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 390-391 бет.
1: Үй досым, мына дулығанды неге электрлі автокөлігін еліп қойғансың?
2: Күн өте ыстық екен, оны басыма киіп алсам терлей, оның үстіне мұны киіп үйрен алмадым.
1: Дулығаны сақтық үшін киеді емес пе?
2: Ой, өте ауыр екен. Өзің көріп тұрсың ғой, әлгінде ғана шашымды жасатып шықтым. Қараш, қандай келбетті. Дулығаны басыма киіп алсам, жасатқан шашым бұзылмайды.
1: Әй, шашымды қанша жасатып келбетті болсаң да, шырғалаң туылғанда келбетің жанына ара шашы бола алмайды ғой. Басыңа дулыға киіп алсаң, тым болмағанда қатыны шырғалаңнан мерт болу қатерінді төмендетеді. Шешуші сәтте сені ауыр зақымнан сақтайды. Сен дулыға киюді тағы әурешілік санайсың ба?
2: Электрлі автокөлік жүргізгенде дулыға киюді әдетке айналдыру керек. Бұл жақсы әдетті жетілдірсек, шешуші сәтте көмескі қатерден болатын ауыр зардаптан сақтайды.
1: Электрлі автокөлік жүргізгеніңізде басыңызға қауіпсіздік дулығаңызды дұрыс киіңіз. Қауіпсіздік дулығаны кисеңіз, амандық сізге әрқашан жар болады.

Е, қадірменді радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме? Бағдарламамыздың кезекті беріліміне 100 жылы болса, тірлігің нұрлы болар деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Шыңылтыр аяз бетті шымшып-шымшып қояды. Құндақтаулы адамдағы бел көптің сұлбасын жасаған жандай, палтомның жағасын құлағыма тіреп, айылдамада тұрмын. Сыртының сыры көшкен көнетоз автобус келіп тоқтады. Сыртқы сиқына қарап, сырғытып жіберуге сайлансам да, қадамды тездетуге жетелеп тұрған сағаттың тілі оған мінуге итермеледі. Бірін-бірі кимелей алғал келген жандармен бірге мен де табалдырықты аттадым. Міне қызық, автобустың іші қызыл-жасыл жасанды гүлдермен әлем жәлем әшекеленген. Табалдырықтан аттаған кімдегімнің автобус ішінен көктем лебесіп тұрғандай күй кешері даусыз. Құлпыра жайнап тұрған жасанды гүлдермен шофердің ақжарқын бейнесін көргенде, суық сорып тұрған денем жылып сала бергендей сезімге келдім. Сырты көрер көзге қораштау көрінгенмен іші жылылыққа толған автобус мен сияқты әрбір жолаушыға қатулықста жылыға бағыстығы қылас сыйлап тұрған анық. Оны жолаушылардың гүлдіргі тамсына қарап, шоперді ымдап, тәнті бола жымиған бейнелері айтып тұр. Бір адамның ішкі жан дүниесінің жылылығы оның өмірге деген позициясын белгілейді. Мейірсіз адам, пейілсіз адам. Ол тірлік атаулыға ортақ жалпақ жаханнан ешқандай көркемдік таба алмайды. Жан дүниесі жыл адамның жанарында нұрлы, оның 18 мың ғаламнан сұлулық қабылдай алатындығы анық. Мына бір өлең жолдарына үңіліп көрейік. Гүлзар әйел қауымына сұлулықсыз бақ қайда, шын сұлулық тереңдікте жатпай ма? Қайырлатқан кемесін талай ердің, саяз гүлге шашылмағай шуғылан, тереңдігі жоқ әйелдің қорқу керек сыртқы сұлулығынан. Ойланышы, бұл тереңдік топ-тура жан сұлулығы меңзеп тұрған жоқ па? Жаны сұлу әйелзатының жан жылуы күшті болары бәрімізге аян. Қаридарларға жылы мәміре жасап, оларды құтты өз туыс туғандармен кеңесіп, жанұяларында отырғандай күйге бөлеу, әрқан

қандай қызмет өтеу кәсіммен шұғылданатындардың жұмыстан мекендігі анық. Сан адам шығып, сан адам түсіп жататын жай бір әлеуметтік автобустан көркемдік байқай алсаңыз, жұмысыңыздан да көңілділік тауып, тұрмыстың бал дәмін татуыңыз мұнда тұр. Ойды ой, сөзді сөз жетектейді ғой. Есіме мына бір уақиға орала қалды. Алған сүтке қосып сауғаға ұсынылатын гүлді фарпоршыны үйдегісін әлдеқашан баурап алған. Поэзия жолында жер бетінде әйел жайлы ертек көп, әйелдерге немқұрайды қарайтын еркекті мен санамаймын, еркек деп дегендей. Аяулымның айтуымен елпек қағып ерен базарға жеттім. Бұл арадан сүт алуға кәнігіпті алғамыз, сиыр сүтін сатуға арналған сөренің алдында көзі күлімдеп сымбатты бір бой жеткен тұр. Бұл жолы мен көздеген парфоршыны жоқ болса да, еркек басыммен тайып тұрудан ұялдым. Қайта беріңіз, деді бой жеткен маған сүтті беріп жатып, құтты мені өз үйінің есік алдынан қимасын ұзатып тұрғандай ақ қиылып. Ертең түстен кейін келсеңіз, жеңгемізге ұнап қалған гүлді шынын алуыңызға болады. Бір жәшік сүтке берілген бір тал шыны үшін ат артып келіп жүруге кежігем кейін тартып, рахметімді айтып жолыма түсуге ыңғайлана бердім. Айтарымды біле қойған бой жеткен қиыла тіл қатты. Несі бар, келіңіз, қаласаңыз, көлігіңізді ерен базардың алдында тоқтата тұрып, маған қоңырау шалыңыз, тізгінішімен апарып берейін. Басқа емес, оның мына сөзі жүрек қылымды шертіп, жан әлемді нұрландырып жібергендей болды. Қажетті бұйымдарыңызды маған айта салсаңыз болды, ала түсіп беруім әбден болады. Ерен базарда жұмыс істейтін бейтаныс бір бойжеткеннің құтты өз ағасына мәміле жасағандай ыстық ықылас байқатуы жүрегіме жылулық бағыштап, өне бойымды ыстық бір леп аралай жөнелді. Жай бір жұмыс болса да, сүт алуға барғандағы осы бір сүйкімді бойжеткеннің сұлу сөзі көп кедейін есімде жүрді. Адам сөйлескенше жылқы кісінескенше ғой. Адамдар ара қатынастың тамаша дәнекері, әрине шырайлы сөзбен жан жылулығы. Жаны жылы, жүрегі нұрлы, пейілі кең, ақ жарқын адам қанға да қараға да мейілді. Қалық даналығына жүгініп көрелік, тән сұлулығынан жан сұлулығы. Мейірлі адамның қасында мұз жатпас, жанарынан шуақ шашқанның маңынан нұр төгілер. Құрыш қалай шынықтының герои Островскийдің мына бір сөзі бар. Адам үшін ең қымбатты нәрсе өмірде бірақ рет келетін қамшының сабындай ғана тірлік. Өткен күнін оймен шалған кезде алыстан, налымаса, қиналмаса, разы бола алса, әрбір пенде болар еді ау дәнішпен. Шәкірті күңзіден сұрапты, отырсым қалай екен? Өте керемет, дегдар жандардай. Ол ұстаз шәкіртіне сұрақтастады. Менің отырсым қалай сияқты? Үйген тезек сияқты екен. Ұстазы ашуға ерік бергені жоқ, жүзінде күлкі, жүрегінде нұр мұндалай. Шәкірт үйіне келіп, бүгінгі әңгімені әпекесіне мәз бола баяндап берді. Ұстазыңның жаны нұрлы, көкірегі сәулеге толы болғандықтан, сенің қарағарға ұқсап отырған сүрепетсіз, міскін бейнің ол кісіге дегдар жандардай көрінген. Ал сенің ойың таяз, ойламың жоқ, көкірегіңе лат ойлар қонақтаған. Сосында дегдар ұстазының денесі нәжіс құсап көрінген, деді ой қорта күрсінген әпеке. Өмірге күле қараған адам гүл, тіксіне қараған жан тікен ұстайды. Өйткені жанарыңнан жаныңа түскен сәуле жүрегіңе кескін салып, қимылыңа арқау болады. Есіңізде болсын, не толықса соның мұңын тартасың. Сүйіспеншілік жан әлеміне тамыр тартып, бүршік жарып, қауашаға шатын қасиетті тұқым. Ақбейілділік осы тұқымға өміршеңдік күш бағыштайтын тамыр. Сұлулық жан әлеміне көріктілік сыйлайтын гүл. Ал тұрмыс болса жан әлемінің жемісі. Нені ексең соны орасың деген аталы сөз 90 ауыз сөзге тобықтай түйін беріп тұрған жоқ па?

0: жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
3: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
3: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
0: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
3: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
5: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
6: 400 нөмірлі орынға қарай барынсыны шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
7: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

Ауылға барып келейін. Сөз мен музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған Боршын аудандық ойын-сауық үйірмесінің әншілері.

Дауысыңды ұнаттым. Сөз мен музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған Бақытбай Байдәулетұлы.

0: жаңа өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кескешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мұңды оятар қас қағымда. Аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында. Нұрымбай Сүлейменұлының күйлерінен концерт тыңдаңыздар.
1: Нұрымбай толғауы.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Кәусер бағдарламасының мұрағат айдарынан бүгін сіздер, жазушы, этнограф Нүрила Қызықанқызының «Аман сәлем салтымызға аялдағанда» атты мақаласын тыңдай аласыздар. Жаңа жорық жаңа жыр айдарында дәуірінің шебер жүреткен танымал ақын, ұлағатты ұстаз Әбдірахман Қалиоллаұлының азаматтық жырларына кезек береміз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Әуе толқынында мәйекті мәдениетімізден сыр шертетін мұрағат айдары.

Біз ынтымақтылықты, орнықтылықты дәріптейтін жарасымды социалистік мәдениет өркениеті дәурендеген елде өстік. Кішілік қасиетке, өмірге өркен жайған өнегелі бояуларға үңілгенімізде, ұстанымдарымыздың тасқа біткен қанадай алуан реңмен табиғатына жарасым сыйлаған тұстарына бір қарамай өте алмаймыз. Сондықтан да жарасымдылық сипаттағы салтымыздың бірі болған күнделікті тұрмысымызда жиі қолданатын аман сәлем жасаудың байырғы ғұрыптық әдеттеріне тоқталуды, әрі ұмыт болып бара жатқан түрлерін еске алуды айтар ойдың жүлгесіне тартып отырмыз. Дәстүрлі тұрмыс салтымызда адамдар арасындағы қарым-қатынаста ең алдымен достық бауырмалдықты білдірудің бір түрі аман сәлем жасау. Аман сәлем жасау әр ұлтта бар. Ал халықтық ғұрпымыздағы байырғы аман сәлемдегі ерекшелік жеке басы ғана емес, ел жұртың ауыл аймағың аман ба, ауыл аймақ мал бастарың аман ба деп көптік жалғау жалғап, жалпылық мазмұн қосатыны өзгеше түсі. Сонымен бірге аман сәлем жасауды бейнелеуде көбінесе тұрақты сұраулы сөйлем тіркестері қолданылады. Мысалы, сонау ертеден келе жатқан сөз тіркесі мал бас, ағайын тума, үш, бала шаға тілге алынып, аман қонып шықтыңыз ба, қыстан аман шықтыңыздар ма десіп, кейде ұрпақ жұрағатқа сыймолдап, ауыл аймақ ботатайлақ аман ба деп мақалдап амандық сұрасу байырғы салттан бүгінгінің көне көздеріне дейін жалғасып келе жатқаны бар. Пайымдасақ, сондай көне көздердің шұбалшаңдаған сәлемінде бірге жасасқан ауылдастарына, ел жұртына ыстық ықылас, дұрыс ниетке толы қарым-қатынастың көмескі дәнекері қамтылып жатады екен. Байырғы салтымыздағы барлық кездесу, басқосулар, той-томалақсында түрлі мұрасымдарда амандық сұрасу, сәлем жасаудың барлық түрі бірге жүретіні қауым жұртқа түсінікті. Кей кездесулерде ғана емес, өлеңші өнерпаздар той бастар өлеңінде аман сәлемнен бастайтын әдет болғанын халық арасындағы қара өлеңдерден де көруге болады. Мысалы, көшкенде жылқайдаймын жалбаспенен, бітеді ортан жілік жамбаспенен, әріптес көрмегелі көбай болды аман ба ауыл аймақ малбаспенен деген жаттанды болып қалған өлеңмен бастауды дағдыға айналдырған, ал әлдебір қызулықпен төте түсіп кеткендерді әбестік санап, әріптес ауылың қалай аманбысың, біреулер қыран дейді жаман құсын, аман жоқ өлең баста байқайлайсың, білмейтін ата салтты наданбысың деп аман сәлем жосын ұмыт қалдырған үшін надандыққа балайтын ұстаныммен мінгенде қаршыдағы қанша құйылып айтатын өлеңші болғанымен салт әдепті ескермегендігі үшін жеңілді деп жол бергізгені де айтылады. Арада керіс қарсы жоқ, жай қатынасымыз бар деген мазмұнды аманымыз дүзу деген екі сөзбен ұғындыру байырғы сөз мәнерінде көп кездеседі. Қажеті түскенде өлеңшілер де бұл сөзді қағыс қалдырмай, басында Қаратаудың қамалымыз, ауырар жаяу жүрсек табанымыз, сар сүйек бір құданың адамымыз, дүзу боп келе жатқан аманымыз деп өлеңге қосады. Жоғарыдағы өлең жолдарынан аман сәлемдегі көп қайталанып, жаттандыға айналған сөз тіркестері жай ғана емес, жалпы халқын қадірлеп, ел амандығының маңызын жоғары қоятын ұлағатты ұстаным екенін көруге болады. Ал байырғы сөз тіркестеріне қарап, адам амандығын сұрауға жетінде, мал түлігін де аман сәлемге қосудың мәніне келсек, жансақтау тіршілігінің күйін білдіретін заттық шартты шұғылданған шаруашылығымен қатысы болғандықтан мал басың аман ба деу ол да орынды көрінеді. Барлық қоғамдық байланыстың бір тұлғаланған дәуірінде әрбір жекенің өмірі елінің өркениет өміріндегі рухани күйімен, заттық шаршағдаймен тығыз байланысып жататынын ертеден білген. Міне бүгін ел жұртың аман болса, өзіміз де аман болатынымызға көзіміз жетті. Халық арасында сәлеміне қарап, салауатын байқа деген сөз бар. Демек, аман сәлем бір адамның қоғамдық ортадағы бейнелейтін мінез құлқының беташары іспетті. Ықпалы, ролі бар, ұстаным болғандықтан оған ежелден мән беріп келеміз. Сондықтан амандық сұрасу салтымыздың адамдар арасында жақсы тілекті арқау еткен оң энергиялы әдет ғұрып екенін, ынтымақтылық пен орнықтылықты дәріптеп отырған бүгінгі дәуіріміздің талабына үйлесетін мазмұндарын бағамдай отырып, амандық сұрасу мен сәлемнің түрлеріне тоқталамыз. Дәстүрлі отбасы тәрбиемізде балалардың тілі шыға бастаған кезде сәлем жасауды үйретеді. Әдет құрыпта әр күні кімді бірінші рет көрсе, сәлем жасау дағдыға айналған ұстаным. Жасы кішілер үлкендерге сәлем жасау міндет. Амандық сұрасып сәлем жасау салты бетекі келгенде көбінесе тілмен әрекетпен қатар қолданылады. Аман сәлемнің қай түрі болсын, сәлемесіздер ме, амансыздар ма, есен амансыздар ма,
«Есен саусыздар ма» деген жағымды лебізбен құрмет ізет білдірген қимыл қатар бейнеленеді. Топтық ортада иіліп сәлем беру. Иіліп сәлем беру басқаларды құрметтеу сыңайында сол адамның қадір-қымбаты ескерілуімен бірге сәлем берушінің де сыпайы, әдеби балы, кішіпейілдік, кісілік салауатын танытады. Иіліп сәлем беру қажетіне қарай топты ортаға да жекеге де жасалады. Ер адам сәлем кейіп, әйелдер иіліп сәлем беріп, амандық сұрасады. Сонымен бірге сәлем алушы жақ, аманшылық, өз хал жайларыңыз қалай, ел жұрт аманшылық па деген қайырыммен ылтипат білдіреді. Материалдарға қарағанда ерде де иіліп сәлем беру мәртебелі адамдардың алдында жасалатын салт болыпты. Мәртебелі адамдардың алдына барғанда төменші жасап иіліп тұрып оларға тіке қарамай жанарларын төменге салып сәлем беру биліктің айбыны саналғаны белгілі. Көне дәуірде жоғары билік ұстағандар қарашасы төменші кейіп көрсетпесе қасқайып қарсыласып тұр деп айып салады екен. Кейін келе иіліп сәлем беру, сыйласу, құрметтеу ретінде жалпылық тұсалып, қадірлі адамдармен топтық ортаға жасалатын сәлемге айналған. Байырғы салтымызда мейлі қандай адам болсын, алдымен жас үлкендерге сәлемдесу салты бар. Сәлем алғаннан кейін үлкендер бастап жөн сұрасып амандық ұқсады. Топтық ортаға барғанда сәлемдесу реті болады. Ортақ сәлемнен кейін алдымен жас үлкендерінен бастап амандасады. Сол ортада мәнсәп ұстаған жасы кіші адам отырса да, алдымен кәрияларға, одан әжелерге амандасады. Жөн білетін мәртебелілер жанында отырған кәрияларды құрметтеп, өздерінен жоғары төрге отырғызып, үлкендердің алдымен сәлем алуына жол береді. Сырттан келген үлкен адам болса, отырғандар орнынан тұрып қошемет білдіріп, төрден орын береді. Осылайша сыйластық жалғасады. Қол алысып амандасу жалпыға түсінікті. Қол алысып амандасу кейінірек қабылданған болса да, бұрынғы дәстүрлі амандасудың мазмұнын онан әрі толықтырды. Көңіл күйін қол алысумен бейнелеу бүгінгі күні салтымызға әбден орнығып қалды. Дегенмен, халықтық ұстанымда қол алысып сәлемдесуді байырғы салттағы әдеп тәртібі бойынша болуды ұнатады. Топтық ортада келсін келмесін әрекетпен емес, қатар отырған адамдардың оңынан бастап қол береді. Сыртта топталып жай отырған адамдардың үлкенінен бастауды кішіпейілділік, әдептілік санайды. Қол алысып амандасуда, қос қолдап амандасуда қамтылып жатады. Қол ұстап амандасудың да көңіл бөлетін істері бар. Сүлесі апа қол үшін беру, сәлем алушының райына қарамай қолын ұзақ ұстап тұру әбестік саналады. Кең дала керуен жолдағы сәлем. Көшпенді шаруашылықтың адамдары әр күні жүргіншілікпен өтетіндіктен, даладан, жолдан кезігетін, жүрасып қалатын адамдарға таныстары не бөтен адам болса да сәлем беріп, сәлем алысып жөн сұрасады. Бірін-бірі анадайдан көріп бара жатқан екі жүргінші бір-бірін танысын танымасын арнаулы жақындасып сәлемдеседі. Сәлемдеспей өте шығу жөн білместік саналады. Ал осы кезігу сәлемдесумен бірге әр ауылдың амандығынан да хабар алатындықтан жоғалтқан жоқтарына дейін дерек көздерін шығарып алатын болған. Ат үстіндегі сәлем. Ілгертінде ат үстінде жақын дос жарандармен, туыстарымен кезігіп қалған ерлер амандық сұрау лебізімен бірге жақындап барып амандық ұсса, әйелдер дізе бүгіп сәлем жасау ретінде басын иіп, оң жақ шекесін сипап сәлемдесетін болған. Айта кететін жайт, әйелдер жасайтын осы бір ғұрып, басқа жерде бар жоғын білмеймін, Алтай өңіріндегі үлкендердің тегінде осындай сәлем жасайтын біз деген көп естідік. Кез келген жерде берілетін сәлем. Көрші қолаң, ауылдастар және бірге жұмыс деген адамдарға сол күнгі алғаш кезіккенде өзара сәлемдесу салтымыздың барын барадан біледі. Бірақ атқарылу жағдайы мен орынға қарай түрлі сипатта екені де белгілі. Егер көршілердің біреуі сол күні ұшыраса қалған сәттерінде сәлемдеспей қалса, бірге қонып отырғандай деп ренжу сыңайын білдіреді. Әдейілеп сәлем беру жол жөнекей немесе бір жұмысқа бара жатқан аралықта жол шетінде көрінеу жерде келіп қонған немесе қоныстарында кезігіп қалған таныстары, туыстарын білгенде арнайы бұрылып, сол үйге түсіп амандасып аттанады.
Егер сол жүргінші бірер жағдаймен амандаса алмай кетсе, көзге ілмей көктей өтіп кетіпті деген сөгіске қалады. Әдейілеп уақыт шығарып сәлемдесу шынайы достықты, түсіністікті білдіру болғандықтан жоғары бағаланады. Кейде түстендіріп аттандырады, сый көрсетеді. Арнаулы сәлем беру. Арнаулы сәлем беру жақын туыс, дос-жаран арасындағы тығыз қатынасты, сый-құрметті үнемділік сақтау жолында атқарылатын қандастық, бауырластық, ауылдастық борышы ретінде қаралады. Азаматтар сапарға шығып қайтып келгенде немесе бір мезгіл сыртта жұмысқа жүріп қайтқанда алдымен әулетінің үлкен үйіне, жасы үлкен кісілеріне барып аман сәлем жасайды. Сонымен бірге тіке қандасы болмаса да, сол ауылдағы беделі бар үлкен адамдарға сәлем жасайды. Қонаққа сәлем беру. Алыс ауылдан арнайы амандасып бас қосуға келген тіке қандастары, құда жекжаттары өздері келіп түскен шаңыраққа ғана емес, сол әулетке де қонақ есептеледі. Ауыл әулеттің негізгі адамдары, елеулі үлкен кішілері міндетті түрде оларға келіп сәлемдесіп, амандық сұрасып, сыйластық құрмет білдіреді. Алыстан 6 жасар бала келсе ауылдан 60-тағы кәрия барып амандасады деу сол салтты білдіреді. Иіліп сәлем беру, сәлем ету. Бұл ежелден бар салт. Бұндай сәлем етуді ертеде тәжім жасап сәлем ету деп те атайды екен. Иіліп сәлем етуді ерлер де, әйелдер де атқаратын салт. Бірақ ерлер мен әйелдердің иілу пішіні парықты келеді. Ал иіліп сәлем етудің атқарылу аясы негізінен ерлер күйеу болған қайын жұртына, әйелдер келін болып түскен әулетіне жасалатын салт болғаны айтылады. Жақындық танытудың қажеті болғанда басқа руластардың қадірменді адамдарына да жасалады. Сәлем алушы өркенің өссін, алдың оңғарылсын, көп жаса деген мейірлі лебіз білдіреді. Мұнда әйелдер көбінесе мынадай екі түрлі формада сәлем жасайды. Бірінші, оң аяғының қадамын алдыға шығара жартылай бүгіп, тізесінің үстіне қос алақанын қойып, кеудесін тарта жотасынан алдыға қарай иіліп, қарсы алдына тіке қарамай, төмен қарап, тізе бүгіп сәлем етеді. Екіншісі, ұлы денесін тікте ұстап, сәл иіліп, оң тізесіне алақанын апарып сәлем етеді. Алдыңғысы ауырлау болғаннан ба, бүгінде көзге түспейді. Ал соңғы түрі қолдану аясы тарылса да, бұл күні бүгінге дейін негізінен Іле өңірінің ауыл аясында аздап сақталып қалғанын көреміз. Ерлер тік тұрған күйінде басын сәл иіп, екі қолының алақанын екі тізесінің тобығынан төмендеу апарып, жоғары қарай сипай басын көтеріп сәлем жасайды. Мұндай ізет құрметпен иіліп сәлем жасауды ер азаматтар қайната, қайнапасына, қайын жұрттың үлкен кісілеріне арнаулы жасайды. Сәлем алушы жақ өркенің өссін, тілеуіңді берсін, құсың қыран, атың жүйрік болсын деп ықылас разылығын білдіреді. Әсіресе құда түскеннен кейін қайын жұртының әулетіне алғаш ұрын барғанынан бастап күйеу балаға да қатаң сын қойылатындықтан иіліп сәлем беру боз жігіттер үшін абырой атағына қатысты болады. Егер әдет ғұрпын ада етпесе, бетке шіркеу келтірген есептеліп, әуелі айып та салынатын көрінеді. Дегенмен, ерлердің бұлай иіліп сәлем жасауы бір өмір жалғаспайды. Отау көтергеннен кейінгі бір мезгілден кейін қайын жұрты жай амандасуына рұқсат беретін жосын болған. Бұл байрағы салт болғанымен, ерте кездің өзінде де жалпылық атқарылмаған ғұрып екені байқалады. Тек дәулет мәртебемен бірге салттық жөн жосықты ұстануды алғы шарт етіп, өзгеден ерекшелеу ізет құрметті талап еткен ортада жалғасып келгені аян. Төс соғыстырып амандасу. Бұрынғылардың сәлемдесу салтында төс соғыстырып сәлемдесу ғұрпы бар. Ол татулығы жарасқан құдандалы замандастармен көбінесе құрбы құрдас достық қатынастағы адамдардың арасында жақындық, сыйластық көңілді білдіретін құрыптық сәлем болып, олар сағына кезіккенде төс соғыстырып амандасады. Кездесе қалған сәтте екі жақта қос қолын ұсынып, беттескен алақандарын саусақтарымен қыса құлашын кереді. Екінші ретте құлаш кере ұстаған қолдарын оңға қарай бір, солға қарай бір рет созып, жарым кеуделерін бір-біріне тиістіреді. Үшінші ретте құлашын қайта теңгеріп, кеуделерін тура беттестіре түйістіріп алып, құлашын жинап, қос қолдарын қысып ұстап амандасады. Осы реті бойынша кейде 2-де 3 қайталануда болады. Бұл түрдегі амандасудан жаңа таныстардан достық басталса, көне достардың түсіністік қатынастарын жалғастыра беретін сыйласымға жүреді. Жақсы өткен достардан болғанда, ер әйел де осылай амандаса береді, бірақ өз құрбы замандастарымен шектеледі. Айта кететін айрыша тұсы бұл сәлем әрекеті ережелі тәртіптен асып кетпейді.
қалай болса солай құшақтай кету, беттен қолдан сүйуден ада ғұрыптығымен ерекшеленеді.

Шаңыраққа сәлем ету, шаңыраққа сәлем ету жас келіндердің өтейтін ғұрыптық міндеті. Шаңыраққа сәлем ету әулетті негіз еткен ауыл салтында әйелдер көбірек өтейтін сәлем ету салты. Қара шаңыраққа сәлем, үлкен үйге сәлем салттары бар. Жасы үлкен кексе әйелдер де шаңырақтың жолы үлкен деп шаңырақ иесі баласындай болса да сол қара шаңыраққа сәлем береді. Халықтық салтта жас келін сынға көп түседі. Әр күні біріншісін ерте тұру. Жас келін мейлі оң жақта болсын, әлде отауы бөлек болсын, сол ауылдағы үлкен шаңырақ аталатын үйлердің түңлігін әр күні ертемен ашуы міндет. Жас келін отауы бөлек болғанда да ерте тұрып, алдымен үлкен үйінің ата-енесінің түңлігін ашып, үйге кіріп, мейлі үлкендер оянсын, оянбасын, отбасына қарай жүріп, үш рет сәлем етіп барып, қозды көсеп, от тамызып, сомға шәу үміліп, түтін салтын жасап, онан соң шегініп есіктен шығады екен. Айтуларға қарағанда бұл әдетті жас келіндер бесік таянғанға дейін жалғастырады дейді. Шаңыраққа сәлем ету ғұрпын ада ететін жас келіндер келген жеріне тез сіңісіп, үлкендердің қолдауына ие болып, жақсы келін аталады. Мекендік ерекшеліктерге байланысты аман сәлемнің әлі де көп түрлері болуы мүмкін. Бұл мақалада өзіміз өсіп өнген жердің ертедегі үлгісінен естіген көргенімізді, көңілге түйгенімізді айтып оқырмандармен ой бөлістік. Этнографиялық сипаттағы ертедегі тұрмыс салттардың қандай екенін, ұнамды ұнамсыздары, үйлесімді үйлесімсіздердің барлығына зерттеу тұрғысынан көз жүгірту әдеби ғылымының зерттеу объекті болмақ. Байырғы салт ғұрыптарды біліп отырудың маңыздылығы өткенді білу арқылы жаңа дәуірдің абзалдығын салыстыра отырып түсінісу әрі жаңа өріске жол ашу. Қандай салт әдет құрып заманның дамуына қарай ұнамды, лайықты жақтарына мұрагерлік етумен бірге өзгеріп жаңарып отырады. Алға басар жағы жалғасым табады. Дәстүр мен жаңалық арасындағы қатынасты дұрыс жолға қоя білу қоғамның ілгерілеп дамуына ықпалын тигізеді. Дәстүрлі салтқа айналған аман сәлем жасау формаларымыздың ең басты мәніне тоқталсақ, жеке басты ғана емес ел жұрттың ортақ амандығына тілектестік сипаттағы ұстанымды әбден діттеуімізге болады. Бірақ байырғы формаларының бейнеленуі шарт емес. Түзу ниет лебізімен басқаларға құрмет, ізет, арнайы білетін аман сәлем жасау кісіліктің бейнесі. Аман сәлем жасау былай қарағанда кішігірім құбылыс сияқтанғанымен адамдардың моральдық көзқарасының сапасын көрсететін үлкен мәні бар ұстаным. Сәлем десе амандаса жүрейік ағайын. Я қадірмен тыңдарман қауым, жоғарыда тыңдағандарыңыз жазушы этнограф Нүрейлә қызықанқызының «Аман сәлем салтымызға аялдағанда» атты мақаласы. Ендеше бүгінгі тақырыбымызға орай Балапан Рабатоптың сөзіне жазылған Әнуар Нүсіпұлының «Ауылға сәлем» атты әнін жолдаймыз. Орындаған Сәуле Еңсеқанқызы.

Ол менің отаным, көгілдір көлдері, көкорай белдері, көк зеңгір таулары, гүл бақша баулары, құлпырып жайнаған, шат өмір қайнаған, бұл менің отаным. Ақшабылт қалықтап, қыраны шарықтап, арайлап аспаны, жарқырап асқары, ататын таңдары, ақ күміс заңғары, қондырған ай күнді, арманы айбынды, бұл менің отаным. 5000 жыл жырт өткен, тарихы сырт еткен, ұшқыны жылт еткен, алаулап тұр көктен, қағатын тірсектен, құтылып індеттен, ауысып бүлкөктен, заулаған тұлпарлар, самғыған сұңқарлар, құшағы гүл көктен, бұл менің отаным. Түлетіп сананы, гүл етіп қаланы, жаңғыртып барады таулар мен даланы, жап жасыл нулары, нарқызыл тулары, бұл менің отаным. Айналам ағарған, жер жаһан жаңарған, іскасып санарман, нұр төккен жанардан, сыңсыған тау орман, алпыс бас тағы ордам, бұл менің отаным. Таулары құрыштай, қорғаны қылыштай, қайнары сарқылмас, қойнындағы ырыстай, сөгілмес шырыштай, халқы бар туыстай, еңсесін тік ұстай, зілзала жаулардан, келеді ығыспай, менің отаным. Кең жайған құлашын, шежіре ән салған, жұлдыздар тамсанған, бабалар мұрасы, бұл менің отаным. Қалдатта қайқаңсан, көк түреп тайқаншан, теңіз боп шайқалсам, төсіңді жап жасыл, аршаң боп жайқалсам, атыңмен мақтана, әлемге жар салсам, о менің отаным. Тұғырым тияншан, ұлыңмын қиялшан, көгіңде сырған, сынаптай қырансан, арманда көліңі бұлақ боп қиялсам, о менің отаным. Хуанхымен Чанжаннан, жамырап чам жанған, жорықта жосылған, Дабешен таулары, жатырма қар жауған, қаһарман отаным. Аламан жарысқа, ақ толқын ағысқа, түс тосым қалысқа, жол салып ғарышқа, ту тігіп марысқа, жете бер отаным табыстан табысқа. Арқалап ауырды, ұйтқытып дауылды, алтын күн астында самұрық құстай боп, самғай бер алысқа, самғай бер алысқа.

шарықтай берсіңдарға. Ақиқат топ айнымас, әйгіленіп жалпыға. Кедейліктің қалпағын аттық міне қоңқыға. 5000 жылдық тарихта жазды жүнгі тыңдастан, тар жол таяғы кешуде күрес жасап тынбастан. Таң шуағы аймалап, таулардың күміс өркөшін. 75 жыл алдында көтерді меңсесін, қайтарып кері құйынды. Оң мен солдан бұрқаған, жең сәнін отаным бастақтата шырқаған. Есік ашып еліміз, реформа жасаған, толқын жарып барамыз, арман қалыс аңсаған. Құшағында ұа жұңға,

Мен және менің отаным әні. Осы әнді шырқамаған адам бар ма? Шырқалды ол көшелер мен алаңдарда. Осы әнмен дүр сілкініп ой дүнием, жебеді аста арман санамдалға. Шырқалдан шырқау үнмен сүйік белді, тыңдады тұра қалып күйік белді. Ұлы рух отаншылдық қанатқа самғады зеңгір көпке биіктерге. Шырқады әнді қарттар, жалын жастар. Шырқады өр дауыспен замандастар. Шырқады дүниенің жер-жерінде мақтана қол ұстасып отандастар. Осы әнде алаулаған тыныстарман, отанның тау өзені ырыс толған. Осы әнді асқақтатқан әр ұлт халқы алынбас ынтымақты құрыш қорған. Шырқалдан атыздарда, шахталарда, шырқалдан көктем құшақ бақшаларда, шырқалды асқар таулы қарауылда, шырқадел тың сапарға аттанарда. Желбіретіп бес жұлдыз қызыл туды. Осы әннен беріктеніп жігер туды. Осы ән тау даласын отанымның арайлы алтын шуақ нұрмен жұлды. Жамырап жарқыраған жұлдыздары, көк тіреп бұлт түйреген шың ұлдары. Осы әнді ұзақ сапар жолындағы шырқай бер, ұлы жұңқа ұлғыздары.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған Серік Рақымұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хайуйгуанго деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңғы ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Мен бір тамшы сумын.
3: Мен де бір тамшы сумын.
2: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
3: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
2: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
3: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
2: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
3: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырламын.
1: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
4: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Büyü Tolkun'unda El Kıssa.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әл-Қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Тоғысқан жүректер» деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Жүректегі арал» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Ауыл қыстағы оқытушысы» деген тақырыптағы ғылыми фантастикалық әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

ішінара оқытушылар еріншектігі ұстап қалғанда түрлі сылтау айтып өз орнына сабаққанаға жіберіп оқушыларды сабаққанадан шығармай сабақ пысықтатуға өтініш ететінді шығарыпты. Сондай күндердің бірінде мектебіміздегі жоғары жылдық кластың біріне қоғамға жарамды адам болу жөнінде сөйлейді ғой. Кейін оқушылардың бірінен оның сабаққанада оқушыларға жақсы адамдардың да жалған сөйлеуіне, ұрлық істеуіне, төбелесуіне болады деп айтқаны жайылып кетеді. Мұны естіген өзге оқытушылардың аңысы қураған қамысқа өрт дегендей лап ете қалады. Сөздің шыны керек, бұдан бәріміз недәуір тіксініп қалдық. Көбетпей ауданда ашылған оқу-оқытуды зерттеу жөніндегі талқыда кім жеткізгені белгісіз осы іс туралы сөз қозғалады. Ендігіде бұл үлкен мәселеге айналып, мектептің әуелі аудандық оқу-ағартудың абыройына саятын деңгейге жетеді. Оның біртіндеп өсіп келе жатқан беделіне тілеулес болғанның орнына көз қызартып жүрген азсанды оқытушыларымыз осы оттың шоғын үрлеп көсей түскен. Жыл соңындағы бағалауда оны толымсыз етіп бағалау керек. Әуелі оған сабақ өткізуге болмайды. Оқу-ағарту саласынан аластау керек дескендер де болды. Сіз әлгінде оны кітапты көп оқыған қабілетті жібі түзу азамат деген едіңіз. Оның бұнысы қалай болғаны деп сұрады Айдана тағатсыздана. Сәл сабыр, соны айтып түсіндіргелі жатқан жоқпын ба? Ол үшін басынан бастау керек қой деп күлді Қамила мұғалым оған жымия қарап. Анық қанығына тез көз жеткізгісі келіп отырған Айдана өзінің сабырсыздық танытып алғанына ұялып қалды. Расау бабымен жайлап айтып келе жатпай ма? Сонша дегбірсізденгенім қайткенім деп ойлаған ол бетінің тағы да лап етіп қызарып кеткенін сезе қойды. Сізді әңгімеге салып қойып, шайыңыз суып қалды-ау, жаңалап қояйын деп сылтау айтып орнынан тұрып кесен алды. Суыған шайды сарқын құйған ыдысқа құйып жаңалап шай құйды. Кейін аудандық оқу-ағарту мекемесі оны арнаулы шақырып сөйлесіпті деді Қамила әңгіменің арқауын үзбей. Шақырып сөйлескен кісі де сабырсыз біреу болса керек. Осындай істің болғаны рас дегенді ғаламат мұғалымның аузынан ести салысымен түсіндіруіне ешқандай мүмкіндік бермей дүрсе қоя берсе керек. Оны аудан көлемінде атын атап сындап тексеру жазуға мәжбүрлейді. Сол істен үлкен дүмпу тудырып аларын мүлде қиялына келтіріп көрмеген ол қысым көріп тығырықта қалды. Түсіндіремін деп сөз естігендіктен болар, жанашырлық танытып неше рет сұрасам да солай дегенім рас дегеннен басқа маған да ол туралы ешқандай түсінік бермеді. Десе де мен білгенде бұған бола жасып қалған ол жоқ. Сабаққанада оқушыларға бұлай сөйлеу тектен тек емес. Істің анық қанығын білмесем де әйтеу мен оған сенемін. Естуімше осы оқу маусымы басталардан бұрын аймақтық оқу-ағартудың оқу-оқытуды зерттеу бөлімі де оны шақырып ахуалы ұқысқан сыңайлы. Елдің көбі оны сын тәрбие алып жаза көреді деп ойлаған еді. Бірақ ол бүкіл оқытушылардың аузын аңқитып кетті. Керісінше аймақ оны дамыған өлкелерге үйренуге экскурсияға жіберіпті деген сөз шықты. Айтпақшы, шу шығарғаннан кейін ол өзгелермен емен жарқын араласып жүргендей болғанымен әркіммен тонның ішкі бауындай бола беруге келмейтінін біліп өзіне қатысы жоқ істерге пікір білдірмейтінді шығарды. Өзіне тиісті қызметті таптинақтай етіп тындырады да кітабын оқып өзімен өзі болады. Кәсіптестер ортасындағы таласты мәселе жөнінде пікір алауыздығы туылғанда енді оның кесім айтуына өзіміз зар болдық. Олай болатыны күрмеуі қиын, талай мәселе оған шекілдеу шаққан құрлы болмайтын. Әдебиет, грамматика, биология, жағрапия, әуелі ең қиын саналатын математика, физика, химияның мәселелері де оны тығырыққа тірей алмаушы еді. Аузында мойынсал болмағанымен бәрі оның алдына түсіп мынауың қате дегенді кесіп айта алмай, дәл сен айтқандай болса енді мәселенің мына түсін қалай түсіндіруге болады деп қиялай кібіртіктей отырып сұрайтын еді. Мұның бәрі бір жолы апта соңындағы демалыста мұғалімдердің жайлауға саяхаттай шығуынан басталды. Діттеген жерге алдымен жеткен бір бөлім оқытушылар шай қайнатып тамақ істеуге кірісерде барып ешқайсысының отты қалып шықпағаны мәлім болды. Жүгіріп барып әкеле қоятын дүкен атымен жоқ. Бар тапқан амалымыз ары бері өткен малшылардан сіріңке сұрамақшы болдық. Сонда ғаламат бәрімізді қайран қалдырып, суымен оттамызды. Қойыңызшы, суымен қалай от жағады деп тағы да сабырсыздықпен сұрап қалғанын аңғармай қалды Айдана. Соны демейсің бе деді Қамила мұғалім сезімтал қызды ендігәрі ыңғайсыздандырғысы келмей қостай түсіп. Ол алғаш суымен от жағамын дегенде бәріміз күліп жіберіппіз.
бояушы бояушы десе сақалым бояпты деген, мынауың барып тұрған бал жырақ деді ғаламаттың өзгелер алдында тез өрліп келе жатқан беделіне ежелден қызғаныш танытып жүретін Елесбек. Қане, егер айтқаныңды орындай алсаң, сені жігіт екен деймін. Ал сен орындай алмай қалсаң бар ғой, онда бар ғой, ауылдағы ең үлкен ресторанға бәрімізді қонақ қыласың деді ғаламатқа. Елесбек құрбым, қойған шартың өте әділ екен дегенде бәріміз ду күлдік. Жастардың қызық қалжыңына күлсек те, апырау осы бала тым асыра мақтанған жоқ па деп ойлағанымды қайдан жасырайын. Несі бар, ол Елесбектің теңсіз келісіміне бірден келісті. Мөлдір сүлеу қалтаға азырақ су құйып, артық жерін уыстап

бұрап, шарп ішінге келтірді. Сон соң бір тұтам мақтаны шәугімнің түбіне үйкіп азырақ күйелеп алды да, судан өткен күн нұрын мақтаға туралады. Сәлден соң мақтадан ақ түтін будақтап, тұтай жөнелгенде бәріміз ұшу өтіп алақайлап кетіппіз. Сол кезде көбіміз өз көзімізге сенер сенбесімізді білмей таңғалып шықылықтай бердік. Мұны қайдан білетінін сұрап жатырмыз. Сонда ол сіріңке шақпақсыз от жағудың да тағы көп тәсілін білетінін айтып, бірнешеуін істеп қалғанын шарт жағдай болмағандықтан ауызша айтып берді. Әрі мұны кітаптан үйренгенін, жаратылысты ғылымдарға, әсіресе физикаға қарша дайынан қатты қызығатынын жасырмады. Енді бәріміз жабылаққандай кітап оқитынын сұрап, бар кітаптарын оқуға бере тұруын таласа тармаса өтіндік. Салқын самал ескен тау бөктері жасыл манат жамылған жайлау. Аспанда қалықтаған ақша бұл, сылдырай аққан мөлдір бұлақ. Сол жолы табиғат құшағында тамаша көрініске көз суарып қана қоймай ақтарлы әңгімелесіп, рухани дүниеміз де бір байып қалды. Сол жолғы саяхатымыз аса мәнді де мағыналы өтті. Ол біз бұрын-соңды мүлде естіп көрмеген ғылым мен техниканың жаңалықтарын, дүниенің арғы-бергі тарихын, әдебиет пен философияны, әйгілі адамдардың хикаяларын көсіле бір әңгімеледі ғой. Содан кейін де талай хикметіне куә болдық.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Жүректегі арал. Авторы Азат Қыдырбекұлы. Сен сонау ақ сәуледен жаралдың ба? Сен сонау ақ сәуледен жаралдың ба? Ұйыған тереземе таңалдың да? Көктемде көкжиектен талып жеткен, сыбыры саған жетпес самалдың да? Сорғалап ай сәулесі түсіп көктен, көктемнің керсамалы құшып беттен, оранып сағынышқа ұяң жатыр, сен солай қанаттанып ұшып кеткен. Артыңда жолдар қалды аттандырған, боялып кешкі нұрға батқан қырдан. Еліңдеп көп қарадым қара жолға, аңшыдай үмітіне қақпан құрған. Сарғайып сағынышым санадағы, желкендей толқын күткен жағадағы, телмірем терезеден толған айға, сен жайлы ойға батып мағыналы. Беймәлім сұлулықты жаны нәзік, қағазбен қаламыма етті мазық, сен жайлы аяқталмас ойларымды, көктемнің түндеріне кеттім жазып.

Жым-жырт көші. Жым-жырт көші, жағалап келем жалғыз. Ұмытылмас сырғалған сенен сарғыз. Көктем жатыр бақшаңда гүл тағынып, таңдайынан құстардың жыра қылып. Сиқырлаған жанымды сырлы елесің, үнсіз қарап қақпаңды тұр жамылып. Сезім жаңбыр, сіркіреп себелеген. Жанымның жапырағын жебелеген. Сол көктем қолым бұлғап қалған алыс, бұлты да, самалы да бәрі таныс. Уыздай ақ таңынан нұр сырғанап, ұшып жүр көбелектер күлгін қанат. Мас болып махаббатқа кештер қалған, көктемнің аспанынан жұлдыз санап. Бозарып жұлдыздар да кеткен ұзап, қауышып аястында тұрған ұзақ. Сыбырлап сырыңдайтып сері түнгі, оянып уыз сезім көңіліңде. Дүрсілі жүрегіңнің жиілеген, қап қалған шапанымның өңірінде. Арайлап төңірекке рең берген. Көктемнің кеші батты күреңбелден. Жағалап жым-жырт көші келем жалғыз. Өткен күн елесіне жүгінделген.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста қойғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үйір екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәде, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

Ауыл қыстағы оқытушысы. Ғылыми фантастикалық әңгіме. Авторы Лиуса Шин. Аударған Бақтынұр Дәркембайұлы.

бәлкім ол баратын дүниеде үйкеліс күші жоқ. Ондағының бәрі мап-майда шығар, бірақ оның не мәні бар? Өзі онда болғанымен, оның жүрегі осы шаңтозың басқан және үйкеліс күші бар дүниеде қалды. Өзі тұтас өмірін арнаған қыстақ бастауыш мектебінде қалды. Ол көз жұмғаннан кейін қалған екі оқытушы да табанын жалтырататын шығар. Ол өмір бойы бар күшімен демеген бұл бастауыш мектеп қырмандағы шаңтас сияқты тоқтап қалады. Ол ауыр қасіретке шомды. Алайда мейлі өмірден озсын озбасын оның құдіреті жететін емес. Ньютонның екінші заңы біршама күрделі. Оны ең соңында үйренеміз. Төменде Ньютонның үшінші заңын сөйлейін. Бір зат екінші бір затқа күш түсіргенде, бұл екінші зат та бірінші затқа күш түсіреді. Бұл екі күштің үлкен күшілігі тең. Бағыты қарама-қарсы болады. Балалар тағы да әудем уақыт үнсіз қалды. Түсіндіңдер ме? Кім айтып көреді? Мағынасын мен түсіндім, бірақ менің мынаған ойым жетпей отыр. Түсте Ли Чуангу екеуміз төбелесіп қалдық. Ол менің жағыма қойып кетіп еді, қатты ауырып ісіп кетті. Сондықтан мұндағы күш тең емес. Оның маған түсірген күші менікінен үлкен болғаны осы емес пе деді. Класта оқу ең жақсы жаулабау. Ауырғаны сенің жағың, Чуангуйдың жұдырығынан жұмсақ. Олардың өзара түсірген күші тең емес деді. Бірталай уақыт ентігіп, әрең сөйлеген ол түсіндіріп. Ол қолымен көрсетпекші болып еді, бірақ қолын көтер алмады. Ол төрт мүшенің тастай ауыр болып кеткенін, тұла бойының да зілбатпан болып бара жатқанын сезді. Ол өз денесінің ауырлықты көтер алмаған төсек сияқты опырылып түсіп кетіп бара жатқанын да аңғарғанды. Соңғы шағы жетіп қалғанды. Нысана нөмірі 1,330,715. Көрінетін жұлдыздық шамасы 3,5. Өзгеру кезеңі бас жұлдыз тізбегінің жоғарылау жағында екі қыдырма жұлдыз байқалды. Орташа орбиталық радиосы 1. 3-4,7 аралықтық бірлік бірінші нөмірлі қыдырма жұлдыздан тіршілік байқалды. Бұл 69,012 нөмірлі қызыл кеменің берген мәлімет. Көміртекті одақтың 100,000 ғарыштық соғыс кемесі дәл қазір ұзындығы 10,000 жарық жылындық белдеу өңірде тұр. Міне бұл салынып жатқан оңашалау белдеу. Құрылыс алғаш басталған кезде тек 5,000 тұрақты жұлдыз сынағы ретінде қиратылды. Мұның ішінде қыдырма жұлдыз 137 ғана. Ал мынау тіршілік байқалып отырған тұңғыш қыдырма жұлдыз. Бірінші айланба білек арасында қу медиен қағыр екен ғой деді ең жоғары билеуші әсерленіп. Оның зейін өрісі тербеліп қалып еді. Төменгі жағындағы бас кеме мен жоғары жағындағы жұлдызды аспан көлегейленіп, сонымен ол кеме құрамасының бас қолбасшысы кеңес мүшесі шетсіз шексіз қараңғы бостықта қалықтады. Ілешала ол барлағыш жолдаған суретті шығарды. Кеңістікте көк нұр шашқан отшар пайда болды. Ең жоғары билеушінің ақыл парасат өрісінде ақ түсті рамка барлыққа келді. Әлгі рамканың үлкен күшілігі сол қыдырма жұлдыздың үлкен күшілігіндей болып, қыдырма жұлдыздың суретін көлегейлеп алыпты. Олар тағы да көз жеткісіз қараңғылықта қалды. Алайда бұл қараңғылықтан ұсақ сары нұр байқалды. Суреттің фокус аралығы барынша реттеліп, қыдырма жұлдыздың суреті көз леспейтін қарқынмен көз алдыға жақындай бастап, лезде жарты кеңістікті иеледі. Үш адам оның шағылысқан қызғылт сары нұрына малынып тұр. Бұл бір қалың атмосфера қоршаған қыдырма жұлдыз еді. Оның анау қызғылт сары газ теңізінде жөңкілген атмосфера қозғалысы аса күрделі де үздіксіз өзгеріп отыратын жолақтар салған. Қыдырма жұлдыздың суреті үздіксіз алдыға қарай ойысып, тұтас әлемді иеледі. Үш адам қызғылт сары газ теңізінде ғайып болды. Барлағыш оларды қою туман ішіне алып кірді. Көп өтпей туман сейілінкіреді. Олар бұл қыдырма жұлдыздағы тіршілікті көрді. Ол қалың атмосфераның үстіңгі қабатында қалықтап жүрген шар тәрізді тіршілік болатын. Оның сыртында әдемі жолағы бар. Ол жолақтың түсі құбылып тұрады. Пішіні де кейде сопақ, кейде ноқат болып өзгеріп отырады. Бұл көзбен көріп ұғынуға болатын бір түрлі тіл ме, кім білсін. Шардың бәрі бұлаңдаған құйрықты құйрығының ұшы жарық шығарады. Ол жарық шардың құйрығынан өне бойына тарап тұтасқан сәулеге айналады. Төрт өлшемді жаймалау басталсын деді. 69,012 нөмірлі қызыл кемедегі кезекші капитан. Тым нәзік электр магнит толқыны әлгі шарларды басынан аяғына дейін жылдам жаймалауды бастады. Бұл электр магнит толқыны бірнеше атом даяқ нәзік болғанымен, оның толқын түтікшесіндегі кеңістік өлшемі сыртқы әлемдегіден әлдеқайда кеңді.
жаймаланған сандық мәлімет кемедегі бас компьютердің ішкі сақтаушына келді. Әлгі шарлар миллиондаған қабыршақ табақша етіп туралыпты. Әрбір қабыршақтың қалыңдығы жалғыз атомның өлшеміндей. Бұл қабыршақта барлық кварктың жай-жапсары дәлме-дәл естелік қалынған. Сандық мәліметтерді кескінде құрау басталсын. Бас компьютердің ішкі сақтаушындағы анау миллиондаған қабыршақтар бұрынғы реті бойынша қабатталып, лезде бір топ жорамал шар қалыптастырды. Компьютердің ішкі бөлігінің кең байтақ сандық мәлімет әлемінде қыдырма жұлдыздағы анау жан иелерінің дәлме-дәл көбейтілген нұсқасы барлыққа келді.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Аландама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
9: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
9: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
9: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
9: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
10: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, Ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп

0: болмаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
3: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Дүние жүзі оңтүстігіне күш-қуат шоғырландырылып, бір-екі селдері селбестігінің жаңа сапары басталды. Төраға Си Цзиньпиннің Индияға барып, бір-екі селдері басшыларының 18-ші ретті кеңесіне қатынасуы табысты болды. 15-ші 5 жылдық кезінде еліміз саламаттықты алдымен дамыту стратегиясын атқарады. 8-ші айдың соңында кең мағынадағы ақшаның қалдық сомасы ұқсас мезгілдегіден 7.5% артты. Көп тарау сәйкесе күш салып, орта шағын кәсіпорындардың ақшаларын қайтарып алуы қиын болу мәселесін жөнге салды. Мемлекеттік кеңес Жунго кеме тобы, Чиңдао, Бейхай кеме жасау шекті серіктігінің 10-ші қыркүйек ауыр өрт апаты шырғалаңына тексеру жүргізді. Иран Хормуз бұғазының құрсауланғанын әрі зерделі басқару меңгеру күйінде тұрғанын айтты. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз 9-шы айдың 12-13 күндері мемлекет төрағасы Си Цзиньпин ұсыныс бойынша Индияға барып, бір-екі елдер басшыларының 18-ші ретке кеңесіне қатынасты. Бұл ретке сапар 15-ші 5 жылдықтың бастама жылындағы дүние жүзі оңтүстік елдерге бағытталған бір ретке келелі дипломатиялық қимыл болып, үлкен бір-екі селбестігінің жоғары сапалы дамуына жетекшілік етуде. Дүние жүзі оңтүстік елдерінің бірлесіп өзін әлеуеттерін ілгерілетуде стратегиялық мәнге ие. Жаңа Делидегі 24 сағатқа жетпейтін уақытта төраға Си Цзиньпин 10 ретке жуық қимылға арт-артынан қатынасып, бір-екі елдерінің басшыларымен даму олу жоспарын бірге ақылдасып, селбестіктің жаңа тарауын бірге қарастырды. Индияның Зонли Модимен шікерлей кеңесіп, Жунго Индия қатынасына жол көрсетіп бағдар нұсқады. Еліш сыртындағы жұртшылық пікірі айрықша назар аударып былай деп қарады. Бір-екі елдері назарды даму кеңес тақырыбына шоғырландырып, нақты селбестікті ілгерілетіп, көп жақтылыққа табанды болып, әлемдік басқаруды кемелдендіріп, әлемдік сайыстарға төтеп беріп, дүние жүз оңтүстігінің ортақ танымын анағұрлым ұйыстырып, бір-екі елдерінің пәрменді өнін таратты. Жунго мен Индия басшыларының үртіс 3 жыл екі жақты кеңес өткізуі, өңірді орнықтыру, жалпы жағдайға ықпал жасау сынды маңызды мәнге ие. Осы ретке сапар нақты жоғары өнімді, орын дәл көзделген, мол табысты болып, үш стратегиялық нысана іске асырылды. Бірінші, бір-екі елдер селбестігінің өнімділігін арттырды. Ашық қамтымды селбесіп тең игілікке кенелетін бір-екі елдері рухының жетекшілігінде, бір-екі елдері жан-жақты көпсатылы селбестік жүлгесін қалыптастырып, атыз атына сай дүние жүз оңтүстігінің бірінші шебіне оңтүстіктегілер селбестігінің басты тұғырына айналды. Жаңа тарихи бастамада тұрып, дүние жүз оңтүстік елдердің шынайы үміт алдында дамуды жебеудің, бейбітшілік орнықтылықты қорғаудың, өркениеттердің өзара үлгі алуын ілгерілетудің, әлемдік басқаруды реформалаудың, кемелдендірудің атойшысы болуын алға қойып, бір-екі елдері селбестігінің тарихи борышын тағы бір рет айқындап, алға басу беталысын атап көрсетті. Төрт үлкен атойшы дәріптемесі бір-екі елдер селбестігінің стратегиялық орнын жоғарылатып, бір-екі елдерінің бірлесіп өзін әлеуеттендіру бекімі мен сенімін нығайтты. Келер жылы бір-екі елдері төртінші ретке Жунго жылын қарсы алады. Жунго төраға ел болу міндетін тағы да арқалайды. Мәжіліске қатынасқан әр ел басшылары Жунгоның бір-екі механизмінің дамуында, зорайуында атқарған шешуші ролын жоғары бағалап, төраға Си Цзиньпин алға қойған маңызды қуаттамаларға белсене сәйкесіп, Жунгоның келер жылғы 19-ші ретке басшылар кеңесін ойдағыдай өткізуін қолдады. Екінші, дүние жүз оңтүстігіне қуат түстеді. Осы ретке кеңес кезінде төраға Си Цзиньпин дүние жүз оңтүстігінің күшін зорайту жөнінде мынадай төрт түрлі маңызды қуаттаманы алға қойды. Халықаралық заң мен басқаруды бірге қорғап, халықаралық заң мен халықаралық ереженің тең қолданылуына кепілдік ету. Көп жақтылық туын биік ұстап, бірлескен мемлекеттер ұйымының беделі мен ролын қорғау. Халықты өзегеткен даму идеясына табанды болып, бірлескен мемлекеттер ұйымының 2030 жылға дейінгі баянды даму кеңес тәртібін тиянақтандыруды ілгерілету. қауіпсіздікті басқаруды қол ұстаса ілгерілетіп, дәстүрлі және бейдәстүрлі қауіпсіздік қатерлеріне бірге төтеп беру керек. Осы маңызды қуаттамалар дәуірдің даму ағымымен тығыз ұштасып, адамзаттың алға басу ауқымын игеріп, дүниежүзі оңтүстік елдердің ортақ тілегіне сәйкесіп, дүниежүзі оңтүстік елдердің халықаралық істердегі ықпалы мен сөз сөйлеу құқығын жоғарылатуға ұтымды жол әзірледі. Назарды жаңа кезекті ғылым техника төңкерісі мен кәсіп өзгерісіне шоғырландырып, төраға Ши Цзиньпин бірқыдыру дәріптемелерді алға қойып, көптеген нақты селбестік шараларын жариялап, әр елдің қызу қарсы алуына бөленді. Халықаралық жұртшылық пікірі былай деп қарады. Жұңғо жасанды зерде саласындағы ірі ел ретінде цифрлы зорекерлікті қуаттамайды, техникалық құрсаулаумен шұғылданбайды, қайта озық техниканы әлеуметтік өнімге айналдыруды, болашақты белгілейтін алдыңғы лектегі жарыс жолында даму жолындағы елдерге орай жаратуды қалайды. Бұл Жұңғоның дарқан пейілі мен әлемдік сүйіспеншілігін әйгіледі. Үшінші, Жұңғо Индия қатынасына жол көрсетті. Төраға Ши Цзиньпин Моди Зунлимен тағы да екі жақты кеңес өткізіп, халықаралық қоғамның жаппай назарын аударды. Екі ел басшыларының стратегиялық жетекшілігінде Жұңғо Индия қатынасы біртіндеп құлдыраудан құтылып, тағы да сапарға аттанып, тағы да жоғарылауды іске асырды. Төраға Ши Цзиньпин мен Моди Зунли Жұңғо мен Индияның стратегиялық ұзақ болашақтық, бағыттық мәселелер жөнінде бүкпөсіз ішкерлей пікір алмастырып, Жұңғо мен Индия өзара серік болу керек деген маңызды ортақ танымға келді. Екі ел басшылары бір ауыздан былай деп қарады. Назарды даму сынды ең үлкен ортақ бөлгішке шоғырландырып, достық барыс келіспен өзара тиімді селбестікті нығайтып, екі ел қатынасының қалғырай негізін жақсарту керек. Екі жақ саяси сенімділікті онан ары күшейтіп, қайшылық пен алауыздықты үйлесімді бір жақты етіп, шекара өңірдің бейбітшілігі мен тыныштығын бірге қорғауға қосылды. Екі жақ бір-бірінің БРИКС елдерінің төраға елі болуын өзара қолдап, Бірлескен мемлекеттер ұйымы, Шанхай селбестік ұйымы, 20 ел тобы сияқты көп жақты жүлгідегі селбестікті күшейтіп, дүниежүзі оңтүстігі селбестігін ілгерілетіп, дүниежүзінің көп иектенуін жебеп, аумалы төкпелі дүниежүзіндегі орнықты алға басар күш болады. Төраға Ши Цзиньпин қысқа уақыт ішінде Шанхай селбестік ұйымы, БРИКС сынды екі үлкен көп жақты басшылар мәжілісіне іркес-тіркес қатынасып, көп жақтылықтың күшті үнін таратып, аумалы төкпелі өзгеріс жағдайында ынтымақ пен селбестік үнін жеткізіп, Жұңғоның дүниежүзінің оңтүстігімен бір-біріне қарайласып, қол ұстаса алға басуының жанды дастанын жазды.
3: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 9 айдың 14-ші күні 15-ші 5 жылдықты ойдағыдай бастау желілес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісін ашты. Қатысты жауапты былай деп таныстырды. 15-ші 5 жылдық кезінде еліміз саламаттықты алдымен дамыту стратегиясын атқарып, туытты қолдайтын ортаны ана құрылым қалыптастырып, саламатты Жұңғо құрылысында шешуші ілгерлеушілікке қол жеткізуді жебейді. Қазір еліміз дүниежүзіндегі көлемі ең үлкен емдеу қызмет өтеу жүйесін құрды. Бүкіл ел бойынша 1,100,000-нан астам емдеу денсаулық сақтау құрылымы бар. Тұрғындардың 90%-ден астамы 15 минут ішінде ең жақын емдеу қызмет өтеу түйініне бара алады. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитетінің орынбасар меңгеруші

0: қаласы Гоянхун былай дейді. 15-ші 5 жылдық кезінде еліміз аудан район негізгі сат емдеу құрылымдарының айналымын қамтамасыздандыруды күшейтеді. Дәрежеге бөліп емдеу мен қызмет өтеудің ұласпалылығын жедел ілгерілетеді. Жақын жерде емделу де бар болудан сапалы болуға қарай бұрылыс жасалады. Гоянхун былай деді. Емдеу денсаулық сақтау байлығын үйлесімді орналастырып, негізгі сатының ерекше бөлім құрылысы өрістетіліп, үнемі кезігетін көп туылатын ауруларды емдеу өресі мен денсаулық басқару қабілеті жоғарылатылады. Біз екінші дәрежелі шипаханалар мен аудан дәрежелі шипаханалардың рухани ауруларды емдеу, сауықтыру күтімдеу, балалар бөлімі, қарттар бөлімі сияқты қызмет өтеуді белсене дамытуына қолдау көрсетіп, қызмет өтеу дегі олқылықтарды толықтаймыз. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламатты комитеті тұтас тізбекті сапалы аналар мен балалардың денсаулығына қызмет өтеудің тиянақтануын үздіксіз ілгерілетіп, аналар мен балалардың қауіпсіздігін қамтамасыздандыру торабын күшейтеді. Сонымен бірге балалар ауруын емдеу қызмет өтеу мен қамдау үздіксіз күшейтіледі. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитетінің меңгерушісі Ле Хайчау былай деді. Қазір бүкіл ел бойынша 2-3 дәрежелі жалпылық шипаханалар балалар бөлімі емдеу қызмет өтеу мен қамдай алады. Әлеуметтік аумақ денсаулық сақтауға қызмет өтеу орталығы мен ауыл қалашық шипаханалары да балалар бөлімі емдеу қызмет өтеу мен қамдай алады. Ле Хайчау былай деді. Биылғы нысана тағыда 1000 әлеуметтік аумақ денсаулық сақтауға қызмет өтеу орталығы мен ауыл қалашық шипаханалары балалар бөлімі емдеу қызмет өтеуін жүзеге асыру. Межемен жыл соңына дейін 95%-ден астам әлеуметтік аумақ денсаулық сақтауға қызмет өтеу орталығы мен ауыл қалашық шипаханалары балалар бөлімі емдеумен қызмет өтейді. Бұдан сырт 2-3 дәрежелі шипаханалардан балалар бөлімінің шипагерлері таңдалып, ауыл қалашық шипаханалары мен әлеуметтік аумақ денсаулық сақтауға қызмет өте орталықтарына көмекке жіберілді. Бүкіл ел бойынша қазір 3100-дей адам таңдап жіберілді. Мұндай механизмге ұзақ уақыт табанды боламыз.
1: Өз қабарымыз Жұңғы халық банкесі 9-шы айдың 14-ші күні жариялаған санды мәліметте көрсетілуінше, еліміздің финанс жалпы мөлшері үйлесімді артып, қоғамдық қаржы құрау шарт жағдайы кеңейіп, экономиканың орнықты артуы мен жоғары сапалы дамуына үйлесімді ақша финанс ортасын жаратқан. 8-ші айдың соңында кең мағынадағы ақшаның қалдық сомасы 356 триллион 810 миллиард юан болып, ұқсас кездегіден 7.5% артқан. Қоғамдық қаржы құрау көлемінің сақталу мөлшері 464 триллион 800 миллиард юанға жеткен. Мұның ішінде нақты экономикаға таратылған қарыз ақшасының қалдық сомасы 278 триллион 630 миллиард юан болып, ұқсас кездегіден 5% артты. Халық ақшасының түрлі қарыз ақша қалдық сомасы 280 триллион юаннан асып, аманат қарыз құрылымы үздіксіз сапаланған. Ғылым техника финанс, жасыл финанс, жалпыға тиімді финанс, қарттарды күтімдеу финансы, цифрлы финансының 5 үлкен саладағы қарыз ақша өртісі 2 орынды арту қарқынын сақтап, арту мөлшерінің түрлі қарыз ақшаның арту мөлшеріндегі салыстырмасы 70%-ден асып, аманат қарыз байлығы ғылым техникада жаңалық ашу, жасыл типте бұрылыс жасау сияқты жаңа қозғаушы күш саласына көбірек ойысты. Бұдан сырт, 8-ші айда кәсіпорындардың жаңадан артқан қарыз ақшасының үстемеленген орташа өсім мөлшері 3%-ден сәл төмен болып, ұқсас кездегіден 0.2% азайып, қарыз ақшаның өсім мөлшері тарихтағы төмен өрен сақтаған.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңес кеңсесі таяуда орташағын кәсіп орындардың ақшаларын қайтарып алуы қиын болу мәселесін түзетуге қатысты қызметтерді күшейту жөнінде ұқтыру басып таратып, орташағын кәсіп орындардың ақшаларын қайтарып алуы қиын болу мәселесіне қарата, кәсіпті есеп қисапты төлеу ережесін кемелдендіруді негіз, ірі кәсіп орындардың төлеу әрекетін бақылау басқаруды күшейтуді түйін, нағ ақшаға жатпайтын төлеу құралдарын жүйелі басқаруды тірек, қаржының жеткізілу өнімділігі мен қаржы құрауды қолдауды қамтамасыздандыру түйін етіп күшейтіп, жан-жақты шара қолданып, сәйкесті күш салып, көп түрлі нақты шараларды алға қойды. Өнеркәсіп және информацияландыру министрінің орынбасары К. Джи Шин былай деді. ұқтыруда төрт жақтағы 10 түрлі нақты шара ортаға қойылды. Жер-жер қатысты тараулар қызметтік сәйкесуді күшейтіп, жоғары мен төменнің ықпалдастығын арттырып, жауапкершілікті нақтыландырып, үздіксіз ілгерілетіп, жетекшілік ету, түзету мен заң атқару, жауапкершілікті қозғастыруды қатар жүргізуге табанды болып, орта шағын кәсіпорындардың ақшаларын қайтарып алуы қиын болу мәселесінің жалпы тұлғалық жақтан жақсаруын ілгерілетіп, ірі орта шағын кәсіпорындардың тоғыспалы дамуының өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуінің тамаша экологиясын қалыптастыру керек. Кыжисин былай деді. Бірінші, кәсіптік есеп-қисапты төлеу ережесін ақаусыздандыру. Салалар бойынша үйлесімді есеп мерзімін айқындауды ортаға қойып, көшбасшы кәсіпорындардың 60 күндік нақ ақшамен төлеу әдісін алдымен әмәлиятта игілеуін ілгерілету керек. Екінші, ірі кәсіпорындардың төлеу әрекетін бақылау басқаруды күшейту, есеп мерзімін қасақана ұзартқан ірі кәсіпорындарды шақырып әңгімелесу, жөнге салу, бәсекелік басымдылық орнынан албаты пайдаланған ірі кәсіпорындарға жосықсыз бәсекеге қарсы заң атқаруды қатайту шарасын ортаға қою керек. Үшінші, нақ ақшамен төлемейтін құралдарды арнаға түсіріп басқару. Электрондық документ кәсібін арнаға түсіріп басқаруды ортаға қойып, электрондық документтің ең ұзақ ақша төлеу мерзімшегін 6 айға қысқарту керек. Төртінші, қаржының жеткізілу өнімділігі мен қаржы құрауды қолдауды күшейту қажет. Жунго халық банкесі финанс базары меңгермесінің бастығы Сау Яньян былай деді. Банкелер ара базарда заем тарататын кәсіпорындар жөнде біз төлеуге тиісті қарыз ақша информациясын жариялауды күшейтіп, кәсіпорындардың қарыз ақша беру, заем тарату арқылы төлеуге тиісті қарыз ақшаны төлеу шарасын жалғасты қолдаймыз. Төлеуге тиісті есеп-қисап сомасын азайтқан, сондай-ақ есеп-қисап нөмірінің өнімділігі төтенше жақсы кәсіпорындарға заем тарату сияқты жақтарда қаржы құрауларына тиімді шарт-жағдай жаратылады. Сонымен бірге біз орта шағын кәсіпорындардың қаржы құрауын қолдау тебінін онын ары арттырып, халық басқаруындағы және жалпыға тиімді шағын ұсақ кәсіпорындардың дамуын финанстық жақтан қолдау арнаулы қимылын өрістетеміз. Орта шағын кәсіпорындардың алуға тиісті ақшаларын кешеуілдетіп алалмау мәселесін аңыз етуіне қолайлы болу үшін мемлекет меншігіндегі мал-мүлікті бақылау басқару комитеті жергілікті мемлекет меншігіндегі кәсіпорындардың өзіндік төлеу әрекетін үздіксіз арнаға түсіруін ілгерілетіп, мемлекет меншігіндегі кәсіпорындардың өнегелік ролын сәулелендіріп, орта шағын кәсіпорындардың қаржы қиыншылығын бәсеңдетуге белсене тиісті үлес қосуын жебейді.
1: Өз қабарымызы 9 айдың 10 күні сағат 11-ден 15 минут өткенде, Жунго кеме тобы Чиңдау Бейхай кеме жасау шекті серіктігінің бір шетелдік жүк парақотына кемежеде ремонт жүргізіп жатқан кезде өрт опат туылып, 25 адам қаза болып, 5 адам жараланды. Бас шужи Ши Цзиньпиннің маңызды нұсқауының рухын мұқият дәйекті тиянақтандыру үшін, Ли Чаңзун Ли қатарлы орталықтағы басшы жолдастардың бекітуінің талабына сай, мемлекеттің қатысты заңдарындағы, заңдық ережелеріндегі белгілемелерге сай. Мемлекет кеңес Шандун Чиңдау Жунго кеме тобы Чиңдау Бейхай кеме жасау шекті серіктігінде туылған 10-40 ауыр өрт апат шырғалаңын тексеру группасын құрды. Шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі осы ретке тексеруге бастамашы болды. Сыртқы істер министрлігі, өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі, қоғам қауіпсіздігі министрлігі, қатынас тасымал министрлігі, мемлекеттік кеңестің мемлекет меншігіндегі мал-мүлікті бақылау басқару комитеті, мемлекеттік бас жұмыс ұйымы, мемлекеттік өрт сөндіру өрттен сақтану құтқару көмектесу мекемесі және Шандун өлкелік халық үкіметі сияқты қатысты жақтар осы ретке шырғалаңды тексеруге қатынасты. Мемлекеттік кеңестің шырғалаңды тексеру группасы 9 айының 14 күні түстен кейін бірінші жалпы мәжілісін ашты. Мемлекеттік кеңес шырғалаңды тексеру группасының бастығы мемлекеттік кеңес өндіріс қауіпсіздігі комитеті кеңсесінің орынбасары меңгерушісі, шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрінің орынбасары Сун Яньмин мәжілісті басқарып, тексеру орналастыру жағдайын хабарландырып, қызмет талабын ортаға қойды. Мәжіліс басталардан бұрын мәжіліске қатынасқан жолдастар орындарынан тұрып, шырғалаңда қаза болғандарға үнсіз аза білдірді. Мәжіліс мыналарды баса дәріптеді. Шырғалаңды тексеру қызметінде бас шужи Ши Жинпиннің маңызды нұсқауының рухын және партия орталық комитетінің мемлекеттік кеңестің шешімдерін орналастыруларын мұқият дәйекті тиянақтандырып, ғылыми іждағатты болу, заң ереже бойынша істеу, шындықты іс жүзінен іздеу, нақты өнімділікке мән беру және төрт жақтан босаңсытпау принципі бойынша

0: шырғалаңның себебін тез арада тексеріп анықтап, кәсіпорындардың, салалардың бақылау басқару, қарасты жердің басқару жауапкершілігін жаппай тексеріп анықтап, жауапкершілікті заң бойынша қатаң қозғастыру керек. Сонымен бірге мәжіліс жергілікті үкіметтерден, қатысты тараулардан және орталық кәсіпорындарынан терең сабақ алып, тараулардың үшті басқару, үшті сөзсіз істеу жауапкершілігі мен кәсіпорындардың негізгі жауаптыларының жауапкершілігін сатылар бойынша нақтыландырып, түрлі өрт апатының көмескі қатерін ішкерлей тексеріп жөнге салып, өткірмеліп көтеруге беру және белгілемеге қайшы көтеруге алу әрекеттерін қатаң тексеруді талап етті. Біреу арқылы өзгесін тұспалдап, қауіп қатер, кен, өнеркәсіп сауда, қатынас тасымал, құрылыс жүргізу, ерекше жабдық сияқты түйінді кәсіп салаларына көмескі қатерлерді бір-бірлеп тексеруді, жөнге салуды мықты игеріп, ауыр, ерекше ауыр шырғалаңдардан батыл сақтану және оны тежеу керек. Мемлекеттік кеңестің шырғалаңды тексеру группасының барлық мүшелері, орталық тәртіп тексеру комитетінің, мемлекеттік бақылау тексеру комитетінің, ең жоғары қалалық прокуратурасының қатысты тарауларының жауапты жолдастары мәжіліске қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Сауд істер министрлігі қатарлы 8 тарау таяуда зерделі отбасы тұтынуын жебеу әрекет жобасын басып таратып, сапалы зерделі семья жабдықтарымен қамдауды кеңейту, зерделі отбасы өлшемі жүйесін кемелдендіру, әлеуметтік аумақтың халыққа қолайлы қызмет етуін сапаландыру, қарттарға үйлесімді зерделі семья жабдықтарын дамыту сияқты жеті жақтан бір қыдыру саясаттық шараларды ортаға қойды. Әрекет жобасында мыналар алға қойылды. Өндіріс кәсіпорындары зерделі семья жабдықтарын зерттеп ашуды күшейтуге шабыттандырылады. Үй жиһаздарын сату алаңы, зат сатып алу орталығы сияқтылардың зерделі семья жабдықтарын таныстыру орталығын ашуына, зерделі цифрлы өнімдермен жабдықталған үлгі үйлерді таныстыруға қолдау көрсетіледі. Зерделі семья жабдықтары жағындағы жалпы жүздік байланыста орын теуіп отырған бөгеттерге меңзес әрекет жобасында мыналар айқындалды. Зерделі семья жабдықтары зерделендіруді дәрежеге бөліп, бағалы өлшім жүйесі кемелдендіріліп, мемлекеттік өлшім жедел жасалып және атқарылып, тұтас үйдің зерделі бір тұлғаланып, тоғыз бала дамуы жедел ілгерілетіледі. Жұңғу қоғамдық ғылымдар академиясы, қазына экономика стратегиясын зерттеу академиясы, базар айналымы және тұтыну зерттеу кеңсесінің меңгерушісі Ишауқуа былай деді. Осы ретке саясатта қамдауды кемелдендіру, өлшемді бірлікке келтіру, қызмет өтеуді сапаландыру арқылы зерделі семья жабдықтарын шағын көлемдегі жоғары деңгейлі тұтынудан бұқараның жалпыға тиімді тұтынуына айналдыру алға қойылды. Сонымен бірге үй жиһаздары, үй электр жабдықтары, хабарласу жалпы кәсіп тізбегінің дәрежесін жоғарылатуға жетекшілік етіліп, ішкі сұраным кеңейтіліп, жалпылық тұтыну ілгерілетіледі. Тұтынушылардың парықты қажеті жөнінде әрекет жобасында мыналар айқын белгіленді. Үй жиһаздары кәсіпорындар мен текшелері жедел жетілдіріліп, таралық ерекшеліктегі алуан түрлі әшекелеу қызмет өтеу алға қойылып, тұрақты үлгідегі, тапсырыс беру үлгісіндегі, алдын ала келісу үлгісіндегі қызмет өтеу күш сала дамытылады. Кәсіпорындардың қарттарға үйлесімді, қарттарға лайық алуан үлгідегі семья жабдықтарын жасауына қолдау көрсетіледі. Әрекет жобасында мыналар алға қойылды. Жер-жердің жарақсыз көне үй жиһаздарын жинап алу тораптарын ғылыми, үйлесімді құруына жетекшілік етіліп, кәсіпорындар жаңа өнімдермен қамдау және көнесін жинау, торапта жинап алу сияқты қызмет өтеумен қамдауға шабыттандырылады. Шарт жағдайы бар көше басқармасы, әлеуметтік аумақтарда үй жиһаздарын жаңалау, жалпылық қызмет өтеу функциялерін құруға қолдау көрсетіліп, халыққа қолайлы, халыққа тиімді түрлі қызмет өтеу түрлері біріктіріледі.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік дәрі-дәрмек бақылау басқару мекемесі осы айдың 14-ші күні еліміздің 3-ші ретке ми компьютер түйіспеті емдеу жабдықтарының өлшемін бекітті және жариялады. Бұл дүниежүзіндегі жасанды зерде техникасынан пайдаланып, ми санды мәліметін бір жақты еткен тұңғыш ми компьютер түйіспет емдеу жабдықтары өнімдерінің өлшемі. Жаңа өлшем келер жылы 9-ші айдың 1-ші күнінен бастап ресми атқарылады.
1: Өз хабарымыз. Ши Джинпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясы мен зейін зердені ұрықты сомдауға табанды болу үшін Орталық әскери істер комитеті саяси қызмет бөлімі үгіт мекемесі ұйымдастырып құрастырған қарапайым назариялық оқулық әскери казарма назариялық қоламталы түйіндеріне қалай қарау керек 2026 атты кітап таяуда бүкіл армияға басып таратылды.
0: Өз хабарымыз. Орталық үгіт бөлімі, орталық интернет қауіпсіздік және информацияландыру кеңсесі қатарлы 10 тарау бірлесіп өткізген 2026 жылғы мемлекеттік интернет қауіпсіздігі үгіт апталығы 9 айдың 14 күні Шандуңның Джинан қаласында ашылды. Биылғы негізгі тақырып зерделі дәуірдегі интернет қауіпсіздігін қорғау. Ашылу салтында интернет қауіпсіздігі және информацияландыру тарауы, жасанды зерде қауіпсіздігін басқару жүлгісі 3.0 нұсқасы сияқты маңызды жетістіктері жариялады. Интернет қауіпсіздігі және информацияландыру дарындыларын қызметке қабылдау мәжілісі, интернет қауіпсіздігі техникасын қолдануды сезіну районы сияқты қамдау мен қажетсінуді ұштастыру және техниканы жалпыластыру қимылдары қатар өткізілді.
1: Өз хабарымыз. 23-ші кезекті жұңғышық Солтүстік Азия елдер одағы көрмесінің ең ақырғы бір топ шекарадан өткен көрме бұйымдары 9-ші айдың 14-ші күні сәтті кіргізілді. Кезекті көрме 9-ші айдың 17-ші күнінен 21-ші күніне дейін Гуаншидің Нанин қаласында өткізіліп, шығыс Солтүстік Азия елдер одағына мүше 11 мемлекет қатынасады. Қазір көрме сарайының көрме орнын құру, көрме бұйымдарын орналастыру тәртіппен жүргізілуде.
0: Өз хабарымыз 2026 Пужан жаңалық ашу талқысы 9 айдың 14-ші күні Шанхайда жабылды. Талқы кезінде мемлекеттік жаратылыстық ғылым қоры Чанчжан Атырау негіздік зерттеу бірлескен қорының келелі арнаулы нысаны ресми басталды. Кәсіп жаратуға қаржы қосу жиналысы қатар басталды. Жиналыс алаңында тағы болашақ кәсіп өрісі атты текше орналастырылып, квант, ми компьютер түйіспеті, зерделі бейне, кремнийлі жарық сияқты алдыңғы лектегі жаңалық ашу жетістіктері шоғырлы көрсетіліп, 300-ден астам ғылым-техникалық жаңалық ашу нысанының қаржы құрау қажеті шоғырлы түрде ашық жарияланды.
1: Өз хабарымыз. 2026 жылғы мемлекет бойынша бір тұтас қолданылатын тіл жазуды жалпыластыру үгіт апталығы 9-ші айдың 14-ші күні Жилин өлкесінің Янбиан қаласында басталды. Бұл жаңадан өзгеріс енгізілген Жұңхуа Халық Республикасының мемлекет бойынша бір тұтас қолданылатын тіл жазу заңы атқарылғаннан кейінгі тұңғыш жалпыластыру апталығы. 2025 жылға дейін бүкіл ел бойынша ортақ тілдің жалпыласу мөлшері 87.72%-ке жетіп, жоғары деңгейде жалпыластырудың жаңа кезеңіне өткен.
0: Өз хабарымыз Иран Ислам Төңкерісті Қорғаушылар Қосынының теңіз армиясы 9-ші айдың 14-ші күні мәлімдеме жариялап, Алгаят ерекше үлкен пароходтың Қормұз бұғазының оңтүстігінде қатынауға тыйым салынған районды кесіп өткенде су минасына жанасып қопарылыс жасағандығын айтты. Өрт өшіру қиынға соққандықтан пароход өртке кеткен. Мәлімдемеде мыналар баса дәріптелді. Осыдан бұрын осы заңсыз су жолының қатеріне қарата ескерту берілген. Қорғаушылар қосынның теңіз армиясы Қормұз бұғазының құрсауланғандығын, сондай-ақ Иранның зерделі меңгеруінде болатындығын айқын жариялаған. Америка Құрама Штаты армиясының орталық қолбасшылық штабы Иран жақтың Алгая пароходының су минасына соғылу жөндегі сөзін теріске шығарды. Иран Хормузған өлкесінің мәнсептісі сол күні былай деді. Парыш шығанағы Колган портының маңындағы екі балықшылық кемесі сол күні кеште Америка Құрама Штаты жақтың ұшқышсыз ұшағының шабуылына ұшырады. Кемедегі көптеген балықшылар із-тозсыз жоғалды, қазір іздеу-құтқару әрекеті өрістетілуде. Кеменің ізіне түсу информациясына қарағанда Хормұз бұғазынан алдыңғы аптаның соңында санаулы ғана кеме қатынаған.
1: Өз хабарымыз. Емен Құсай қарулы күштерінің мәлімдемешісі 9-ші айдың 14-ші күні былай деді. Құсай қаруларының әуе шабуылынан қорғану қосыны сол күні Еменнің Сада өлкесінің кеңістігінде Сауд Арабияның Тайфун дауылы және Еп-15 атты екі топ соғыс айырпланын Құсай қарулылары өздері жасаған бірнеше әуе шабуылынан қорғану басқармалы бомбасымен тосып алды. Әрі шегініп шығуға мәжбүрледі. Сауд Арабия бұған қазірше жауап қайтармады.
0: Өз хабарымыз Украинаның Зунтон Зеленский 9-ші айдың 14-ші күні былай деді. Украина Ресей шекарасы ішіндегі жүйеден энергия, порт, зат айналымы, азық-түлік және дәрі жасау құрылғыларын соққылау тоқтатуға пейіл. Бірақ бұның алғы шарты Ресейде қатысты шабуылдау әрекетін тоқтату тиіс. Ресей жақ бұған қазірше жауап қайтармады.
1: Өз қабарымыз. Ақыш қазына министрлігі 9 айдың 14 күні Ресейдің сыртқы сауда бәңкесін жазалау нысанасы қатарына кіргізетіндігін жариялады. Себебі бұл бәңке Иранға қаратылған жазадан айналып өтіп, Иранға көмектескен. Хабарымыз аяқтады, дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауап редакторы Гүлнұр Қабылқаққызы.

0: бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Шипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我庄严宣誓，自觉

0: әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Ерке Бұламытанұлы мен Гүлнар Сұлтаншарапқызы.
2: Шунгудағы бірден бір қаржы қосуды негізгі тақырып еткен мемлекет тәрежелі көрме әрі 15-ші 5 жылдық жоба басталған жылы өткізілген халықаралық қаржы қосудың салтанатты жиналысы болған осы кезекті көрмеде көптеген жарқын түйіндер бейнеленді.
1: Бірлескен мемлекеттер ұйымы, астық ауыл шаруашылық ұйымы, балықшылық комитетінің 37-ші кезекті мәжілісі 9-ші айдың 7-ші күнінен 11-ші күніне дейін Италияның Рим қаласында өткізілді. Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
2: Ең әуелі Жұңғо халықаралық қаржы қосу сауда кеңесінде белсенді сигнал таралды деген мақаланы тыңдайсыздар. 9-шы айдың 8-ші күнінен 11-ші күніне дейін өткізілген 26-шы кезекті Жұңғо халықаралық қаржы қосу сауда кеңесінде Сауд Арабия АМИ серіктігінің кәсіптік істеріне жауапты төрағасы Мухаммед Катани былай деді. Серіктігіміздің Жұңғоға қосқан қаржысы 33 миллиард Америка долларынан асты. Жұңғо маңызды базар ғана емес, ұзақ уақыттық стратегиялық селбестік серік саналады. Жұңғодағы бірден бір қаржы қосуды негізгі тақырып еткен мемлекет тәрежелі көрме әрі 15-ші 5 жылдық жоба басталған жылы өткізілген халықаралық қаржы қосудың салтанатты жиналысы болған осы кезекті көрмеде көптеген жарқын түйіндер бейнеленді. Мысалы, 129 мемлекет пен районнан 30 халықаралық ұйымнан келген көптеген елдер үкіметінің, 1200-ден астам үкімет құрылымдарының, өнеркәсіп сауда кәсіпорындарының 20 группалары қаржы қосу сауда кеңесіне қатынасты. Кеңеске қатынасқан мемлекет саны мен 20 группалардың саны тарихтағы ең жоғары деңгейге жетті. Көрме көлемі алдыңғы кезектегіден 80 мың шаршы метр артып, көрме көлемі тағыда тың деңгейге көтерілді. Финляндия мен Сауд Арабияның қос негізгі қонақ елі жүйесі тұңғыш рет құрылып, әлемдік қаржы қосу селбестігінің достар шеңбері онан ары кеңейді. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыруға маңызды атсалысушы жағы ретінде шетел қаржысы Жұңғоны бастан аяқ қаржы қосудың құтты мекені деп қарады. 2025 жылдың соңына дейін Жұңғоның шетел капиталымен құрылған кәсіпорындарының саны 533 мыңға жетіп, іркінді шетел қаржысының көлемі 4 триллион Америка долларына таяды. 5 жылда жылына орта есеппен шетел капиталымен құрылған

0: кәсіпорындардың саны 4.5% артып, көлемі 3.6% жоғарылады. Жунго сауда істер министрлігі былай деді. Шетел қаржысының Жунгодағы даму логикасы терең өзгерістерді бастан кешіруде. Өзіндік құнға мән беруден, құнға мән беруге ақтаңдақты толтырудан нақты күш қалыптастыруға, дербес жұмыс жүргізуден сәйкесті дамуға бұрылыс жасауда. Қазір шетел саудагерлері қаржы қосу жағында Жунгоның еңбек күші, жер байлығы сияқты дәстүрлі факторлардың өзіндік құнына ғана емес, жоғары өнімді кәсіп экологиясына, абзал негіздік құрылғыларға, жоғары өнімді қамдау тізбегі жүйесіне, өміршеңдік күшке толы жаңалық ашу экологиясына және жоғары сапалы дарындылар мен қамдау жақтарына тіпті де назар аударуда. Қазіргі таңда Жунго орайы екінші саудаға қаржы қосу кеңесіндегі қоламталы сөзге айналды. Жунго ақш сауда қоғамының бастығы Хымайкы былай деді. Қазір ақш кәсіпорындары Жунго орайының екінші деңгейін игеруіне дем беру сауда қоғамының маңызды қызметіне айналды. Қалай игеру керек? Мұның жауабын базар, жаңалық ашу, есік ашу сияқты түйінді салалардан іздеу керек. Базар қазіргі дүние жүзіндегі ең тапшы байлық. Тиянақтанудан тамыр тартуға дейін шетел капиталмен құрылған кәсіпорындардың ырықты талғамы Жунгоның жоғары деңгейдегі сыртқа есік ашуының құдіретті баурау қуатын дәлелдеді. Соңғы жылдардан бері мейлі жасау кәсібі саласындағы шетел қаржысының базарға кіруіне рұқсат ету шектемесі жаппай адақталуының, қызмет өту кәсібін түйінетіп базарға кіру рұқсатымен есік ашу саласын кеңейтуге дейін болсын, әлде шетел капиталмен құрылған кәсіпорындардың азаматтық мәмілесін жаппай тиянақтандырып, шетел саудагерлерінің қаржы қосуына қызмет өтеуді қамтамасыздандыру жүйесін ақаусыздандыруға дейін болсын, Жунго бастан аяқ шетел кәсіпорындарының келгісі келуіне, тұрақтап қалуына, ойдағыдай дамуына күш салып келеді. Бас штабы ақштағы озық емдеу техникасы қоғамының әлемдік орынбасар төрағасы Жунго районының атқарушы бастығы Лиу Сяң былай деді. Жунго емдеу саласында есік ашуды тәртіппен кеңейтті, сонымен бірге шетел кәсіпорындары көңіл бөліп отырған мәселелерге белсене жауап қайтарып, түрлі қиын мәселелерді сәйкестіріп шешті. Бұл біздің Жунгодағы дамудағы берік сенімімізді үздіксіз күшейтеді. Биыл алдыңғы жарым жылда шетел капиталмен құрылған 4800-ге жуық кәсіпорын Жунгода қаржы қосты. АқШ, Еуропа одағы сияқты өңірлердің таяуда жариялаған мәліметінде көрсетілуінше, көп санды шетел кәсіпорындары Жунгода біршама жақсы пайда тапқандықтан қаржы көлемін арттырып, орналастыру деңгейін жаппай жоғарылатқан. Таяуда сауда істер министрлігі мемлекет бойынша 84 түйінді шетел қаржысы нысанын тыңнан қосты. Жалпы қосылған қаржы 19 миллиард 460 миллион Америка долларына жетті. Бұл машина электр жабдықтары, химия өнеркәсіп энергиясы, автомобиль, емдеу, денсаулық сақтау сияқты салаларға саяды. Талдау жасаушылар былай деп қарады. Бұл шетел қаржысының Жунго орайының екінші нұсқасын игеруіне жаңа текше әзірлеп, жаңа кеңістік жаратты. Осы кезекті қаржы қосу кеңесі аяқтағанымен шетелдің Жунгоға қаржы қосу хикаясы әлі жалғасуда. Аумал төкпелі дүниеде Жунгомен сәйкесе даму әлемдік капитал іздеген тұрақты жауап. Ұзақ болашақтық сауда істеуде Жунгоға қаржы қосу арқылы тамаша жүйе қалыптастырып, бүкіл жер шарына ойдағыдай бет алуға болады. Міне бұл шетел қаржысының ырықты талғамы болмақ. Жунгомен бірге болу ораймен бірге болғандық. Жунгоға сену болашаққа сенгендік. Жунгоға қаржы қосу болашаққа қаржы қосқандық.
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді Жунгоның әмәлияты дүние жүзі балықшылығының баянды дамуына жаңа өз желісін әзірледі деген мақалаға құлақ түріңіздер, назарларыңыз бізде болсын. Бірлескен мемлекеттер ұйымы, астық ауыл шаруашылық ұйымы балықшылық комитетінің 37-ші кезекті мәжілісі 9-ші айдың 7-ші күнінен 11-ші күніне дейін Италияның Рим қаласында өткізілді. мәжіліске қатынасқан жұңғолық және шетелдік көптеген қайраткерлер былай десті. Су өнімдері сұранысының үздіксіз артуы мен байлық ортасының тежемінен туындаған сын-сайыстар алдында жұңғоның су өнімдері бағымшылығы, ереже бойынша іс жүргізу және экологияны қорғаудай салалардағы әмәлияты жаппай назар аударып, дүние жүзі балықшылығының баянды дамуына жаңа ой желісін және селбестік арнасын әзірледі. Мәжіліс кезінде жұңғо бірлескен мемлекеттер ұйымының астық ауыл шаруашылық ұйымымен бірге су өнімдері бағымшылығында жаңалық ашу тілгерлетіп, жасыл баянды дамуды бірге жебеу кеңесін өткізді. Жұңғо жақ мәжілісте былай деп таныстырды. 2025 жылы жұңғо өсірген су өнімдері мөлшері 63 миллион 260 мың тоннаға жетіп, су өнімдері жалпы мөлшерінің 83%-ін иеледі. Таяу жылдардан бері жұңғо су өнімдері тұқым кәсібін гүлдендіру мен бағымшылық ғылым техникасынан қамал алу тілгерлетіп, күріш атыздарында қосымша балық өсіру, заваттанған айналмалы суда су өнімдерін өсіру, шалғай терең теңіз бағымшылығы сияқты жаңа үлгілерді дамытты, әрі баянды жаңа талаптарды жаңадан өзгеріс енгізілген Жұңғо Халық Республикасының балықшылық заңына енгізді. Шанхай теңіз мұхит тәжірибесінің доценті Джан Мунбо былай деді. Зат торабы, ірі санды мәлімет, жасанды зерде сияқты техникалар, су өнімдері бағымшылығы өндірісімен бақылау басқаруға жедел қолданылып, дәлме-дәл жем беру, зерделі тәсілмен балық өсіру сияқтылардың қолданылуы үздіксіз артып, дәстүрлі бағымшылықтың жасыл жоғары өнімді зерделі бағытқа қарай дамуы жебелді. Азия тынық мұхит су өнімдері бағымшылық орталығы торабының бас іс жүргізушісі Эдуард Лаяно былай деді. Жұңғо көп мөлшерде су өнімдері бағымшылығында жаңалық ашуға кірісті. Азия тынық мұхит өңіріндегі көптеген елдердің жұңғодан үйренулеріне болады. Жұңғоның жасанды зерде, зерделі бағымшылық, шалғай терең теңіздегі бағымшылық сияқты салаларда топтаған техникасы халықаралық селбестік арқылы тіпті де көп елдің су өнімдері бағымшылығы қуатын арттыруларына септігін тигізетін болады. Биыл бірлескен мемлекеттер ұйымы астық ауыл шаруашылық ұйымының порт елдер шарасы келісімі күшке ие болғандығының 10 жылдығы. Бұл келісімнің мақсаты порт елдер шарасын атқару арқылы заңсыз мәлімделмеген және басқаруға алынбаған аулаудан сақтану, оны тежеу және жою. Жұңғо 2025 жыл 4-ші айда осы келісімге ресми қосылды. Жұңғо жақтың таныстыруынша келісімге қосылғаннан бері жұңғо портқа кіру рұқсатын қатаң басқарып, тұңғыш топта 23 белгіленген портты жариялап, кемелерді тексеруді арнаға түсіріп, уағдада тұру информация текшесін құрды, әрі уағда бойынша жұмыс жүргізу күрісі мен қуат құрылысын күшейтті. Құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидар бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
2: Ауылым. Сөзін жазған Айбек Көлбайұлы, музыкасын жазған Тұрсынғали Мұхамеджанұлы, орындаған Мөлдір Мейірханқызы.

Алмасбек Шаймұранұлының әні «Алтын тауым». Орындаған Алмасбек Шаймұранұлы, Талап Құмашұлы, Айдын Аятқанұлы.

Жайлау көркі. Сөзі Сәбира Жанғазықызынікі. Музыкасы Төлеубек Мұқайұлынікі. Орындаған Төлеубек Мұқайұлы.

0: Бұлбұл әнші серік үйші салақын, күмбірлі күй маңбыр әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

0: Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.
1: Әсем әннің әсерлі шежіресі. Бір ән, бір әңгіме.
0: Армысыздар, Ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Баршаларыңыздың шаңырақтарыңыздан әсем әнмен тәтті күй шарықтай берсін деген тілекпен бағдарламамызды бастаймыз. Алдарыңызда сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы. Қадірменді тыңдарман, бағдарламамызды үзбей тыңдап келе жатқан болсаңыздар, осы бағдарламаны жүргізіп келгелі бір-бір-бір майдарындағы ән жайлы әңгімелеп келе жатқан ән авторларының әңгімесінен, не болмаса ән арнап жазылған ән баяндарынан мәлім бір әннің ән авторларының жаңсақ айтылуы, одан бір өлеңге бірнеше мәтіннің жазылуы, сонымен бірге ән халық ішіне кеңінен тарап үлгерген болса дағы ол әннің сөзін жазған немесе сазын жазған ән авторларының аты аталмай ескерусіз қалып қалатыны, тіпті ол әндер әншінің атымен аталып кету жайттерде кездесетіндігі жайлы бағдарламамызда талай айтылған болатын. Мұны айтпағымыз, бүгін сіздердің назарларыңызға тағы да осындай жағдай, яғни үшінші жағдайға меңзес, әннің өз иесінің табылмай араға 30 жылға таяу уақыттан соң барып өз иесін тапқандығы жайлы редакциямызға хабарласқан, әннің нақтылы иесінің кім екендігі, қандай жағдайда дүниеге келгендігі жайлы нақты дәлелді фактілерін айтып жіберген, ән жайлы шағын эссемен бірге ән туралы айтылған лебізді тапсырып алған болатынбыз. Қадеке, ендеше радио алдында отырған бәлкім сізді де бұл қай болды екен, кімнің ән екен деген оймен қызықтырып отырған болуы да мүмкін. Ендеше бастайық әуелі ән туралы жазылған шағын эссе. Ұстазды еске алу немесе иесін іздеген ән. Серік Сәлімжанұлы. Уақыт шіркіннің осылай тез-ақ сырғи жөнелерін кейде аңдамайды қалады екенсің. Әйтпесе барлығы да кеше ғана болғандай, көзді ашып жұмғандай, немесе бір ұйықтап тұрғандай ғана мезгіл өткен сияқтанып тұратын қайтерсің. Осыдан тұп-тура 24 жылдың алдындағы кішкентай ғана естелік санамызда ұмтылмай жүріп келіп, бүгін қайтадан жаңғырды. Сақылдаған сар шұнақ аяз, қаңтардың терезе әйнегін сартылдатып ұрып тұрған боранды бір кешінде, біз бір үйлі жан шешемнің кішкентай радио қабылдағышына құлақ тұрып, меш түбінде ұйлығып отырғанбыз. Мандолин мен гитараның саз дәуені өрлеген сайын, бағанағы ақырған аязбен ышқынып-ышқынып алып, үдей соққан бет бақ боранды да ұмытқанбыз. Әлсін-әлсін үзіліп қалып, қайта шалғанып, аядай үйімізге көңілді көктемді көтеріп әкелген музыка үні бізді әптен баурап алған. «Қарақтарым», деді шешем күрсіне, «әкелерің Алтайда қызмет істеп тұрған сол бір кез, біздің семьяған емес, бүкіл халықтың басына бақыттың айранда үйіп тұрған шақ еді. Ортадағы аласапыран жылдар болмағанда анау мағазағаларың, жанымқан балғабай шешендер, отан үшін, халық үшін не бір қызмет етпес ет, сендер ержеттіңдер, әсіресе кеншеміз секен, сенде есіңді біліп, арт жалын тарта бастадың. Қайда жүрсің де ойыңда болсын, ел ағаларын, игі шақсыларды құрметтей жүр. Сәлімжанның ұл екеніңді білсе, қай-қайсы да саған алғысын беретініне сенемін. Сендер бағанадан бері құлақтарыңды түріп, көңілдеріңмен тыңдап отырған әсем сазды орындаушылар жаңағы мағаздың інісі Митхат пен Кәзім деген ағаларың. Бір дәуірдің айнымас бейнесін көз алдыңа елестетіп, көзден жас аққызған қайран қарғаларым-ай. Шешеміз бізге көз жасын көрсеткен жоқ, бірақ біздің бала жүрегіміз өмірдің небір хикметін көріп, шүйкедей болып семіп қалған шешеміздің жүрек лүпілін әбден түсініп тұр еді. «Тәте», деді түрі түсі шешемізден аумай қалған төртінші апекем Дания. «Секенгеде гитара мандалин алып беріп ересек болғанда екен. Бұл тек музыкаға елтіп айтылған ғана сөз еді. Бір үйдегі ошарлы жеті жан, жалғыз айлықпен қалт-құлт етіп әрең жан бағып отырғанда гитара мен мандалин менің қай теңім. Бірақ әпекемнің ойы орындалды. Ертесі арғымақ тұқымды арда күреңін терлетіп, әлде бір жұмыспен көңші орталығына келген ер мінезді. Екінші жездем менің қысыл айтқан өтінішімді талаға тастамай, борышын қайдасын деп тартып отырды. Сондағы қуанышым мен күдігімді менен басқа кім сезін алды екен? Іргелес жатқан екі ауыл бойынша тек мұғалімдерден ғана көретін гитара дейтін тілін білмес аспапты қолтықтап келе жатқанда қаншалық қуансам, домбырадан басқа музыка аспабын ұстап көрмеген ауылдың аңқау баласы. Енді гитараны қайтып үйренесің деп ойлағанда жүрегім ат жатулап кетеді. Дәл сонда құрғыр жүрегім бірдеңені сезген сияқты. Кейін мен қанша талпынсам да музыка деген осы кең айдынға құлаш сермей алмадым. Әсілі әр адамның туада бітетін бейімі болатын секілді. Бұл 1982 жылдың қыс мезгілі еді. Тағдырдың сызығы ма, жоғалды болымыстың реті солай болды ма, 1983 жылы күзде мен Алтай аймақтық бірінші орта мектепке оқушы болып қабылдандым. Ұстазға ғана бітер кер ғарыс маңдайы бар. Біздің класс мұғалымымыз Нұрман. «Балалар, анау келе жатқан Кәзім деген ұстазымыз», деді сонадай да алшаң басып, маңдайы класс мұғалымымызден көрі талай шаптырым жазықтай болып, жарқырап келе жатқан еңсегей бойлы ер мүсінді қартаң адамды нұсқап. Бойымның аласалығынан сапқа тізілген қатардың артында келе жатқан мен класс мұғалімнің әлгі сөзінен елең ете түстім. Жаңа ғана класском болып сайланған шеменейлік тасқынның «Қатарға тұр, қатарға» деген күңкілін ескерместен бүкіл мектеп ауласын екі шағатта өтіп келе жатқан мұғалім дегеннен көрі арысқа түсер балуанға ұқсап кететін дәу адамның алдына жетіп бардым. «Сәлеметсіз бе? Мен Сәлімжан Шатабаевтың баласы Серік боламын. Шешемнің тапсыруы бойынша сізге сәлем беріп тұрмын». Үлкенді ұстазды қалай сыйлаудың жөнін біле бермейтін ауылдың аңқау баласы өзім жаңа түскен мектептің аса сыйлы мұғалімі Кәзімге дәл осылай дедім. Сол кездің өзінде елуге таяп қалған ұстазымыз Нұрманның Кәзім мұғалімді ұстазымыз деп бекер атамағанын аңғарғы шақыл болса бірден сезер еді. Ауылда Сәкен шалдың кенжесі салауатым мен бейпіл өскен басым тәртіп түзімді қайырып тастап солай қойып қалдым. «Рахмет балам, сәлемін қабыл», деді де дәу кісі әкелік мейірім көзімен менің титімдей тұлғамды бір шолып адымдап кете барды. Бойдың аласалығының пайдасы да көп екен. Мен сонда саптың ең соңында келе жатып, Кәзім мұғалімнің алып тұлғасына көзімнің шөлі қанғанша қарап бара жаттым. Бірінен соң бірі жалғасып жүре беретін өмірдің ұзында ұзын жолына кімнің көзі жеткен? Кеше ғана алдынан тәлім алған қарт ұстазымыз Кәзім Мәнкейұлы қазір арамызда жоқ. Ол кісі бізге мәңгілік хошын айтқалы да бірнеше жылдың жүзі арауынапты. Мен бүгін осы естені әншейін жазып отырғаным жоқ. Әр адамның өмірге қалдыратын ізі болады. Қарапайым адамдардың жалғыз тарым соқпағы болса, ал ұлылардікі даңғыл жол. Біз кейде сол ұлылар салып кеткен даңғылмен келе жатып, өткенді ұмытып қалатынымыз бар. Арбамыздың доңғалағы еш іркілсіз дөңгелеген сайын көңіліміз тасып, біліктілікте, білгірлікте, байлықта, мансапта өз-өзінен тең келе қалған сияқты. Келуге тиіс сияқты тоқ бейіл күй кешеміз. Соның барлығының аға буындардың бізге бөліп берген еншісі екен түсіне бермейміз. Тіпті кейде өзгенікін өзімізді көріп, еншілеп жүре беретініміз бар. Біздің төменде сөз ететініміз осындай жайттердің бірі. Кәзім Мәңкей ұлы бүкіл ғұмырында бар адамға жарық жол нұсқайтын ұстаздық ұл есімді арқау етіп келсе, өнер деген ұлы өлкеге де ат басын жиып ұрған адам. Ұстазымыздың қазірде ел көкейінде сақталып қалған тамаша-тамаша ән әуендері радио-телевизияларда үзбей орындалып келеді. Дей тұрсақ та өкінішке орай, сол кісінің сазы бөлек, ритм айқын, естіген құлақты еріксіз елтіп жүре беретін ең уәкілдік шығармаларының бірі «Адасқан аққудай өз есін таппай, әркімдердің сөзімен, кейде тіпті әркімдерге де тәуелді болып жүрген жайы бар». Біздің осы шығармамыздың бір мақсаты ұстазды ескеру болса, енді бірі сол адасқан аққу сазды өз айдынына қайта қондыру. Серіксің бе? Мен Ержан ғой. Ержан Кәзімұлы. Телефон шылдыр етті де, ұстазымның мақамына айнымай ұқсап қалған орта мектеп партасындағы сабақтасым Ержан осылай тіл қатты. Сәлем, алайта бер, нендей жұмыс? Анау кезде өзің айтқан әкемнің әні туралы еді. Соған ертеңгі демалысқа шастап, біраз қызмет істеп берсең. Әкемнің қызметтесі, өнердегі досы, Митхат ағадан және басқа сол әннің тарихын білетін үлкендерден менімен бірге барып ұғысып көрсек. Жай келсе соны баспа бетіне жарияласақ. Мен бірден келісім бердім. Ертесі Ержан екеуміз межелі уақытта жолға шықтық та әуелі Митхат ағаның үйіне ат басын тіредік. Митхат аға үйінде болмай шықты, осыдан азақ күннің алдында ден саулығынан ақау беріп, емханада емделіп жатыпты. Сонымен Митхат аға жатқан бөлменің нөмерін сұрап алдық та, емханаға жол алдық. Ержан бісің, Серік бісің, сендерді қай жел мұндай таба келген? Төсектен басын көтерген Миқаң әзілдей сәлемімізді алды. Әдейі сіздің көңіліңізді сұрай келдік. Аздаған бұйым тайымызда жоқ емес, екі өміш жарса осылай дедік. Жүн, біздікі тозған мотор ғой, бірде ол жерінен, бірде бұл жерінен ақау шығып тұратын. Жас құрғырда келетін жеріне келді. Енді осылай болады екен, денсаулықты сұрасаңдар осылай, ал бұйым тайларыңды айта тұрыңдар. Ендігі кезек маған келген сияқты. Бұйым тай бір ғана шаруа деп бастадым сөзімді. Өмірдегі өнердегі досыңыз, ұзақ жылдық қызметтесіңіз, мына Ержанның әкесі Кәзім мұғалімнің қазір ел аузында мәлім ақынның сөзімен айтылып жүрген «Күт мені» деген әні бар екен. Өкініштісі, сол әннің әуенін кімнің жазғанын халық біле бермейді. Ержан әкемдікі дейді, соны бір білсе сіз білер деп келіп тұрмыз. Қарт бағбан қабағын шытып сәл ойланып алды да, сонда сен сенбей тұрсың ба? Деп маған бір түйіліп алып, «Ендеше есті», деді. 1959 жылы мемлекет құрылғандығының 10 жылдығын арнап, Іле Қазақ автономиялы облысында көркемөнерлік байқау өтетін болды. Сол байқауға аймағымыздан сараланған туындылардың ішінде Кәзімнің 10 жылдыққа арнау дейтін әні бар еді. Алдымен Кәкең әуенін жазды да, кейін ақын Құмарбек Сақарин сөзін жазды. Толық тексті есімде қалмапты, десе де ойланып көрейін. Партия мен бір жаспын шынықтырған. Өскенмін найзағай боп тіліп туман. Балына қанып шыққан заманымның шайқалмай телегей боп тұнып тұрған. Орнатып күлбақшаны сахарады. Жемсін 10 жылдықтың жырға қосып, шалқыта шарқап тұрмын сахнада деп келуші еді. Миқаң өзі де ыңылдап әуенмен айтып кетті. Әсілі, ән қазіргі айтылып жүргеннен сәл тезірек айтылып шет. Сол кезде Мариям, Бәдеш, Тәжім дейтін қыздар болып шет. Бұл әнді сахнада алғаш орындаған солар. Кейбір әндері қазірде орындалып жүр. Кәкең мереке мейрамдарда сондай бір дабыралы кездерде ойланып-ойланып жүрген нәрселерін шығарып тұратын. Өте жиі жазбайтын, сәл пәл шалқаулығы да бар еді. Қамшылап тұрсаң семіріп отыратын, бұл ән туралы менің білерім осы. Біз Миқаңа рахметімізді айтып, енді композитор Валиолла Садуақасұлына бардық. Вашаға да Сайфолла Баяндин және осы әнді тұңғыш рет сахнада орындаған Тәжім апай да әннің Кәзім мұғалімдік екендігін растады. әннің бас ашылды. Енді тек оны баспа бетінде Кәзім Мәңкейұлының атында жариялауға тура келді. Сол мақсатпен осы мақала жазылды. Біз осы арайда әннің бағын жандырып, нақышына келтіре орындап жүрген әнші азаматтарымызға мың да бір алғысымызды айтамыз. Әрі бұдан кейінде орындаушылардың мейлі қайсы текстпен айтсын, әуенінің Кәзім Мәңкейұлының әні деп орындауларын үміт етеміз. Қадірменді тыңдарман, жоғарыда тыңдағандарыңыз Серік Сәлімжанұлының «Ұстазды еске алу» немесе «Есін іздеген ән» атты ессесі. Енді лебіз білдіретін алдарыңызды ұлағатты ұстаз талайлаған тамаша әндердің авторы, сазгер Майнұр Кәзімқызы ән жайлы былайша сыр шертеді.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Күндеріңіз көңілді, істеріңіз өнімді, сау, сәлемет жүріп жатқан боларсыздар. Барлықтарыңызға амандық тілей отырып, жалынды сәлем жолдаймын. Қазіргі тақырып «Күт мені» деген ән жөнінде болмақ. Енді адасы табылған әуен демектейін адасқан ән әсілі есін тапқан болатын, бірақ әлі де халық арасында әннің келу тарихын толық білмегендер, әннің авторының кім екені жөнінде күні бүгінге дейін түрлі көзқараста болып, дүдәмал ойда жүрген кісілеріміз де бар. Сондықтан әннің авторы және шығу тарихы жөнінде автордың қызы салауатыммен жалпы барысын айта кетуді жөн көрдім, әрі борыштымын деп ойлаймын. Енді әннің шығу тарихына келсек, бұл ән 1959 жылы мемлекетіміз құрылғандығының 10 жылдығына арнап жазылған. Сол жылы Ле қазақ автономиялы облысында көркемөнерлік байқау өтетін болып, ән жазу сол әкеме тапсырылады екен. Сонымен сөзін оқушысы болған Құмарбек Сахарин ұлына жаздырып, музыкасын өзі жазып, осы байқауға жолданады. Кейін байқауға аймағымыздан сараланған туындылардың ішінде осы 10 жылдыққа арнау әні де талданып, жақсы даярлықпен музыкалық сүйемел жасалып, бұны Мәриям, Бәдеш, Тәжәм қатарлы үш қыз орындап шығып, бұл ән сол жолы сыйланып қайтқан екен. Енді ән сөзі былай жазылған. Партия мен бір жаспын шынықтырған, өскенмін найзағай боп тіліп тұман, балына қанып шыққан заманымның шайқалмай телегеймін тұнық тұрған. Қызылмын қызыларай күнде тудым, ойнаймын дауылдаймын күшім мығым, киінген тас түйім боп жас солдатпын түйілген тастан қатты жұдырығым. Үлгеттім жұмысшы боп халқыма да, орнатам гүл бақшаны сахараға, жемісін отанымның жырға қосып, шаттыған жырқап тұрмын сахнада деп шүкірлікпен қайталай айтылған ән екен. Міне бұл әңгімелерді әкемнің бар кезінде өз аузынан естіген жерімізде бар. Ал әкеміз бұл өмірден өткеннен кейін осы әннің авторы жөнінде ойламаған жерден халық арасында әлде түрлі талқылар болып жатқан енді бертіңгі жылдар «Күт мені» әні әне сол 10 жылдыққа арнау әннің әуенімен орындалып жүрді де, бүгін танысқан оның атымен аталып, әуенін жазған автордың аты аталмаған соң бірте-бірте бұл ән халық арасында «Өкеннің әні» деген қата ұғым пайда болған. Енді бұл жерде Өкенге рахметтен басқа айтарымыз жоқ, өйткені бұрын партияны асқақтата жырлаған қызыл ән болса, ал бүгінгі күні Өкеннің орындауында лирикалық түс алған сезімге толы ән болып, майда қоңыр әуенімен халыққа таралып келеді.

ал өкен ән орындау барысында менің әнім деп халыққа жария етіп көрген емес. Бұл жағынан өкен мырзаға көптен көп рахмет айтамыз. Жақсы әуенге бірнеше текстін теріліп, айтылып жататыны музыка саласында кейде кезігетін жағдай. Бұны әсілі қате деп шығарылған сан жоқ, сондықтан мейлі қайсы нұсқада орындалуын тыңдасақ та, өз ерекшелігімен бізге рухани жақтан беретін сезімі әр басқа. Сондықтан бәрін де жақсы көріп тыңдаймыз. Сөйтіп осы әннің авторы жөнінде қате ұғымдардың болғанын біздің бірге туған аға бауырларымыз да естіп біліп жатты. Сонымен 2006 жылға келгенде Ершан деген бауырым әннің анық қанығын халыққа жария ету үшін нақтылы сипатымен көрсетуді ойға алып, Серік Сәлімжан деген азаматпен бірге әкеміздің өмірдегі, өнердегі досы, ұзақ жылдық қызметтесі болған Митхат мұғалымды іздеп барып, осы әннің жайын ұғысады. Бұл кезде біздің әкеміздің о дүниелік болып кеткен кезі болатын, ал Митхат мұғалым болса, денсаулығы ақау беріп, сол емханада емделіп жатқан кез екен. Сонымен екі жігіт көңілін сұрай келіп, бұйымтайларын айтқан екен әрине, миқаңа бұл әңгіме тайға таңба басқандай анық. Сонымен әннің шығу барысын толық баяндап, орындаған әншілерінің атын атап айтып беріпті. Осыдан кейін композитор Валиолла Садуақас сонымен Сапиолла баянды және осы әнді тұңғыш рет сахнада орындаған тәжім апайымызды іздеу арқылы бәрі де осы әннің әкемдік екенін растаған екен. Сонымен әннің басы ашылған соң баспа бетінде Кәзім Мәңгейұлының атында 2006 жылы 31 тамыз Алтай газетінде «Ұстазды еске алу немесе есін іздеген ән» деп Серік Сәлімжанұлының жазуымен жарияланды. Ал менің білуімде телевизорда да Митхат мұғалым және Бүліш Қалияға секілді аға буындарымыздың растағаны да бар, бірақ енді жыл ай күні есімде болмаған соң нақтылы уақытын айтып бере алмадым. Және осы ән жөнінде енді өзімнің де жастық кезімдегі кейбір әңгімелер есімде айтар болсам, 80-ші жылдардың басы болатын, алғаш төрт бұрыш ойынжи шығып жатқан кез еді. Бізде үйге біреуін сатып алдық, сонымен бір күні әкем осы әнді қойып тыңдап отыр екен. Үйде жүрген менен тыңдашы балам, мынау кімнің әні деп сұраған есімде, бірақ ол кезде не деп жауап бергенім есімде жоқ. Енді бүгінгі күні бәрі де елес болып қала берді, тек сондағы әкемнің шырқалып жатқан әнді сүйіне тыңдап, жылы жүзімен жымия қараған бейнесі ғана көз алдымда қалыпты. Тағы бір сұлапта айтылғанын естіп, енді қуанып, бәрекелді айтып отырған секілді. Сонда ойласам, өкен танысқан ұлының осы әнді орындауын тұңғыш 83-84 жылдар естіген секілдімін. Ал 1991 жылы оқу бітіріп жаңадан қызметке шыққан кезім болатын, сол жылы каникул орайымен үйге де келдім. Сол демалыстың бір күні кешкі уақыт болатын, әкем осы әнді тыңдап, ыңылдап айтып отыр екен. Сонымен маған ақырын қарап, мен айтайын, сен нотаға түсіріп берші деп өтінгендей болды. Сонымен әкемнің бәнелемен, мәндәлемен сүйемел жасап, ыңылдап айтқан дауысымен осы әнді ноталастырған болдым, бірақ кейін сол бір бет қағаздың қайда қалғанын кім білсін. Сонда айтпақшым, осы әннің толық әуені, созылымы, иірімі дегендердің барлығы автордың өзінен есту арқылы әбден бойыма сіңген, есімде қалған, сол бойынша өз кезінде нотаға да түсірілген болатын. 2010 жылы Құмарбек ағаның шығармашылық кеші Қабауданында өткізілді. Қабаудан ұйымдастырып, автономиялы райондық жазушылар одағы және Чола журналы болып, үш орын бірлесіп өткізген зор көлемді бір қимыл болған. Сонда осы қимылға Құмарбек ағаның бір бөлім сөзіне жазылған әндер орындалу керек болды да, Бөпен деген Құмарбек мұғалімнің қызы, өзімнің қызметтесім осы әннің толық текстін яки ең дұрыс болған ән сөзін Құмарбек мұғалімнің әпекесі және басқалар арқылы жинақтап, менен нотасын алып, Ақылбек деген әнші жігітімізге орындатты. Одан кейін 2016 жылы Күйдің қаласында наурыз концерті өткізілетін болып, сол кездегі Күйдің ойын-сауығының бастығы болған Жазира деген қызымыз бір күні хабарласыпты.
осындай бір концерт алушы едік. Талданатын нөмірлер күйдің тумасы болу керек, яки орындалатын ән күйлер өзіміздің осы күйдің жасап жатқан өнер иелерінің шығармалары болса дегеміз. Сонда Құмарбек мұғалім күйдіңда болған адам, ол кісінің 10 жылдыққа арнау деген әнінің музыкасын сіздің әкеңіз жазыпты. Бізге керек осы әннің нотасын жазып берсеңіз деп хабарласыпты. Сонымен тапсыру бойынша мектептің компьютер классында отырып нотасын жаздым. Жазып отырып тақырыбына қарасам, сол 10 жылдыққа арнау деп тақырыбы біраз шұбалшаң. Оның үстіне ненің 10 жылдығына арнау екені белгісіз секілді болды да, өз кезінде мәселен еліміз құрылғандығының 10 жылдығына арнап жазылған әнге қойылған тақырып қой. Ол кезде үйлесімді болғанымен енді бүгінгі күні тақырып жайлы барлығына түсіндіріп отыру мүмкін емес. Сонымен тақырыбы үйлесімді болмаған соң сол жерде әзірше осылай бола тұрсын деп, отанға арнау деп өзгерте салдым. Өз ойымды енді артынан басқалармен ақылдасып қайта бір тақырып қойылса деп ойлаған. Енді артынан қайталай ойластыру есімнен шығып та кетіпті. Сол күйі сол нотасын орындаушыға бере салыппын. Сонымен өзіммен қызметтес болған, кейін іле педагогика институтына алмасып кеткен Қайдар Сәпиұлы деген жоғары дауысты әнші жігітіміз орындады. Сол әнші орындап шыққанда бірақ есіме келді тақырыбы сол менің уақыттық өзгерткенім бойынша кеткені. Әсілі басқалардың шығармасына өзгеріс жасау дұрыс емес, бірақ жағдай болып тақырыбы осылай өзгерген болатын. Сонымен өз әкемнің әні болған соң ештеме етпес деп қана қойдым. Бірақ отан әні деп және де бір әні бар еді әкемнің жазған. Ойламаған жерден екеуінің тақырыбы ұқсаңқырап қалды. Ал 2016 жылы 8 айдың бірі партиямыз құрылғандығының 95 жылдығын құттықтау байланысымен өзімнің кәсіптесім Ержан Әлімжанұлы мен Берік Төлепбергенұлы қатарлы әнші, сазгер ұстаздарымыз телевизор бағдарламаларында орындады.

Әне сол кездегі кескіндердің барлығы қолымызда бар. Сонда әр рет орындаудың барлығында музыкасын Кәзім Мәңгейұлының атымен аталып келет, ал нотасын өзім жазып паярлап беріп жүрдім. Жарайды, құрметті тыңдармандар, соңында айта кетерім, әннің авторының кім екені жөнінде бәрі де анықталып болған. Бұны көп адамдар біледі, сүйтсе де ішінара кісілер анығын білмеген соң өзімнен жекелей талай рет сұраған болатын. Кейде мәлім шоғырларда өзара осы ән жөнінде талқылардың болып жатқанын талай естіп те жүрдім. Енді жақсы ән күйлердің жазылу барысын, өмірге келу тарихын көп адамдар сұрап, осып, зерттеп білгісі келіп жатады. Әсіресе кең таралған ән күйлердің шығу тарихын білу музыка саласында жүрген әрбір өнер иелерінің және кәсіптен сырт әрбір өнерпаздың міндетті түрде білуге тиісті бір білімі деп ойлаймын. Сондықтан осы бір әннің де шығу тарихын, жазылу барысын автордың қызы салауатыммен өзімнің білгенімше түсіндіре кетуді жөн көріп, осы бір дыбыс таспасын қалдырып отырмын. Әннің жайын сұраған әрбір адамға бірден ұғындыру түрлі жағдайлардың себебінен мүмкін емес екен. Сондықтан жалпыға ортақ осылай баяндаған болдым. Күндердің бірінде сіздерге қажет болып жазса, бір кәделеріңізге жарар

0: Е, қадірменді тыңдарман, жоғарыда бұл ән жайлы жазылған ән туралы шағын естімен бірге ән жайлы айтылған лебізден әннің асылы партия отанды арқау етіп жазылғандығы белгілі болды. Яғни бұл ән кейін келе отанға арнау деген атпен нүктесін қойған. Сонымен бұл әннің сөзі Құмарбек Сақариндікі, музыкасы Кәзім Мәнкейұлынікі.
1: Отаныңның ұлылығы, отауыңның жылылығы, отан үшін отқа түс, күймейсің деп ана отанымыздың 10 жылына арналған өлмес әннің бірі 1959 жылы, яғни осыдан 57 жылдың алдында Құмарбек мұғалімнің 17 жас кезінде жазылған екен.
2: Тұлпар болар құлынды мүшесінен таныған атбегідей Кәзім мұғалым сонда орта мектеп қабырғасындағы бала ақын Құмарбек ағаның тентек тебіне сеніп, текіс жаздырып, өзі ән шығарыпты.
1: Кейін жақсы өңге бірнеше текіс телініп айтылып жүріп, мінекей бүгін баласы Майнұр Кәзім қызының нотаға түсіруімен адасқан құлын үйірін тапқандай әуелгі өлеңі мен әдемі әуені мен халқымен қайда қауышпақ.
2: Халық қазы, көрермен таразы, тыңдай беріңіздер. Қайдар Сапиұлының орындауында Құмарбек Сақариннің өлеңіне жазылған Кәзім Мәнкейұлының әні «Отанға арнау».

Сапиола Баяндиннің өлеңіне жазылған Кәзім Мәңкейұлының әні «Оқушылар әні». Аккордеонда Мұхаммед Әбдіқадырұлы, гитарада Абылай Жабықбай, пирамидада Кәрім Әбдірахманұлы, домбырада Қизат Сейітқазин және Қабылалды Абдулин. Әнді орындағандар Камал Шыпбаева, Күлмән Шүленбаева, Тұран Құсайынқызы, Патика Мәлікқызы, Жаукен Сүлейменқызы, Садат қатарлар.

Қарағым қаладан да қалжырадым, аңсадым әсем мүнін домбыраның. Кетер мем жүрістат пен жолға шығып, қазақтың шырқай-шырқай, халық әнін деп, ақын Байтүк Дүйсебай жырлағандай, қасиетті халық әндері әр қашан шаңырағымыздан шарықтай берсін деген тілекпен ендігі кезегімізде халық әні Қазына Майдары.

Халық әні қарөлең, қазынасы халқымның, куәгері айғағы, атадастыр салтымның. Халық әні қарөлең, қорқыт салған қобыз үн, ғасырлардан шалғасқан 62 қоңыр үн.

0: Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы, жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертеңгі ән домбырада кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Оңтүстікке ауған қоңырала ғаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
3: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда, ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
2: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяғысынша сақтап қалуға болады. Бұл желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Атамекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл табысары анық.
3: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл, қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
2: О, туған жер! Бәз баяғыңша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашан да бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

0: қыран аспанда самғап еркін қалықтайды.
1: Мен жұңғы әу армиясы, сен біздің кеңістік тәуелдігімізге жақындап кеттің, дереу кері қайт.
0: Аманшылықта жаманшылықтың боларын есте берік сақтай. Нақты шайқас, нақты жаттығу арқылы бас амандығымызды қорғай.
1: Қайдан іздесең мен сондамын. Отан мен халқым алаңсыз болыңыздар.
0: Әр қандай шайқаста атойғап алға шығамын.
1: Мали бейбітшілікті қорғау міндеті районында тұрған біз әуелгі мақсатты ұмытпай борышты есте берік сақтауды маңдайалды қызмет өлшем етіп, дүние жүзіне жұңғы армиясының тамаша образына игілейміз.
0: Мемлекет қорғанысы үшін мен қашан да дайынмын. Отан болғанда ғана отбасы болады.
2: Біздің амандығымыз армиямыздың көзқарашығындай қорғауында барлыққа келген. Біз қашанда олармен бірге болуға дайын болайық.
0: Жалынды жастық шағымыздағы бақытты күндеріміз елімізбен жеріміздің амандығына қатысты.
1: Бейбітшілік отанның құдіретті күшімен қолға келеді. Мен жалынды жігермен отанның үмітінен шығып, әскери борышты өмірлік даңқ санаймын.
0: Әскери қосынға қатынасып, отан үмітін аттайын.
3: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
4: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
1: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
4: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
4: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
4: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.

0: спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
1: 4-3 нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Джунго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
0: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
0: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джунгоның жасау кәсібінің тірегі.
3: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
0: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Күтіне білсеңіз, жас қалпыңызды сақтай аласыз. Мына 3888 яндық сауғаның тораптық жалғанымы келді. Жүргізушінің айтқаны дұрыс, күнде телефон көріп шай жатамыз. Ең қымбат бағадағы беттеріні қорғау бұйымдарын сөзсіз істетуіміз қажет.
1: Түн жарымында тоя тамақтанған дұрыс емес. Достар, барлығымыз күтіне білейік. Сыраға алақат қосып, колаға жау жұмыр қосып ішсе пайдасы бар.
4: Компьютердің алдында отырғалы бір күн болды, азырақ лутеин жейін. Қақтама етті көп жеп алыппын, ферментті сусындықтан біраз жейін. Ішің өтсе тоғдырғанаға барма, пайдалы бактериядан азырақ іш. Денедегі темірдің құрамын толықтасаң болғаны. Ойбай, болмады. Өзгеше күтінудің берері өзгеше денсаулық болар.
1: Арақ темекі тоя тамақтануды қойғаннан кейін сергіп, жеңілдеп тұрғандай сезінетін болдым.
4: Жайсызданса-ақ тоғдырханаға барайық, өз-өзімді емдеуге енді батылым бармайтын болды. Түн асырмай, ерте ұйықта, ритімді тұрмыс дағдысы өзіңді ең жақсы асырау болмақ.
5: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
5: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
5: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
2: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Кәусір бағдарламасының мұрағат айдарынан бүгін сіздер, жазушы, этнограф Нүрила Қызықанқызының «Аман сәлем салтымызға аялдағанда» атты мақаласын тыңдай аласыздар. Жаңа жорық жаңа жыр айдарында дәуірінің шебер жіреткен танымал ақын, ұлағатты ұстаз Әбдірахман Қалиоллаұлының азаматтық жырларына кезек береміз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы. Әуе толқынында мәйекті мәдениетімізден сыр шертетін мұрағат айдары.

біз ынтымақтылықты, орнықтылықты дәріптейтін жарасымды социалистік мәдениет өркениеті дәурендеген елде өстік. Кішілік қасиетке, өмірге өркен жайған өнегелі бояуларға үңілгенімізде, ұстанымдарымыздың тасқа біткен қанадай алуан реңмен табиғатына жарасым сыйлаған тұстарына бір қарамай өте алмаймыз. Сондықтан да жарасымдылық сипаттағы салтымыздың бірі болған күнделікті тұрмысымызда жиі қолданатын аман сәлем жасаудың байырғы ғұрыптық әдеттеріне тоқталуды, әрі ұмыт болып бара жатқан түрлерін еске алуды айтар ойдың жүлгесіне тартып отырмыз. Дәстүрлі тұрмыс салтымызда адамдар ара қарым-қатынаста ең алдымен достық бауырмалдықты білдірудің бір түрі аман сәлем жасау. Аман сәлем жасау әр ұлтта бар. Ал халықты ғұрпымыздағы байырғы аман сәлемдегі ерекшелік жеке басы ғана емес, ел жұртың ауыл аймағың аман ба, ауыл аймақ мал бастарың аман ба деп көптік жалғау жалғап жалпылық мазмұн қосатыны өзгеше тұсы. Сонымен бірге аман сәлем жасауды бейнелеуде көбінесе тұрақты сұраулы сөйлем тіркестері қолданылады. Мысалы, сонау ертеден келе жатқан сөз тіркесі мал бас, ағайын тума, үш балашаға тілге алынып, аман қонып шықтыңыз ба, қыстан аман шықтыңыздар ма десіп, кейде ұрпақ жұрағатқа симолдап, ауыл аймақ ботатайлаға аман ба деп мақалдап амандық сұрасу байырғы салттан бүгінгінің көне көздеріне дейін жалғасып келе жатқаны бар. Пайымдасақ, сондай көне көздердің шұбалшаңдаған сәлемінде бірге жасасқан ауылдастарына, ел жұртына ыстық ықылас, дұрыс ниетке толы қарым-қатынастың көмескі дәнекері қамтылып жатады екен. Байырғы салтымыздағы барлық кездесу, басқосулар, той-томалақ сынды түрлі мұрасымдарда амандық сұрасу, сәлем жасаудың барлық түрі бірге жүретіні қауым жұртқа түсінікті. Кей кездесулерде ғана емес, өлеңші өнерпаздар той бастар өлеңінде аман сәлемнен бастайтын әдет болғанын халық арасындағы қара өлеңдерден де көруге болады. Мысалы, көшкенде жылқайдаймын жалбаспенен, бітеді ортан жілік жамбаспенен, әріптес көрмегелі көбай болды, аман ба ауыл аймақ малбаспенен деген жаттанды болып қалған өлеңмен бастауды дағдыға айналдырған. Ал әлде бір қызулықпен төте түсіп кеткендерді әбестік санап, әріптес ауылың қалай аманбысың, біреулер қыран дейді жаман құсын, аман жоқ өлең баста байқайлайсың, білмейтін ата салтты наданбысың деп аман сәлем жосын ұмыт қалдырған үшін надандыққа балайтын ұстаныммен мінгенде қаршыдағы қанша құйылып айтатын өлеңші болғанымен салт әдепті ескермегендігі үшін жеңілді деп жол бергізгені де айтылады. Арада керіс қарсы жоқ, жай қатынасымыз бар деген мазмұнды аманымыз дүзу деген екі сөзбен ұғындыру байырғы сөз мәнерінде көп кездеседі. Қажеті түскенде өлеңшілер де бұл сөзді қағыс қалдырмай, басында қаратаудың қамалымыз, ауырар жаяу жүрсек табанымыз, сар сүйек бір құданың адамымыз, дүзу боп келе жатқан аманымыз деп өлеңге қосады. Жоғардағы өлең жолдарынан аман сәлемдегі көп қайталанып, жаттандыға айналған сөз тіркестері жай ғана емес жалпы халқын қадірлеп, ел амандығының маңызын жоғары қоятын ұлағатты ұстаным екенін көруге болады. Ал байырғы сөз тіркестеріне қарап, адам амандығын сұрауға жетінде мал түлігінде аман сәлемге қосудың мәніне келсек, жансақтау тіршілігінің күйін білдіретін заттық шартты шұғылданған шаруашылығымен қатысы болғандықтан мал басың аман ба деу ол да орынды көрінеді. Барлық қоғамдық байланыстың бір тұлғаланған дәуірінде әрбір жекенің өмірі елінің өркениет өміріндегі рухани күйімен, заттық шаршағдаймен тығыз байланысып жататынын ертеден білген. Міне бүгін ел жұртың аман болса, өзіміз де аман болатынымызға көзіміз жетті. Халық арасында сәлеміне қарап, салауатын байқа деген сөз бар. Демек, аман сәлем бір адамның қоғамдық ортадағы бейнелейтін мінез-құлқының беташары іспетті. Ықпалы, ролі бар, ұстаным болғандықтан оған ежелден мән беріп келеміз. Сондықтан амандық сұрасу салтымыздың адамдар ара қатынасында жақсы тілекті арқау еткен оң энергиялы әдет ғұрып екенін, ынтымақтылық пен орнықтылықты дәріптеп отырған бүгінгі дәуіріміздің талабына үйлесетін мазмұндарын бағамдай отырып, амандық сұрасу мен сәлемнің түрлеріне тоқталамыз. Дәстүрлі отбасы тәрбиемізде балалардың тілі шыға бастаған кезде сәлем жасауды үйретеді. Әдет құрыпты әр күні кімді бірінші рет көрсе, сәлем жасау дағдыға айналған ұстаным. Жасы кішілер үлкендерге сәлем жасауы міндет. Амандық сұрасып сәлем жасау салты бет екі келгенде көбінесе тілмен әрекетпен қатар қолданылады. Аман сәлемнің қай түрі болсын, сәлемесіздер ме, амансыздар ма, есен амансыздар ма,
«Есен саусыздар ма» деген жағымды лебізбен құрмет ізет білдірген қимыл қатар бейнеленеді. Топтық ортада иіліп сәлем беру. Иіліп сәлем беру басқаларды құрметтеу сыңайында сол адамның қадір-қымбаты ескерілуімен бірге сәлем берушінің де сыпайы, әдеби балы, кішіпейілдік, кісілік салауатын танытады. Иіліп сәлем беру қажетіне қарай топты ортаға да жекеге де жасалады. Ер адам сәл еңкейіп, әйелдер иіліп сәлем беріп, амандық сұрасады. Сонымен бірге сәлем алушы жақ, аманшылық, өз хал-жайларыңыз қалай, ел-жұрт аманшылық па деген қайырыммен ылтипат білдіреді. Материалдарға қарағанда ерде де иіліп сәлем беру мәртебелі адамдардың алдында жасалатын салт болыпты. Мәртебелі адамдардың алдына барғанда төменші жасап иіліп тұрып оларға тіке қарамай жанарларын төменге салып сәлем беру биліктің айбыны саналғаны белгілі. Көне дәуірде жоғары билік ұстағандар қарашасы төменші кейіп көрсетпесе қасқайып қарсыласып тұр деп айып салады екен. Кейін келе иіліп сәлем беру, сыйласу, құрметтеу ретінде жалпылық түс алып, қадірлі адамдармен топтық ортаға жасалатын сәлемге айналған. Байырғы салтымызда мейлі қандай адам болсын, алдымен жас үлкендерге сәлемдесу салты бар. Сәлем алғаннан кейін үлкендер бастап жөн сұрасып амандық ұқсады. Топтық ортаға барғанда сәлемдесу реті болады. Ортақ сәлемнен кейін алдымен жас үлкендерінен бастап амандасады. Сол ортада мәнсәп ұстаған жасы кіші адам отырса да, алдымен кәрияларға, одан әжелерге амандасады. Жөн білетін мәртебелілер жанында отырған кәрияларды құрметтеп, өздерінен жоғары төрге отырғызып, үлкендердің алдымен сәлем алуына жол береді. Сырттан келген үлкен адам болса, отырғандар орнынан тұрып қошемет білдіріп, төрден орын береді. Осылайша сыйластық жалғасады. Қол алысып амандасу. Қол алысып амандасу жалпыға түсінікті. Қол алысып амандасу кейінірек қабылданған болса да, бұрынғы дәстүрлі амандасудың мазмұнын онан әрі толықтырды. Көңіл күйін қол алысумен бейнелеу бүгінгі күні салтымызға әбден орнығып қалды. Дегенмен, халықтық ұстанымда қол алысып сәлемдесуді байырғы салттағы әдет тәртібі бойынша болуды ұнатады. Топтық ортада келсін келмесін әрекетпен емес, қатар отырған адамдардың оңынан бастап қол береді. Сыртта топталып жай отырған адамдардың үлкенінен бастауды кішіпейілділік, әдептілік санайды. Қол алысып амандасуда, қос қолдап амандасуда қамтылып жатады. Қол ұстап амандасудың да көңіл бөлетін істері бар. Сүлесі апа қол үшін беру, сәлем алушының райына қарамай қолын ұзақ ұстап тұру әбестік саналады. Кең дала керуен жолдағы сәлем.

көшпенді шаруашылықтың адамдары әр күні жүргіншілікпен өтетіндіктен даладан, жолдан кезігетін, жүрасып қалатын адамдарға таныстары не бөтен адам болса да сәлем беріп, сәлем алысып жөн сұрасады. Бірін-бірі анадайдан көріп бара жатқан екі жүргінші бір-бірін танысын танымасын арнаулы жақындасып сәлемдеседі. Сәлемдеспей өте шығу жөн білместік саналады. Ал осы кезігу сәлемдесумен бірге әр ауылдың амандығынан да хабар алатындықтан жоғалтқан жоқтарына дейін дерек көздерін шығарып алатын болған. Ат үстіндегі сәлем. Ілгертінде ат үстінде жақын дос жарандармен, туыстарымен кезігіп қалған ерлер амандық сұрау лебізімен бірге жақындап барып амандық ұсса, әйелдер дізе бүгіп сәлем жасау ретінде басын иіп, оң жақ шекесін сипап сәлемдесетін болған. Айта кететін жайт, әйелдер жасайтын осы бір ғұрып басқа жерде бар жоғын білмеймін, Алтай өңіріндегі үлкендердің тегінде осындай сәлем жасайтын біз деген көп естідік. Кез келген жерде берілетін сәлем. Көрші қолаң, ауылдастар және бірге жұмыс деген адамдарға сол күнгі алғаш кезіккенде өзара сәлемдесу салтымыздың барын барадан біледі. Бірақ атқарылу жағдайы мен орынға қарай түрлі сипатта екені де белгілі. Егер көршілердің біреуі сол күні ұшыраса қалған сәттерінде сәлемдеспей қалса, бірге қонып отырғандай деп ренжу сыңайын білдіреді. Әдейілеп сәлем беру. Әдейілеп сәлем беру жол жөнекей немесе бір жұмысқа бара жатқан аралықта жол шетінде көрінеу жерде келіп қонған немесе қоныстарында кезігіп қалған таныстары, туыстарын білгенде арнайы бұрылып, сол үйге түсіп амандасып аттанады. Егер сол жүргінші бірер жағдаймен амандаса алмай кетсе, көзге ілмей көктей өтіп кетіпті деген сөзге қалады. Әдейілеп уақыт шығарып сәлемдесу шынайы достықты, түсіністікті білдіру болғандықтан жоғары бағаланады. Кейде түстендіріп аттандырады, сый көрсетеді. Арнаулы сәлем беру. Арнаулы сәлем беру жақын туыс дос-жаран арасындағы тығыз қатынасты, сый-құрметті үнемілік сақтау жолында атқарылатын қандастық, бауырластық, ауылдастық борыш ретінде қаралады. Азаматтар сапарға шығып қайтып келгенде немесе бір мезгіл сыртта жұмысқа жүріп қайтқанда алдымен әулетінің үлкен үйіне, жасы үлкен кісілеріне барып аман сәлем жасайды. Сонымен бірге тіке қандасы болмаса да сол ауылдағы беделі бар үлкен адамдарға сәлем жасайды. Қонаққа сәлем беру. Алыс ауылдан арнайы амандасып, бас қосуға келген тіке қандастары, құда жекжаттары өздері келіп түскен шаңыраққа ғана емес, сол әулетке де қонақ есептеледі. Ауыл әулеттің негізгі адамдары, елеулі үлкен кішілері міндетті түрде оларға келіп, сәлемдесіп, амандық сұрасып, сыйластық құрмет білдіреді. Алыстан 6 жасар бала келсе ауылдан 60-тағы кәрия барып амандасады деу сол салтты білдіреді. Иіліп сәлем беру, сәлем ету. Бұл ежелден бар салт. Бұндай сәлем етуді ертеде тәжім жасап сәлем ету деп те атайды екен. Иіліп сәлем етуді ерлер де, әйелдер де атқаратын салт. Бірақ ерлер мен әйелдердің иілу пішіні парықты келеді. Ал иіліп сәлем етудің атқарылу аясы негізінен ерлер күйеу болған қайын жұртына, әйелдер келін болып түскен әулетіне жасалатын салт болғаны айтылады. Жақындық танытудың қажеті болғанда басқа руластардың қадірменді адамдарына да жасалады. Сәлем алушы өркенің өссін, алдың оң қарылсын, көп жаса деген мейірлі лебіз білдіреді. Мұндай әйелдер көбінесе мынадай екі түрлі формада сәлем жасайды. Бірінші, оң аяғының қадамын алдыға шығара жартылай бүгіп, тізесінің үстіне қос алақанын қойып, кеудесін тарта жотасынан алдыға қарай иіліп, қарсы алдына тіке қарамай, төмен қарап, тізе бүгіп сәлем етеді. Екіншісі, ұлы денесін тікте ұстап, сәл иіліп, оң тізесіне алақанын апарып сәлем етеді. Алдыңғысы ауырлау болғаннан ба, бұл күнде көзге түспейді. Ал соңғы түрі қолдану аясы тарылса да, бұл күні бүгінге дейін негізінен Іле өңірінің ауыл аясында аздап сақталып қалғанын көреміз. Ерлер тік тұрған күйінде басын сәл иіп, екі қолының алақанын екі тізесінің тобығынан төмендеу апарып, жоғары қарай сипай басын көтеріп сәлем жасайды. Мұндай ізет құрметпен иіліп сәлем жасауды ер азаматтар қайын ата, қайын апасына, қайын жұрттың үлкен кісілеріне арнаулы жасайды. Сәлем алушы жақ өркенің өссін, тілеуіңді берсін, құсың қыран, атың жүйрік болсын деп ықылас разылығын білдіреді.
Әсіресе құда түскеннен кейін қайын жұртының әулетіне алғаш ұрын барғанынан бастап күйеу балаға да қатаң сын қойылатындықтан иіліп сәлем беру боз жігіттер үшін абырой атағына қатысты болады. Егер әдет ғұрпын ада етпесе бетке шіркеу келтірген есептеліп әуелі айып та салынатын көрінеді. Дегенмен ерлердің бұлай иіліп сәлем жасауы бір өмір жалғаспайды. Отау көтергеннен кейінгі бір мезгілден кейін қайын жұрты жай амандасуына рұқсат беретін жосын болған. Бұл байрығы салт болғанымен ерте кездің өзінде де жалпылық атқарылмаған ғұрып екені байқалады. Тек дәулет мәртебемен бірге салттық жөн жосықты ұстануды алғышарт етіп өзгеден ерекшелеу ізет құрметті талап еткен ортада жалғасып келгені аян. Төс соғыстырып амандасу. Бұрынғылардың сәлемдесу салтында төс соғыстырып сәлемдесу ғұрпы бар. Ол татулығы жарасқан құдандалы замандастармен көбінесе құрбы құрдас достық қатынастағы адамдардың арасында жақындық сыйластық көңілді білдіретін құрыптық сәлем болып, олар сағына кезіккенде төс соғыстырып амандасады. Кездесе қалған сәтте екі жақта қос қолын ұсынып, беттескен алақандарын саусақтарымен қыса құлашын кереді. Екінші ретте құлаш кере ұстаған қолдарын оңға қарай бір, солға қарай бір рет созып, жарым кеуделерін бір-біріне тиістіреді. Үшінші ретте құлашын қайта тең керіп, кеуделерін тура беттестіре түйістіріп алып, құлашын жинап, қос қолдарын қысып ұстап амандасады. Осы реті бойынша кейде екі де үш қайталануда болады. Бұл түрдегі амандасудан жаңа таныстардан достық басталса, көне достардың түсіністік қатынастарын жалғастыра беретін сыйласымға жүреді. Жақсы өткен достардан болғанда, ер әйел де осылай амандаса береді, бірақ өз құрбы замандастарымен шектеледі. Айта кететін айрыша тұсы бұл сәлем әрекеті ережелі тәртіптен асып кетпейді. Қалай болса, солай құшақтай кету, беттен қолдан сүйуден ада құрыптығымен ерекшеленеді. Шаңыраққа сәлем ету. Шаңыраққа сәлем ету жас келіндердің өтейтін құрыптық міндеті. Шаңыраққа сәлем ету әулетті негіз еткен ауыл салтында әйелдер көбірек өтейтін сәлем ету салты. Қара шаңыраққа сәлем, үлкен үйге сәлем салттары бар. Жасы үлкен кексе әйелдерде шаңырақтың жолы үлкен деп шаңырақ иесі баласындай болса да сол қара шаңыраққа сәлем береді. Халықтық салтта жас келін сынға көп түседі. Әр күні біріншісін ерте тұру. Жас келін мейлі оң жақта болсын әлде отауы бөлек болсын, сол ауылдағы үлкен шаңырақ аталатын үйлердің түңлігін әр күні ертемен ашуы міндет. Жас келін отауы бөлек болғанда да ерте тұрып алдымен үлкен үйінің атенесінің түңлігін ашып, үйге кіріп, мейлі үлкендер оянсын оянбасын, отбасына қарай жүріп, үш рет сәлем етіп барып, қозды көсеп, от тамызып, сомға шәугіміліп, түтін салтын жасап, онан соң шегініп есіктен шығады екен. Айтуларға қарағанда бұл әдетті жас келіндер бесік таянғанға дейін жалғастырады дейді. Шаңыраққа сәлем ету ғұрпын ада ететін жас келіндер келген жеріне тез сіңісіп, үлкендердің қолдауына ие болып, жақсы келін аталады. Мекендік ерекшеліктерге байланысты аман сәлемнің әлі де көп түрлері болуы мүмкін. Бұл мақалада өзіміз өсіп өнген жердің ертедегі үлгісінен естіген көргенімізді, көңілге түйгенімізді айтып оқырмандармен ой бөлістік. Этнографиялық сипаттағы ертедегі тұрмыс салттардың қандай екенін, ұнамды ұнамсыздары, үйлесімді үйлесімсіздердің барлығына зерттеу тұрғысынан көз жүгірту әдеби ғылымының зерттеу объекті болмақ. Байырғы салт құрыптарды біліп отырудың маңыздылығы өткенді білу арқылы жаңа дәуірдің абзалдығын салыстыра отырып түсінісу әрі жаңа өріске жол ашу. Қандай салт әдет құрып заманның дамуына қарай ұнамды, лайықты жақтарына мұрагерлік етумен бірге өзгеріп жаңарып отырады. Алға басар жағы жалғасым табады. Дәстүр мен жаңалық арасындағы қатынасты дұрыс жолға қоя білу қоғамның ілгерілеп дамуына ықпалын тигізеді. Дәстүрлі салтқа айналған аман сәлем жасау формаларымыздың ең басты мәніне тоқталсақ, жеке басты ғана емес ел жұрттың ортақ амандығына тілектестік сипаттағы ұстанымды әбден діттеуімізге болады. Бірақ байырғы формаларының бейнеленуі шарт емес. Түзу ниет лебізімен басқаларға құрмет, ізет, арнайы білетін аман сәлем жасау кішіліктің бейнесі. Аман сәлем жасау былай қарағанда кішігірім құбылыс сияқтанғанымен адамдардың моральдық көзқарасының сапасын көрсететін үлкен мәні бар ұстаным. Сәлемдесе амандаса жүрейік ағайын. Я қадірмен тыңдарман қауым, жоғарыда тыңдағандарыңыз жазушы этнограф Нұрила Қызықанқызының «Аман сәлем салтымызға аялдаған» атты мақаласы. Ендеше бүгінгі тақырыбымызға орай
Балапан Рабатоптың сөзіне жазылған Әнуар Нүсіпұлының «Ауылға сәлем» атты әнін жолдаймыз. Орындаған Сәуле Еңсеқанқызы.

Бұл менің отаным, көгілдір көлдері, көкорай белдері, көк зеңгір таулары, гүл бақша баулары, құлпырып жайнаған, шат өмір қайнаған, бұл менің отаным. Ақшабыл қалықтап, қыраны шарықтап, арайлап аспаны, жарқырап асқары, ататын таңдары, ақ күміс заңғары, қондырған ай күнді, арманы айбынды, бұл менің отаным. 5000 жыл жырт өпкен, тарихы сыр шерткен, ұшқыны жылт еткен, алаулап тұр көктен, қағатын тірсектен, құтылып індеттен, ауысып бүлкөктен, заулаған тұлпарлар, самғыған сұңқарлар, құшағы гүл көктен, бұл менің отаным. Түлетіп сананы, гүл етіп қаланы, жаңғыртып барады таулар мен даланы, жап жасыл нулары, нарт қызыл тулары, бұл менің отаным. Айналам ағарған, жер жаһан жаңарған, іскасып санарман, нұр төккен жанардан, сыңсыған тау орман, алпыс бас тағы ордам, бұл менің отаным. Таулары құрыштай, қорғаны қылыштай, қайнары сарқылмас, қойнындағы ырыстай, сөгілмес шырыштай, халқы бар туыстай, еңсесін тік ұстай, зел зала жаулардан, келеді ығыспай, менің отаным. Кең жайған құлашын, шежіре ән салған, жұлдыздар тамсанған, бабалар мұрасы, бұл менің отаным. Қалдатта қайқаңсан, көк тіреп тайқаңшан, теңіз боп шайқалсам, төсіңді жап жасыл, аршаң боп жайқалсам, атыңмен мақтана, әлемге жар салсам, о менің отаным. Тұғырым тияншан, ұлыңмын қиялшан, көгіңді сырған, сынаптай қырансан, арманда көліңі бұлақ боп қиялсам, о менің отаным. Қуаңқымен чаңжаңнан, жамырап чам жанған, жорықта жосылған, дабешен таулары, жатырма қар жауған, қаһарман отаным. Аламан жарысқа, ақ толқын ағысқа, түс тосым қалысқа, жол салып ғарышқа, ту тігіп марысқа, жете бер отаным табыстан табысқа. Арқалап ауырды, ұйтқытып дауылды, алтын күн астында самырық құстай боп, самғай бер алысқа, самғай бер алысқа.

шарықтай бер шыңдарға. Ақиқат топ айнымас, әйгіленіп жалпыға. Кедейліктің қалпағын аттық міне қоңқыға. 5000 жылдық тарихта жазды жүнгі тыңдастан, тар жол таяғы кешуде күрес жасап тынбастан. Таң шуағы аймалап, таулардың күміс өркөшін. 75 жыл алдында көтердер меңсесін, қайтарып кері құйынды. Оң мен солдан бұрқаған, жең сәнін отаным бастақтата шырқаған. Есік ашып еліміз, реформа жасаған, толқын жарып барамыз, арман қалыс аңсаған. Құшағыңға, уа жұңға,

Мен және мен отан мәні. Осанды шырқамаған адам бар ма? Шырқалды ол көшелдермен алаңдарда. Осан мен дүр сілкініп ой дүнием, жебеді аста арман санамдалға. Шырқалдан шырқауыммен сүйік белді, тыңдады тұра қалып, кейік белді. Ұлы рух отаншылдық қанатқа самғады зеңгір көпкі биіктерге. Шырқады әнді қарттар, жалын жастар. Шырқады өр дауыспен замандастар. Шырқады дүниенің жер-жерінде мақтана қол ұстасып отандастар. Осы әнде алаулаған тыныстарман, отанның тау өзені ырыс толған. Осы әнді асқақтатқан әр ұлт халқы алынбас ынтымақты құрыш қорған. Шырқалдан атыздарда, шахталарда, шырқалдан көктем құшақ бақшаларда, шырқалды асқар таулы қарауылда, шырқадел тың сапарға аттанарда, желбіретіп бес жұлдыз қызыл туды. Осы әннен беріксеніп жігер туды. Осы ән тау даласын отанымның арайлы алтын шуақ нұрмен жұлды. Жамырап жарқыраған жұлдыздары, көк түреп бұлт түйреген шыңғыздары. Осы әнді ұзақ сапар жолындағы шырқай бер, ұлы жұңқа, ұлғыздары.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған Серік Рақымұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйгуанго деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға

0: жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген Чаңжан суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтына айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Мен бір тамшы сумын.
0: Мен де бір тамшы сумын.
2: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
0: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
2: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
0: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
2: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
0: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
1: Су байлығын қастерлей, әр тамшы судың да сұрауы бар.
3: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
0: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
4: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
5: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
6: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
4: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
7: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-ші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
0: Бұрандадан ұстаноққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әбе толқынында әл қисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әл қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Тоғысқан жүректер» деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. «Сұлу сөз айдарында» «Жүректегі арал» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. «Мың бояу айдарында» «Ауыл қыстағы оқытушысы» деген тақырыптағы ғылыми фантастикалық әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

ішінара оқытушылар еріншектігі ұстап қалғанда түрлі сылтау айтып өз орнына сабаққанаға жіберіп оқушыларды сабаққанадан шығармай сабақ пысықтатуға өтініш ететінді шығарыпты. Сондай күндердің бірінде мектебіміздегі жоғары жылдық кластың біріне қоғамға жарамды адам болу жөнінде сөйлейді ғой. Кейін оқушылардың бірінен оның сабаққанада оқушыларға жақсы адамдардың да жалған сөйлеуіне, ұрлық істеуіне, төбелесуіне болады деп айтқаны жайылып кетеді. Мұны естіген өзге оқытушылардың аңысы қураған қамысқа өрт дегендей лап ете қалады. Сөздің шыны керек, бұдан бәріміз недәуір тіксініп қалдық. Көбетпей ауданда ашылған оқу оқытуды зерттеу жөніндегі талқыда кім жеткізгені белгісіз осы іс туралы сөз қозғалады. Ендігіде бұл үлкен мәселеге айналып, мектептің әуелі аудандық оқу ағартудың абыройына саятын деңгейге жетеді. Оның біртіндеп өсіп келе жатқан беделіне тілеулес болғанның орнына көз қызартып жүрген ассанды оқытушыларымыз осы оттың шоғын үрлеп көсей түскен. Жыл соңындағы бағалауда оны толымсыз етіп бағалау керек. Әуелі оған сабақ өткізуге болмайды. Оқу ағарту саласынан аластау керек дескендер де болды. Сіз әлгінде оны кітапты көп оқыған, қабілетті, жібі түзу азамат деген едіңіз. Оның бұнысы қалай болғаны деп сұрады Айдана тағатсыздана. Сәл сабыр, соны айтып түсіндіргелі жатқан жоқпын ба? Ол үшін басынан бастау керек қой деп күлді Қамила мұғалым оған жымия қарап. Анық қанығына тез көз жеткізгісі келіп отырған Айдана өзінің сабырсыздық танытып алғанына ұялып қалды. Расау бабымен жайлап айтып келе жатпай ма? Сонша дегбірсізденгенім қайткенім деп ойлаған ол бетінің тағы да лап етіп қызарып кеткенін сезе қойды. Сізді әңгімеге салып қойып, шайыңыз суып қалды-ау, жаңалап қояйын деп сылтау айтып орнынан тұрып кесен алды. Суыған шайды сарқын құйған ыдысқа құйып жаңалап шай құйды. Кейін аудандық оқу ағарту мекемесі оны арнаулы шақырып сөйлесіпті деді Қамила әңгіменің арқауын үзбей. Шақырып сөйлескен кісі де сабырсыз біреу болса керек. Осындай істің болғаны рас дегенді ғаламат мұғалымның аузынан ести салысымен түсіндіруіне ешқандай мүмкіндік бермей дүрсе қоя берсе керек. Оны аудан көлемінде атын атап сындап тексеру жазуға мәжбүрлейді. Сол істен үлкен дүмпу тудырып аларын мүлде қиялына келтіріп көрмеген ол қысым көріп тығырықта қалды. Түсіндіремін деп сөз естігендіктен болар, жанашырлық танытып неше рет сұрасам да солай дегенім рас дегеннен басқа маған да ол туралы ешқандай түсінік бермеді. Десе де мен білгенде бұған бола жасып қалған ол жоқ.

оны шақырып ахуалы ұқысқан сыңайлы. Елдің көбі оны сын тәрбие алып, жаза көреді деп ойлаған еді. Бірақ ол бүкіл оқытушылардың аузын аңқитып кетті. Керісінше аймақ оны дамыған өлкелерге үйренуге экскурсияға жіберіпті деген сөз шықты. Айтпақшы, шу шығарғаннан кейін ол өзгелермен емен жарқын араласып жүргендей болғанымен, әркіммен тонның ішкі бауындай бола беруге келмейтінін біліп, өзіне қатысы жоқ істерге пікір білдірмейтінді шығарды. Өзіне тиісті қызметті таптинақта етіп тындырады да, кітабын оқып, өзімен өзі болады. Кәсіптестер ортасындағы таласты мәселе жөнінде пікір алауыздығы туылғанда, енді оның кесім айтуына өзіміз зар болдық. Олай болатыны күрмеуі қиын, талай мәселе оған шекілдеу шаққан құрлы болмайтын. Әдебиет, грамматика, биология, жағрапия, әуелі ең қиын саналатын математика, физика, химияның мәселелері де оны тығырыққа тірей алмаушы еді. Аузында мойынсал болмағанымен, бәрі оның алдына түсіп, мынауың қате дегенді кесіп айта алмай, дәл сен айтқандай болса, енді мәселенің мына түсін қалай түсіндіруге болады деп қиялай, кібіртіктей отырып сұрайтын еді. Мұның бәрі бір жолы апта соңындағы демалыста мұғалімдердің жайлауға саяхаттай шығуынан басталды. Діттеген жерге алдымен жеткен бір бөлім оқытушылар шай қайнатып тамақ істеуге кірісерде барып, ешқайсысының отты қалып шықпағаны мәлім болды. Жүгіріп барып әкеле қоятын дүкен атымен жоқ. Бар тапқан амалымыз ары-бері өткен малшылардан сіріңке сұрамақшы болдық. Сонда ғаламат бәрімізді қайран қалдырып, сумен оттамызды. Қойыңызшы, сумен қалай от жағады деп, тағы да сабырсыздықпен сұрап қалғанын аңғармай қалды Айдана. Соны демейсің бе деді Камила мұғалім, сезімтал қызды ендігәрі ыңғайсыздандырғысы келмей қостай түсіп. Ол алғаш сумен от жағамын дегенде бәріміз күліп жіберіппіз. Бояушы бояушы десе сақалым бояпты деген, мынауың барып тұрған балжырақ деді ғаламаттың өзгелер алдында тез өрліп келе жатқан беделіне ежелден қызғаныш танытып жүретін Елесбек. Қане, егер айтқаныңды орындай алсаң, сені жігіт екен деймін. Ал сен орындай алмай қалсаң бар ғой, онда бар ғой, ауылдағы ең үлкен ресторанға бәрімізді қонақ қыласың деді ғаламатқа. Елесбек құрбым, қойған шартың өте әділ екен дегенде бәріміз ду күлдік. Жастардың қызық қалжыңына күлсек те, апырау осы бала тым асыра мақтанған жоқ па деп ойлағанымды қайдан жасырайын. Несі бар, ол Елесбектің теңсіз келісіміне бірден келісті. Мөлдір сүлеу қалтаға азырақ су құйып, артық жерін уыстап, бұрап, шар пішінге келтірді. Сонсоң бір тұтам мақтаны шәугімнің түбіне үйкіп азырақ күйелеп алды да, судан өткен күн нұрын мақтаға туралады. Сәлден соң мақтадан ақ түтін будақтап, тұтай жөнелгенде бәріміз ұшу өтіп алақайлап кетіппіз. Сол кезде көбіміз өз көзімізге сенер сенбесімізді білмей таңғалып шықылықтай бердік. Мұны қайдан білетінін сұрап жатырмыз. Сонда ол сіріңке шақпақсыз от жағудың да тағы көп тәсілін білетінін айтып, бірнешеуін істеп қалғанын шарт жағдай болмағандықтан ауызша айтып берді. Әрі мұны кітаптан үйренгенін, жаратылыстық ғылымдарға, әсіресе физикаға қарша дайынан қатты қызығатынын жасырмады. Енді бәріміз жабылаққандай кітап оқитынын сұрап, бар кітаптарын оқуға бере тұруын таласа тармаса өтіндік. Салқын самал ескен тау бөктері жасыл манат жамылған жайлау. Аспанда қалықтаған ақша бұлт, сылдырай аққан мөлдір бұлақ. Сол жолы табиғат құшағында тамаша көрініске көз суарып қана қоймай, ақтарла әңгімелесіп, рухани дүниеміз де бір байып қалды. Сол жолғы саяхатымыз аса мәнді де мағыналы өтті. Ол біз бұрын соңды мүлде естіп көрмеген ғылым мен техниканың жаңалықтарын, дүниенің арғы бергі тарихын, әдебиет пен философияны, әйгілі адамдардың хикаяларын көсіле бір әңгімеледі ғой. Содан кейін де талай хикметіне куә болдық.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысаныңа қарай, өз қалауың мен адам. Жунго өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жунго үлгісіндегі осы замандандыру Жунгоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жунго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жунгоның жасау кәсібінің тірегі.

0: миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Жұңғо, сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Жүректегі арам. Авторы Азат Қыдырбекұлы. Сен сонау ақ сәуледен жаралдың ба? Сен сонау ақ сәуледен жаралдың ба? Ұйыған тереземе таңалдында. Көктемде көкжиектен талып жеткен сыбыры саған жетпес самалдыңда. Сорғалап ай сәулесі түсіп көктен. Көктемнің кер самалы құшып беттен, оранып сағыныш.

ағашқа ұяң жатыр, сен солай қанаттанып ұшып кеткен. Артыңда жолдар қалды аттандырған, боялып кешкі нұрға батқан қырдан. Елеңдеп көп қарадым қара жолға, аңшыдай үмітіне қақпан құрған. Сарғайып сағынышым санадағы, желкендей толқын күткен жағадағы, телмірем терезеден толған айға, сен жайлы ойға батып мағыналы. Беймәлім сұлулықты жаны нәзік, қағазбен қаламыма етті мазық, сен жайлы аяқталмас ойларымды, көктемнің түндеріне кеттім жазып.

Жым-жырт көші, жым-жырт көші, жағалап келем жалғыз. Ұмытылмас сырғалған сенен сарғыз. Көктем жатыр бақшаңда гүл тағынып, таңдайынан құстардың жырағылып. Сиқырлаған жанымды сырлелесің, үнсіз қарап қақпаңды тұр жамылып. Сезім жаңбыр, сіркіреп себелеген, жанымның жапырағын жебелеген. Сол көктем қолым бұлғап қалған алыс, бұлты да, самалы да бәр таныс. Уыздай ақ таңынан нұр сырғанап, ұшып жүр көбелектер күлгін қанат. Мас болып махаббатқа кештер қалған, көктемнің аспанынан жұлдыз санап. Бозарып жұлдыздар да кеткен ұзап, қауышып аястында тұрған ұзақ. Сыбырлап сырыңдайтып сері түнгі, оянып уыз сезім көңіліңде. Дүрсілі жүрегіңнің жиілеген, қап қалған шапанымның өңірінде. Арайлап төңірекке рең берген, көктемнің кеші батты күреңбелден. Жағалап жым-жырт көші келем жалғыз, өткен күн елесіне жүгінделген.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ық табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Шеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: О, чаң ен шен ши, сүз ен

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына

0: танысушы Дұңғыла Шыден деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атаған емес, шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

Ауыл қыстағы оқытушысы. Ғылыми фантастикалық әңгіме. Авторы Лиуса Шин. Аударған Бақтынұр Дәркембайұлы.

бәлкім ол баратын дүниеде үйкеліс күші жоқ. Ондағының бәрі мап-майда шығар, бірақ оның не мәні бар? Өзі онда болғанымен, оның жүрегі осы шаңтозың басқан және үйкеліс күші бар дүниеде қалды. Өзі тұтас өмірін арнаған қыстақ бастауыш мектебінде қалды. Ол көз жұмғаннан кейін қалған екі оқытушы да табанын жалтырататын шығар. Ол өмір бойы бар күшімен демеген бұл бастауыш мектеп қырмандағы шаңтас сияқты тоқтап қалады. Ол ауыр қасіретке шомды. Алайда мейлі өмірден озсын озбасын, оның құдіреті жететін емес. Ньютонның екінші заңы біршама күрделі. Оны ең соңында үйренеміз. Төменде Ньютонның үшінші заңын сөйлейін. Бір зат екінші бір затқа күш түсіргенде, бұл екінші зат та бірінші затқа күш түсіреді. Бұл екі күштің үлкен күшілігі тең, бағыты қарама-қарсы болады. Балалар тағы да әудем уақыт үнсіз қалды. Түсіндіңдер ме? Кім айтып көреді? Мағынасын мен түсіндім, бірақ менің мынаған ойым жетпей отыр. Түсте Ли Чуангу екеуміз төбелесіп қалдық. Ол менің жағыма қойып кетіп еді, қатты ауырып ісіп кетті.

сондықтан мұндағы күш тең емес. Оның маған түсірген күші менікінен үлкен болғаны осы емес пе?» деді. Класта оқу ең жақсы жаулабау. Ауырғаны сенің жағың, Чөнгүйдің жұдырығынан жұмсақ. Олардың өзара түсірген күші тең емес деді бірталай уақыт ентігіп, әрең сөйлеген ол түсіндіріп. Ол қолымен көрсетпекші болып еді, бірақ қолын көтер алмады. Ол төрт мүшенің тастай ауыр болып кеткенін, тұла бойының да зілбатпан болып бара жатқанын сезді. Ол өз денесінің ауырлықты көтер алмаған төсек сияқты опырылып түсіп кетіп бара жатқанын да аңғарғанды. Соңғы шағы жетіп қалғанды. Нысана нөмірі 1,330,715. Көрінетін жұлдыздық шамасы 3,5. Өзгеру кезеңі бас жұлдыз тізбегінің жоғарылау жағында екі қыдырма жұлдыз байқалды. Орташа орбиталық радиосы 1. 3-4,7 аралықтық бірлік бірінші нөмірлі қыдырма жұлдыздан тіршілік байқалды. Бұл 69,012 нөмірлі қызыл кеменің берген мәлімет. Көміртекті одақтың 100,000 ғарыштық соғыс кемесі дәл қазір ұзындығы 10,000 жарық жылындық белдеу өңірде тұр. Міне бұл салынып жатқан оңашалау белдеу. Құрылыс алғаш басталған кезде тек 5,000 тұрақты жұлдыз сынағы ретінде қиратылды. Мұның ішінде қыдырма жұлдыз 137 ғана. Ал мынау тіршілік байқалып отырған тұңғыш қыдырма жұлдыз. Бірінші айланба білек арасында қу медиен қағыр екен ғой деді ең жоғары билеуші әсерленіп. Оның зейін өрісі тербеліп қалып еді. Төменгі жағындағы бас кеме мен жоғары жағындағы жұлдызды аспан көлегейленіп, сонымен ол кеме құрамасының бас қолбасшысы кеңес мүшесі шетсіз шексіз қараңғы бостықта қалықтады. Іле-шала ол барлағыш жолдаған суретті шығарды. Кеңістікте көк нұр шашқан отшар пайда болды. Ең жоғары билеушінің ақыл парасат өрісінде ақ түсті рамка барлыққа келді. Әлгі рамканың үлкен кішілігі сол қыдырма жұлдыздың үлкен кішілігіндей болып, қыдырма жұлдыздың суретін көлегейлеп алыпты. Олар тағы да көз жеткісіз қараңғылықта қалды. Алайда бұл қараңғылықтан ұсақ сары нұр байқалды. Суреттің фокус аралығы барынша реттеліп, қыдырма жұлдыздың суреті көз леспейтін қарқынмен көз алдыға жақындай бастап, лезде жарты кеңістікті иеледі. Үш адам оның шағылысқан қызғылт сары нұрына малынып тұр. Бұл бір қалың атмосфера қоршаған қыдырма жұлдыз еді. Оның анау қызғылт сары газ теңізінде жөңкілген атмосфера қозғалысы аса күрделі де үздіксіз өзгеріп отыратын жолақтар салған. Қыдырма жұлдыздың суреті үздіксіз алдыға қарай ойысып, тұтас әлемді еледі. Үш адам қызғылт сары газ теңізінде ғайып болды. Барлағыш оларды қою туман ішіне алып кірді. Көп өтпей туман сейілінкіреді. Олар бұл қыдырма жұлдыздағы тіршілікті көрді. Ол қалың атмосфераның үстіңгі қабатында қалықтап жүрген шар тәрізді тіршілік болатын. Оның сыртында әдемі жолағы бар. Ол жолақтың түсі құбылып тұрады. Пішіні де кейде сопақ, кейде ноқат болып өзгеріп отырады. Бұл көзбен көріп ұғынуға болатын бір түрлі тіл ме, кім білсін. Шардың бәрі бұлаңдаған құйрықты құйрығының ұшы жарық шығарады. Ол жарық шардың құйрығынан өне бойына тарап тұтасқан сәулеге айналады. Төрт өлшемді жаймалау басталсын деді. 69,012 нөмірлі қызыл кемедегі кезекші капитан. Тым нәзік электромагнит толқыны әлгі шарларды басынан аяғына дейін жылдам жаймалауды бастады. Бұл электромагнит толқыны бірнеше атом даяқ нәзік болғанымен, оның толқын түтікшесіндегі кеңістік өлшемі сыртқы әлемдегіден әлдеқайда кеңді. Жаймаланған сандық мәлімет кемедегі бас компьютердің ішкі сақтаушына келді. Әлгі шарлар миллиондаған қабыршақ табақша етіп туралыпты. Әрбір қабыршақтың қалыңдығы жалғыз атомның өлшеміндей. Бұл қабыршақта барлық кварктың жай-жапсары дәлме-дәл естелік қалынған. Сандық мәліметтерді кескінде құрау басталсын. Бас компьютердің ішкі сақтаушындағы анау миллиондаған қабыршақтар бұрынғы реті бойынша қабатталып, лезде бір топ жорамал шар қалыптастырды. Компьютердің ішкі бөлігінің кең байтақ сандық мәлімет әлемінде қыдырма жұлдыздағы анау жан иелерінің дәлме-дәл көбейтілген нұсқасы барлыққа келді.

0: Құса келіп, шешеңе қол фоннан бір нөмір түркеп берші.
1: Сұртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
1: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
8: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау, бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы, жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Ез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір